0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Міста і люди, зорі і любов, під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацькі шляхи.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сумі сон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Ту не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стіли папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде.

Кривава лють із укриття, хоч уходило з неї трохи життя. Знікант. Кіди доросла, мовила плинні, слова мілощі крадла ні віри.

0: Столиця, Польське радіо для України, його команда уже у студії, аби інформувати вас про все, що діється навколо. Ось вже осінь відчувається, це перша новина. Але про погоду трохи згодом, зараз про головне та про основне. До інформаційного блоку у студії Ірина Іщишин. Європейці поїдуть переконувати Трампа надати Україні патріоти. У Львові розпочинають ексгумацію польських солдатів. Польська освіта готується до нового навчального року. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що європейські лідери можуть наступного місяця відвідати США, аби переконати президента Трампа передати Україні частину американських запасів ракет-перехоплювачів «Патріот» напередодні зими. Як пише Bloomberg, Бернем після поїздки до Києва заявив, що відчуває справжній оптимізм щодо можливості вирішити проблему нестачі ракет-перехоплювачів. Тим часом українців закликають готуватися до складної зими. Енергетика залишається однією з головних цілей російських атак. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, для енергетичних об'єктів різних рівнів і потужностей розробили укриття та інженерно-технічний захист. Ця система начебто дозволяє зберігати функціональність об'єктів навіть після влучання балістичних ракет. У Львові розпочинають ексгумації польських солдатів, загиблих на початку Другої світової. Експерти Інституту національної пам'яті проведуть роботи на колишньому цвинтарі в Голоску. Домініка Сімінська із пошуку та ідентифікації Інституту національної пам'яті пояснює, що ексгумації стосуватимуться солдатів, які загинули в оборонних боях проти німців у 39-му році. Роботи триватимуть до жовтня. Нам потрібно близько 6 тижнів. Розраховуємо знайти понад сотню солдатів, які там поховані. Пошукові роботи ми провели у 2019-му, а цього року отримали згоду на проведення ексгумації.
1: Досталися згоди на проведення ексгумації.
0: Заходи включатимуть археологічні розкопки та документування могил, а також ексгумацію останків, антропологічне дослідження та збір матеріалів для подальших досліджень. Вони мають включати також і генетичне тестування. Також буде задокументовано та захищено предмети, які знайдуть разом із останками. Вони можуть допомогти у встановленні особи загиблих та реконструкції обставин їхньої смерті та поховання. Демографічні зміни вимагатимуть змін в освіті. Зменшення кількості учнів уже помітне в центрах та на околицях великих міст. Пошук учителів також стає викликом. Дані Міністерства національної освіти показують, що понад 11 700 посад є вакантними у школах та навчальних закладах іще до початку навчального року. Особливо, кажуть фахівці, це стосується педагогів природничих наук, розповідає Ева Францьков'як із шкільного дошкільного комплексу номер 4 у Познані. Бачимо цей спад, і це створює також організаційні клопоти. Здавалось би, що маленькою школою легко керувати. Це не так. Випадає одна чи дві людини, і це стає гігантською проблемою. Думаю, це стосується не тільки моєї школи. Педагогів нема, і тому вони працюють у 2-3 різних школах. Поєднати ставки, підігнати розклад – це все великий виклик. У межах підготовки до навчального року Міністерство освіти також має намір впровадити електронний щоденник, щоправда, у пілотному форматі. Безкоштовна електронна система спершу буде доступна 20 шкіл по всій Польщі. Щоправда, законопроект іще не підписаний і нема гарантії, що президент його не заветує. Ну і що вам розповісти про осінь? В ці останні серпневі дні надходить прохолодне морське полярне повітря, так кажуть в Інституті метеорології. Щоправда, на півдні та південному заході Польщі ще зберігатиметься доволі тепла повітряна маса, а максимальна температура сьогодні від 18. Так буде на півночі, близько 21 в центрі і найтепліше на південному заході, там 24, у Карпатських Луговинах найбільш прохолодно, там 18. Вітер від слабкого до помірного. А ближче до вечора можливі також дощі. Вночі також дощі, зокрема на півдні та південному заході. Там також може лягти туман із обмеженням видимості до 300 метрів.

0: Дякуємо, Ірині Ящишин, за новини, за погоду. Сподіваюся, що вона буде такою ж спокійною, як і обіцяла Ірина Ящишин. Ну, а ми починаємо нашу інформаційну вже частину. Ви слухаєте Польське радіо для України, нагадаю. Ну, а зараз про що будемо говорити?
1: Доброго ранку з Польським радіо для України.
2: Тож дуже інтенсивний ефір у нас сьогодні. Замість 4 максимальних гостей у нас сьогодні їх буде аж 5. І будемо ми говорити про всі актуальні теми, про вчорашній день, День Незалежності України, про те, як його провели у Києві, які були заходи. Ми зв'яжемося і з журналісткою Заріною Забриськи, яка там перебуває на місці. Вона проживає взагалі у Херсоні, але розповість нам про події. Крім того, обговоримо ці пакети допомоги, підтримки і декларації лідерів країн-членів НАТО. Ну, крім того, у нас ще буде розмова з ними вірною людиною, є же Юрчинським, який допомагає Україні безпосередньо, він їздить до Харкова, там він допомагає їм і в ліквідації пожеж українцям, і крім того, його організація взагалі передала рятувальне обладнання та швидкі автомобілі на суму понад 40 мільйонів злотих. Ну і ще одна несподіванка, тут уже більш ми будемо якось так секретно говорити про неї. Дочекайтеся, о 8:45 у нас з'явиться гостя, з якою ми поговоримо про щось дуже приємне і дуже цікаве. Тож залишайтеся.
0: Ти навіть мене зараз заінтригувала насправді. Друзі, свої питання, побажання, можливо, доброго ранку, можливо, ще якісь думки надсилайте в чат під трансляціями в Ютубі та на Фейсбуці. Так, нас можна не тільки слухати, але ще й дивитись, і треба це робити. І не забувайте ставити лайк, коли ви проходите повз цю трансляцію. І не проходьте повз, насправді.
2: Прошу. Поїхали. Отож, 24 серпня у Варшаві перед Мазовєцьким воєводським управлінням близько 150 мігрантів вийшли на акцію проти багатомісячних і багаторічних взагалі затримок у розгляді справ щодо легалізації їх побуту. Учасники цього протесту вимагали скасувати статтю закону про допомогу громадянам України, яка дозволяє призупиняти строки розгляду частини справ іноземців, а також збільшити кількість працівників у відділах у справах іноземців. На плакатах люди вказували, скільки вже чекають на рішення, і там були дні понад 500-700 днів, і навіть 2 роки хтось чекає на рішення легалізації побуту.
0: Організатори акції наголошували, що багато учасників легально працюють у Польщі, сплачують податки та внески ЗУС, ведуть бізнес, але через затримки з документами залишаються у стані невизначеності та ризикують втратити роботу. Власне, ця стаття 100-д діятиме до 4 березня 2027 року. Передбачає вона, що строки розгляду низки справ щодо тимчасового і постійного перебування та статусу довгострокового резидента ЄС можуть не починатися або бути призупиненими. Через це воєводські управління фактично не несуть відповідальності за затримки. Самі справи можуть розглядатися невизначено довго, тобто невизначений час.
2: Отож, реакції на ці протести ми будемо ще очікувати. Оновлюйте сторінку polradio.pl. Чи будуть вони повторюватися, поки що сказати складно. Це щось новеньке, такого раніше ми не спостерігали. Ну, будемо стежити. Україна і представники президента США Дональда Трампа та європейські посадовці погодили спільний план вже припинення війни. За задумом, документ передбачає встановлення режиму тиші, відведення українських і російських військ від лінії фронту і створення нейтральної буферної зони.
0: Зеленський також каже, що Вашингтон готує додаткові пропозиції щодо мирного врегулювання. За його словами, американська сторона шукає відповідний момент для їх представлення. Ну, а тим часом до Москви прибуває представник Ватикану, архієпіскоп Пол Річард Галагер. 25 серпня, тобто сьогодні, він має зустрітися з головою МЗС, так званим головою МЗС Сергієм Лавровим. Це породило припущення, що Ватикан може передати російському керівництву нову мирну ініціативу.
2: Водночас, The Times оцінює шанси на швидкий прорив, як невисокі, все ж таки, Росія вже відкидала подібні пропозиції. Лавров заявляв, що Москва має намір продовжувати досягнення заявлених Кремлем цілей цієї війни. Тож про припинення навіть таким способом ніхто поки, напевно, ще не говорить. Втім, за словами Володимира Зеленського, всередині Російської Федерації є значна кількість людей, які виступають за завершення війни. Він також послався на дані Левада-центру, згідно з якими близько 2/3 росіян мають підтримувати мирні перемовини.
0: Ну, тут давай зазначимо, що Левада-центр – це російське соціологічне агентство.

0: І, ну, навряд чи вони можуть публікувати якісь матеріали без згоди
1: правдиві.
0: Кремля. Ну, правдиві вони чи ні, але точно за схваленням так званого вищого керівництва. Це, по-перше. А по-друге, я вчора від російських депутатів, ну, що в телеграм-каналах дописували їхні цитати, чув, що вони збираються ось цю так звану СВО, як вони називають війну, продовжувати до 30-го року.
1: О.
0: Так. Ну, от такі плани. 3 дні.
1: Дуже такі плани невтішні. Втім, президент України додав, що 12 серпня українська переговорна група передала США вже пакет пропозицій щодо посилення тиску на РФ. Київ також розраховує на американську допомогу для посилення оборони. Це дуже важливо зараз, особливо, коли незабаром буде холодно. І будемо стежити ми за цією допомогою Сполучених Штатів Америки для України. Надіємося, що будуть якісь хороші новини, тому що вони зараз дуже-дуже потрібні.
0: Спільні повномасштабні військові навчання країн коаліції охочих, так званої, яку очолюють Великобританія та Франція, наразі відбудуться у жовтні-листопаді 26-го року. Про це сказав президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі коаліції охочих в Києві 24 серпня і каже, що навчання мають показати оперативну готовність союзників і їхню здатність діяти після завершення бойових дій в Україні. Макрон називає їх одним із ключових елементів роботи над майбутніми гарантіями безпеки для України.
1: Тож проведення таких навчань анонсували ще під час попередньої зустрічі коаліції охочих. Вона відбувалася у липні. Тоді повідомлялося, що близько 1500 британських і французьких військовослужбовців прибудуть до Польщі для участі у потенційних міжнародних маневрах. За словами заступника міністра національної оборони Польщі, під час навчань, зокрема, будуть відпрацьовувати перекидання військових підрозділів і техніки. А от президент Європейської ради Антоніо Кошта назвав темп реформ в Україні на шляху до Європейського Союзу, тут цитата, надзвичайно вражаючим. За його словами, Київ виконує складні євроінтеграційні вимоги в умовах повномасштабної війни.
0: Кошта каже, що розширення Євросоюзу на Україну, Молдову та країни Західних Балкан є геополітичним пріоритетом для ЄС. Водночас всі кандидати мають виконати чіткі критерії членства. От так. Припускає він, що процес вступу можна прискорити. І нагадує, що його рідній Португалії для свого часу знадобилося 9 років, але це відбувалося в мирних умовах. Україні ж доводиться проводити реформи значно швидше і під час війни.
1: Очільник Європейської ради закликав і Брюсель, і країни-кандидати пропрацювати швидше, щоб успішно завершити процес розширення. За його словами, це має стратегічне значення і для усієї Європи.
0: Знаєш, і вчора, читаючи ці новини, зустрів заголовки, і їх було багато з таким трактуванням, що ЄС готовий прийняти Україну. Я вже подумав, що вже можемо заходити.
1: Ти почав вдягатися і виходити,
0: так? Так, я почав вдягатися, готуюсь паспорт замінювати, знаєш, щоб там було. Так, ну...
1: А потім?
0: А потім виявилося, що він просто це сказав, що, ну, ще треба багато чого зробити. І я пригадав одразу, як після слів Антоніо Кошта, що треба якесь пришвидшено вступати, згадав заяви польських політиків, згадав заяви німецьких політиків про те, що не буде швидкого, пришвидшеного, точніше, вступу, а все буде відбуватися за правилами. І ще згадав, знаєш, що Західні Балкани перші на черзі, насправді, вони скоріше мають вступити до ЄС, ніж Україна.
1: Тобто спочатку ми почекаємо на їх успіх, а потім будемо йти до нашого.
0: Виглядає так. Але в нас зараз буде шанс поточнити це в експерта, який займається цим питанням, і не тільки цим питанням.
1: Тож триває ефір Польського радіо для України. Анна Львова, Олексій Бурлаков. І ми з вами будемо сьогодні говорити про важливі речі. Серед іншого, про приїзд усіх лідерів вчора саме до Києва. І про те, що з цих приїздів виникає справді, крім голосних заяв і декларацій. Про це ми будемо говорити із директором Центру досліджень громадянського суспільства Віталієм Куликом. Доброго ранку, раді вас сьогодні вітати і бачити.
2: Вітаю вас.
0: Пане Віталію, добрий ранок. А давайте з цього і почнемо. Заяви Антоніо Кошту про імовірність прискореного вступу України. Каже, що і Молдова, і Західні Балкани всі разом мають увійти до Євросоюзу. І насправді мене вразили ці заголовки. Чи говорять вони про щось, те, що ЄС готове прийняти Україну? Чи це готовність вже, чи це готовність в принципі? Як от в Вірменію, можливо, вони розглядатимуть, коли Вірменія подасть документи?

Ну, я б не стверджував, що існує в Європейському Союзі якась єдина модель вступу або розширення Європейського Союзу. Тобто одні вважають, що має бути поетапно. Тобто є три групи країн, і відповідно кожна по черговість цих країн визначається дотримання певних критеріїв.

0: досягнення миру в Україні, і це може бути таким поштовхом, драйвером вступу до Європейського Союзу в прискореному варіанті. Це може бути в пакеті, тобто тут знову ж таки з'являється певне розгалудження. Це може бути в пакеті разом з Молдовою, а може бути окремо. Найбільше популярна версія, що от ми йдемо разом з Молдовою пакетом, і нас так і розглядають як такий пакет розширення. Відповідно, Молдова нас трошки опереджає по певним параметрам, але в цілому ми десь на одному рівні по виконанню вимог членства. Так, у нас іде війна, у нас питання соціально-економічного характеру, у нас значні виклики, більше, звичайно, ніж у Молдови, але формально дотримання критеріїв проходження процедури у нас десь на одному рівні. І третя версія, третя модель – це те, що Європейський Союз в цілому не готовий до розширення.
1: І що ви маєте на увазі?
0: Ну, достатньо послухати, що говорять європейські політики, скептики розширення, що говорять економісти, пов'язані з Європейською комісією та з урядами європейських країн, таких як Німеччина, наприклад, які не вважають, що Європейський Союз швидко зможе перетравити наші проблеми поствоєнної відбудови, і потрібен певний так званий карантинний час для того, щоб ми подолали свої внутрішні проблеми, пов'язані з демократичними процедурами відновлення демократичних процедур, пов'язаних з економічним, соціально-економічною нормалізацією, подолання збитків від втрати робочих місць, повернення мігрантів, облаштування ВПО, тощо, тощо, тощо. А вже після цього можна буде говорити про повномірний вступ. Також є питання різних рівнів інтеграції. Ми розглядаємо в Україні, мається на увазі, вступ в Європейський Союз як повномірне повноправне членство. Тобто представництво України в Європейському парламенті, участь в Європейській комісії, залученість до вироблення та ухвалення управлінських рішень Європейського Союзу. І, відповідно, ми є тоді частиною європейського ринку, європейського простору свобод, чотирьох свобод, пересування товарів, пересування людей, пересування фінансів. І десь ми себе бачимо такі, як Польща, Угорщина, Чехія, там, не знаю, та сама Франція. Але європейці так не бачать. Частина європейської політичної еліти. Вони вважають, що Україна може отримати певний блок участі в Європейському Союзі, наприклад, без можливості вироблення та ухвалення управлінських рішень для всього Європейського Союзу. Тобто членство без представництва. І тут теж є певна логіка, оскільки входження України в Європейський Союз, повноправне членство, буде означати, що українці отримують можливість впливати на внутрішню політику, на вироблення економічних політик Європейського Союзу, які стосуються так званої Старої Європи. Поява нового члена, який має достатньо сильну вагу військову, економічну, політичну, може змішати карти, електоральні карти Європейського Союзу, змінити пріоритети Європейського Союзу. Це теж виклики, і їх бояться. Тому, якщо рахувати оці всі застереження, занепокоєння європейської еліти, то можна сказати, що в нас дійсно є певні непроговорювані або ще непроговорені з європейською політичним істеблішментом проблеми нашої європейської інтеграції.
2: Отже, говоримо ми про європейських лідерів, бачимо ми гостей вчорашніх подій у Києві. Це і президент Європейської ради, прем'єр-міністр Люксембургу, президентка Молдови, президент Естонії і прем'єр-міністр Великої Британії. Чому саме такі лідери туди поїхали? Чи треба тут шукати якісь контексти? Тому що деякі люди шукають контекст, що, наприклад, польського представника стаціонарно не було. Чи варто тут шукати якісь тут теорії, чому так сталося?
0: Ну, звичайно, ми б хотіли, щоб всі президенти, прем'єри були представлені в Києві на День Незалежності. Це було важливою підтримкою України. Ми хотіли бачити тут канцлера Німеччини, президента Франції, президента Польщі, прем'єра Угорщини. Тобто це те, що вселяло б оптимізм стосовно нашого європейського членства. Це така була потужна підтримка, але з іншого боку, Київ

0: Бомблять, і атака була, і це не припиняється. Питання безпеки. Друге, це те, що приїжджати потрібно для такі саміти і на такі зустрічі не лише як символічний акт підтримки, але і з якимсь сухим залишком, особливо коли це стосується флагманів Європейського Союзу. Тобто це має бути ухвалені або укладені домовленості, протоколи, якісь задишки цього візиту, які можна буде масштабувати, продовжити. А цього поки що немає. І третє, це те, що нема ще тої моделі, як я вже сказав. Тобто є одне бачення старої Європи, інше бачення окремих країн нової Європи. І дуже розмите уявлення Європейської комісії стосовно майбутнього європейського для України. А ті країни, які були представлені, це ті, що наші є традиційні партнери-союзники, які покладають великі сподівання на Україну, яка вистоїть цій війні з Росією, оскільки розуміють, що наступними можуть бути вони. Які бачать загрози для своїх країн від російської експансії, і які всіма силами допомагають Україні. Так, це невеликі країни Європейського Союзу, але їхня допомога також важлива. Молдова, Румунія, наприклад, є зараз нашим основним транспортним коридором, через який проходять товари, необхідні для України. Балтика є нашим лоцманом на закупівлях зброї, виробництва дронів і підтримки в рамках Європейського Союзу, актуалізації українського питання. Тому зрозуміло, що ці країни присутні на Дню Незалежності і висловлюють свою підтримку.
1: Якщо говорити про підсумки якихось заяв, то чим вчорашній день закінчився для України, якщо йдеться про підтримку саме Європейського Союзу?
0: Я б не переоцінював ці заяви, оскільки так, нам би хотілося чути про прискорене членство, нам би хотілося чути про новий пакет допомоги на оборону, нам би хотілося б чути про закупівлі патріотів, передачі систем ППО для України, нормалізацію відносин з деякими, крім таких як Польща, наприклад. Але цього не відбувається. І тому я обережний в оцінках цих заяв. Так, якщо б Європейський Союз запропонував би алгоритм прискореного членства, і це вимагало від нас якихось певних дій, то це був би результат, такий результат, який можна було б оцінити. Але поки що це розмови і більше теоретичні конструкції. З іншого боку, нам дійсно виділили кошти. У нас є група друзів, яка послідовно лобіює українські питання в Брюсселі. У нас є підтримка партнерів і допомога в рамках НАТО, і це вже теж не є погано і не є мало. Тому я стриманий в оцінках, але не впадаю з радофісту, як деякі наші експерти, про те, що все пропало, ніхто не приїхав.
2: А чи не виглядає все так, що від України відкупаються? Знаєте, ну добре, ми вам дамо там грошей, ми вам дамо якісь проекти, але от питання членства до нас, будь ласка, не ставте поки.
0: Ну, по-перше, воно не знято. По-друге, як я вже сказав, немає одної моделі. Скоріше за все, це була така багаторівнева інтеграція з різними швидкостями. Тут ми швидко інтегруємося, тут ми трошки спізнюємося, тут, може, і нам не потрібно туди інтегровуватися в певних кластерах. Тому для мене тут немає якоїсь катастрофи. Але Україна має ставити питання перед європейськими лідерами про цю модель. Давайте визначимося з нею остаточно і вже не створювати рожевих окулярів і завищених очікувань. Тому що завищені очікування і оці відкупи вони створюють в Україні євроскептичні настрої. Євроскептики є не тільки в Польщі, в європейських країнах, Франції чи там в Німеччині, але вони виникають і в Україні, і достатньо мають вплив на українське суспільство, яке втомилося від постійних розмов про європейську інтеграцію, розчаровані в європейських лідерах. І після закінчення війни з початком електорального циклу це може проявитися і в політичних настроях, в появі політичних сил, які будуть експлуатувати євроскептичні позиції.
1: Хто ще може експлуатувати євроскептичні позиції і погані, різні інші і хороші позиції? Це Російська Федерація. Як вони дивляться на День Незалежності України? Чи ви спостерігаєте за

0: якимись реакціями з боку країни-агресорки?
1: Ну, багато хто очікував коврове бомбардування Києва на День Незалежності, чого не трапилося. І в цьому є своє пояснення, як і конспірологічні, так і об'єктивні. По-перше, росіяни розстріляли свій запас перед тим. По-друге, в Україні знаходились європейські лідери, безпека яких також важлива і для контактів росіян з європейцями. І третє, це те, що в них є свої внутрішні проблеми, і їм зараз не до української незалежності. Хоча певні перетрубації в пропагандистському пулі і зміна якихось акцентів в антиукраїнській кампанії у них ведеться. Активно зараз витягається те, що дивіться, не приїхали поляки, не приїхали німці в достатньому представництві, от немає французів, це означає, що Україна не має європейської підтримки, що навіть традиційні союзники здають Україну, що таки не втомилися. Особливо в Німеччині це лунає серед російських пропагандистів, таких як Олександр Рар та інших, розганяють цю зрадоньку по медійним ресурсам. Проте сказати, що от російська пропаганда вчора була сконцентрована на Україні, я б цього не сказав би. Вони вирішували більше внутрішні питання, пояснювали, чому буде мобілізації, наприклад, хоча вона ведеться, пояснювали, що все нормально з соціально-економічним ситуацією, що відновлять Валберіс і Озон і все інше. Тобто це була внутрішня повісточка, а не українська незалежність. І це відрізняє, скажімо, ситуацію від минулого року, позаминулого року, коли основні удари були спрямовані на, там, на історичні міфи, на популяризацію якихось проблем в Україні і таке інше. А тут якось акцент змінився на внутрішню політику в Росії. Ну, сподіваюся, що це така ознака чорної діри, в яку Росія впаде після цих виборів.
2: Але тут є ще один цікавий момент. Олександр Лукашенко привітав український народ з незалежністю. Ну, просто, знаєте, от, ніхто нічого не очікує, тут виходить Лукашенко і вітає з Днем Незалежності. Що відбувається?
1: Ну, не тільки, наприклад, і Токаєв, і інші представники пострадянського простору, які нібито знаходяться в орбіті Росії, також привітали Україну з Днем Незалежності. Якщо раніше це були такі офіційні листи без інформаційного супроводу, то зараз це ознаки того, що є незгода країн пострадянського простору з політикою Росії, зокрема з війною. Те, що Лукашенко це робить, в нього можуть бути свої мотиви, наприклад, він намагається продати себе як посередника для американців, наприклад. Він для Трампа, це неодноразово відбувалося. Те, що він намагається так, показати, що от, Білорусь відкрита, як майданчик для цих переговорів. Крім того, це може бути намагання перегорнути сторінку напруги україно-білоруських відносин. Нагадаю, що Лукашенко внесений в санкційні списки в Україні, і загалом білоруський режим задається як ворожий, вже навіть на офіційному рівні. І він хотів би це якось уникати, повернутися до цього гібридного стану немирної війни з Білорусію. Тому тут мотиви можуть бути різні.
2: Дякую. Дякуємо вам за розмову, пане Віталію. Віталій Кулик з нами на зв'язку, директор Центру досліджень громадянського суспільства. І з Днем Незалежності, щоправда, вже минув, але тим не менше. Дякую. Йдемо далі. А знаєш, що далі?
0: Ну, я боюсь представити. Що боюсь далі?
2: Боюсь представити. А традиційно о 7.30 по вівторках в ефірі Польського радіо для України і програми «Добрий ранок» Ольга Трембач долучається до нашого ефіру і розказує нам всі новини зі світу кіно. Я думаю, що сьогоднішній ранок не стане виключенням. І далі слово для Ольги Трембач.
3: Вже в найближчу п'ятницю, 28 серпня, на польські екрани виходить «Сузір'я великого пса». Новий науково-фантастичний фільм Рідлі Скотта, режисера «Чужого», «Того, хто біжить по лезу» та «Марсіанина». «Стрічка» є екранізацією одноіменного роману американського письменника Пітера Геллера. Це історія світу після глобальної

0: пандемії, яка майже знищила людство. Молодий пілот Гіг, якого грає Джейкоб Елорді, живе на ізольованому литовищі разом із собакою та колишнім військовим Бенглі. Його роль виконує Джош Бролін, а їхнє життя змінюється, коли радіоприймач ловить загадковий сигнал. Можливо, десь далеко залишилися інші люди. Гік вирішує ризикнути всім і вирушає на пошуки джерела сигналу. І так, власне, починається подорож через небезпечний постапокаліптичний світ за надією, відповідями та, можливо, часом або шансом повернути собі людське життя. У фільмі також знялися Маргарет Кволі, Гай Пірс та Бенедикт Вонг. Прем'єра в польських кінотеатрах відбудеться одночасно з американською, як я вже казала, 28 серпня. Сузір'я Великого Пса обіцяє бути не просто історією про виживання після катастрофи, адже у центрі самотність, втрата, пошук близькості та питання, що саме залишається від людини, коли звичний світ зникає. І цього разу Рідлі Скотт пропонує шукати відповідь не серед зірок, а серед уламків цивілізації. У Соколовську, що на Нижній Силезії, 27 серпня стартує 15-й ювілейний міжнародний кінофестиваль «Омаж Акі Шльовській». Подія триватиме до 30 серпня, і цього року присвячена 30-й річниці смерті видатного польського режисера Кшиштофа Кішльовського. А гасло цієї ювілейної едиції – «Людина на межі». У центрі фестивалю кіно Кішльовського та його діалог із сучасністю глядачів запрошують поговорити про людину у моменти вибору, сумнівів та невизначеності – теми, які були важливими для режисера і залишаються актуальними сьогодні. У програмі покази фільмів Кішльовського, сучасне польське кіно, конкурс короткометражних стрічок, зустрічі та дискусії. А серед головних подій – показ подвійного життя Вероніки, а також зустрічі з акторами Мірославом Бакою та Олафом Любашенком. До Соколовська приїдуть також Кристина Янда, Катерина Фігура, Єжи Сколімовський, Збікнів Самаховський та інші відомі кінематографісти. А особливою подією стане включення архіву творчості Кшиштофа Кішльовського до списку скарбів європейської кінокультури, Європейської кіноакадемії. Тож «Омаж Акі Шльовській» – це нагода не лише переглянути видатне кіно, а й зустрітися з його творцями та поговорити про питання, які не мають простих відповідей. Для поціновувачів європейського кіно Соколовсько наприкінці серпня стане справжнім кінематографічним центром. Стала відома дата прем'єри однієї з найгучніших польських кіноподій цього року – нової екранізації роману «Лялька» Болеслава Пруса. Фільм вийде у польський прокат 30 вересня 2026 року. І вже зараз його називають справжньою суперпродукцією польського кіно. Найбільший резонанс викликав акторський склад. Головну роль Станіслава Вокульського виконає Марчін Дорочинський. Зірка серіалів Netflix і фільму «Місія неможлива». Образ Ізабели Ленської втілить Каміла Ужендовська, а легендарний польський актор Марек Кондрат повертається в кіно після довгої паузи. Він зіграє Ігнація Жецького. Режисером стрічки став Мацій Ковальський, який обіцяє не просто класичну адаптацію шкільного роману, а масштабну емоційну історію про одержиме кохання, соціальні амбіції та світ, де почуття легко перетворюються на небезпечну гру. У мережі вже є перший тизер, і глядачі захоплено обговорюють атмосферу Варшави 19 століття, розкішні костюми та кінематографічний розмах, який порівнюють із найкращими європейськими історичними драмами. Схоже, восени 2026 року Польща отримає не просто нову ляльку, а великий кінематографічний хіт, який може зацікавити навіть тих, хто востаннє читав Пруса ще у школі. На сьогодні це все. З вами була Ольга Трембач. Почуємося вже наступного вівторка. Бажаю вам хорошого кіно і бережіть себе.
1: Дійсно, дивитись хороше кіно – це і означає берегти себе, я думаю. Бо погане кіно – це означає не берегти себе. Ольга Трембач.

0: і подарувало мені кілька секунд логіки цього ранку. І я думаю, всім нам подарувало пропозиції, що можна подивитися, скажімо, сьогодні ввечері.
1: А ми йдемо далі. Уже зовсім незабаром в нашій студії з нами з'єднається гість, яка зараз перебуває у Києві, але загалом більшість свого часу проводить у Херсоні. Вона саме от така от журналістка, кореспондентка, режисерка Сполучених Штатів Америки. Вона повернулася в Україну після початку війни. І зараз там дуже активно привертає увагу до проблем людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і людей, які проживають близько тимчасово окупованих територій, близько фронту. Тож, знаємо, поспілкуємося взагалі про цей рік. Із нагоди Дня Незалежності, який проходив вчора, ми поспілкуємося про те, як виглядає ситуація у цих регіонах і що вчора цікавого було у Києві. Поговоримо із журналісткою.
0: Так, але це буде за кілька секунд. Ми поки долучаємо її до розмови, а принагідно вітаємо вас всіх, до речі, зі святом вчорашнім вже, але тим не менш новий рік незалежності України розпочався.
1: Давай розпочався ще... дуже голосно, до речі. Вчора у Варшаві не можемо про це не сказати, тому що дописують наші слухачі, що вчора був дуже гарний, хороший концерт у центрі Варшави. Я думаю, що ви можете побачити на нашій сторінці відео, як це відбувалося. Дуже багато людей прийшло все ж таки підтримати Україну. Це і були і поляки, і українці. Ось наш слухач, пан Шимон, пише, що вчорашній концерт на Замковій площі був неймовірний, йому дуже сподобалося. Хочеться нагадати, що вчора там була і хвилина мовчання за людьми, які загинули від російської агресії, і згадували військовослужбовців, які також, на жаль, загинули. Дякували військовослужбовцям за те, що вони тримають фронт. І також нагородили поляків, які саме от допомагають Україні. І надалі знаємо ми, що ситуація зараз досить таки напружена. І не є, якщо так просто щиро сказати, дуже модним зараз, напевно, що масово підтримувати Україну. Втім, ці люди, вони від початку до кінця це роблять і говорять, що будуть робити аж до перемоги. Вони бачать ці конфлікти, говорять про те, що треба будувати чесний діалог між Польщею і Україною і розуміти, звідки йде загроза. І не тратити свої сили на те, щоб боротися всередині країни. І таких людей, до речі, було там багато, і вони отримали цю нагороду, яка називається «Stand with Ukraine». Тож цьогоріч це був, наприклад, координатор фонду Poland Helps Ukraine Єжи Юрчинська, і він передає українцям допомогу на понад 40 мільйонів злотих. Він рятувальник, і ми сьогодні з ним поспілкуємося, до речі, і про цю нагороду, і ще і про його діяльність. Крім того, монахиня і громадська діячка Малгожата Хмілєвська, яка записувала нам вітання на сторінці polradio.pl. Адвокат і волонтер, який неодноразово був у нас в ефірі, Давід Дехнерт. Він дуже відверто і дуже щиро допомагає всім українцям, які мають якісь проблеми саме на правному рівні і дуже активно підтримує Україну. Крім того, колишній заступник головного редактора газети «Виборчої», засновник журналу «Сестри» Єжи Вуйчик, який входить чи не на всі заходи, які пов'язані з Україною, дуже активно підтримує, польська громадська діячка і публіцистка Богуміла Бердиховська, актор і режисер Анджей Северин, на нього також всі дуже чекали, і меценатка Домініка Кульчик. От такі у цьогоріч номінації, і ці всі люди були присутні. І крім того, хочеться сказати, що був присутній ще і міністр юстиції Польщі, який висловив свою думку на те, що всі випадки агресивних ксенофобії щодо іноземців, щодо українців у Польщі будуть наказуватися. Що таку політику проводити в Польщі, на території Польщі, країна не дозволяє, не дозволить, тому що це перетинає усі межі. І крім того, він ще й подякував усім тим, хто боронить Україну. Як він сам сказав, ці дівчата і хлопці в окопах, я їм дуже дякую за те, що ми тут серед іншого можемо спати спокійно. Це його цитата. Якщо хочете почути її, на нашій сторінці polradio.pl вона є. Отже, так вчора вшановували, святкували День Незалежності саме у Варшаві. Не дивлячись на те, що говорили, що можуть бути якісь там і заворушки, і проблеми, все пройшло безпечно і пройшло добре.
0: Так, але ось цей важливий дуже момент розуміння, важливий дуже момент з тим, що Україна і в Україні боронять не тільки свою незалежність зараз, а ще і відтягують на себе російську агресію, яка обов'язково розплескалася б на по всьому східному флангу НАТО. І новини вказують на те, що ця загроза повністю ще не знята. І саме тому от цікаві рухи відбуваються. Про них я пропоную трохи і поговорити теж. Наприклад, заплановано поїздку спецпредставників Сполучених Штатів Стіва Уіткофа та Джареда

0: Кушнера до Києва знову перенесли, але не скасували цей візит. Перенесли вони його з поважної, насправді, причини, але, знаєте, таку причину можна було придумати і раніше. Словом, каже кореспондент Радіо Свобода з посиланням на власні джерела, що поїздку трохи відклали через посилення російських ракетних і дронових ударів по Києву минулого тижня. Ну, це мала б бути перша поїздка Уіткофа та Кушнера до Києва. Кілька разів вони літали вже до Москви, а от до Києва ще не приїжджали. І насправді ми щойно говорили з Віталієм Куликом, з нашим експертом, і він теж підтверджував те, що росіяни доволі міцно минулий тиждень обстрілювали. День Незалежності вирішили вони, мабуть, що трохи відпустити і от зробити невеличку перерву, якщо її можна так назвати. Але все одно, якщо по Києву не прилітало так якось відчутно, то, наприклад, в Дніпрі потрапили, правда, вночі потрапили по торгівельному центру. То так.
1: Ну так, така, на жаль, реальність зараз українських людей. От вже з'являється інформація про те, що у ніч та вранці 25 серпня, тобто сьогодні, російські війська завдали ударів по кількох українських містах. Про це повідомляють очільники обласних військових адміністрацій. За даними рятувальників, унаслідок атак, на жаль, є загиблі, пошкоджені житлові будинки, виникли також і пожежі. У Києві, наприклад, уламки російського безпілотника впали на 16-поверховий житловий будинок. Як повідомляє мер столиці Віталій Кличко, на рівні 14-го поверху частково зруйнували стіни і вибили вікна. Пожежі у будинку не виникло. На місці працюють екстрені служби. Двоє загиблих, на жаль, у Запоріжжі. Унаслідок кремлівської атаки загинули двоє людей. За словами керівника Запорізької обласної військової адміністрації, по місту вдарила російська керована авіабомба, а удари по Харкову також не припиняються. Мер міста поінформував про влучення безпілотника «Молнія» у Київському районі і ракетні удари по промисловій зоні Основ'янського району. Унаслідок обстрілу загинула щонайменше одна людина. Ось такий у нас підсумок вчорашньої ночі і сьогоднішнього ранку станом на зараз. Звісно ж, ця інформація оновлюється. Надіємося, що жертв більше не буде ніколи.
0: Латвія тим часом закликає Євросоюз перейти від заморожування російських активів до їхнього використання на користь України. За словами прем'єра латвійського, йдеться приблизно про 200 мільярдів євро. Він наголосив, що витрати, пов'язані з війною та наслідками російських атак, не повинні повністю покладатися на платників податків в країнах ЄС. На його думку, саме Росія має оплачувати завдані нею збитки. Латвійська сторона вважає, що використання заморожених активів дозволило б суттєво зменшити фінансове навантаження на європейські держави і спрямувати кошти на підтримку і відновлення країни. Подібну позицію раніше озвучувала і Бельгія, але водночас Брюссель наполягає, що перед таким кроком країни ЄС мають спільно визначити, як розподілятимуться можливі юридичні та фінансові ризики. І дійсно, окрім того, що ці 200 мільярдів – це велика сума, окрім того, що її треба розподілити правильно, треба ще й з юридичними наслідками помиритись, бо після такого рішення можуть виникнути подібні рішення. Тобто це може створити прецедент, коли гроші, які віддаються на збереження до Європи, до поважних фондів, просто не зберігаються там. Ну, але в цьому випадку ми розуміємо причину, але цю причину треба і її розуміння треба ще юридично правильно описати, щоб не зловживати цим згодом.
1: Отож, такі є новини станом на зараз. Будемо оновлювати стрічку новин на сайті polradio.pl, і у вас є можливість стежити за тим, що відбувається у Польщі, на світі, в Україні, разом із нами. А ми вже бачимо нашу гостю, і це нас не може не тішити, і до розмови з нею ми зараз і перейдемо. Тож, американська журналістка та воєнна кореспондентка Заріна Забрізькі вже кілька років документує російську агресію проти України. Особливо місце у її роботі займає саме Херсонщина. Це регіон, про який вона розповідає світовій аудиторії, фіксуючи наслідки і окупації, і обстрілів, і дронового терору. За свою професійну роботу зовсім нещодавно, за внесок у висвітлення війни, вона нагороджена ордером за заслуги третього ступеня. Її документальний фільм «Херсон. Сафарі на людей» став ще одним свідченням того, як живе місто під постійною загрозою російських атак. Ну і зараз Аріна з нами на зв'язку. Доброго ранку, дуже раді тебе бачити сьогодні.
2: Доброго ранку, Анна. Доброго ранку.

0: з світом вас, Днем Незалежності України.
1: І тебе з Днем Незалежності України. Чи ти зараз перебуваєш у Києві?
0: Так, я зараз прямо біля Майдана, і сьогодні інший складний день. Вчора, позавчора бігала по різним делегаціям, іноземним групам, робила брифінги по Херсонщині, по місту Херсон, по ситуації в аграрних територіях і в окупованих територіях.
1: Тож розкажи більше про підсумки. Ти як людина, яка такий приклад, я думаю, для багатьох активістів і людей, ти журналістка-активістка, яка постійно ходить на події і намагається достукатися до європейських лідерів. Чи вдається достукуватися зараз і чи легше зараз з ними, чи складніше?
0: Я хочу тут трішечки додати, я не вважаю себе активісткою, активізм дуже различен від журналізму. Я багато про це думаю, я думаю, що сучасний журналізм відрізняється від традиційного, тому що змінилися форми довідки інформації до аудиторії. Наприклад, я в Києві розмовляю багато з людьми на вулицях, я не знаю, таксі, там, в транспорті, в магазинах, і багато хто ще не знає то, що трапиться в регіонах. І тому це, я розумію, потрібно активно доводити як до публіки всіх, так і до політиків, так що вони не дополучають цієї інформації. Тому я доношу свою інформацію прямо до цих делегацій. Відгуки є. По більшій часті люди перший раз чують від мене про такі новини, як сафарі на людей, катастрофи в окупованих територіях. Ця інформація не доходить, вони шоковані, багато хто обурювається, хоче, бажає щось робити. Є такі, які абсолютно дисоціюється, абсолютно равнодушне. Це я бачила багато, це три доби. Це дуже загідно бачити, але це людська психіка. Відмежуватися від жахливого, це жахливо.
2: Тобто замовчувати фактично, чи саме відмежовуватися? Як такі люди в такому разі реагують на обстріли, реагують на російські атаки?
0: Ми говоримо зараз за іноземних політиків, які приїхали до Києва на День Незалежності. У мене, наприклад, була одна делегація, там ізначально було 10 людей, я була повинна робити презентацію. На час, як я робила презентацію, залишилося тільки 2. Тому що вони почули в обстріли в перший день візита, і вони просто уїхали. Так що отак реагують. Я думаю, злякалися. Це нормальна людська реакція на ненормальні умови. А щодо українців, які не знають, тут різні причини. Хто вже травмований, у кого вже є якісь горя, біль в родині, вони не хочуть заново травмувати, я це розумію. Хто говорить в усталі, що буде з того, що я буду бачити новини? Дуже багато мені люди говорять. А я завжди об'ясняю, що демократичне суспільство – це інформоване суспільство. І якщо люди в Україні знають, що трапиться, і такі роблять тиск на свій уряд, щось зміняється. А також, як ми можемо Каті реакції від, кажемо, західного, але суспільства в громадян в Сполучених Штатах, якщо в Україні люди не знають, тут багато таких приводів подумати.
1: Коли ти спілкуєшся із цими депутатами, з політиками, не знаю, активістами, діячами, які потім повертаються в свої країни, чи ти спостерігаєш, що у них змінюється уявлення про війну і про те, що тут відбувається? Тому що знаємо ми, що у деяких європейських країнах, так і в Сполучених Штатах Америки, стверджують, що війни нібито взагалі немає, або що там немає обстрілів, що це все видумане. Як ти думаєш, ці люди, які побачили на свої очі, як виглядає день у Києві, вони потім повертаються і що говорять?

0: Я думала про це, Аня. Це таке складне питання, тому що росіяни, ну, вони, як кажемо, вони, ну, мене часто питають, що вони думають, і де є логіка. Логіки у них взагалі немає. Я завжди говорю, неможливо чекати від них якісь логіки, але вони також зображають, що зараз десь була біля 1000 делегатів, іноземних гостей і так далі. І вони просто останні 3 доби не стріляли. І як Київ на час тиші. Гарно, дуже гарні люди в вишиванках гуляють по вулицям. Вчора був праздник. Везде гарно, красиво, кав'ярні працюють, ресторани. Оце усі гості їдять їжу. Я вчора слухала, послухала, так кажемо, у одної делегації в візиті шопінг. У них стоїть на графіки, тобто вот вони з'їздили в Бучу, де все було дуже давно, потім вони пішли в ЦУМ вишиванки покупати. Ну, які у них можуть бути враження? Що війни немає. Тому я намагаюся всім їм показувати або фото, або відео, або казати, тому що я їду з фронтової зони. Я не знаю, якщо вони мені вірять або ні. Я не виглядаю, як я вся рвана, грязна, що вони чекають від війни. Тут дуже такі складні умови, в яких потрібно доносити правду, о тому, що війна йде, в тому, що зараз, вчора в Херсоні, наприклад, постійно йшли в обстріли, гатили дрони, розбивали домівки, вбивали, ранили людей. І складно це реальність донести до слухачів, глядачів.
1: А як ви бачите, що далі? Це така перерва з обстрілами і лідери країн, які приїхали до Києва, даруйте, побачать це. І, ну, словом, як далі? Чи Європа далі буде підтримувати? Чи Європа побачить, що можна якимось чином робити перерву в цій війні? Чи росіяни повернуться до обстрілів? Як ви відчуваєте, як ви це думаєте?
0: Ну, мені складно казати, я не можу бачити майбутнє. Я можу казати, що це, ну, настільки важливо, наскільки це може бути. Тому що я говорю в своїх брифінгах, що ми вже в третій світовій війні. Ми просто про це по більшій часті не знаємо. Це гібридна війна. Дрони вже літають в Європі. Йдуть терористичні акції. І якщо європейські, американські, канадські лідери, в Азії лідери цього не зрозуміють і не почнуть брати якісь акції і щось робити, то буде те, що в Україні буде така більш конвенціальна війна, і вона зараз має інші форми. Зараз це дронова війна. Буде окуповане небо. Я всім кажу за дронові облоги. Drone Siege – це нова форма війни, про яку, ну, 99% цих європейських діячів ніколи не слухала, не чула. Це потрібно осознати і потрібно мати зброю, яка захистить небо.
2: І ти говорила, що сьогодні ще дуже інтенсивний день попереду. Які ще сьогодні плани? Це вже другий день від Дня Незалежності? Чи будуть ще якісь зустрічі? Чи хтось ще залишився, можливо, в Україні, щоб ще щось побачити? Які плани?
0: Так, дуже багато планів. От зараз я бігу, у мене інтерв'ю з величезним німецьким джерелом ТВ, радіо, потім з українськими журналістами, потім у мене 2 брифінги з американцями, це конгресмени, а також виробники зброї, це 2 окремі групи, вони не мають трошки відносини. І потім ще інтерв'ю на 1+1. Сподіваюся, встигну в архіви війни заскочити, збросити їм свої файли, які туди йдуть, як звідки.

0: І ось такі галопом дуже-дуже багато праці. Ну, потрібно робити все, що можливо, поки здесь. Потім у мене з німецької групи візит на кордон до Маново-Макрани, куди прибувають люди, українці з окупованих територій, і там праця. Це біля Луцька, в Волині. І потім я їду в Одесу, і там парламентарії з Франції прибувають, і там також буду робити презентацію. А потім дуже хочу повертатися в Херсон, тому що зараз в Херсоні, ну, не вистачає іноземного журналіста, я єдина там, і нема англомовної інформації про всі ці атаки.
1: Це ж не на один день, тут щонайменше місяць розписаний.
2: Активний місяць. І ще таке маленьке питання, у нас залишилося менше 3 хвилин, але ми маємо тебе про це запитати. Має бути візит, який вже переносять от спецпредставника президента США Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва. Чи приїдуть вони, як ти думаєш, і чи будеш ти там, чи ти вже плануєш їхню зустріч з ними, коли вони приїдуть?
0: Ні, з ними не планую. Прямо я планувала візит з пастором Трампа Марком Бернсом. Я робила з ним інтерв'ю, і він обіцяв мені приїхати в Херсон. Ну, поки чекаємо. Не відповідав мені на останні відмовлення. Потім мені вдалося поговорити на молитвеному сніданку з генералом Келлогом. Я буду публікувати інтерв'ю з ним. Маленьке інтерв'ю, коротенько. Там були сенатори. Сьогодні що будуть з Конгресу люди і так далі. А що до Віткової Кушнера, не знаю, побачимо. Побачимо, приїдуть чи вони, чи ні.
2: Але думаєш, приїдуть вони чи ні? Бо мали ніби їхати, а потім не приїжджали вже.
0: Такі особисто, ненаучна точка зору, не приїдуть. Я можу помилятися, я сподіваюся, помиляюся.
2: Отже, такі у нас були сьогодні гості, така у нас розмова. Дуже дякуємо тобі за те, що ти робиш, і за твою активність величезну, і за те, що ти залишаєшся в Україні, і говориш з такою радістю, що ти хочеш повернутися в Херсон. Величезною радістю в очах. Дякуємо тобі за це все.
0: Дуже дякую за святами і будь ласка, продовжайте чуйте і читати і шукати інформацію про інші регіони. Це дуже важливо. Дякую вам.
1: Дякую.
2: Отже, з нами на зв'язку була американська журналістка, воєнна кореспондентка Заріна Забрізькі, яка сказала, що вона себе активісткою не вважає. Це просто модерністичний такий вигляд журналізму зараз, що журналісти, серед іншого, працюють на території України, не можуть стояти осторонь, коли хтось чогось не знає про регіон, в якому вони працюють. А от можна назвати Заріну Забрізькі такою амбасадоркою Херсонщини. Про Херсон вона говорить, можна сказати, кричить у багатьох європейських країнах і поза межами Європи.
1: Американська херсонянка, можна сказати, так?
2: Ось так.
1: Можна. Добре, а в цій студії вже з'явилася Ірина Ящишин. Це означає, що година добігає кінця, а наступна година вже почнеться з новин обов'язково з оновленого випуску. І це ще означає, що у вас є час кілька секунд дописати свої думки, повідомлення, питання до чату під відеотрансляцією в Ютьюбі та на Фейсбуці, тож не зволікайте з цим. І давайте долучатись до ефіру обов'язково. Наступна година буде не менш цікавою, але ще більше гостей, ще більше включень на нас очікує, ще більше різноманітних тем, тож буде цікаво далі.

І знову доброго ранку, 8 вже у польській столиці, у Києві 9, і це означає, що саме час ознайомитись з тим, що відбувається навколо нас. Час на інформаційний блок. Оновлені оцінки розвідки вказують на продовження російських диверсій в Європі. Українці у Польщі не довіряють інституціям та правоохоронцям. ПКП «Інтерсіті» змінює розклад із 30 серпня. Президент Європейської ради Антоніу Кошта розпочав щорічний тур столицями країни Євросоюзу, під час якого обговорить із лідерами держав спільні пріоритети – підготовку

0: нового довгострокового бюджету ЄС і також підтримку України. Оборона, конкурентна спроможність, розширення та підтримка України будуть у центрі моїх дискусій з європейськими лідерами, так сказав президент Європейської Ради. Тим часом, за словами прем'єр-міністра Фінляндії Петера Орпо, Росія явно прагне ескалації ситуації, намагаючись здійснювати усе нові диверсії. Я дедалі песимістичніший, але нам потрібно бути готовими та пильними, так заявив прем'єр Фінляндії на дипломатичній зустрічі у Хельсінки. За даними щоденної газети «Italenti», уряд Фінляндії отримав оновлені оцінки загроз від органів безпеки та контррозвідки, а також військової розвідки. Вони вказують на вищу ймовірність диверсійних атак у Фінляндії. Йдеться про російські спецслужби, а метою Росії, як пише газета, може бути спроба підірвати завод із виробництва боєприпасів або зброї, зокрема, на території Фінляндії. Українці у Польщі дедалі частіше стикаються з проявами агресії та дискримінації і водночас бояться повідомляти про такі випадки правоохоронцям. Про це йшлося під час зустрічі уповноваженого з прав людини із представниками організацій, які допомагають українцям. Представниця Товариства друзів України Вероніка Марчук зазначила, що українці, особливо жінки, бояться розмовляти українською у громадських місцях, у транспорті, на вулиці чи у ресторанах, а за її словами, багато постраждалих не звертаються до поліції через недовіру до державних інституцій, страх складних процедур і навіть можливості депортації. Офіс уповноваженого з прав людини заявив, що стежитиме за випадками дискримінації, агресії та мови ворожнечі щодо українців. Уповноважений також отримує дедалі більше скарг на приватних осіб і компанії, зокрема через відмову орендувати житло через національність. Спеціальна комісія розслідуватиме, чому машиніст поїзда Полрегіо на маршруті Бузько-Здруйчин-Стохова виїхав на колію, зайняту іншим поїздом, незважаючи на те, що сигнали працювали. Про це польському радіо повідомив речник Полрегіо Кароль Якубовський. Інцидент стався учора на станції Кельце-Гербське. Речник розповів, що поки невідомо, чому досвідчений машиніст в'їхав на зайняту колію і проігнорував сигнал «Стоп».
1: Поїзд зупинив диспетчер руху. Постраждалих, на щастя, немає. Потяг провадив досвідчений машиніст. Він пройшов усі відповідні дослідження і був допущений до виконання праці.
2: Важне бадання і відповідні допущення до виконування тієї праці.
0: А тим часом ПКП «Інтерсіті» змінює розклад із 30 серпня. З'являться нові сполучення, а «Пендоліно» пришвидшиться. Перевізник запустить нові сполучення, розширить маршрути, а також скоротить час подорожі між Варшавою та Краковом. Зміни розкладу також передбачають тимчасові ускладнення через ремонт інфраструктури. Частину поїздів між Колобжегом та іншими містами пустять об'їзними маршрутами, а на окремих ділянках курсуватимуть автобуси замість поїздів.
3: Дякуємо, дякуємо, Ірині Щешин, за новини і за оновлений огляд подій. Власне, про це ми теж будемо говорити далі, обов'язково, трохи детальніше, бо в нас просто більше часу, ніж в Ірині Щешин. Ну, а вона повернеться до цієї студії за менш ніж за півгодини. Зараз 8.04 на студійному годиннику. Ви слухаєте Польське радіо для України.
4: І ми бачимо вже нашого гостя, про кого ми сьогодні говорили, який вчора отримав нагороду на Замковій площі, і отримав він її заслужено. Тож до розмови із ним ми будемо зараз переходити. Отже, Єжи Юрчинський, поляк, який після початку повномасштабної війни поїхав в Україну з гуманітарною допомогою, але зрештою залишився у Харкові. Він допомагав пожежникам, він долучився до роботи міських служб, він виїжджав на місце прильотів, допомагав розбирати завали, евакуйовував людей. Фонд Poland Helps Ukraine, роботу якого він координує, передав допомоги приблизно на 40 мільйонів злотих. І за ці роки Харків став для нього другим домом. І зараз пан Єжи з нами на зв'язку. Дінь добре, дякуємо, що пан дійшов з нами.
5: Доброго ранку, слава Україні.
4: Героям слава. І зачинаємо от тего власне перше питання. Коли пан зрозумів, що Харків став ще для пана таким другим домом? Коли пан почав ще тішитися з повроту до Харкова?
5: То був такий момент, коли... kiedy odkryłem, że więcej

0: radości sprawia mi więcej emocji, wzbudza moment, kiedy wracam do Charkowa, niż kiedy wracam do Polski. Kiedy zacząłem czuć, że wracam po prostu do swoich. Wracam do swoich, wracam tam, gdzie codziennie trwa walka o życie, codziennie trwa walka o niepodległość. A z drugiej strony też zorientowałem się, że im bardziej jestem tam, tym mniej jest mnie tutaj, tym mniej ludzi rozumie, o co tutaj chodzi, dlaczego tam jestem, dlaczego tam cały czas Ukraińcy walczą, dlaczego Ukraina się broni. Często słyszy się głosy, można przecież skończyć tę wojnę, dlaczego Ukraina się nie podda, a to jest absurd, totalny absurd.
1: Отже, як говорить пан Єже, він повертається зараз туди і радіє туди навіть більше, ніж від повороту до Польщі, тому що там люди кожного дня, які борються за життя і за незалежність, і там є таке почуття у пана Єже, що він приїжджає до своїх людей, і чим більше він знаходиться і більше його там, тим менше його тут. Тобто, чим більше його в Україні, тим менше його у Польщі. І тоді багато людей в нього задають питання, чому він взагалі туди йде, чому українці не можуть піддатися просто і перестати боротися. І пан Єжи говорить, що це дуже дивне питання для нього, він його взагалі не розуміє.
2: Але якось відповідаєте на це питання, мабуть, так? І відповідаєте на це питання, мабуть, передусім не українцям, а людям, які не бачили цю війну.
1: І пан власне мусить відповідати. А, пан розумів, що сказати, що ти.
2: Oczywiście.
0: Ale proszę przed.
1: Tak. Nie, proszę, pan zrozumiał to w sumie. Nie ma sensu.
0: Jest tak, że widać, że wiele osób odwraca głowę od tej wojny. Ja to wczoraj mówiłem ze sceny i często to powtarzam, że to nie to dotyczy tylko Polaków, Europejczyków. To samo dotyczy wielu Ukraińców, którzy odwracają głowę i bardzo często żyją tak albo zachowują się tak, jakby to nie była ich wojna. Taki jest ten proces. Zresztą ta wojna jest bardzo dziwna. Ludzie się adaptują. Charków jest przykładem miasta frontowego. Mimo wszystko tego, że można zginąć codziennie na ulicy, ludzie starają się normalnie żyć. Chodzą po ulicach, robią zakupy, idą do kawiarni z pełną świadomością, że w każdej sekundzie można zginąć. Tak wygląda ta wojna. Ona łamie wszelkie nasze stereotypy i wyobrażenia o wojnie.
1: Багато людей зараз відвертаються від війни, і це не тільки люди десь у Європі, в Польщі, але це і самі українці подекуди в інших регіонах, і якось інакше на неї вже реагують. Якщо говорити про Харків, це прифронтове місто, де постійно є обстріли, де постійно є небезпечно. Втім, люди адаптувалися до такої страшної, дивної реальності, що кожного дня вони можуть загинути, дивлячись на ситуацію в цьому регіоні, але вони прокидаються і намагаються жити нормальне життя, десь ходити по магазинах, купувати щось, пити каву і жити далі. Тому це така війна, яка ламає всі якісь можливі уявлення про цей процес в голові. І, власне, пан вчора зі сцени мовив, пан зостав нагородзоний тим вирожненням. Як пан ще чув, вогуле, на тій сцені стоїнц? І що би пан мог і хотів приказати і полякам, і українцям в тій хвилі?
0: To bardzo dziękuję za to wyróżnienie, ale tak jak powiedziałem, odbieram to jako wyraz szacunku dla tysięcy, którzy są tam codziennie są tam, skąd inni uciekają, którzy codziennie niosą pomoc. To, co jest chyba najważniejsze i to, co pokazało to święto wspólnie obchodzone przez Polaków i Ukraińców, że naszą siłą jest nasze braterstwo i nasza siła. I to braterstwo cały czas odradza się, albo ono po prostu cały czas trwa. Tam na wschodzie, tam gdzie ramię w ramię ryzykują życie Ukraińcy i Polacy. A ta cała polityczna zawierucha, która jest tutaj, jest dla nas niezrozumiała. Dla mnie jest niezrozumiała i nie jest aż tak źle mówi. Po prostu razem możemy przemóc страх, разом можемо покарати зло.
1: Отже, це така більше нагорода, дуже приємно, що це такий вираз шацунку, але це поваги вираз, але все ж таки це для тисячі людей, які також разом із пані Єжи там на Сході, у Харкові, боронять Україну, роблять своє, ризикують життя. І про це братерство польсько-українське, про яке вчора і сьогодні пан Єжи говорить, що саме от в там ближче фронту люди один біля одного стоять, один одному допомагають, боронять кордонів, свого життя, і там йдеться про це братерство. А тут те, що робиться з політику, з політичної точки зору, вже на території Польщі, десь далі від війни, там на території України далі від війни, то це вже щось, що дуже складно зрозуміти людям, які на щодень це братерство відчувають без

0: безпосередньо.
1: А як саме ви берете участь в цих рятувничих операціях? Наскільки це важко дається? І чи були моменти, коли самому собі казали, та може, ну його вже тут закінчити все і повернутися до Польщі, до звичайних мирських, так би мовити, справ?
2: Już teraz nie zadaję takich pytań. One gdzieś zostały daleko, daleko za mną. A to jest bardzo trudna praca. Ja jestem tylko jeden, ale tu chodzi o tysiące chłopców. Ta praca jest bardzo ciężka. Każdy wyjazd jest to wyjazd ze świadomością, że można zginąć. Dlatego, że Rosjanie, terroryści, zabójcy polują na ratowników. W tej chwili standardem stały się powtórne uderzenia, kiedy ratownicy przyjeżdżają na miejsce ataku. I to jest bardzo duże obciążenie, bo każdej śmierci któregoś z ratowników rodzi się pytanie, jak wyjechać następny raz. Ale to pytanie trwa sekundę, bo nikt nie ma żadnych wątpliwości. I dlatego ci chłopcy, tysiące ukraińskich ratowników jest tam, gdzie jest naprawdę potrzebna pomoc. Także sława herojom bez zbroi.
0: Отже, зараз цього питання немає взагалі про те, як жити таким мирським нормальним життям, а не бути там. Це тяжка робота, не лише пане Єжа, але й тисячі хлопців, які виїжджають на місце подій і рятують життя людей. Росіяни, терористи люблять робити зараз у них концепція нова, повторні атаки, коли приїжджаєш на місце події і намагаєшся ліквідовувати наслідки пожеж, вони ще раз туди влучають, тому всі рятувальники розуміють, що цей раз може бути і останній, і кожен розуміє, що це велика небезпека. Але коли доходить уже до таких подій, тоді вже немає часу про це подумати. Просто люди їдуть і ризикують своїм життям для того, щоб рятувати інших людей. На вас, пан мовив трохи зараз о тих двох святах. Святах близько війни і святах далеко від війни територіальні, де тут бушують та якісь політичні емоції. Як на ні реагують люди, які са при фронті? Чи взагалі мовлять щось о тим? Бо віємо, що зараз теж пресвітня медіальна українська цей час пише тільки, якби, дуже наголошує те випадки агресії зі сторони поляків, і що то є такий темат приводний останньо. Власне, чи хтось з пана колегів українців або колежанок ще питав, о що ході? Чи ще боять люди того?
2: Wszyscy się pytają, co się tutaj dzieje, co się tutaj dzieje w Polsce. Te informacje ich przerażają, a ja powiem szczerze, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale nie jestem politykiem, więc to nie jest moja praca, to nie jest moja rola. Jednak z drugiej strony wydaje mi się, że te emocje, to napięcie, ono jest bardzo, bardzo przegrzane. Jest więcej emocji w mediach, jest więcej emocji w mediach społecznościowych niż na ulicy. Wczoraj tutaj w Warszawie były dziesiątki, setki Ukraińców w wyszywankach. Ja też, kiedy jestem tutaj, pojawiam się z emblematami ukraińskimi na swojej odzieży, na swojej formie. Nie spotykam agresji, więc nie jest aż tak źle, jak możemy o tym przeczytać w mediach. Oczywiście z całym szacunkiem do was, do dziennikarzy. Wydaje mi się, że zresztą w każdym narodzie są ludzie, no powiedzmy, nie chcę ich obraźliwie nazwać, są ludzie dziwni. I to nie jest tylko specyfika Polaków i Українців, але то є маргінес.
0: Отже, так, звісно, всі запитують на території України у Харкові, що відбувається у Польщі. Їх у Харкові лякає, що відбувається у Польщі, коли дивляться якісь новини або щось читають і бачать про ці акти агресії. І тоді пан Єжа говорить, що він не вміє цього пояснити, чому так саме відбувається. Але, звісно ж, ці емоції у ЗМІ, вони дуже перегріті. Звісно ж, люди вибирають якісь скандалічні моменти і потім їх висвітлюють дуже сильно. Вчора, під час Дня Незалежності України, на Замковій площі у Варшаві було багато українців у вишиванці. Пан Єжа теж не на своїй формі, ма українські якісь атрибути і носить. І ніхто ніколи йому нічого не сказав. І вчора також було дуже безпечно. Тому ці емоції, вони перегріті дещо, можуть бути зміст. З цілою повагою, як сказав пан Єжи, до журналістів, до нас із вами, людей такої роботи. Але, звісно ж, цей скандал, він притягує глядачів і слухачів.
1: Наостанок, ви говорили про те, що залишатиметесь до перемоги так довго, як потрібно. А що є перемогою от для вас особисто? Що стане тією перемогою? Або передвісником її?
2: Так, завжди, коли приїжджаю до Харкова, питаються мені колеги, а тим разом як довго будеш? Завжди повторюю так само, до перемоги. А що то є та перемога? To jest bardzo dobre pytanie. I to jest pytanie, na które chyba sami Ukraińcy i cała

0: nie zmarnujemy tej ceny, jaką dzisiaj ukryli za swoją niezależność i przyszłość.
1: Отже, питають, що таке перемога ця, і коли запитують пана Єжу, як довго він буде залишатися в Харкові, він відповідає, що до перемоги. Перемога в його розумінні, це також це питання, що це таке, на яке намагаються зараз відповісти українці всі. І тут йдеться перш за все за такий справедливий мир, щоб, пам'ятаючи про ці всі жертви, які Україна заплатила своїх синів і дочок, в принципі, і військовослужбовців, і цивілів, це не може піти намарне. Тобто так просто здаватися, це було би дуже дивно. Тому такий справедливий, правильний, стабільний мир для України – це, напевно, ця перемога, на яку пан Єжа десь там собі чекає. Дуже дякуємо, пане, за все, що пан робить генеральні. І життємо дуже здоров'я і всього, що може бути тільки найлепше. На таких людях всі тримав все. Також дякуємо, пане, дуже.
0: Дуже дякую. Мілого дня.
1: Мілого.
2: Йдемо далі.
1: На зв'язку з нами був Єжа Юрчинський, почесний амбасадор Харківської міської територіальної громади, який говорить, що буде в Україні до перемоги. Що таке перемога, на його думку, якщо ви лише зараз вімкнулися, ви можете почути, переслухати. Це людина, яка не мусить, в принципі, бути у Харкові, але вона це робить, і вона це вибирає на щодень. І дуже добре, що такі люди є, і таким людям ми дуже вдячні.
2: Далі до наступної розмови одразу переносимось. За секунду розкажу про що та з ким. На зв'язку з нами зараз Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» аналітичного центру «Українська призма». Пане Олександре, вітаємо вас. Добрий ранок.
3: Так, вітаю. Добрий ранок вам.
2: Перед тим, як перейти до північноамериканських питань, які пов'язані з Європою, я насправді хотів таку річ згадати. І, здається, це важливим, бо сьогодні пролунало в ефірі, що Олександр Лукашенко прагне стати таким собі комунікатором між Заходом та Сходом. І що ось це привітання там з Днем Незалежності України, це так само є такий спосіб показати Дональдові Трампу, що через Лукашенка можна вирішувати якесь питання. А я буквально вчора, вивчаючи ситуацію на кордоні польсько-білоруському, натрапив на безліч повідомлень про те, що, по-перше, Польща дійсно висуває там додаткові певні підрозділи для укріплення кордону, але з того боку, чому воно висуває? Бо з того боку будуються бази для керування далекобійними дронами, які сягають до 1000 кілометрів, можуть літати, і нібито навіть з тих баз вже запускалися дрони, але не по Польщі, а по Україні. І звертаючи на російські джерела, в російських джерелах це описується от геть навпаки. Білорусь готується до оборони, злі поляки висувають війська до кордону. І в той час Лукашенко вітає Україну і говорить про те, що він хоче стати комунікатором. Що відбувається, пане Олександр?
3: Відбувається класична російського стилю, громиківського стилю дипломатія, яка не дає нам, умовно кажучи, можливості ніколи зрозуміти чіткі причини або причинно-слідкові зв'язки між різними подіями. Штука в тому, що називати ось цю базу одночасно і захистом, і одночасно не відкидати версію того, що вона є засобом атаки, це також достатньо класична річ. Мовляв, якщо зараз для переговорів нам потрібно показати, що ми такі бідні, нещасні, готуємось до того, що нас тут Польща буде окупувати, і тому, мовляв, ідіть на поступки нам. Це перший варіант. Другий варіант, якщо Росія відчує себе в силі і вправді, то вона змусить Білорусь подавати це як потенційний, умовно кажучи, плацдарм для наступу, для того, щоб погрожувати Україні. Це меч загострений з обох кінців. А Росія, як завжди, вона собі залишає можливість використовувати той самий інструмент двічі і з абсолютно різних сторін. І з цієї точки зору тут не потрібно нічому дивуватися. Дійсно цікава тема, чому Лукашенко раптово прямо зараз вирішив повертатися до ідеї переговорів, чому він саме зараз вирішив знову бути комунікатором. Бо давайте згадаємо, що і до того, ще до початку повномасштабного вторгнення, уже після початку війни з росіянами, були переговори в Мінську, навіть після 22-го року Лукашенко декілька разів пропонував Мінськ як базу для переговорів. То він також грає в свою окрему гру, окремо від Москви, що дуже важливо. Тобто він розуміє, що ситуація скоро буде підходити до якогось проміжного фіналу. Не до підписання там мирної угоди, але як мінімум до підписання припинення вогню. І йому потрібно цю ситуацію використати, бо в тій ситуації,

0: якій Лукашенко перебуває зараз, як тільки закінчиться війна, або хоча б стане на паузу війна, він росіянам не буде вже особливо потрібен. І росіяни зможуть продовжити свій так званий проект союзного государства. А відповідно йому потрібні якісь гарантії, йому потрібне хоча б щось, чим він може аргументувати продовження свого і політичного, а можливо навіть фізичного існування. А тому участь ось подібного переговорах – це для нього дуже непогана гарантія.
1: А чи не видається вам це схожим на події 22-го року, за тією різницею, що тоді Росія не тільки бази, а ще і війська концентрувала на кордоні? Але зараз вони кілька років відпрацьовували швидке перекидання військ до кордону. Тобто така подібна нібито ситуація, але з таким з обмовкою, так би мовити. І тут дуже важливе питання з переходом вже до Дональда Трампа, бо він говорив, що Обама віддав Крим росіянам. Потім в 22-му році теж Байден там проспав початок цієї війни. А чи не буде так, що Трамп цього разу проспить якийсь російський наступ на країни НАТО?
0: Це дійсно може статися, і, скажімо, Трампу абсолютно було б все одно, якби це сталося. Ми ж бачимо, що його ключова, ну скажімо так, ідея полягає якраз в тому, що Європа сама має займатися своєю безпекою, Європа сама має займатися власними проблемами, Америка не має взагалі нічого вкладати в те, що відбувається, але при цьому Європа має допомагати американцям. Ну ви пам'ятаєте, як Трамп сильно образився на європейців, що після того, як він їх місяцями обзивав болдурами, боягузами, ідіотами, вони чомусь не прийшли йому допомагати з Ормузькою протокою. Ну от дуже дивна для Трампа була річ, що ніхто не любить, коли їх ображають, але чомусь так вийшло. Так дійсно, Трамп може проспати напад на НАТО, він може проспати як з Білорусі, так і з території самої Російської Федерації, але скоріше не тому, що росіяни зможуть сконцентрувати необхідну кількість військ та засобів для початку такого нападу, а просто тому, що в цілому Трамп не схильний, скажімо так, зараз займатися європейським питаннями. Тому це ще один дуже прямий такий натяк європейцям, всім європейцям, але в першу чергу нашій рідній, близькій Центрально-Східній Європі, займатися питаннями оборони, займатися питанням збільшення війська, займатися питанням інвестицій у військово-промисловий комплекс. Тому що момент російського нападу, мало того, що через усі білоруські бази може надійти дуже швидко, так і проблема в тому, що до нього треба бути готовим загодя. І якщо до нього не бути готовим, ну, скажімо так, росіяни будуть лише розширювати стратегію. Росіяни завжди відчувають слабкість і завжди будуть намагатися її використати.
2: Бентежить мене доля Дональда Трампа. Не буде він зацікавленим конфліктом Росії з НАТО? Чим він буде зацікавленим? Чим він буде займатися? З'явилася ж інформація про те, що винагороду нібито мають давати за вбивство Берона, його сина. Чи реальна така загроза? Чи реальна загроза його безпеці? Тому що він останнім часом постійно про це говорить.
0: Ця загроза, на жаль, абсолютно реальна. Ну, давайте згадаємо, що на даному вже етапі Дональд Трамп є американським президентом, на якого було здійснено максимальну кількість замахів на його життя. Тому так, він постійно під загрозою. І, звісно ж, він буде нам всім розповідати, що він під загрозою, тому що жахливі комуністи-радикали, він, до речі, останні два тижні чомусь усюди бачить комуністів, відомо, які звідки взялися, але все-таки. Що це все комуністи-радикали, це все іранські ісламісти, це все взагалі вороги чудової Америки, а він тут, мовляв, нічого не робить, просто сидить і намагається всіх вбити. Тому так, загроза для нього існує. Те, як він покидав останній саміт НАТО в Анкарі, ну, прекрасна тому ілюстрація в цьому маленькому фургончику для продуктів на паралельному літаку, підставляючи буквально під загрозу весь свій кабінет і всіх журналістів, які летіли на Air Force One. Тому з цієї точки зору Трамп буде і далі займатися цим. І знаєте, в мене це викликає лише такий саркастичний усміх, бо Трамп дуже довго хотів бути диктатором. Він і досі хоче бути диктатором. Ну що, зараз він відчує найважливішу частину буття диктатором, а саме параною.
1: А от, здається, чи це не вона вже почалася? Бо, ну, може, і не треба нікому робити замах на Трампа. Ну, скажімо, от Росії це було б, мабуть, невигідно. Бо, ну, хтось інший, менш налаштований на співпрацю, прийде. Співпрацю не тільки з Росією, а з Північною Кореєю, наприклад. Або прийде хтось, на кого в Росії нічого немає, ніяких гетьманів.

0: очків, то здається
1: найгірше.
0: Найгірше
1: сценарій просто
0: здається,
1: чорний.
0: Що тілоохоронці Трампа мають бути росіянами, і вони відчайдушно мають його захищати.
2: Це насправді так, але знову ж таки, мені здається, що між загрозою та імплементацією загрози шлях набагато довший, ніж просто погрозою і відсутністю погрози. Штука в тому, що росіянам дуже вигідно, аби Трамп себе почував в небезпеці. Я абсолютно з вами погоджуюся, росіянам не вигідно Трампа прибирати. Але коли Трамп почувається в небезпеці, він перестає робити якісь стратегічні кроки. Він і так в цілому не дуже схильний до стратегії як такої. Але мається на увазі, коли себе будь-який лідер, навіть вже не Трамп, почуває в постійній небезпеці, в тому, що на нього може бути скоєний замах, або те, що може початися війна, або те, що на нього тиснуть з усіх сторін, такий лідер буде займатися виключно реактивною політикою. Він буде просто реагувати на те, що відбувається. Він буде робити абсолютно тактичні, незначні кроки. Він не буде просувати якусь постійну довготривалу адженду. І тим паче він не буде займатися побудовою нормальних відносин з партнерами. Тобто і китайцям, і іранцям, і росіянам, всім ворогам демократії в усьому світі вигідно, щоб Трамп себе постійно почував в небезпеці. Щоб він постійно був як на голках і займався лише виключно власною безпекою, займався лише тим, щоб берегти себе і своє оточення, а не займався великою міжнародною політикою. І крім того, ну, росіяни, то правильно кажете, якщо охоронці Трампа будуть росіянами, в будь-який момент Кремль зможе сказати: а хочеш, доні, щоб все прикритілось, щоб знову було безпечно, ну то давай щось вирішимо по Україні. Тобто, знову ж таки, росіяни все рівно будуть кінець кінцем намагатися маніпулювати. Чи то його безпекою, чи то безпекою його сім'ї, чи то економічними контрактами, як це було під час зустрічі на Анкоріджі, чи то безпекою в європейському регіоні.
1: А сину щось загрожує?
2: Мало ймовірно. Насправді, на сину барону Трампу вже надсилали, ну, десь за останні півроку казали про під 300 погроз розправи, причому деякі достатньо такі ілюстративні в своєму описі, але це була внутрішня аудиторія. Як я і казав, для Трампа все рівно досі дуже велика і одна з найголовніших загроз – це саме самі американці, ті, які усвідомлюють, що Трамп хоче зробити маленьку фашистську диктатуру, які усвідомлюють, що Трамп хоче бути таким самим диктатором, як всі, і які хочуть його зупинити, ну, будь-якими доступними методами.
1: А чому ж вони вибрали цього наймолодшого сина? Чому він впав жертвою цієї ситуації? Я так думаю про нього постійно, не можу собі перестати.
0: Ти думаєш про нього
1: думаю
0: постійно?
1: Думаю про нього і про його безпеку, розумієш?
2: Тому що Трамп сам постійно над його ходить і ліліють, як кажуть москалі. Трамп постійно про нього згадує, він його постійно тримає близько. І якщо ми вже кажемо про Дональда молодшого, або навіть про Еріка, про його старших синів, ну, скажімо так, Трамп сам казав, що Ерік недостатньо розумний для того, щоб обіймати хоча б якусь серйозну посаду. А Дональд старший, а Дональд молодший, точніше, ну, в нього там досі були проблеми з наркотиками, за повідомленнями інсайдерів. Він досі займається якимись малими проектами, і взагалі, за його словами, він хоче займатися скоріше сімейним бізнесом, ніж політикою. Тому барон в цьому плані, ну, він і самим Трампом подається як майбутній спадкоємець. І в світі він сприймається як той, на кого Трамп робить основну ставку.
0: Але разом з тим, повідомлення в медіа вчорашні так само про те, що не тільки на дітей Трампа були такі погрози, а ще й, наприклад, до дітей Нетаньяху. Іран теж їм погрожував. Але здається, що ця погроза дітям, погроза сім'ї, це, ну, не те, що не в правилах, не в традиціях, не в правилах, і, в принципі, такого не має бути.
2: Такого дійсно не має бути. Це, знаєте, вже цитуючи класику кінематографу, як у Хрещеному батькові. Коли він спробував вбити мого батька, каже Майкл Корлеоне, це було особистим. Але на що йому канцелярі сім'ї сказав? Ні, вбивство того батька – це також абсолютно чітко лише бізнес. Тобто, по-нормальному так не робиться. Але всяка нормальність в цій твоїй політиці закінчилася 24 лютого 2022 року. Тому, на жаль, ми живемо з вами в період абсолютно нової, а точніше відсутньої нормальності, коли ми починаємо працювати, ну, буквально таки ні з чим, коли ми розуміємо, що вся совісність, моральність, якась принциповість, вона вже далеко не тут, вона вже пішла в засвіти. І коли ми розуміємо, що, ну, те, що раніше для людей було важливим, мораль, чеснота і так далі, це зараз просто транзакційні видатки. Це те, на чим можна знехтувати, це те, на що можна закрити очі і чим можна продовжувати погрожувати. На жаль, наші європейські партнери

0: намагається відігравати ось цю карту абсолютної чесності. Це, звісно, створює нам правильний образ, це створює нам правильний імідж, але часто зупиняє від необхідних дій. Ну, скажімо, ми бачимо, яка дискусія розвернулася в Німеччині щодо моральності вбивства загарбників. Ми бачимо, як дуже сильно роздувають цю тему місцеві комуністи, паралельно із місцевими АФД, які кажуть про те, що в жодному разі не можна воювати за Німеччину, бо країни, мовляв, це штучний конструкт, а людське життя має бути найціннішим. В загальному ця дискусія має право на існування, але не в той момент, коли Росія готується до вторгнення в Німеччину, не в той момент, коли Росія знову погрожує тактичною ядерною зброєю, не в той момент, коли війна може розпочатися в будь-який момент.
1: От бачите, і ви про комуністів теж згадали разом з Трампом. Дякую за розмову. Олександр Краєв, директор програми «Північна Америка» аналітичного центру «Українська призма». Пане Олександре, спокійного вам дня і дякую ще раз.
0: Дякую навзаєм.
2: Що?
1: Ірина Ящишин в цій студії з'явилася.
2: Я думала, ти хочеш якийсь підсумок розмови зараз від мене. Кому думаю, загрожує небезпека і так далі?
1: Я думаю, що всім зараз є привід і час подумати над цією розмовою.
3: Я хочу підсумок, можна?
1: Давай.
3: Хто тут керує цим ефіром?
1: Підсумками.
3: Так, просто якась дивовижна розмова, треба її надстати розбирати. Мораль – це транзакційні видатки. Просто жахливо.
1: Угу. Зі словником спочатку, що означає кожне це слово, а потім зрозуміти, що воно разом означає.
2: Про що пише польська преса. Ірина Ящишин в нашій студії.
3: Так. Влада Росії розгорнула масштабну кампанію атак на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Причиною інформаційного штурму стала заява польського лідера про те, що Німеччина не повинна переслідувати підозрюваних у підриві газогонів «Північний потік». Туск прямо зазначив, що єдине, що треба зараз зробити, це вибачитись і замовкнути. Сама ж судова та політична система Польщі демонструє солідарність у цьому питанні. Адже місцеві судді відкрито називають ліквідацію північних потоків виправданою формою оборони проти російської агресії. Це звільняє Європу від газової залежності. Ба більше, польська сторона нагадує, що Варшава роками попереджала європейських партнерів про небезпеку російського газу, але її ніхто не слухав. Тепер, коли німецькі слідчі намагаються переслідувати українця, польські лідери відверто дивуються такій наполегливості і наголошують, що подібні дії Берліна лише грають на руку Москві, а також руйнують єдність європейських країн і союзників по НАТО. Реакція Кремля на слова Дональда Туска виявилась миттєвою та очікувано істеричною. Російські високопосадовці, дипломати та пропагандистські медіа вибухнули звинуваченнями, назвавши заяву польського прем'єра абсурдною та дикою. У Москві стверджують, що Варшава фактично підтримує державний тероризм. Російська пропаганда намагається використати цей інцидент, аби вбити клин між європейськими країнами, заявляючи, нібито Польща та Німеччина перебувають на порозі повної руйнації відносин через старі історичні образи та амбіції. Не пам'ятаю, чи сказала, але цю тему сьогодні описує газета «Виборча», тож на першій сторінці розгорнутий матеріал, дуже рекомендую. 6 законопроєктів, на які президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето, можуть коштувати державному бюджету понад 8 мільярдів злотих. Про це свідчать розрахунки Міністерства фінансів, підготовлені на запит газети «Жечпосполіта». Найбільші втрати бюджету пов'язані з вето на податки на паливо та алкоголь, а також із відмовою від системи для торгівлі бетоном. Разом ці три рішення могли б принести бюджету близько 7 мільярдів злотих. Решта вето законопроєктів додали б іще понад мільярд. Інші законопроєкти, витовані президентом, до розрахунків не включали, оскільки вони здебільшого не мали прямого впливу на державний бюджет. Водночас міжнародне рейтингове агентство Fitch зберегло кредитний рейтинг Польщі на рівні А із негативним прогнозом. У Fitch зазначили, що відсутність співпраці, а подекуди і антагоністичні відносини між урядом і президентом, зокрема через численні президентські вето, обмежують здатність Польщі ефективно проводити економічну політику та здійснювати реформи. Тобто про це сьогодні пише «Жечпосполіта». Також надзвичайно цікаво спостерігати за цим і дивитися, як на це реагує польська преса. Поляки найчастіше підтримують підвищення неоподаткованої суми в податку на доходи фізичних осіб, а не зміну податкових порогів.

0: І про це свідчить опитування Центру громадської думки для Денник Газета Правна. На запитання, який напрямок змін у ПІТ вони би підтримали найбільше, то 41% респондентів обрав саме збільшення неоподаткованої суми. Ще 16% виступили за підвищення порогу, після якого застосовується ставка ПІТу 32%, щоб вона стосувалася меншої кількості платників податків. Близько 11 респондентів взагалі не бачать необхідності щось змінювати, і найцікавіше – 10% польського суспільства, польських громадян взагалі не мають думки на цю тему. Водночас уряд не планує найближчим часом підвищувати неоподатковану суму. Прем'єр-міністр заявив, що в перспективі щонайменше півтора року це буде неможливо через високі бюджетні витрати, зокрема, на оборону.
1: Дякуємо тобі.
2: Я ще вернусь.
1: Ще повернешся, та? За півгодинки, трошки менше навіть, з оновленим випуском новин. Але тепер ми знаємо, про що пише преса польська. І чи буде розвиток тих тем, які ми вже почали в цій студії, або, можливо, вже ще почнемо в цій студії. Тож, так, кажи.
2: Наші постійні слухачі і глядачі можуть зауважити, що однієї рубрики забракло. А це прогноз погоди. Якою буде погода сьогодні? Ми зараз на це запитання відповімо.
1: Цей свисток означає початок
2: треба
1: погоди.
2: Треба вибігати на погоду.
1: Давай.
2: Отож, погода у Польщі, якою вона сьогодні буде, у вівторок стане тепліше, а опадів буде небагато. Переважно очікується малохмарна або мінливо-хмарна погода. Місцями на північному сході та півдні можливі короткочасні дощі, локально грози. Температура повітря коливатиметься від, бачу тут, 19 градусів до 24. Тепло буде сьогодні і найтепліше в Ополі, там 24 градуси тепла. 25 буде градусів у Щецині. У Варшаві сьогодні очікується 22 градуси тепла. Такою ж температура буде у Гданську, такою ж температура буде у Катовицях і у, крім того, Кошаліні. Уночі температура переважно опуститься до плюс 9, плюс 14 градусів тепла, біля моря до 15 градусів. Загалом вівторок буде теплим, спокійним, на заході і півдні плюс 24, у центрі 22, а на північному сході близько 20.
1: Я нагадаю, що це літо, все ще літо триває.
2: Вже ні.
1: Вже ще так,
2: вже ні.
1: Теоретично, принаймні. Щодо погоди в Україні, давайте тепер там. Переважно сонячна погода, трохи хмарно буде на півдні, трохи хмарно на заході і на крайній півночі, скажімо так. Щодо температури, вона приблизно рівна, від 17 на півночі до 30 до 27 на півдні, це Крим, і 23 в південних материкових областях України. Щодо погоди в містах Львів, сьогодні до 22 може прогрітися температура повітря, буде до 22, дощ можливий так само в місті, в Одесі до 23, сонячна погода, суха переважно, Харків 24 і теж може бути малохмарно, опадів там не має бути. Щодо погоди в Києві, до 22 градусів прогріється повітря в українській столиці. Сонячно, дощ можливий лише от зараз, і потім його точно не буде. Якщо вже не почався, то і не почнеться.
2: Ось такий прогноз погоди у нас сьогодні. Отже, якщо хтось зараз дивиться нашу відеотрансляцію, він може помітити, що у нашій студії є гість, і вона до нас зайшла тільки що, і до розмови з нею ми перейдемо. Обіцяли ми, що наприкінці поговоримо про щось хороше, про щось позитивне, про щось, що нам вселяє надію в наші серця і душі, і тому зараз до цієї теми прекрасної ми і перейдемо із вами. Отже, у Варшаві майже рік уже працює кото-кафе, яке стало тимчасовим домом для близько 30 котів. Більшість із них евакуювали з України, зокрема із регіонів, які найбільше постраждали від війни. Втім, головна мета цього закладу – це не лише це, не просто дати тваринам прихисток. Тут коти адаптуються до нового життя, і після війни це для них дається нелегко. Отож, з кото-кафе 4Cats, власниця сьогодні цього закладу, у нас в гостях – це Ольга Соловйова. Доброго дня, дякую, що ви з нами.
3: Доброго дня.
1: Добрий день. Тут трошки ближче до мікрофону, щоб так. Ми вас гучніше чули. І реабілітація. Коти реабілітуються, от я почув таку фразу. Клас. Це як? Що я уявляю собі? там, не знаю, масажі, коктейлі для котів.
2: Молочні, напевно, ще?
1: Да, будь

0: які, я не знаю, зонтик головне, щоб був. Як це відбувається?
1: А, ну, відбувається так, що коти теж взагалі всі українські котики, а у нас є і польські котики, і українські котики. У нас немає такого, щоб було, у котів була якась там раси можуть бути, а нації не може бути, бо це все котики.
0: Бо ксенофобії в котофобії немає такого?
1: Немає взагалі. Але ж, якщо ти... то польські котики, то, звичайно, у них є теж стрес, бо вони викинуті, чи ми їх знайшли десь, чи люди нам їх принесли. Але ж так, з українськими котиками, як, ну, на жаль, і з українцями взагалі, більш потреба психологічної релаксації, бо всі ці коти, це познаходили волонтери в тих містах, де зараз війна, тобто коти знають, що такі і взриви, і, може, вони втратили власність, і, ну, це такі перелякані коти. Чи саме так, є коти, звичайно, ми беремо з Києва, Кривий Ріг, Одеса. Можуть бути із Одеси, де там люди поїхали, викинули, на жаль, таке теж трапляється, і досі це трапляється. Але все-таки більшість котів приймає Київ з тих міст, де зараз прямо йдуть бойові дії, і вони десь місяця два на карантині, вони в Києві, бо всі коти мають бути щеплені, мають бути соціалізовані, і, тобто, дівчини в Києві приймають більш таку активну участь в їх лікуванні, тобто всі мають бути стерилізовані, кастровані, документи всі оформлені, і офіційний перевізник їх привозить до Варшави з всіма документами, бо дуже часто такі питання, ви знаєте, якщо котик з України, які в нього документи, а чи він вакцинований, там, кастрований. Так, всі коти мають бути здорові, ми не приймаємо котів, які хворі, бо така довга дорога, це теж такий великий, так, і це великий стрес, це ж для котика. Тому всі коти мають їхати з Києва тільки здорові.
0: Котопсихологи?
1: Ви знаєте, я не знаю, що в Києві їм там роблять. Я думаю, що так, бо я не слідкую. Там дівчини в такому великому притулку, вони цим всім займаються, а я вже тут, скажімо так, остання стадія в приймання, тобто ми вже даємо такий, так, тихий затишок, бо там такий, на жаль, великий притулок є, де коти в клітках, і це теж такий стрес, бо котик ще вчора був там вдома, десь ходив, а потім розбомбили, і квартири немає, і власників немає, нічого немає, і ще і в клітці. А у нас вони вільно ходять, ми не приймаємо більше, ніж 35 котів, так розраховано приміщення. Тому у нас завжди десь 25 і максимально 35 котів. В ідеалі 25-30, але, ну, часами, може, там просять там на два котика більше, то вже погоди не робить.
2: Угу. Чи якось так охоче все ж таки люди адаптовують цих котиків, тому що тваринки, ну, вони можуть мати якийсь такий складний характер після того, що вони пережили. Угу. Я знаю такі історії, що в Польщі поляки брали таких собак, котів, і треба цей психолог, треба з ними працювати. Наскільки охоче люди все ж таки на це відкликаються, чи думають, що нащо нам оце от зараз додаткові проблеми, так би мовити. Кожен там свої якісь переслідує цілі.
1: Я так скажу, що дякувати Богові, що у нас дуже багато людей беруть котів. Отак, у нас, ну, може, не така ж жорстка процедура адопції, але деякі люди вважають, що вона жорстка, але, наприклад, в деяких тут притулках польських іще більш жорсткі умови. Але люди беруть десь у нас, ну, може, від 5 до 10 котів на місяць адаптують. І я скажу вам так, що більшість людей – це поляки. І вони дуже гарно ставитися до котиків, і вони це сприймають так, що, ну, вони теж хочуть допомогти, бо, ну, ця тварина, вона як, ну, найбільш, скажімо так, невинно постраждала, бо що вона може зробити? Вона не може навіть за себе постояти, тим більш домашні коти, тим більш, коли ці коти породисті, вони, знаєте, як в 25-му поколінні народжений на канапі, на подушках, він нічого не розуміє взагалі. Тобто, що це вули?

0: де там, він не знає, що таке миша. Покажи йому мишу, він, у нього вже повністю атрофовані якісь, ну, реакції хижака.
1: Інстинкти.
0: Так,
1: ну,
0: так.
1: Знаєте, я теж так думав про свого кота, допоки я не привіз його на щеплення, і він не побачив лікарів. У підсумку, два лікаря його тримали, і один робив йому щеплення.
0: Ну, це
1: і
0: так.
1: І це було так загрозливо.
0: А покажіть йому мишу.
1: І він може... Подумає, що це таке взагалі.
0: Так, так, так.
1: А Кото-кафе, це... кафе, де є коти, і можна прийти щось взяти? Чи це кафе, де коти можуть прийти щось взяти? То я сподіваюся.
2: Можна прийти з котами щось взяти, так?
1: Для котів чи для себе. От, так. В нас зі своїм не можна, знаєш?
0: Так. Дивіться, це, по-перше, благодійний фонд. Він зареєстрований як благодійний фонд. Просто коли така виникла ідея, то, тобто, кав'ярня – це була вже як друга ідея до фонду. Перший був це фонд, а потім я просто адвокат, і я вирішила так, що я, ну, на 100% я не люблю просити гроші. І знаєте, це коли там ти приходиш, ну, там, до друзів чи такогось, і вони так: о, прийшла Ольга клянчити гроші на котів. І всі такі: у-у-у. Тому я цього не хотіла взагалі. І я довго думала, бо з цією ідеєю ми жили десь рік, як так зробити, щоб в будь-якому випадку фонд мог нагодувати себе. І я робила такі, ну, опитування всіх друзів, що зробити. Всі такі теж: ну, давай там продавай щось. Я говорю: ну, щоб продавати, те треба купувати.
1: Шерсть можна продавати.
0: Ну, так, я за. І тому народилася ця ідея зробити такий малий бар, бо у нас все тільки від доставців, всі тортики, все, що ви можете купити, тобто у нас немає кухні. Коли прийшов, так було цікаво, коли прийшов санепід, вони такі: так, ви кав'ярня чи ви фундація? Ми такі: ну, ми більше фундація, ніж кав'ярня. Вони такі: а, ну, окей. І тому у нас тільки бар, але ви можете купити тортики, ви можете все на барі купити, якісь напої, і у нас є там теж така продукція, яку нам надали, щоб ми продали, і ці всі гроші теж йдуть на котів, бо це 100% не бізнес, бо коли ти маєш кото-кав'ярню, і вона оформлена на спілку, ну, тобто на компанію, то це є бізнес. Але ж тримати 30 котів ніякий бізнес не витримає. Тобто це просто економічно не має ніякого сенсу. Тому приходьте до нас, купуйте каву і тістечко, бо ці всі гроші, що ви заплатите, там деякі люди пишуть там рецензії на Google, що там, може, в нас трохи там дорожче, ніж там в звичайних кав'ярнях. Але вже в звичайних кав'ярнях немає у тебе 30 пухнастиків. Ну, тобто, ти йдеш до пухнастиків, чи ти калькулюєш там вже там на 3-5 злотих дорожче, ніж в звичайній кав'ярні. Тому просто на 100% я всім гарантую, що ніякого бізнесу тут немає. Гроші ніяк не виймаються ніякими, ні білими, ні чорним шляхом. Тобто, все це йде на котів, на їх утримання. І повірте, навіть коли коти приїжджають, вони теж застресовані, і ми сплачуємо ветеринара, ми лікуємо всіх котів. Часами коти бувають такі хворі. От робили зараз операцію котки на лапки, і це десь, ну, було 5000 злотих ця операція. Тому там так кошти зайвими у нас не можуть бути, всі йдуть на котики.
2: Звідки ця така думка, що все-таки котиків врятувати? У вас це якось така любов велика до котів? Це ваша якась така історія, яка вас вразила? Чому не собак? От я, до речі, ніколи не бачила собак у кафе. Не знаю, може, вони
1: правильно,
2: десь існують?
1: Правильно.
2: Чому, що правильно?
1: Бо котиків треба.
2: Треба. Ну, котиків вже дуже багато є. В них є всяких цих.
0: Ну, по-перше, так, я від дитинства фанат котиків. Я люблю всіх звірят, але ж котики – це просто number one. Так, бо
1: це об'єктивно, це об'єктивно.
2: Напишіть в нас в коментарях, чи котики number one, чи все ж таки собачки. Тут зараз бачиш, у нас

0: битва така натуральна.
1: Так, так. По-друге, так дуже багато друзів мене запитують: а чого ти не займаєшся з собаками? А друзів поляків мене запитують: а ми б хотіли собачку взяти, а чого ти не возиш собак? І я просто кажу: слухайте, я працюю адвокатом, у мене ще благодійний фонд, ну я просто не можу займатися всім. Якщо я буду займатися ще собаками, завтра ви запитаєте, а де пташки, рибки, хомячки і ще хтось. Тобто вже я взяла то, що ну, більш до серця, і плюс ще до війни наш київський офіс юридичної фірми, він допомагав теж от тому київському притулку котиків. Ну, це і якось так пішло, що коли почалася війна, десь, може, восени, я просто якось Фейсбук став мене підкидувати, скільки покинутих котів. І, ну, просто, говорю, я просто сиділа там, ридала, і чоловік мене запитував, чого ти сидиш, ридаєш, я говорю, я просто не можу це дивитися. Бо дуже багато котів, і це є дослідження, померло від, ну, як від інфарктів.
0: Тобто, від стресу, так?
1: Так, від стресу. Тому, ну, виникла така ідея. А чому, наприклад, немає кав'ярні з собаками? Ну, я так можу пояснити, що... Ну, у нас, наприклад, відвідують діти від 7 років. Це найнижчий тут поріг, який є в Варшаві. І, ну, уявіть, будуть собаки. Все ж таки собака, ну, може вкусити. Котик теж може вкусити. І теж може вкусити так сильно. Але це, скажімо так...
0: Тобто... Але не відкусити, я думаю.
1: Так, так. Я розумію, що... Ні, я розумію, що може бути малі такі собаки, там, типу шпіців, йорків і щось таке. Але все одно я вважаю, що, ну, для людей собака теж, ну, так... Ну, все ж таки, знаєте, котик не кусючий. Він може подряпати, він щось таке, а собака таки, ну, таки може вкусити. Це теж, що я опитувала друзів і питала, от, а якщо були б собаки малі, вони всі б такі, знаєте, як мами-мами такі, ні, тоді я з дітками не прийду.
0: Ну, з собакою можна на вулиці погуляти, а з котом ти особливо
2: на вулиці не можемо зайти до вас в кафе з собакою? Просто подивитися.
1: Ні, не можна, і у нас не може заходити з своїми там котами, чи, ну, собаками, звичайно, бо у нас є ще інші котики травмовані від собак. От вчора, наприклад, йому забрали котика, йому собаки відгризли хвостик, і ви би бачили, у нас є такі барзо, такі, ну, в мене така українська, вже така польська, такі дуже такі великі пес, але такий він такий, ну, я не знаю, такий добрий, і заходить хлопець, він живе в будинку, де кав'ярня, і щоранку бере просто каву на винос. І, ну, до бару, тобто на 3 хвилини можна зайти з псем, якщо він доброзичливий, там, на котиків не реагує, і пес не реагує взагалі, він як їх не бачить. Але цей кіт так співпало, що проходив повз стіни, де побачив пса, то була просто така реакція, що і хлопець одразу вийшов, і, ну, він, котик, як знаєте, він просто так аж кинувся, і всі інші коти, я теж це побачила, що в них зараз такі як прайд. Вони всі так за одного, і якщо один там стало страшно, всі такі, що там коїться.
2: Це, тобто, якщо прийде якась людина, яку вони не полюблять, то вони всі 30 підуть, ну, на людину.
1: Може бути.
2: А бувають такі ситуації, до речі?
1: Ні, таких ситуацій не було. Теж, ну, так співпало, що, ну, чи може до кота-кафе йдуть такі доброзичливі люди. Завжди все на позитиві. Якщо є, я там читаю завжди всі рецензії на Гуглі, якщо є якісь там, то теж лимоняда була там несмачна, там, і ще щось, але ж, ну, нема такого, щоб там коти були недоброзичливі.
0: А даруйте таке питання, можливо, не зовсім ефірне, але, ну, якщо кішка кот може там подряпати, вкусити, це ми вже проговорили, це дуже рідко насправді буває. Але... Як би це правильно сформулювати, щоб не вийти за рамки цензури?
2: Я ще не читаю в своїх
0: думках. Я підморгую.
2: Я ще не знаю.
0: Ну, словом, такі справи, які він зазвичай робить в лоточок. І скільки ж то лоточків треба на 30 котів?
1: Ну, ви знаєте...
0: Лоточечна якась окрема,
1: так,
0: треба квартиру знімати.
1: Так, у нас є така кімната, такий покій для котів. Це у нас 2 їх. Один – це коли ти входиш на бар, тільки ще не в котячу зону. Є така шкляна, така маленька кімнатка, де

0: де вони на просто на 1000% знаю, що ніхто не може їх витягнути. І вони там сидять, коли от хочуть там відпочити від людей, не хочуть бути з ними. І ще є, звичайно, кімната, де є у нас і така ванна професійна, як у грумерів, щоб котика там помити, бо котики пухнасті. Пробачте, всі знають, що можуть так походити в лоточок, що потім ти на пухнастих штаніжках все є. А потім лоточки є, ну, такі там шафи, там, де у нас все зберігається. Тобто така кімната для персоналу і котів. І у нас є такі малі проходи для котів на стіні, щоб вони туди заходили, виходили, коли їм потрібно. І там у нас, ну... Якщо вас так цікавить, це, ну, десь лотків 10-15 є.
1: Страх.
2: Отже, всі деталі ми вже знаємо. Так. У нас залишилося менше 3 хвилин. Головна деталь. Якщо все ж таки люди зацікавлені тим, щоб адаптувати котика, до вас як? Позвонити, прийти, вибрати, подивитися. Як ви оцінюєте, чи людина може бути новою сім'єю для кота, чи все ж таки може якось скривдити? Як виглядає цей процес?
0: Процес проходить тільки так, що людина повинна прийти до нас, познайомитися з котами. Ми повинні побачити, що вона вибрала кота, і вона, ну, як меч такий стався. Буває, що меч ставиться із котом. Тобто у нас були такі випадки, що прям кот до цієї людини сам йде, і наприклад, ні до кого на руки не залазить, а до цієї людини заліз, може в торбу вже заліз і так, давай, забирай вже. І потім людина має заповнити анкету, їй призначається інтерв'ю. До речі, дуже таких випадків, коли людина заповнила анкету, і знаєте, це як для чого ми робимо інтерв'ю, наприклад, дзвонимо за тиждень по заповненню анкети, бо дуже багато людей, які роблять ці емоційна покупка. Угу. Тобто я не думав заводити, прийшов і, о, знаєте, хочу. А потім повернувся додому, подумав, оце лотки, оце то-то-то-то-то, ну і вже не хочу. І для того і робиться така перерва, призначається інтерв'ю, на інтерв'ю співбесіда з керівничками кав'ярні, і потім, якщо все добре, вони роблять такий малий репорт до Ради Фундації, Рада Фундації розглядає, і якщо все добре, то призначається вже підписання умови адопції і відбір кота.
2: Ось клас. Така дорога. Такий у нас позитивна тема на кінець. Дорогі наші глядачі, слухачі, залишилось у нас менше хвилини. У нас в ефірі Ольга Соловйова, власниця 4Cats. Ви можете прийти і там знайти собі нового члена сім'ї. Як це зробити, ви знаєте, ми вам розповіли.
1: Так. Або головаря прайду свого, бо коти по-іншому не думають. Дякую вам дуже за розмову. А ми підбираємось плавно до кінця цієї години. В цій студії вже Ірина Ящишин з'явилася, тож далі буде слово для неї. А ми на сьогодні вже будемо прощатись.
2: До побачення. Безпечного вам сьогодні дня, тижня. І до побачення вже найближчим часом.
3: Дякую також. Дякую за активний ранок, динамічний, емоційний та інформативний. Це Польське радіо для України, вже 9-та у польській столиці. Тож час на випуск новин. Литва готова розгорнути свої сили в Україні. Деякі водії свідомо створюють небезпеку на дорогах, жодні санкції їх не зупиняють. Новий навчальний рік у Польщі принесе масштабні зміни. Литва готова розгорнути свої сили в Україні. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час зустрічі коаліції охочих у Києві. Вільнюс готовий розгорнути свої сили, включаючи інженерні та протиповітряні компоненти, а також навчальну групу. Щойно будуть створені відповідні умови. Під час прес-конференції Гітанас Науседа також наголосив на важливості співпраці з Україною та обміну досвідом для підвищення безпеки повітряного простору. Ми використовуємо цей час якнайкраще, аби нарощувати необхідні можливості для виявлення, перехоплення та знищення дронів, сказав литовський лідер.

0: Під час зустрічі Гітана Синаусада також наголосив на необхідності подальшого зміцнення протиповітряної оборони України. Основними темами, що обговорювали під час зустрічі коаліції охочих, були питання додаткового озброєння та фінансової допомоги Україні. Міністерство інфраструктури Польщі постійно запроваджує нові правила для покращення безпеки дорожнього руху, однак навіть суворі санкції не зупинять безвідповідальних водіїв, які свідомо спричиняють аварії. Міністр інфраструктури Даріуш Клімчак, коментуючи трагедію у Кракові, зазначив, що серед іншого були запроваджені правила проти незаконних перегонів. Зоновані перевірки швидкості також стають усе більш поширеними на дорогах. Він також наголосив, що деякі водії завжди становитимуть загрозу для інших. Проблема стосується суто особистостей деяких людей. Неготовність ментальна до водіння і психічна в тому числі. На тому час від часу маємо ситуації з трагічним наслідком. Після того прокуратурі пояснюють, що дорога була нерівна. Таке коментувати непросто.
1: То са ситуації, які дуже тяжко ще коментує.
0: Минулої суботи у Кракові водій легкового автомобіля збив двох дорослих та дитячий візок із дитиною. Батьки дитини загинули на місці. Немовля бореться за життя у лікарні. Із вересня у польських школах, а також дитячих садочках почнуть діяти нові правила. Серед головних змін – оновлена програма навчання, обмеження використання смартфонів, обов'язкова освіта про здоров'я та нові правила харчування, а також зміни у виконанні домашніх завдань. Реформа під назвою «Компас Ютра» стартує поступово. Цього року нова програма охопить учнів перших-четвертих класів. Наступні роки її поширить на інші класи. Із 27-го року реформа поступово почнеться і в середніх школах. Зміняться правила щодо домашніх завдань. У 4-8 класах не можна буде задавати практично технічні роботи для виконання у вільний від навчання час. У школах також з'явиться функціональне оцінювання учнів. Воно оцінюватиме не стільки навчальні результати, скільки когнітивний, емоційний, соціальний та моторний розвиток дитини. Окремі зміни застосовуються також і до харчування. У меню шкіл і дитсадків буде більша частка овочів, фруктів та рослинних продуктів. Частіше використовуватимуть цільнозернові продукти, а раз на тиждень обід має бути повністю рослинним. Також зміни торкнуться і матури. Навесні 27-го вперше можна буде складати письмові іспити з латини, як іноземної, а також бізнесу і управління, і історії танцю. Отакі зміни чекають на школярів уже цього року. А які ж зміни чекають на нас у плані погоди? Зараз я вам розповім. Надходить прохолодне морське повітря, але південний захід у Польщі залишається ще в доволі теплій повітряній масі. Тож, власне, на південному заході та на півдні буде найтепліше. Сьогодні стовпчики термометрів покажуть 24. Найхолодніше в карпатських Улоговинах, там близько 15. А загалом на більшій частині території Польщі 21 градус буде доволі приємно. Вітер від слабкого до помірного, ближче до вечора обіцяють дощі. Вночі також місцями туман. Так буде на півдні та південному заході. Ляже туман, не обмежить вид до 300 метрів. Наша видимість нічим не затьмарена, тримаємо руку на пульсі та стежимо за подіями, тож свіжий випуск новин вже ополудні, тоді з вами і почуємося. Гарного вівторка і до зустрічі на хвилі Польського радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський. Адам Валішевський аудиція те бенже реалізовав. Повім вінцей, юж зачав, юж йому реалізує. А аудиція то не біле яка. То ваша улюблена двуязична і двомовна аудиція пул на пул.
0: Пів на пів. Ну, маємо надію, що ваша улюблена, але наша безперечно.
1: З цією певністю, дзіж дуже цікавий програм. В другій частині аудиції чекаємо.

0: nas rozmowa z ukraińską pisarką Anastasiją Lewkową, prowadzona w formacie pół na pół. Polski za ukraiński, ukraiński za polski. A w pierwszej części tradycyjnie mowa będzie o języku.
1: Poczynajmy od słowa dnia.
0: Słowo dnia. Dzisiejsze słowo dnia, pano.
1: Rama.
0: Рама, пано, панорама.
1: Панорама і панорама – наші сьогоднішні слова дня, і як щодня ці слова мають значення. А які значення вказує тлумачний словник української мови? Перше, те, на що варто звернути увагу, панорама – це іменник жіночого роду. Вид на місцевість згори, на далекий простір. Стала Маруся над якимось урвищем, широкою безмежною панорамою розложився перед нею простір у початках дня, Гнат Хоткевич писав. Панорама – це теж видовище чого-небудь на великому широкому просторі. З висоти валу видно всю панораму робіт, теж можемо так сказати. Друге, панорама – це картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним предметним переднім планом. Увійшовши у майстерню дядька Федора, ми з дива очі витріщили над курятником, висіла панорама пекельного страшного суду Ковінька. І третє значення – це показ широкої картини життя у мистецькому творі або ж у літературі. Іван Франко нам підказує цитату. Поет дає нашій уяві далеко більшу задачу. Малює їй не одну сцену, не одну постать, а, звичайно, цілі, не раз безмежно широкі панорами. Панорама – це теж сукупність творчих засобів, що є у розпорядженні того чи іншого виду мистецтва або ж окремого митця. Четверте значення – великих розмірів картина із рельєфним переднім планом вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама – це картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельці, оце дуже цікаве, або скло дає враження об'ємності, такої рельєфності і перспективи. Шосте – це оптичний прилад біля гармати, який дає можливість бачити будь-яку точку на 360 градусів навколо і вимірювати кути на місцевості. Ось такі значення за словником української мови, тлумачним 11-томником. Користуємося ми часом паперовим, але сьогодні це електронний варіант.
0: Rzadko się zdarza, żeby słownik tak szeroko otworzył nam oczy. Widoki, które się przed nami roztaczają, są ogromne i bardzo, bardzo plastyczne. To właśnie daje słowo panorama, również rodzaju żeńskiego w języku polskim. Panorama, rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko położonego, duża przestrzeń oglądana z pewnej odległości. W szarym świetle poranka widniała na północy, uwolniona z zasłon mgły, szeroka panorama nieznanego lądu. Przebiegałem przez forum, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę nieskończenie piękną Neapolu, bielającego w słonecznych mgłach. Kto przebiegał, kto widział panoramę Neapolu? Władysław Reymont. Ktoś tam jeszcze w tym słowniku widział panoramę Warszawy? Wielką mam nadzieję, że przed 1944 rokiem. I panorama Kijowa. Równolegle z wybrzeżem biegnie szereg wzgórz spadających stromo ku Dnieprowi, z których wzrok obejmuje pyszną panoramę dalekich widoków. Tak, to właśnie miasto Złotych Kopuł, dumna stolica walczącej Ukrainy. Panorama to również pojęcie kinematograficzne, filmowe, ujęcie dokonane kamerą wykonujące określony ruch dookoła swej osi, służące do zorientowania widza w otoczeniu, do śledzenia poruszającego się obiektu, wreszcie do łączenia dwóch ujęć bez uciekania się do montażu. Film panoramiczny. W sztuce panorama malowidło sporych, dużych, pokaźnych rozmiarów, często o treści batalistycznej, malowane na płótnie, rozpiętym na wewnętrznej ścianie okrągłego, oświetlonego z góry budynku,

0: Wielokrotnie zawieszał działalność, dzielił się na dwa zespoły, ale w jakiejś tam postaci trwa i wciąż nas raduje. Dzisiejsze słowo dnia, panorama w audycji Pół na Pół. Panorama górska, panorama murów, ruin, skał, kotliny, lasu, łąki, szczytów, to wszystko nas interesuje. Panorama wyspy, panorama miasta, panorama stolicy, a także panorama Półwyspu Krymskiego.
1: Я хотіла написати панораму, каже про роботу над романом «За перекопом є земля» його авторка Анастасія Левкова. Крим має багато імен і багато облич, деякі з них дедалі більше забуваються. Як далеко сьогодні Крим лежить від України, Європи? Чи залишиться окупований Росією півострів назавжди міфічним, нереальним краєм? На ці та інші запитання Левкова відповіла Марчину.
0: Джамала, а później слухаємо розмови. Дзielcie się z nami wrażeniami, piszcie do nas na 50 na 50 małpa.polskieradio.pl. Ja Następniewicz, Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na Pół.

0: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
1: Tak, dużo zadowolona i насправді дуже вдячна польській аудиторії, польським читачам. Зрештою, я розумію, що Крим не є незнайомий для польської аудиторії. Якщо брати іноземців, загалом не українців, то для поляків, полякам Крим знайомий. Вони туди багато хто їздили, дехто навіть писали про нього, дехто навіть згаданий у цій книжці.
0: А тим вспомняним польським автором є Зімович Черек, так?
1: Так.
0: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
1: Wirtualno, zwisno. I ja czasem żartuję, że kiedy ja pisała tę książkę, mój IP-szyk na komputerze uważał, że ja mieszkam w Krymu, ponieważ ja постійно перебувала у карті Сімферополя і в карті Бахчисарая.
0: Z Сімферополя до Ялти курсує тролейбус. То є найдовша траса тролейбусова на світі. Здарило мені ще перед кількома днями, хотів справдити, о której од'їде тролейбус з дворця в Сімферополі, і Google підповідав мені, що білет коштує 144 українські гривні. І то було як відомість з równoległego świata, аж мій серце задержало. Як далеко є дziś Крим від України?
1: Важко сказати. Я думаю, це залежить від того, про кого ми говоримо на материку і про кого ми говоримо у Криму. Є люди в Криму, які постійно стежать за тим, що відбувається на материку, і вони серцем з нами. І так само на материку ми багато говоримо. І нагадаю слухачам, що 18 травня був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. І про кримських татар багато говорилося, про цю трагедію багато говорилося. Ну і загалом зараз у нас ця тема не є десь там серед останніх. І тому є середовища, як на материку, так і на півострові, які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
0: Zmierzam do tego, że może Krym staje się, przynajmniej dla części ukraińskiego społeczeństwa, jakąś taką ziemią mityczną, trochę nierealną, odrealnioną.
1: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму. Діти, які виростають, які вже підлітки, молодь, вони вже просто не могли побувати в Криму. І це... Я щойно подумала, це може трохи нагадувати. Ну, звісно, не зовсім порівняна ситуація, але у сім'ях депортованих, наприклад, в Узбекистані, в Казахстані, дітям могли розповідати про Крим як про землю оцю міфологічну, як ти сказав, в якій ріки медові, береги ріки молочні, береги медові, і потім, коли вони поверталися у Крим, то заставали зовсім іншу реальність. І от тут можна продовжити і подумати, а що застанемо ми у Криму, коли можна буде туди поїхати.
0: Między innymi dzięki twojej powieści polski czytelnik i czytelniczka mają szansę naprawdę

0: sporo dowiedzieć się o Półwyspie, o jego najnowszej historii, realiach. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy o Krymie? Polecajka, serdecznie zachęcamy do jej odwiedzenia. Alim Aliyev, ukraiński i krymsko-tatarski, obrońca praw człowieka, dziennikarz, współkurator tej wystawy. Na pytanie o swój Krym odpowiedział tak.
1: A mój Krym to te, co w mnie tyczy po венах, jak mówię. To mój dom, to... Галасливі сусіди, які, через яких я прокидаюсь, це ароматна ранкова кава, зварена в джазві. Та це абсолютно такий деколи різке морське повітря, та, яке тобі вбивається в ніс, або який в переміжку може бути або зі степом, зі степовими травами, або може бути з можжевельником, та чи от з цими іншими хвойними деревами. Крим – це мої люди, і це для мене головне. Та. Тому цей зв'язок з півостровом і з цими людьми – це те, що мене сьогодні робить тим, ким є. Але я поки не можу себе назвати, що я людина щаслива, бо я не можу туди поїхати. От після цього можемо поговорити про це.
0: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тої розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, ten реальний і ten виображений. Як то було?
2: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний, і ти якраз... зачепив цю проблему мого Криму. Проблема мого Криму на сьогодні полягає в тому, що я вже не завжди відрізняю, отак сходу, я не завжди можу згадати, що є в моїх справжніх спогадах, а що є в моїх набутих спогадах. Тобто в тому, що я тут описала. Для цієї книжки я спілкувалася з дуже багатьма кримчанами, і це були десятки, а з деким навіть сотні розмов. І потім, коли я це все у своїй голові перетравлювала і з того поставала реальність у моїй книжці, для мене Крим ставав таким, яким він є для моєї героїні. Мені здається, що це я могла мешкати на вулиці Кільцевій у Бахчисараї або в тому районі у Сімферополі, де мешкає моя героїня, вчитися в тому університеті, на тому факультеті, ходити тими вулицями щодня. І ось таким є Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
0: А може є трохи так, що ти вже ставаєш частиною історії Półwyspu Krymskiego. Cytowałem Alima Alijewa. Razem założyliście konkurs Krymska Figa. Czy mogłabyś wyjaśnić, co to za konkurs, na czym polega?
2: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів. Конкурс творів українською мовою про Крим і кримсько-татарською мовою без обмеження теми на будь-яку тему. І конкурс перекладів українською кримсько-татарських творів і кримсько-татарською українських творів. Цей конкурс ми з Алімом Алієвим заснували 2018 року, задумали в 2017 році, за рік до того, і ми виходили з таких міркувань. Щодо кримсько-татарської мови, ми хотіли її витягувати більше до життя. Ми хотіли ніби служити таким замовленням на твори, на те, щоб вони поставали. Я розумію, що дуже багато творів би не постали, якби не було конкурсу. І коли пишеться твір, коли перекладається твір, то мова розвивається. І ось ці номінації кримсько-татарські, вони для цього. Номінації українські про Крим для того, щоб ми своєю літературою освоювали Крим. Можна говорити про те, як Крим зображали письменники-класики. Ми тут згадуємо, скажімо, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Миколу Зерева і інших. Але а де той Крим теперішніх авторів? А де той Крим, який описаний зсередини, а не ззовні, як екзотичний, як це, наприклад, в татарському триптиху Михайла Коцюбинського, де він описує цей екзотичний,

0: поетичний світ. Нам хотілося, щоб в українській літературі були твори, які пишуть про Крим із середини того досвіду. І я думаю, що ось станом на шостий конкурс, цього року в нас вийде п'ята антологія, і ми оголосимо результати вже шостого конкурсу, шоста антологія вийде наступного року, ми можемо сказати, що певною мірою ми вже цієї мети досягли, але, ясно, літератури забагато не буває, ми продовжуємо.
1: Бір заманда бар екен, бір заманда йок екен. Було так чи не було? Іле правди є в іменах Криму?
0: Це художній твір. Тобто факти, які там описані, щось відбувалося насправді, щось є узагальненим досвідом, якщо говорити про особисту любовну історію. Це теж на розсуд читача. Але мушу сказати, що серед українських читачів дуже багато відгуків. Майже 100% читачів, які не знали мене особисто до прочитання цієї книжки, абсолютно були впевнені, що це документальна історія. І один раз я навіть прочитала відгук, що читачка після завершення цієї книжки, погугливши, хто така Анастасія Левкова, вона була настільки розчарована, вона каже, що все моє сприйняття цієї книжки змінилося, мені розбили серце. Як це так може бути? Як так можна було це все так правдиво написати? І виявляється, що це все неправда, що це фікція, що це авторка не звідти, і вона в це все не проживала.
1: Але розумієш, що та читальничка мала певні підстави, якщо не до розчарування, то принаймні до здивлення. Очевидно, що є то історія о учуттях, емоції, о мілості теж, о дорозі вілу людей, але є там дуже вілі шчегулів, са шлади дуже солідної кверенди, ресерчу. Припомніш, як довго тривала праця над тим повістю?
0: Звичайно. І тут я маю розказати про те, як польська література причетна до цієї книжки. Тому що я задумала її в 2012 році. Я пам'ятаю цей момент, коли от щось клацнуло в моїй голові. Я стояла на пагорбі в Бахчисараї, дивилася на старе місто згори з пагорба, на ханський палац і подумала, класно було б написати книжку про Крим і про кримських татар. А з чого я так подумала? З того, що тоді ми в моєму середовищі книжковому дуже багато говорили про польські репортажі і загалом про репортажі. Вони якраз тоді в нас активно перекладалися, видавалися. І ми хотіли писати отак. Ми хотіли писати так, як Маріус Щигіл і Вітольд Шабловський. І я думаю, що я перебувала в несвідомому пошуку теми. І коли приїхала до Криму, це була моя вже енна поїздка до Криму, я вже вкотре приїхала. Але це був мій перший приїзд до Бахчисарая, перше моє знайомство з кримсько-татарською культурою. Ми мешкали в кримсько-татарському будинку. І тут я в цьому перебуваю в пошуку теми, в думках про те, як класно це писати репортажі, читати, але потім ми думаємо, як писати, ми, автори. І я тоді задумала репортаж. Але поступово, це не так було, що я повернулася до Львова, де я тоді мешкала, і стала працювати над цим щодня. Ні, воно мусило в моїй голові якось там відстоятися і сама ідея. І потім я ж занурювалася в цю тему абсолютно з нуля. Я нічого не знала про Крим. І перший мій провідник у цю тему був Алім Алієв, який на тоді мешкав у Львові. Ми з ним зустрілися, це вже було взимку. А то я розповідаю про літо, коли я стояла на пагорбі в Бахчисараї. Ми зустрілися взимку в такому легендарному львівському закладі «Дзига», і він мені розповідав з нуля якісь базові речі про кримських татар, як вони верталися, як це було складно, які є в суспільстві там якісь основні теми, які тенденції. І потім отак воно крок за кроком йшло. І коли вже Крим був окупований Росією, коли дуже багато кримчан стали їхати на материк, до того я вже побувала в Сімферополі на двотижневій резиденції і спілкувалася там з істориками, з громадськими діячами, з журналістами. Я вже була трохи в темі на той час, коли Росія окупувала Крим. І тут багато кримчан переїжджають на материк, і ми поглиблюємо це спілкування. І ось так воно далі-далі йшло, це занурення. І на якомусь етапі, я думаю, що це був десь рік 15-й, я зрозуміла, що в своїй голові я вже працюю не з репортажем, а з історією, з фікшеном. Бо я чула багато історій.

0: моїй голові розгорталися різні історії, і так це вже стало фікшеном.
1: Czyli rok 2012, spojrzenie z góry, poszukiwanie tematu. Rok 2015, decyzja, że będzie to literatura piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami 2012-2015 rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu, dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
0: Я вже розуміла, чим має закінчитися книжка, тобто літом окупації, це 2014 роком, і це в серпні 2014 року, а на цьому книжка закінчується. Я тоді востаннє, станом на сьогодні, поїхала до Криму. І я розуміла, що, напевно, це вже востаннє, напевно, я вже буду боятися їздити, і потім вже і не було особливо як, не було і ці адміністративні кордони стало дуже важко переходити. Але я це так собі не формулювала тоді, в 15-му році, але я думаю, що несвідомо я пройнялася тим, що треба показувати панораму Криму, от як до цього дійшло. Панораму я загалом люблю показувати, тобто в своїх книжках я претендую на панораму, ну якось так працює мій мозок. Тобто панораму я хотіла показувати і в репортажній, якби це була репортажна книжка. Але тут мені йшлося вже про причини, от що до цього призвело, які були тенденції в суспільстві, і я би навіть сказала, що тенденції у суспільстві були протилежні до того, що потім нав'язала Росія. І це показує, наскільки можна просто все перекреслити, незалежно від того, як це сприймають люди, суспільство. Просто приходить солдатський чобіт, і він все вирішує, на жаль.
1: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Alije, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
0: Po pierwsze, to що це реальність Криму. Там багато етнічних росіян.
1: Ось Але це... ма колежанка українка. Могла ж бохатерку учинити українка. Або татарка кримська.
0: Мені здавна цікаві ось ці процеси вибору ідентичності. Ну, це не секрет. В Україні живе багато національностей. І є і росіяни, і є етнічні за кров'ю. І в мене чверть крові російська теж. І мені цікаво, як люди трансформують свою свідомість і свою ідентичність. Залежно від того, де вони мешкають, кого вони читають, що вони чують, ким вони переймаються.
1: А чи вірю етнічних росіян вибіра Україна?
0: В Україні? Я думаю, що так. Але тут важко теж зрозуміти, кого називати етнічними росіянами. Мене не можна назвати росіянкою ні за кров'ю, ну тому що все-таки це три чверті переважає української. Ну і ясна річ, за ідентичністю тут і мови немає. От зовсім чистих, таких 100% росіян важко знайти.
1: Питаємо то, бо твоя богатирка вважає за етнічну росіянку. А мимо то стопньово, як вспомнялась, попрес лектури, велика теж роля її навчителі, містрів, тренерів, тих, хто підсувають трошечки інші помисли на світ, вибіра Україна. І то є певен вибір, повідав би, цивілізаційний. Але є ще один проблем з твоєю бохатеркою. Твоя бохатерка заздрощі іншим тій легкості в окресленню самих себе.
0: А я би сказала, що моя героїня знаходить свою українську ідентичність, як не дивно, через кримських татар. Вона змалечку дружить з кримською татаркою, вона бачить, що історія, а точніше імперія, дуже несправедливо повелася щодо них. І вона проймається цією ситуацією, цією несправедливістю. І вона бачить інший посліджений народ, посліджену спільноту – українців. Тому що дуже тривалий час українці навіть у себе в Україні були упослідженими під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. І я би навіть сказала, що може якоюсь мірою і до

0: закінчення нашої окупації. А закінчення нашої окупації вже 2014 рік. Тобто ментально ми були окуповані ще і до Революції Гідності. І почали поступово це скидати от після Революції Гідності і з початком війни. На жаль, це в нас так довго тривало, і ось ці трагічні події спричинили те, що ми цього стали позбуватися. І отже, моя героїня приходить до українськості, до цього вибору через кримських татар.
1: А чи віж, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
0: Так, очевидно.
1: Твоя бухгалтерка хотіла би застампити помніки Леніна помніками Кубуся Пухатка.
0: Так, так.
1: То є якийсь проєкт панства прийшлості без нарзуconych ідеологій і того такого нарзуconego ознакування światopoglądowego?
0: У студентстві моя героїня проходить період захоплення такими всякими постмодерними тенденціями, і в її розумінні постмодернізм – це коли ми скидаємо з себе всі ідеології. І коли оця множинність ідентичностей, коли гра, перетворення, гумор, і тому вона хоче замінити Леніна Вінні-Пухом. Але минають роки, і от в Революцію Гідності вона вже точно розуміє, що епоха постмодернізму завершується. На пустому місці обов'язково з'явиться нова ідеологія. І тут питання, яка? Чи та, яка знову зробить корінні народи упослідженими, чи та, яка буде захищати їхні інтереси?
1: Вспомнялась о ментальній окупації. Мовиш споро о лектурах, о літературі. Ну, власне, длачого пожегнання з язиком російським, jako językiem codziennej komunikacji, powinno oznaczać też pożegnanie z klasyką rosyjskiej literatury. Innymi słowy, co z tym Dostojewskim? Czy rzeczywiście trzeba się go wyrzec?
0: Ja думаю, що так, тому що російська література не вільна від цінностей своєї держави, ну, або антицінностей. Вона може бути справді видатним в російські твори мистецтва, літератури, там кінематографії можуть бути видатними творами мистецтва, але в більшості вони теж нав'язують ось ці великодержавницькі, шовіністичні, імперіалістичні ідеї. І а ось ця ідея «Тварь ли я дрожаще или право имею», ну, вона для нас, українців, взагалі абсолютно чужа, і вона, ну, вона просто людиновбивча. Це очевидно, так? Бо ж Раскольніков і вбиває людину невинно. І тут йдеться про непокаране зло, про злочин без кари. І в російській взагалі системі дуже багато йдеться про кару без злочину. Тобто Росія постійно практикує кару без злочину і злочин без кари. І література це теж просуває. І тому з російською класикою нам треба попрощатися, не кажучи вже про те, і можливо, це основна причина, що російська класика і загалом російська культура дуже довго застувала, закривала все українське. Тобто ми не могли, наприклад, знати Підмогильного, його застував Булгаков. От, ми там не слухали братів Гадюкіних, ми слухали Земфіру там чи, ну, інших російських, ну, будь-кого, навіть якщо це дуже класні співаки, навіть якщо це проукраїнські співаки і так далі, ну, окей, але де в цьому всьому українське? От, і тому зараз так багато людей відмовляються від російського для того, щоб мати місце для українського, якого теж було багато, просто воно було закрите. Водночас я вважаю, що принаймні науковці не повинні закриватися повністю від того, що відбувається в Росії. Це треба досліджувати, і про це треба говорити і на міжнародних майданчиках, і пояснювати, тому що західний світ великою мірою русофільський, і він не бачить ось цих шовіністичних ідей, яких є багато в російській культурі.
1: Мімо війни українська культура, w tym ukraińska literatura, ma się bardzo dobrze. Co innego z literaturą krymsko-tatarską. To jest wciąż taki segment, który potrzebuje ochrony.

0: strony opieki, pewnej protekcji. Twoja powieść, myślę, że też temu służy. Tak, oczywiście, to jest literatura piękna, ale jak wspomniałaś, w pierwotnym zamyśle miała być ta książka reportażem. Zdarzają się tam elementy innych gatunków. Na przykład dramatyczny rok 2014 ty częściowo rozpisujesz jak dramat, jak przedstawienie teatralne. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-krymsko-tatarskim. Czy nie sądzisz, że Ukraina trochę się spóźniła na to wesele?
1: Так, звичайно. Ти тут, напевно, говориш про те, як пізно ми стали пізнавати кримсько-татарську спільноту як корінний народ. Ми пізно визнали кримських татар корінним народом.
0: Твої багаторові скаржуються теж трохи на Україну, що не узнала татарів кримських за народ рдзенний.
1: Так, і потім ось ці перейменування, які вже відбулися зараз у Криму, перейменування топонімії, але ж, на жаль, вони зараз не застосовані. Тобто в документах вони є, а реально неможливо ті вулиці називати так, як їх перейменували, повернули колишні назви до депортаційні. Звичайно, це все запізнення. Єдине, що можна оптимістично сказати, було б ще гірше, якби навіть цього не відбулося, навіть так пізно.
0: По-польську твоя повість носить титул імена Криму, але багато вілу польських відбірців вє, що в оригіналі титул був інним. За перекопом є земля. Як то вияснити? Що то значи?
1: Перекоп – це місце на перешийку між материком і півостровом. Коли ще тільки я вперше приїхала вже з настановою писати про Крим, приїхала до Сімферополя на 2 тижні на резиденцію, то у розмовах з істориками, з громадськими діячами, я почула, мені переказували цю примовку, казали, от знаєш, серед кримчан є така примовка «за перекопом землі нет». Звертаю увагу, не серед кримських татар, а серед інших кримчан. Це означало, що байдуже, що там діється на материку, взагалі будь-де, чи в Україні, чи в Росії, чи будь-де, ми тут собі на півострові, в нас окремо, все окреме, в нас регіональна ідентичність сильніша, ніж всеукраїнська. І потім, обдумуючи цю приказку, я міркувала так, що якби українці на материку її знали, то вони би могли сказати те саме вже з того боку перешийка. Тому що, їздячи в Крим, українці передусім шукали гір і моря, але не землі. Вони не знали, хто там живе, про що люди дбають, чого вони прагнуть, чого вони бояться, не знали ні про які конфлікти. Я думаю, що популярність моєї книжки в Україні тому така висока, що Крим загалом то знали, бо в нього ж їздили. Але не бачили ось того, що я там описую. І багато було відгуків, ми ж цього всього не знали. А виявляється, там ось таке відбувалося. Але мені дуже подобається польська назва. Вона прекрасна. Я дуже вдячна перекладачці Йоанні Маєвській-Кробовській. Це ж вона її і запропонувала.
0: А як укладалася співпраця з тумачком?
1: Чудово. Ми познайомилися з нею на варштатах у Вроцлаві, перекладацькому семінарі, темою якого був Чорноморський регіон і мови цього регіону. І вже тоді моє видавництво «Колегіум Європи Всходній», якому я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на цю книжку, за те, що вони подалися за те, що вони взялися за її переклад і за її видання, бо я розумію, книжка велика, вона потребує багато роботи, багато вкладень, і вони на це пішли. Отже, ми познайомилися тоді з Йоанною, видавництво вже знало, що вони Йоанну відберуть для цього перекладу, бо вже були зразки від кількох перекладачів, і її зразки були найкращі. Якось ми з нею дуже заприязнилися, ми відчули одна в одній споріднену душу, і потім ми продовжували спілкування, зустрічалися, коли була нагода, і спілкувалися. Але загалом Йоанна сама зробила цю всю роботу. Вона, якщо мене щось і питала, якісь дрібниці, це вже було наприкінці, і це були, направду, дрібниці, над якими я сама задумувалась, а що я мала тут на увазі, а я нічого такого особливого і не мала на увазі, але вона так в ці дрібниці занурювалася. І коли вже книжка була готова, я побачила, яка там передмова, які там примітки цих, ну, в мене в самої там

0: багато приміток. Але тут ще від перекладачки ця сила селена приміток з поясненнями для польського читача, я розумію, що це колосальна робота. Тобто Йоанні величезна моя подяка і величезне шанування за те, що вона зробила таку роботу.
1: Rzeczywiście kolosalna robota, ponieważ powieść napisana została w oryginale po ukraińsku, ale poruszamy się również w obrębie języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija, i nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda, dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Czy masz czytelników tam? Zaczęliśmy od tego, że Półwysep Krymski jest trochę blisko wciąż, a trochę daleko. Trochę jest odrealniony. Alim Alijew mówił: moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy dochodzą do ciebie głosy stamtąd?
0: Так, доходять. Я знаю, що читачі там є, хоча я не знаю, чи книжка там може фізично перебувати. Я уявляю собі перевезення цієї книжки через цих купу кордонів. Мені здається, що це небезпечно.
1: Чи за перекопом є книжка?
0: Але все одно люди знаходять способи. І до мене доходили відгуки, мені навіть хтось писав: переказую тобі вітання від своєї подруги, яка прочитала, і вона в захваті. І
1: як уж вспомнілишмо, позитивна рецензія збіра та повість również в Польщі.
0: І тут я теж хочу подякувати дуже польським читачам і польським критикам. Я заскочена увагою до книжки у Польщі. Я здавна спостерігаю за польським ринком. Для мене це завжди був такий еталон. Я дякую вам за цей зразок гарний, як потрібно працювати з книжками.
1: А ще лепіше працювати з книжкою, коли можна порозмовляти з авторкою тієї книжки. Dlatego тим більше дякую авторці імен Криму, що відвідала наше студіо. Була з нами Анастасія Левкова.
0: Дякую за запрошення, дякую за увагу.

Ми продовжуємо нашу програму. Ви на хвилях Польського радіо для України. Це програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Сьогодні поговоримо про питання, яке, напевно, цікавить багатьох людей, зокрема у Польщі, але в інших державах перебуває багато українських громадян. Багато хто вже знайшов своє місце в тій чи іншій країні, намагається якось облаштувати житло, принаймні купити, брати кредити. І тут виникає питання, як можна легалізувати кошти, які ви, наприклад, хотіли би використати для купівлі житла в країні поза межами України. Сьогодні будемо говорити про це із експерткою, із Тетяною Гаєнковою. Вона є податковою консультанткою, засновниця компанії, яка надає бухгалтерські та юридичні послуги в Польщі, блогерка, авторка і викладачка, яка веде навчання.

0: Ранні курси з бухгалтерського обліку в Польщі. Тетяна приїхала до Польщі з Білорусі. Вітаю вас, пані Тетяно, в студії.
1: Здравствуйте.
0: Почну, напевно, з того, як це починалося, буквально кілька слів, щоб познайомити наших слухачів з вами. Отже, ви приїхали з Білорусі тоді, коли там почалися політичні заворушення після тих подій, невдалих виборів білоруських, і ви будували своє життя в Польщі, по суті, з нуля, і, напевно, стикалися з тими проблемами, про які ви зараз розповідаєте людям в своїх блогах.
1: Почти так. Я переїхала в маї 22-го року.
2: Майже так. Я переїхала до Польщі у травні 2022-го. Там склалася і політична ситуація в Білорусі, і початок війни, тож я зрозуміла, що мені все-таки треба кудись переїхати, змінити країну. Було таке бажання. І так, я переїжджала, у мене вже був бізнес у Білорусі, але я була готова до того, що, в принципі, почну усе з нуля. Тому що не знала, чи працюватимуть білоруські картки в Польщі, у Європі. Я була готова усе втратити. В принципі, почати із нуля. Була готова, що можу піти у бідронку, мити підлогу і спокійно до цього ставилася. Але, на щастя, не довелося, тому що мені просто цікава тема податків, мені цікава тема бухгалтерського обліку та вивчення законів. І я тут просто через цю неможливість сидіти без діла. Стала вивчати, як тут у Польщі все влаштовано. Ну і зрозуміла, що хочу надавати бухгалтерські послуги. Те, чим я, власне, і займалася в Білорусі.
0: Дуже відрізняються закони в Польщі від законів Білорусі, а також в Україні, бо знаю, що ви консультуєте і людей, громадян України, і те, що працюють у вас люди з України, не миють підлоги в бідронці, як ви сказали, але займаються тим, чим вміють.
1: Принципи общі, звісно, є.
2: Принципи загальні, звичайно, є. Схожі, наприклад, на ВАТ, у нас це ПДВ, але дуже багато є відмінностей. В Польщі законодавство пишеться складніше, набагато. І наскільки складно, неочевидно це написано, що цьому ще треба вміти розібратися. Я іноді дивуюсь, навіть читаючи податкові роз'яснення, вони називаються в Польщі інтерпретація податкова. І вони просто говорять А, але не говорять Б. Тобто, наче не доводять думку до кінця. Обривають, починають говорити далі, і це іноді може вводити людей в оману. Дуже незрозуміло іноді пишуть, коли я розмістила інформацію про збільшення податкового навантаження у своєму телеграм-каналі, мені там написав юрист у коментарях, що не розуміє, звідки такі мої висновки. І в результаті ми з ним поговорили, я пояснила йому свої висновки, і він погодився.
0: Тобто, ну, настільки... Юрист польський?
1: Юрист... Ні,
2: це хтось із наших, або білорус, або українець, але я до того, що юрист вміє читати законодавство. Ну, як я податковий консультант, я вмію читати законодавство. Але так пишуть, що це не очевидно навіть для спеціалістів, які вміють це читати. Тому так, складно. Такий просто приклад, закон про ВАТ, у ньому старі ставки ПДВ, вони просто ставки податку не міняли. Якщо ти читаєш джерело, просто можна побачити, що там ставка 22%, там використовується отака ставка, хоча в Польщі 23%. Просто вони вважають, що потрібно вносити зміни у перше джерело, виходить інший закон, яким змінюється все, і це дуже складно. Через те, що багато якихось законів, який один змінює щось інше і так далі. Тому складно. Складніше, ніж у нас, і складніше, ніж в інших країнах.
0: Що казати вже про людей, які не вміють читати закони? В цьому складно фахівцям розбиратися, простим громадянам деколи і часу немає, і розуміння немає, і стикаються, власне, з ситуаціями, про які ви згадали в своєму блозі. Відверто кажучи, я побачив, власне, в інтернеті ваш короткий запис про дарування коштів, і з цим підозрюю, що стикаються дуже багато людей. Я теж попитав серед знайомих, чи вони щось з таким мали, знайшли ми одну ситуацію, і я би на її прикладі, але відштовхнемося від неї. Хотів би попросити вас роз'яснити все ж людям хоча б такі найбільш елементарні речі. Дарування коштів. Що це таке, скажімо, за межами Польщі, чи в Білорусі, чи в Україні, чи в будь-якій іншій державі? Громадянин цієї держави, який перебуває поза її межами, тобто з його родини, чи хтось мав якесь майно, воно продане, і треба ці кошти перевести в іншу країну. Тобто ми говоримо про легалізацію, і от є один зі способів дарування. Як це має виглядати, як не попасти в якісь проблеми з податками, з перевезенням через кордон цих грошей? Тобто, як це зробити правильно і з найменшими втратами?
1: Я просто знаю, що із України не ходять платежі.

0: Це вже в Польщу не
1: потрібно. Я просто знаю, що з України не проходять платежі до Польщі, неможливо зробити переказ, тому, звичайно, українці повинні вести готівку. Якщо ви з інших країн, наприклад, з Білорусі, є деякі банки, які здійснюють перекази з комісією, то я, звичайно, рекомендую безготівковий переказ. Ну, зараз ми, мабуть, торкнемось цього, коли будемо обговорювати якісь конкретні ситуації. Я поясню, що вказувати в переказі, що там, коли треба, коли не треба, але коли ви везете готівку, обов'язково її декларувати. Якщо є можливість, то на двох кордонах. На українському, наприклад, і на польському. Або на білоруському і на польському. Залежно від того, звідки везете. Я не знаю, як працює митне законодавство України. Якщо везти з Білорусі, то до 100 тисяч євро можна просто задекларувати суму і не обов'язково підтверджувати джерело доходу. Тобто документи на кордоні, які підтверджують, звідки гроші, показувати не обов'язково. Якщо більше, то потрібно показати про просто іще надати документ, який підтверджує, звідки ці гроші. Обов'язково перераховуйте гроші, щоб було, як то кажуть, копієчка до копієчки. Тому що коли ви декларуєте іноземну валюту, припустімо, вивезете, наприклад, 90 тисяч доларів. Якщо у вас ще в кишені є 5 євро, просто якихось або 3 злотих, для України це іноземна валюта. Для Білорусі це також іноземна валюта. Це означає, що ви подали недостовірні відомості.
2: Все, що при вас є в даний момент.
0: Да, всю іноземну валюту. Тому що вас можуть з'яти, це недостовірність.
1: Так, геть усю іноземну валюту, тому що її можуть у вас вилучити. Це недостовірні відомості. Можуть просто забрати всі гроші. Ось через таку дрібницю. Загалом декларувати потрібно на двох кордонах, тому що деякі люди, буває, перевозять якось, хоча це є порушенням, тому що 10 тисяч євро потрібно декларувати. Але якось буває, люди провозять через український кордон.
0: Я рекомендую декларувати.
1: Декларувати навіть невеликі суми. І я поясню, чому. Напевно, українці теж, і білоруси, так точно, українці також починають стикатися із тим, що банки не приймають гроші, не хочуть їх приймати. Взагалі, готівка – це для банку червоний прапорець, так би мовити, тому що готівку складно відстежити. І банки керуються положенням про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. І є певні внутрішні положення банків, як вони мають перевіряти грошові кошти. Коли людина походить із України чи Білорусі, ми вважаємося третіми країнами для Європейського Союзу. Тобто люди із третіх країн везуть готівку. Усе це червоний прапорець для банку. Ми уже потрапляємо до категорії підвищеного ризику для банку, і нас починають перевіряти. І тому, якщо готівка задекларована тільки на одному кордоні або взагалі не задекларована, навіть у межах ліміту, для банку це незрозумілі гроші. Ось ви кажете, я перевозив у межах ліміту, а як банк це перевірить? Та ніяк. Ось є ситуація, наприклад, із білоруською. Можливо, хтось читав у ЗМІ, як її знайомі возили гроші. У межах 10 тисяч перевозили. Ось так вона, як білочка у нірку, назбирала собі майже, здається, там була сума близько мільйона злотих. 800 тисяч злотих, щось таке. І ось так возили валюти, і вона клала, складала ці гроші в банк протягом 2 років. Банк питань не ставив. Таке теж може бути. А потім вона захотіла купити квартиру. Відправила гроші забудовнику, і гроші повернулися. Вони в результаті не пішли забудовнику, і рахунок заморозили до з'ясування обставин. Тому що банк вирішив, що немає підтвердження походження коштів. Банк почав перевірку, а вона не змогла це пояснити. Тобто ці пояснення банк не влаштували, що їй гроші возили знайомі, і банк передав інформацію далі. Тобто, якщо банк вважає, що гроші якісь підозрілі, він передає це на перевірку. Далі відбувається перевірка, і справа може навіть потрапити до прокуратури. Зрозуміло, що там у неї, напевно, гроші легальні. Вона, можливо, якось це підтвердить, але на півроку гроші заморожені. І це дуже неприємна ситуація. Щоб ось так от на рівному місці не потрапити в таку ситуацію, я рекомендую – декларуйте. Навіть якщо ви везете 8 тисяч доларів, декларуйте 8, тоді у вас хоча б буде підтвердження, що ви провезли їх через кордон. І чому банку не подобається, коли ви не декларуєте гроші на своєму кордоні, виїжджаючи зі своєї країни, з України чи Білорусі? Тому що в банку виникають підозри. А чому ви не декларуєте гроші на своєму кордоні? Значить, ці гроші нелегальні. Ви не хочете їх легалізувати, тобто потрібно бути максимально прозорим.
0: Ці гроші нелегальні. Ви їх не хочете світити. Чи для України, да?
2: Тобто достатньо декларації на двох кордонах, щоб підтвердити легальність походження цих коштів? Чи не треба? А звідки ти взяв їх там у своїй країні?
1: Так, хороше питання. Деякі люди думають, що декларація означає, що з цього потрібно сплачувати податки. Ні, декларація – це заява про те, що ви везете гроші. Вам не потрібно повторювати

0: Можна сплачувати з цього податки. Ви просто заявляєте, ви везете із собою ось ці гроші. І це ще не підтверджує джерело походження коштів. Це просто дотримання митної процедури. Ви зобов'язані заявити, що саме ви перевозите із собою. А джерело походження коштів також потрібно підтвердити для банку. Якщо він це запросить. Як я вже сказала, банк може нічого не запитати, може взагалі ніколи нічого не запитати, а може запитати одразу, а може почекати 2 роки, а потім попросити вас пояснити все, що ви там назбирали і привезли. Тому гарантій немає. Для банку важливим буде джерело походження грошей і підтвердження того, що вони легальні. І таким джерелом може бути, якщо ми сьогодні говоримо про дарування, так, якщо це дарування, якщо це доходи від продажу нерухомості в Україні або в Білорусі, якщо це заробітна плата, тоді будьте готові підтвердити, що ви ці гроші заробили. Я не знаю, чи декларується в Україні саме заробітна плата, у Білорусі не декларується.
1: В Білорусі не декларується, поэтому нужно тогда
2: Подається інформація до податкової служби, але, здається, там йшлося про декларацію держслужбовці, подати декларацію.
1: Да, да,
0: так, у Білорусі таке теж є. Але чи є там така річ, як річна декларація, типу ПІТ у Польщі, я не знаю.
2: Не можу сказати, треба да. фахівців українських питати.
1: Ну, от, як
0: і в Білорусі, просто немає, тому тут підтвердженням джерела коштів буде довідка про заробітну плату, яку, наприклад, можна взяти у працедавця.
2: Сума в довідці має відповідати тій сумі, яку ти привіз.
0: Не факт. Ви там накопичили заробітну плату чи продали квартиру.
2: Давайте розберемо конкретну ситуацію, з чого ми почали. Тобто є сім'я, проживає в Польщі. Він, вона, працюють обидвоє, є 2 дітей, одна повнолітня, друга неповнолітня дитина. Вирішують купити в іпотеку квартиру. Дружина там чи чоловік мають, наприклад, карту сталого перебування. Один із членів родини, другий має тимчасово перебування. В Україні, наприклад, продають майно. Продає майно мама одного з цих, хто проживає. Це є легальні кошти, отримані гроші від покупця. Ці кошти підтверджені там актом купівлі-продажу в банку отримали. Як ці гроші може родич, тобто безпосередній близький, мама однієї з цих осіб, перевести, передати за кордон для того, щоб ця сім'я могла, наприклад, здійснити надплату, чи змогла там з цих коштів погашати свій кредит, який вони, іпотечний, який вони отримали. І щоб не попасти в податки, ну, про податки пізніше поговоримо. Для початку, от як це подарувати легально, щоб не виникло питань? Які документи? Розберемо цю ситуацію конкретно.
1: Хорошо. Прежде, чим відповісти на запрос, я спочатку дам общу інформацію, да?
0: Добре. Перш ніж відповісти на запитання, я спочатку дам загальну інформацію. У Польщі є закон про податок на спадщину і дарування. І відповідно до цього закону є один неочевидний пункт, який багато хто неправильно читає. Багато юристів його не розуміють. Подивіться уважно на статтю 2 і статтю 3 цього закону. Там йдеться про те, що закон поширює свою дію, якщо дарування було за кордоном, тільки на тих, хто має сталий побут. Точніше, там йдеться про ставе місце заміжкання в Польщі, а також громадянство. В статті 3 йдеться про те, що якщо дарування відбувається на території Польщі, то є виняток. Ця стаття називається виключення. Тобто з-під дії цього закону виключаються, не підлягають оподаткуванню цим податком доходи на території Польщі у вигляді дарування, якщо немає сталого місця проживання в Польщі або громадянства. І багато хто, по-перше, починає запитувати, а що таке стале місце проживання? Ось так пишуться закони, щоб ви розуміли. Це буває складно зрозуміти, тому що таке стале місце проживання? Це податкове резидентство? Ми всі стаємо податковими резидентами після 183 днів проживання, чи, можливо, це постійна реєстрація. Що це таке? І ось тут ми йдемо читати податкові інтерпретації, які надає директор КІС. Податкова інтерпретація – це роз'яснення конкретній людині щодо її конкретної ситуації. Я, здається, 4 такі податкові інтерпретації публікувала у своєму телеграм-каналі, який називається «Гаєнкова в Польщі». І ось із них ми тільки робимо висновки, що саме вони мають на увазі, тому що закон про це, ну, геть нічого не говорить. Отже, податкова роз'яснює, що сталим місцем проживання вважаються тільки люди зі сталим побутом або громадяни. І виходить, що, виходячи з цього, закон про податок на спадщину і дарування не застосовується до іноземців, які мають вид на жительство або захист тимчасовий. Ось тут чудове питання. І саме так часто відповідає податкова. Люди пишуть запити і отримують відповідь. Податки не стягуються. Але питання, які саме податки? Конкретно цим податком не оподатковується – не підлягає оподаткуванню.
1: От конкретно цим налогом не облагається, не підлежить.

0: То гроші, от я тобі дарую, це фіксується якось на документах. До речі, як це фіксується в Польщі, що тобі, умовно, мама чи теща подарувала ці гроші. Це йдеться до нотаріуса, і ми складаємо акт, що вона привезла, а я йому дарую, чи їй.
1: Не обов'язково, можна просто, не знаю, якщо це безналічний перевод, просто...
2: Не обов'язково, можна просто, скажімо, якщо це безготівковий переказ, просто пише...

0: Хейтом, тому що люди не розуміють. Буває, що податкові інспектори неправильно це читають. Є податкові інспектори, які відмовляються прийняти декларацію про спадщину і дарування від іноземців із тимчасовим перебуванням. А є ті, які приймають. І люди кажуть: у мене ж прийняли декларацію. Так, і через це я отримала багато хейту. Але я хочу одразу звернутись до тих, хто нас буде дивитися. Якби я не була впевнена, якби я не вичитала це в податкових інтерпретаціях, багато разів, багато насправді цих податкових роз'яснень. Я б тут не сиділа і так сміливо про це б не заявляла. Ні, якщо у людини тимчасовий побут приймають таку декларацію, то вам просто пощастило. Ви однозначно це задекларували. Окей, податкова там може знайти, що вони помилилися і змусили вас сплатити. Зараз ми далі поговоримо, як це оподатковується. Так, а може і не знайти. Тому деякі думають: ну, у мене ж прийшло, значить вона не права. Я розумію, що коли податковий інспектор, ну, він якось, напевно, викликає більше довіри, ніж я, податковий консультант, який сюди приїхав і є іммігрантом. Тому просто я звертаю вашу увагу, що ви можете сумніватися, можете вважати, що це не так, але це так, я відповідаю за свої слова. І отже, не підлягаю оподаткуванню за законом про податок на спадщину і дарування, і люди часто отримують відповідь: не оподатковується, і щасливі. Але ми йдемо в закон про ПІТ і читаємо закон про ПІТ. І там є фраза, що звільняється від ПІТ те, що оподатковується податком на спадщину і дарування. Тобто звільняється від ПІТ те, що підлягає оподаткуванню податком на спадщину і дарування. Тобто, якщо з твого дарування стягують податок, то ти вже не платиш ПІТ. Але якщо не оподаткували, то ми платимо ПІТ. І в цьому трагедія, що таке дарування оподатковується. Далі воно за ПІТ іде в рядок інші джерела, і ми потрапляємо на шкалу 12-32%. Так само, як і з найманої роботи, сплачується заробітна плата. Доходи до 120 тисяч злотих оподатковуються за ставкою 12% ПІТ, понад 32%. І дуже часто буває, що люди працюють, заробляють зарплату, ліміту 120 тисяч вони вже використали і ще отримують дарування. І це дарування все піде під 32%.
1: Це дарення все піде під 32%.
2: Більше доведеться заплатити.
1: Ну, це дуже багато, якщо люди везуть, якщо їм подарили.
0: Коли люди везуть великі суми, наприклад, якщо їм подарували 100 тисяч євро і декларують це як дарування, у них потенційно вся ця сума може потрапити під оподаткування за ставкою 32%. Це дуже великий податок. І люди, особливо білоруси та українці, часто не розуміють, як таке може бути, адже в наших країнах дарування від близького родича зазвичай звільняється від оподаткування. У Польщі також передбачене таке звільнення, але за умови дотримання певних вимог, зокрема, для громадян Польщі або осіб зі сталим побутом. Але якщо людина має тимчасовий дозвіл на проживання, якщо українці перебувають під статусом УКР, мають охорони часову, або якщо хтось уже отримав карту ЦУКР, а зараз заяви на неї вже приймають, то це все ще не сталий побут. І в такому випадку не можна застосовувати закон про податок на спадщину та дарування. І таке дарування потрапляє під ПІТ. Я розповім про кілька варіантів, як зробити так, щоб це не оподатковувалося ПІТ.
1: От як ваша ситуація, ви задали вопрос.
0: Тобто можна. У нього сталий побут, а в дружини тимчасовий, мати – це його мати. Правильно я розумію? Добре, що це його мати, тому що це ступень спорідненості. Нульова група. Тому для нас це важливо. Мати повинна приїхати, привезти з України готівку до Польщі, покласти її на свій рахунок у банку.
2: Тобто вона має відкрити в Польщі рахунок?
1: Щоб було дарення без налом.
0: Щоб це було безготівкове дарування. Якщо вона відкриває рахунок, переказує гроші синові безготівково, а в призначенні платежу вказує дарування синові або для сина, тоді це буде звільнено від оподаткування, тому що син має сталий побут. На нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування, за умови, що це було безготівкове дарування. Він має протягом 6 місяців подати декларацію за формою СДЗ-2, відповідно до закону про податок на спадщину та дарування. У такому разі від оподаткування буде звільнена вся сума, незалежно від її розміру, тому що це нульова група, близький ступень спорідненості, а також сталий побут. Якби його мати, наприклад, дарувала гроші невістці, це вже була б не нульова, а перша група. У невістки немає сталого побуту, у дарувальниці також немає сталого побуту, і в такому випадку все це потрапить під ПІТ. Тому тут важливо, хто кому дарує, у який спосіб і який у кого статус легалізації перебування.
1: каком статусі?
2: Ну, і навпаки, якщо в неї мама і сталий побит, і в нього інша зворотня ситуація.
1: І от тут є така ситуація, як це можна обійти.
0: Як це можна обійти? Припустімо, що в обох був би тимчасовий дозвіл на проживання. Або, наприклад, потрібно, щоб свекруха подарувала невістці гроші, чи була якась інша подібна ситуація. До речі,

0: речі, тут уже поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. Важливо, щоб сталий побут або громадянство мала будь-яка зі сторін, або дарувальник, або одержувач. Так передбачено законом. Тому тут це може спрацювати у будь-який бік. Але є цікавий момент. Якщо люди мають тимчасовий дозвіл на проживання, а гроші все-таки потрібно отримати, не оформлюйте це як дарування. Оформіть як позику. Договір також може бути укладений в довільній формі. Якщо позику надає близький родич, вона сама по собі не оподатковується, доки ця позика не буде повернута. У договорі прописується термін повернення позики, наприклад, 3 роки, 5 років, як хочете. І в законі про ПІД є такий момент. Від оподаткування ПІД звільняється прощення позики між близькими родичами. Тобто згодом просто укладається письмова угода про звільнення від боргу. Так зване прощення боргу між близькими родичами. Потрібно організувати відповідне листування. Наприклад, мама каже: «Поверни мені, будь ласка, борг». Невістка відповідає: «Вибачте, я не можу його повернути, пробачте мені цей борг». Потрібно показати і підтвердити, що прощення боргу справді відбулося. І такі прощені суми не оподатковуються ПІД і не зазначаються у декларації. Ось такий варіант існує.
1: Добре, якщо є майнова роздільність, ті гроші віддати, бо ж кредит сплачує не першої стадії родичка, так? Тобто сплачує дружина, якій не можна було подарувати. Як тепер з цим бути? Покласти на рахунок її дарувати? Це ніби сім'я, але майнова роздільність. Знову виникають питання.
2: Якщо є можливість, об'єднуйтесь уже, коли...
0: Якщо є можливість, об'єднуйтеся. Банки зазвичай не прописують заборону на подальше об'єднання. Можна об'єднати рахунки, і тоді в подружжя в Польщі, якщо тут немає роздільного майна, гроші є спільними. Тобто просто дружина може переказувати гроші чоловікові, а чоловік – дружині. Кредит має погашати зі свого рахунку той, на кого оформлена іпотека. Тобто вона може просто переказати йому гроші або він їй без оподаткування. Якщо такої можливості немає, тобто об'єднати рахунки неможливо, тоді оформлювати це як дарування від дружини чоловікові. Це нульова група. У чоловіка, наприклад, є сталий побут. Він подає декларацію, як я розповідала у випадку з матір'ю, і звільняє такий дохід від оподаткування, незалежно від ліміту. Тому що він має сталий побут, і на нього поширюється дія закону про податок на спадщину та дарування. А дарування відбулося без оподаткування від близького родича, тобто від дружини.
2: На близький родичник.
0: В принципі, ми роз'яснюємо такі питання, надаємо бухгалтерські та юридичні послуги, займаємося реєстрацією компанії і таке інше. Сайт b3finance.com, тож запрошую із задоволенням і ще зустрінуся із вами, аби обговорити якісь актуальні та наболілі питання.
2: Та вопроси наболівши.
1: Це важлива інформація, бо ну питань, напевно, я так розумію, в слухачів є багато, не все я встиг запитати, і в кожного своя індивідуальна ситуація, можна, звісно, сподіваюся, і на наших ефірах люди щось почують, почерпнуть, але і зможуть поспілкуватися з фахівцями. Тетяна Гайнкова була гостею нашої студії, податкова консультантка. А ви слухали програму «Тема дня». Мене звуть Володимир Гармантюк. Я дякую за увагу. Почуємось. Дякую.
2: Всім до свидання.
3: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте «Польське радіо для України» і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде Полонія», дослідниця культури, яка, власне, завершує цими днями свою стипендійну програму у Варшаві. Про те, чим Катерина займалася впродовж півроку на цій програмі, про свій проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, чорна валко?»

Розкажи нам, навіщо спалили наше місто? Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі.

цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

0: Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко?». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живий», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі. Деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимусь. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут, у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерина, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місці ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. Окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі, що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст, не тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що достатньо невелике місто. Але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проєктами, мені дуже якось сподобалося і зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. Скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави.

0: І для мене, напевно, це місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови, великої трансформації сенсів от у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, от, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. От зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що ну, просто максимально актуально, і ти просто ну, якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там картину, частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. От, тому для мене Варшава, я постійно от, ну, протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'яті і тому подібне.
1: Ось. Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
0: так.
1: З перспективи там Другої світової війни.
0: Так, ну
1: і комунізму.
0: Так, її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, ну, здається, що вже якісь теми, ну, настільки заїжджені, що, ну, що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас, якби, бути актуальним, сучасним от в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто, я думаю, що це велика робота, яку Польща, ну, проробила протягом багатьох років.
1: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперацій польсько-українських, тому що все-таки для нас, ну, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там от те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите, ми зрештою про це говорили, так, чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут якби ззовні, тобто як, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
0: Так, насправді були різні проекти за цей час, наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, якби, початку взагалі війни, і ще тоді після Майдану. Тобто це, звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та, наші домівки, чи як там?
1: Спільні доми,
0: так. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва, всі жіночі виставки, так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти, вони постійно присутні. На кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, ну, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну. От, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, проекти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом, із

0: музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, ну, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
1: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво, тобі цікаві ці мости, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось, який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативній історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру «Арабески», такого, та, авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от, про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло, або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близького до того стану.
0: Вона була впевнена в тому, вона, що вона робить, танк, але ну, тим більше, але з цим пов'язана була теж, ну, гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
1: Так, так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в чому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. Я

0: У мене були такі два якби основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але, знову ж таки, ми бачимо один і той самий режим. Ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних-різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити. От, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса. Тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так, так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою-купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така «Варшава-Харків» з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якогось феноменального, такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла, він перекладав її польською. І
1: це Харків-Харків, це якраз Харків, текст так. Жадана, так-так.
0: І це теж була не така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім, і це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все йде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно. Тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я

0: Їхала вже після її смерті. Тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полоння сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу, але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, суто архівної, що таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб це, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівами арабесок. Я дуже вірю, що це станеться і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді. От, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі з собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді, і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події, хоча б навіть у ХХ столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто, багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчевому революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни, теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені.

0: Але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
1: Ти знаєш, я навіть зараз от була, повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
0: Дрогобичі,
1: та, який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже, ну, багато років минуло, уже як він був закатований гестапо, як єврей в Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу. Та? І, але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання. Тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації. Та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не обходяться без держави. Тому що, ну, вони елементарно там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який та зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням, ну, тобто, все це підвисло.
0: Так, так.
1: От, і це, ну, я думаю, це один із найголовніших викликів зараз для нас, уже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що от там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купа спротиву, там, боротьби і там, дискусії всередині суспільства. Тобто, я тут не дуже... для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто, хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все буде отак. Тому що, ну, ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
0: Так, і це з одного боку громадськість, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти, наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати, так, про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для цієї людини. Або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо цього теж дуже багато дискусій виринає. І це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
1: Так, немає системи, напевно. Але, ну, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем Гогольфест, Дмитро Костюминський. Ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає, ну, суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, ну, розчиняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, ну, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей і родини туди приходять, вони туди збираються. І це, ну, дерево, по суті, дерево

0: символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на просто на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, ну, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, ну, принаймні затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, ну, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, ну, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно, так, ти можеш туди зануритися, про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там періодизацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, ну, по суті, як в комп'ютерну гру.
1: Так, і це за допомогою інтернету.
0: Так, так. Тобто це якраз, ну, технології. Зараз вони ще розвинулись, і я думаю, що і вони зараз абсолютно от в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь від просто документування і того, що ти можеш, ну, там далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад, і багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас теж спосіб, принаймні, щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це, ну, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, ну, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, ну, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки от з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які, тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, ну, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. От, тобто у нас, ну, ми, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, от, але, ну, на практиці воно так не працює. Ось. І, напевно, з того, що у нас от немає цього одного підходу, от зараз тільки з повномасштабним вторгненням воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, ну, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але, принаймні, у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які, ну, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. Ну, і це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
1: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать Бруно Шульца. Ну, і цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Менька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу. Так, ще багато років тому, ну, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруно Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, от якимось чином відкрив будинок, відкрив от цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І от виник цей фестиваль, який відбувається двічі, раз на 2 роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруно Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне,

0: власне, про пам'яті, щоб тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають, якби, місце в цьому. Вони, якби, звучать і набирають там все більше нових сенсів.
1: Я от раніше думала, коли багато бачила про там різних митців, і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати, займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш, далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в такій позиції не жила, я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
0: Бо це праця, власне, так.
1: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц, без сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах.
0: Так, так.
1: І ніхто по цьому не сперечається.
0: І це, ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
1: тобто,
0: можна сказати.
1: Тобто він, очевидно, її чув в Дрогобиці, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки їй писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що, ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий, це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і,
0: ну,
1: все решта.
0: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 2014 року, відколи, власне, сталася окупація Криму і війна на сході України, що культура не на часі. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну, і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активно, та, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть пустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
1: Угу. Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на

0: загальнені або на протиставлені штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або там... Або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
1: Це ознака також життя, нормального життя.
0: Ну, так.
1: Наскільки це можливо?
0: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли, ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді, у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
1: І те, що останнім часом так було.
0: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна ну, підтримати, можна. Це не ну, якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну, ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони, типу, повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби... Все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
1: Так.
0: Тому що ну, це тільки від нас залежить. І це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, в тому числі на рівні журналістів, коли ну, не буде ніякого на часі. Не буде.
1: Ну так, я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже сумно іноді стає. Я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі. Але ну, ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
0: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, якби ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто ну, на дуже-дуже страшному такому етапі, який... ну, який залежить від кожного із нас. І насправді от мені згадується ще навесні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська робила на Мальтійському бієналі такий проект, який насправді вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути уже Київ. І, тобто, це постійне оце втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, ну, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на Мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так так незаслужено мало насправді часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка не

настільки через свій досвід вміє це передати, що воно якби певною мірою може десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але ну до цього неможливо залишатися байдужим. І оце ну це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми. Це теж ну їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить.

0: культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так, так, так, так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими там такими короткими в диктофоні, так. Але в будь-якому разі, так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі, тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати. Я
0: хай живе сестринство.
1: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни, боротьби за волю України. Будемо говорити про публічну дипломатію Україну, Польщу і життя за кордоном. Сьогодні наша гостя – це дружина надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Польща Василя Боднара Катерина Боднар. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Пані Світлана, вітаю. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. Це сьогодні у нас наша друга розмова. Так. Скажемо так, що ми продовжимо, можливо, ту попередню, але життя змінюється, не стоїть на місці. Змінюємось ми, змінюється Україна, змінюється Польща, наші відносини. Нещодавно в Києві відбулася нарада послів у президента України Володимира Зеленського, і, власне, там було повідомлено, що ваш чоловік, посол України в Польщі Василь Боднар, незабаром він має завершити місію посла тут, в Польщі, і вже продовжити роботу в Міністерстві закордонних справ України. Скажіть, як це, я не знаю, вплинуло на ваше життя, позначилось на вашій діяльності, тому що ви займаєтесь багатьма проєктами культурними, гуманітарними. Ви працюєте з людьми, і з українською громадою, з польською так само. Тобто, що у вас змінилось?
1: Ви знаєте, особисто в мене

0: змінилося нічого. Всі мої плани, які були попередньо у нас заплановані з нашими колегами з посольства, ми продовжуємо робити, ми продовжуємо планувати. Після наради, власне, я приїхала, і ми зібралися такою маленькою нарадою наших дипломатів, співробітників, які, власне, готували мене до наради, переживали, тому що я мала виступ, мала презентувати Польщу. І вони спитали: пані Катерино, ну як настрій? Ви знаєте, настрій прекрасний, продовжуємо далі. Ми знаємо, для чого це ми робимо. Ми робимо це все для того, щоб допомогти нашій країні, своїй батьківщині. Звісно, ми родина дипломатів, держслужбовців. І ну, в нас така особлива місія. Коли питають, це для вас виклик чи місія, спочатку це виклик, потім він стає такою певною місією, яку ти маєш нести. Тобто, в принципі, за 25 років я вже готова до всього.
1: Так.
0: Але позиція
1: Великий
0: моя не
1: стаж вже у вас.
0: Стаж трошки є, але позиція моя незмінна. Ми продовжуємо робити те, що ми починали. І нічого не змінилося абсолютно. Абсолютно.
1: Розкажіть, будь ласка, трошки про, бо є така от асоціація подружжя українських дипломатів, так? Тобто є нарада послів, власне, і дружини дипломатів, вони, в них окрема програма, я так розумію, так? Що це за асоціація? Трошки про неї. От за лаштунками, як це все відбувається?
0: Розкажу. Так, асоціація подружжя українських дипломатів була створена в 2021 році. За ініціативою першої леді України, пані Оленою Зеленською, тоді ще не було війни, ми збиралися в Гуті, це було 21 грудня, якраз напередодні Дня дипломата, де кожна дружина могла доєднатися до цієї асоціації, ділитися досвідом, тому що були дружини з досвідом, які передавали нам свої якісь певні проекти, чим ми можемо займатися, як ми можемо представляти Україну за межами, так, тобто від культурних, гуманітарних, благодійних проєктів. Потім, на жаль, почалася війна, дружин додалося ще більше до цієї асоціації, і ми почали ефективно спрямовувати свою діяльність на допомогу Україні. Тобто, фактично, асоціація подружжя українських дипломатів стала таким містком допомоги один одному, і потім вже в своїх країнах безпосередньо реалізація проєктів, гуманітарних проєктів, оздоровлення діток. Так само в нас була місія повертати незаконно вивезених, депортованих діток, які Росія захопила, так, взяла в полон. Тобто, ну, такі от певні моменти, де ми можемо ділитися досвідом, ти можемо допомагати один одному, передавати кінопроекти, театри, гуманітарні напрямки, так само організовувати благодійні заходи, допомагати ЗСУ. Тобто, це фактично така м'яка жіноча сила, яка нас об'єднала.
1: Такою парасолькою.
0: Так,
1: да,
0: і на сьогоднішній день там налічується десь 150 дружин та чоловіків дипломатичної установи, які перебувають в довготерміновому відрядженні за кордоном.
1: Тобто цією асоціацією от, власне, керує перша леді, так?
0: Перша леді,
1: і
0: це була
1: дружина
0: ініціатива,
1: міністра закордонних справ. Очільниця
0: – це пані Тетяна Сибіга.
1: Сибіга, так. Якщо от говорити, власне, ну, продовження цієї теми, наскільки, ви сказали, що асоціація була створена в 21-му році, так? Тобто, коли почалась повномасштабна війна, як змінилося, скажімо, от функція, не знаю, потреби, напрямки цієї роботи?
0: Ну, ви знаєте, кардинально змінилося, тому що раніше ми просто, якби, презентували країну за кордоном, а після початку повномасштабного вторгнення ми мобілізувалися, ми зрозуміли, що треба не тільки показувати, але через нашу культуру доносити до людей, що у нас триває війна, що нам потрібна допомога, що нам потрібна зброя, що нам потрібні ліки. Тому що я пам'ятаю, як я сама з Туреччини возила ліки для діток, які з синдромом Дауна. До речі, їм до сих пір допомагають. Тобто це ті ліки, які на постійній основі діти мають вживати, приймати. Так. І не було жодних шляхів, як передати, не було цих ліків в Україні. Тобто, я вам хочу сказати, що наша асоціація – це такий дійсно, ну, це такий дуже дієва сила, м'яка сила, яка працює. І на сьогоднішній день дуже багато генераторів ми поставили, власне, в ті лікарні, в ті притулки, які потребували цього найбільше. Ви ж знаєте, що була дуже складна, важка зима. Тобто, фактично, все це спрямоване на допомогу Україні. Воно продовжує працювати.
1: Наступна зима буде ще складнішою, от, як говорять і експерти, і політики.
0: Так.
1: То ми бачимо, що Росія продовжує гатити по Україні всім, чим тільки можна, і по будинках житлових, і по інфраструктурі енергетичній.
0: На жаль, так.
1: Тому які

0: я не знаю, якісь плани на от, власне, на цю зиму? Що, якісь програми, можливо, планується щось?
1: Ну, ви маєте на увазі стосовно допомоги?
0: Так,
1: стосовно
0: так.
1: допомоги, ми вже почали збір і на генераторів. Тобто ми дуже велику кількість вже віддали, інші країни доєдналися. На нараді якраз президентом було озвучено першої леді, які країни найбільше допомогли. Ну, справа тут не в тому, хто більше, хто менше. Справа в тому, що ми, кожен з нас, все,
0: тут
1: що ми можемо
0: допомагати,
1: так, допомагати, всім, ми найбільшим чином спрямовуємо це додому. Це генератори, це гуманітарні потреби, тому що на нараді, власне, в нас була така дуже цікава поїздка. Запам'яталась мені чомусь вона найбільше, ну, тому що це, напевно, людське життя. Ми відвідали чудо-містечко на Київщині, село Колонщина. Власне, американський філантроп містер Хенсен збудував такі житлові будиночки.
0: Це і, модульні?
1: Дуже зручні, дуже комфортні для житла. Там абсолютно все є. І переважно це для таких внутрішньо переселених українців старшого віку.
0: Хто лишився просто неба,
1: які,
0: так?
1: Так, і це переважно з Донеччини, з Луганщини, з Харківщини, з Одещини, ну, тобто з різних таких областей, які потерпали. Що мене вразило? Знаєте, мене вразила історія, бо кожна родина намагалася поділитися своєю історією. Там на заразі в цьому містечку перебуває більше 500 родин, це десь біля 2000 людей. І мене вразила одна історія подружжя чоловіка та дружини, пані Наталі та пана Федора. Вони тікали з Донеччини, і наші хлопці, військові, не могли їм вийти на зустріч, бо була дуже сильна атака. І 13 годин ця жінка в 70 років везла, катила, бо чоловік без двох ніг, катила цю коліску, цей візочок на зустріч нашим хлопцям, щоб врятувати життя своєму чоловіку. Ми мали, власне, зустріч. Ви знаєте, такі людські історії, вони надихають. Вони надихають і не дають...
0: Вони говорять, мабуть, про Україну набагато більше, ніж всі інші, так, от якісь речі.
1: Коли просто говорять...
0: Це незламність.
1: Це незламність, і коли кажуть, як ти виживаєш, як ти не опускаєш руки, от коли я відчуваю, бачу на власні очі так. такі історії, я чую, ви знаєте, ми не маємо права опустити руки в таких умовах.
0: І не опустимо ніколи. Ви сказали про дітей, згадали, да? От, власне, про допомогу українським діткам. Це і те, що із російського полону, так, із російських оцих, скажімо так, ну, терористів, да, дітей просто забирають і повертають до матерів. Я, до речі, була в посольстві не так давно, пам'ятаю, що омбудсман України, під приводом омбудсмана України, під його керівництвом. Власне, тут є представництво омбудсмана України в Польщі, і хлопчика, прям в його день народження, по-моєму, 16 років, була зустріч з мамою, тобто мама приїхала, вивезла дітей до Франції, наскільки я розумію, а він був на окупованій, тимчасово окупованій території. Так. Да. Була ця зустріч, вона так запала просто мені на все життя, мабуть, коли вони не бачились кілька років, і вдалося його визволити.
1: Це такі історії до мурах, насправді.
0: Так, це просто неймовірна історія. Про дітей. От наскільки зараз Польща допомагає українським дітям? Я маю на увазі, це і реабілітація після цих російських, скажімо, полонів, це і лікування, надання допомоги якоїсь, та й навіть просто діти, які живуть у війні, тому ну, їм потрібно якось десь виїхати, перепочити від цих вибухів постійних. Так? От ми з вами згадували, йшли до цієї студії, так. І як так, власне, що робиться в Києві зараз, і як ми попадаємо під обстріли ці.
1: Хочу сказати, що за весь цей час, поки я тут, і я мала можливість відвідати не одне місто, де були дітки. Перше, це був Лоць. Місто Лоць, там просто найбільша кількість діток на сьогоднішній день перебуває. І вже вся влада мене там знає, бо я часто до них їжу. Вони, діти, запросили минулого разу спортивні такі набори, м'ячі, спортивні тренажери, що мене дуже вразило і приємно здивувало, що молодь хоче зараз, так? 18-16 років, і вони попросили. Тобто ми з ними сиділи, спілкувалися, їх там наразі перебуває десь біля 300 діток, але це такі дитячі будинки та сімейного типу. Але в нас є і так само дуже багато дітей, власне, сиріт. І останній мій візит це був до міста

0: Плоньськ, власне, я й хочу подякувати і владі, і таким польським організаціям, ще помага, йдемо на спацер. І дякуючи нашим колегам з посольства, тепер ці діти всі з телефонами, вони настільки вдячні, вони виходять на зв'язок, ми спілкуємося з ними. Тобто якісь одні такі, знаєте, маленькі речі можуть зовсім перевернути твій світогляд, так? Дитина ніколи не бачила столиці, вона ніколи не виїжджала за межі свого села.
1: Діти відкривають для себе світ.
0: І вони настільки, знаєте, чисті, вони настільки такі щирі, ці діти. Що вразило? І в дитини в Зарчика було день народження. Ми його стали, звісно ж, колективом привітали. І він з затримкою розвитку, ця дитина.
1: А скільки рочків ще розкажіть?
0: 10. І він розплакався. Він розплакався, я підійшла до нього, спитала, чому ти плачеш? Ми ж тебе вітаємо. Ми не знали, подарунок тобі потім передамо. Він каже, я дуже хотів, щоб сьогодні в мій день приїхав тато. І тато не приїхав, не зміг приїхати, він на заробітку в Німеччині, не змогла людина приїхати. І він настільки розплакався, каже, давай наберемо твого тата. Він каже, в мене навіть телефона немає. І от запам'яталася мені така історія, власне, так, про цього Назарчика.
1: Але водночас і дуже вразливі, і тут дуже важливо от саме ставлення суспільства, не тільки українського, так, але і польського, так, до цих дітей.
0: Я, власне, бачила, як відносяться поляки, і мене дуже вразило. Вразило, що вони відносяться до цих дітей, як до своїх. Вони настільки з такою любов'ю, з таким теплом, вони знають всіх по іменам. Вони розказували програму, що вони будуть робити ввечері, який в них буде пікнік, які в них турніки, який в них розпорядок дня. Тобто це не може не тішити, що є небайдужі люди. Я, знаєте, кажуть, чужих дітей не буває, це правда. І де би не були діти, вони всі наші.
1: Да, тим більше, що це діти, я вже кажу, що хто в Україні, це такі маленькі дорослі люди, тому так, що вони набагато швидше подорослішали, і Росія фактично, країна-терорист, забрала це дитинство. Дитинство буває тільки раз. Так. І тут дуже важливо нам, дорослим, десь робити якісь акції, програми, щось отаке позитивне, щоб трошки їм нагадувати про це дитинство, що воно таке є. Є це такий, знаєте, світлий, добрий, чарівний світ, який для діток так важливий. Хочу поговорити, от ми з вами говоримо, це все така публічна дипломатія, можна так сказати. Так. Це дуже важливий напрям от такої дипломатії класичної, так, класичному розумінні, про ініціативи першої леді пані Олени Зеленської. Я знаю, що їх кілька доволі потужних. І, наприклад, я нещодавно була в Національній опері, так, і якраз був оркестр «Свободи», вже п'яте таке турне, і це
0: і
1: теж
0: так,
1: під гідою перша леді виступала, так, і під патронатом посольства України в Польщі. Неймовірна подія, бачила, як багато поляків приходить, так. Навіть українців менше, але поляків дуже багато, які вони ошатні, які вони усміхнені, як вони просто хапають цю музику, це кожне слово, яке звучить зі сцени, це просто неймовірно. Трошки про такі різні ініціативи розкажіть, бо я знаю, що є дуже така потужна ініціатива, це книжкова поличка.
0: Так.
1: Вона в кількох країнах діє, і, зокрема, є і в Польщі. От що над якими ви працюєте, які ви, скажімо так, проводите тут в Польщі?
0: Дивіться, українські полички, я пам'ятаю, що це перші відкривалися тоді ще в Туреччині. І перший аудіогід це був Стамбул. І ми, власне, з чоловіком, він був генеральним консулом, це все як
1: впроваджували,
0: переживали, і українська мова вже тоді звучала і в Софії, ну, тобто у всіх містах, де можливо було, і музеях, де можливо було це започаткувати. А на сьогоднішній день в Польщі вже відкрито 21 книжкову поличку за ініціативи першої леді, тобто повністю за останній рік, за 2025-2026-2028, загалом в Польщі 25. І відкрито 12 аудіогідів, тобто теж
1: в
0: по всій
1: музеї,
0: Польщі.
1: Так
0: само під час URC в Гданську, яке відбулося під конференцією з відбудови, так, до глобальних студій українських коаліцій приєдналося 8 найвищих закладів в Польщі. Mm-hmm. Тобто долучилися, готові ділитися досвідом, обмінюватися. Це теж дуже такий гарний, високий показник. Пані Олена взагалі є для мене особисто таким, знаєте, взірцем.
1: Перша леді України,
0: пані Олена Зеленська, так. Є для мене таким взірцем незламності, сили, віри. Колись в нас була зустріч,

0: зустріч, і це вже зустріч була не в 21-му році, а в 22-му році, коли почалася війна, теж це була нарада послів. І пані Олена сказала нам такі речі. Ви, кожна з вас, дружина посла, це є перша леді в тій країні, в якій ви знаходитесь. Ви маєте робити все, аби вас було почуто, аби було почути, що це Україна. І якось це настільки так слова мені глибоко запали в душу, що ми маємо робити все можливе і неможливе, аби про нас чули, нас бачили, чули українську мову, чули в музеях, в театрах, тобто у всіх місцях, де це можливо, щоб не забували, що Україна – це так само розвивається, потужна країна, а ще й воює. Тобто і культура, і політика, так, воно поєднано все. Тобто ми можемо все, ми всесильні. І от вона зарядила мене таким настільки таким позитивом, що не треба боятися, треба виходити, треба робити. Бо я знаю, що не всі переймаються цим, але така наша місія. І я вважаю, що ми маємо йти цим шляхом.
1: Я взагалі вважаю, що в час війни, тим більше повномасштабної війни, що кожен українець, українка за кордоном,
0: свідомий,
1: це є, ми є амбасадорами України
0: так.
1: В цей час. Не в класичному, звісно, розумінні, але оці контакти з людьми на рівні людського контакту дуже важливі. Тому що, наприклад, якщо поляки спілкуються з родиною українців, з мамою, з дітками, яка приїхала, вони по ній, по тому, як вона споводиться, як вона живе, оцінюють Україну. І зрозуміло, я тут кажу про, що дуже важливо, багато хто цього не розуміє, вважає, там є дипломати в нас, є там міністри, уряд, хай вони вирішують
0: ці питання. Але звичайні люди – це є обличчя України за кордоном.
1: Так, це контакти. Тому тут треба бути свідомими і розуміти величезну роль кожного з нас, кожного
0: Незначно.
1: І кожної. І от я тут хочу вас запитати просто, бо багато дуже воєнних мігранток – це дівчата і жінки з дітьми, які повиїжджали, старенькими батьками і так далі. Як, можливо, якусь пораду ви дасте, як їм долучитися до такої якоїсь активності? Що вони можуть зробити тут, за кордоном, все ж таки для того, аби допомагати Україні, яка продовжує цю боротьбу з російськими терористами, з російськими загарбниками? Тобто, якось впливати, якось зміцнювати польсько-українські відносини, кожен на своєму рівні. Як це зробити?
0: Дивіться, те, що вже ці люди, ці жінки, ці дівчата приїхали сюди, так? Ми ж розуміємо, що всі наші українки, які сюди приїхали, вони вже почали працювати. Тобто вони вже почали нести певну свою місію. Через професійну діяльність, чи через донесення інформації, через волонтерство, через культурні проекти, через постанови. Тобто дуже багато людей до мене наразі звертаються, чим ми можемо бути корисні. І я завжди їх залучаю, запрошую на різні заходи, аби нас було більше. Так само, як було на нашому ярмарку. Тобто кожен хоче зробити якийсь певний свій внесок. Я про шом кажу, так, про благодійних. Хтось захотів спекти, хтось захотів щось принести, продати, аби його вклад так само був врахований.
1: От я пам'ятаю, як ваші страви ви готували, так, пробували.
0: Дякую. Тому я вважаю, що кожна людина, жінка, яка вже приїхала, вона вже зробила величезний вклад. Тим більше всі дівчата, більшість, вони працевлаштовані. І це так само зміцнює польську економіку. Тобто ми, грубо кажучи, не сидимо на шиї у держави, але ми ще її зміцнюємо, ми працюємо і ми ще й допомагаємо своїй країні.
1: Так, я думаю, що ми цифри сьогодні не будемо називати, але ці цифри є.
0: Однозначно.
1: І, зокрема, і від польської влади, так, від польських фінансистів, банкірів, які величезний внесок роблять українці воєнні мігранти,
0: трудові
1: мігранти, які сплачують податки легально працюють і таким чином наповнюють польський бюджет. Хочу поговорити трошки про ініціативи, які будуть, тому що в нас незабаром осінь, і осінь – це така пора, коли багато різних творчих заходів відбувається, і Україна тут, в Польщі, їх також проводить. Якщо щось з того можна вже проанонсувати?
0: Так, я можу декілька подій проанонсувати. Перше, ми з нетерпінням чекаємо наш 11-й український кінофестиваль. Ви знаєте, що щороку у нас відбувається тут українське кіно, за 2025-2026 рік в нас було більше 60 кінопоказів. Тобто ми таким чином показуємо польському глядачу сучасну Україну. Звісно ж, ділимося і досвідом. Тобто всіх запрошую. На сьогоднішній день у нас ще немає точних дат, але незабаром вони з'являться на нашій офіційній сторінці посольства.

0: Верства України в Республіки Польща на Фейсбуці, тож стежте, обов'язково скоро вони будуть. І, звісно ж, приходьте. Приходьте, підтримайте українське, тому що наше українське кіно насправді користується попитом. Це такий перший захід, який відбудеться найближчим часом, це десь вересень-жовтень. Далі, 11 жовтня, це буде благодійний такий мистецький концерт. Називається він «Мистецтво, яке єднає», штука «Ктура Лончи». Це буде концерт, культурна подія, яка об'єднає Польщу та Україну, власне, голосом класичної музики. Mm-hmm. Під патронатом почесним посольства України, музею Полін та пані Наталі Волошко, організатора. Тобто там будуть і молоді виконавці, і вже більш такі досвідчені виконавці, за яких ми будемо тримати колички, аби вони представили, власне, і нашу країну, і будемо переживати так само і за Польщу.
1: Так. Знаєте, час так невплинно збігає, і ще багато питань. Сподіваюсь, ви до нас ще прийдете, так, і ми продовжимо розмову. Але хочу на сам кінець запитати, от ми починали з того, що життя вашої родини, можливо, зміниться, так? Тому що, можливо, ви будете повертатися, ми чекаємо цей указ, його ще немає, президента України. І, власне, ваш чоловік, посол України в Польщі зараз, пан Василь Боднар, продовжить уже місію і роботу в Міністерстві закордонних справ. Про Польщу, про Варшаву. Які ваші тут місця улюблені? Куди ви приходите? Чи є тут місця сили для вас? Де ви можете побути просто людиною, жінкою, десь просто передихнути, видихнути, тому що я розумію, що цей темп життя, він просто несамовитий, так?
0: Ну, скажу вам чесно, що єдине місце, де я себе почуваю комфортно, це дім. Це дім, тимчасовий дім, який у Варшаві,
1: але де дім, я, там, дім там, де ти.
0: Де є мама, так. Де є берегиня, де є дружина, де є обійми дітей, де є любов від чоловіка. Отам я почуваю себе завжди комфортно. Звісно ж, я маю улюблені кафе, не буду їх рекламувати, в більшості ще і польські, і українські, але завжди дуже великий натовп, прикута увага, і я себе почуваю трошки незручно. Тому дім, де я можу розслабитися, це власне там, де моя родина, там, де родина тепло, там, так, де я відчуваю себе справжньою.
1: Спасибі, пані Катерино, дякую вам. Дружина надзвичайного і повноважного посла України в Польщі, пана Василя Боднара, Катерина Боднар, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України, про те, якою є зараз публічна дипломатія і як ми змінюємося. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

лише кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш, хоч щось тобі кришка.

0: Доброго дня, доброго вівторка усім, хто є з нами. Польське радіо для України продовжує своє інформаційне мовлення. Наш інформаційний день триває. Сподіваюся, це відбувається і з вами, нашими слухачами та читачами нашого сайту. І саме час ознайомитись з новим випуском свіжої інформації. Вже полудень у Варшаві, тож час на свіжий блок інформаційних новин у студії Ірина Щишин. Варшава не має наміру йти Києву на зустріч в економічних питаннях. Британські ЗМІ оцінили хід свого прем'єра у Києві. Мета проігнорувала дедлайни Польщі щодо боротьби з фейковою рекламою. У День незалежності України у Польщі знову активно обговорювали історичні претензії до України, а вже наступного дня Варшава дала зрозуміти, що не має наміру йти Києву на зустріч в економічних питаннях. Міністр сільського господарства Стефан Краєвський заявив, що жодних поступок Україні щодо транзиту українського зерна через польську територію не буде. За його словами, польське міністерство сільського господарства не веде з Києвом жодних переговорів щодо цього питання. Так, Краєвський відреагував на повідомлення ЗМІ про нібито тиск України на Польщу із вимогою дозволити транспортувати українську аграрну продукцію через польські порти. Україні дуже важливо це збіжжя вивезти. Тут нічого не міняється. Заборона діє. Українські продукти не мають потрапляти до Польщі. Розмов із міністерством немає. Жодних поступок із польської сторони в цій справі не буде.
1: Зі сторони Польщі в тій хвилі немає.
0: Заборона діє на підставі постанови, ухваленої ще у вересні 23-го року. Транзит українського зерна через Польщу формально дозволений, однак за умови, що воно не залишатиметься на польському ринку, а прямує до портів або інших країн. На тлі війни та постійних російських ударів по українській економіці позиція польського уряду виглядає особливо показово. Київ замість Вашингтона, конкретна військова допомога замість дипломатичних люб'язностей та рішуча відповідь на погрози Кремля. Енді Барнем під час своєї першої закордонної поїздки чітко заявив про позицію Великої Британії. Британські ЗМІ здебільшого хвалять прем'єр-міністра, але попереджають, справжні випробування його лідерства тільки починаються. Від консервативної щоденної газети The Telegraph до лівоцентристської The Guardian британська преса напрочуд тут одностайно висловила свою думку. Енді Барнем з відзнакою пройшов своє перше випробування на міжнародній арені. Коментатори наголошують, що вибір Києва був навмисним політичним сигналом. Новий прем'єр хотів продемонструвати, що зміни на Даунінг-стріт не

0: означають послаблення британської підтримки України. Однак Бернем не обмежився лише словами. Велика Британія погодилась поділитись інформацією щодо британських компонентів ракети далекого радіуса дії «Скальп», також відомої як «Шторм Шедоу». Це має допомогти Україні розпочати власне виробництво. Financial Times водночас зазначає, що співпраця буде вигідною і для британців. Зокрема, вони отримують доступ до даних про українські бойові дії, які використовуються серед іншого для розробки військового штучного інтелекту. Польща пригрозила корпорації Мета зверненням до Єврокомісії, оскільки американська компанія не відповіла на вимоги Міністерства цифрових справ щодо боротьби з неправдивою рекламою у Фейсбук та Інстаграм. Міністр цифрових справ Кшиштоф Гавковський встановив для Мета дедлайн – 25 серпня. Однак у визначений термін відповіді від компанії міністерство так і не отримало. Тепер Варшава заявляє, що може передати справу на рівень Європейської комісії. Заступник міністра цифрових справ Даріуш Стандерський заявив, що польська влада очікує від Мета пояснень. Цілком природно, якщо суб'єкт, який просять про надання інформації щодо їхніх послуг, не надає інформації, то для цього існують відповідні механізми. У випадку відсутності відповіді будемо скеровувати до Єврокомісії проханням розпочати провадження про надання цифрових послуг.
1: То już raczej będziemy kierować do Komisji Europejskiej o wszczęcie postępowania z aktu o usługach cyfrowych.
0: У польському уряді вважають, що впровадження європейського закону про цифрові послуги допоможе ефективніше протидіяти такому контенту. Попередню версію закону президент Кароль Навроцький заветував. Це було ще у січні. Зараз Сейм розглядає новий законопроект. І трохи про погоду. Синоптики не міняють свій прогноз, коректив немає. Максимальна температура коливатиметься від 18 на північному сході та передгір'ях, близько 21 у центрі та на більшій частині Польщі, і найтепліше на північному заході, там буде 24. Вітер від слабкого до помірного, на південному заході ймовірно дощ. 24 – це доволі приємно, як на серпень, але ніч здивує, неприємно. У центрі та на південному сході температура вночі опуститься до плюс 6. На півночі утвориться густий туман, а це, до речі, спричинило попередження першого ступеня від Інституту метеорології. Він оголошує попередження першого рівня про густий туман, і попередження діятимуть аж до 16-ї години сьогоднішнього дня. Охоплять Поморське, Західно-Поморське, Вармінсько-Мазурське та Куяльсько-Поморське воєводства, тож будьте обережні.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Мій мікрофон теж ще свічить на червоно, затем при другому мікрофоні Марцін Гачковський, Вольга Шутько за консолетом. Зачинаємо codzienną audycję pół na pół, piw na piw, tylko na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy takie rzeczy.
0: Jedyna taka передача, jedyna taka зустріч, w jakiej rozmawiamy polskою ta ukraińskою mowami, nie перекладаючи один одного.
1: Tak, mówimy, opowiadamy, zastanawiamy się, kłócimy się, zapraszamy gości, staramy się przewidywać przyszłość i wracamy niekiedy do dźwięków archiwalnych. Mówimy o kulturze, o literaturze, o społeczeństwie, o polityce, o muzyce, niekoniecznie muzyce poważnej. Czasem jest to muzyka zwana powszechnie popularną. To w skrócie taki skrócony, przyspieszony, uproszczony портрет аудиції пул на пул двоєзичної і двомовної.
0: І одним із найважливіших наших елементів є, звісно,
1: слово дня є елементом. Елементом, який нас проводить і присвіця нам, і помага нам упорядкувати аудицію codzienną, припомню, від понеділку до п'ятку. Завжди є то слово ключове, слово лайтмотив. Завжди є якась причина, dlaczego вертуючи від рана в поті чола словник, в кінці натрапляємо на таке слово, яке є нам потрібне. І, як пізніше się okazuje, ми jesteśmy również potrzebni temu слову.
0: Так, слово дня завжди має значення, завжди воно пов'язане з темами розмов, завжди воно пов'язане із тим, про що і що хочемо вам сказати упродовж цієї двомовної години. Гаразд, конкретніше, яке сьогоднішнє слово дня?
1: Луч.
0: Човен.
1: А dlaczego?
0: Про це скажемо трішечки пізніше.
1: Або і не скажемо.
0: Або і не скажемо.
1: Тим разом є то певна метафора. Сподіваємо, що досить очевидна і ясна.
0: Якщо ви здогадаєтеся в моменті, коли ви здогадаєтеся, чому саме човен і чому саме луч ми вибрали на сьогоднішнє слово дня, то чекаємо на ваші відгуки. 50 на 50 равлик polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Пишіть до нас електронні листи, а також приватні повідомлення на нашому Facebook-профілі «Пул на пул, пів на пів». Чекаємо.
1: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Ja Stępniewicz, Marcin Gaczkowski już otwierają naszą elektronną pocztę i zaglądają tam, czytają wasze wiadomości.

0: А поки чекаємо, заглядаємо тепер до словників. Спочатку буде словник української мови, тлумачний словник під редакцією професора Білодіда. Це 11-томник. Ми користуємося електронним варіантом цього словника. Ну, часом маємо так, ну, зізнаємося, маємо кілька томів паперових. Але якраз сьогоднішній «Че» з електронного. Човен – це іменник чоловічого роду. Перше значення – невелике, переважно веслове судно. Приклади. Ну, Шевченко, так, тут часто човни плавають. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по Дунаю, один за водою. У рильського човна одв'язано, лунає стук весла. У порівнянні...
1: Подорож ще зачина.
0: Так.
1: Бить може то спільна подорож, бить може пасажирові того статку, яким є човен, допіро зачинаю ще в нім познавати. Хто вє, варто сягнути до Максима Рильського.
0: У порівнянні теж можемо сказати, вжити цього, цей іменник човен. І блідний місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потоп. Пав, звісно, автора цих рядків я не буду називати, тому що я впевнена, що ви його знаєте.
1: І хто ж собі не візуалізував того образу księжиця, який то ще зануша, то винужа?
0: Моторний човен, невелике судно, що рухається за допомогою двигуна.
1: Не любимо такого, не любимо. Халасує.
0: Халасує, так.
1: І пристраша птацтво.
0: Ну і риб теж лякає.
1: Так.
0: І друге значення – назва деяких видів невеликих військових суден. Цієї ночі, пояснював він бійцям, з лиману у води Дніпра несподівано прорвались панцирні човни противника. Це в Гончара я взяла. І, звісно, човен – це теж підводний човен. В океані коливе підводний човен – це з Довженка. Є теж літаючий човен, до речі. Це гідролітак, корпус якого має форму човна.
1: О латаючій лодзі в Польщині ніц не вім, але лодь підводна пливе не тільки в оцеані, бо również в мніших морах, наприклад, в Морзу Балтицькім лодзі підводне са обецна і добре, єжей не са то руське лодзі підводне, тільки всіє інне в тим акфені.
0: А що словник польської мови говорить нам?
1: А не вім ще, бо не заглядалим. Застаравам ще ще над сенсом нашого слова дня. Плинемо на тій самій лодзі. Як то повідять по-українську?
0: Пливемо.
1: Ми в одному.
0: На човні.
1: Отож то власне, о то власне ході. Jedna łódź dwóch sterników nie znosi, my z Janą coś o tym wiemy. Nie jest to łatwe z naszymi charakterami prowadzić audycję wspólnie.
0: Але часом, знаєш, ти веслуєш так, або ти сидиш переді мною і визначаєш напрямок, а часом я.
1: А часом даємо ще поністи нуртові. Часом лудь ще колише, як мові прислов'я, не колиш лодзю, коли вода взбужена. Дlaczego? Dlatego, що можна залічити вивротку. Mm-hmm. А хто боїся води, нех не сяда до лодзі.
0: О, супер, мені це подобається.
1: І, бить може, найважніша справа – лудь без стеру далеко не зайде. Так, хтось повинен керувати. Хтось має це робити.
0: Ну, хтось так, має.
1: Łódź rodzajżański, mały to statek o płytkim zanurzeniu, zbudowany z drzewa. Tak dawne słowniki, dziś wiemy, że łodzie mogą być również zbudowane z innych materiałów, a poruszany jest ten mały statek najczęściej wiosłami. O, piosenka Młodych Wioślarzy mi się przypomniała w tym kontekście. Ojojojojojojoj. Służy taka łódź do celów rybackich, sportowych, a także do szeroko pojętej komunikacji wodnej. Na malutkiej łodzi przybija do brzegu kapitan wraz z kilkoma ludźmi. Uwijały się zwinnie białe żaglówki, łodzie żwirników zdawały się tkwić w miejscu, głosi inny cytat. Łódź Meliklesa szła na samych wiosłach. Żagiel niepotrzebny zwisał bezwładnie, rzucając cień w poprzek łodzi. No, zapewne nie było wiatru, ale ci, którzy byli przy wiosłach, być może mieli inne zdanie na ten temat i nie było im wcale tak przyjemnie i nie uważali,

0: Хейма з міста Лоць, і пісня теж має назву «Уч». Мені дуже сподобалося визначення музики цього гурту і взагалі їхньої творчості. Вони будують колекцію тонких спостережень та емоційної напруги, залишаючи слухачеві широкий простір для власних інтерпретацій.
1: Так, а якби хтось мав вątpliwości щодо łódzkiego походження zespołu і тематики piosenki, то був там мотив з гімну Łodzi, czyli з prząśniczki.
0: Так, Моньошка, звісно. Так.
1: То може dzisiaj będziemy tak raczej muzycznie ukierunkowani, jeżeli nie masz nic przeciwko temu.
0: Ja za піднімаю обидві руки.
1: То може запросимо слухачки і слухачі на нашу традиційну музичну лекцію.
0: В ефірі Польське радіо для України, а перед мікрофонами Яна Стемпневич.
1: І Марцін Гачковський перед мікрофоном і при мікрофоні, в поближу мікрофону.
0: Починаємо музичний урок.
1: Чи музичну лекцію.
0: Так, причому я так задумалася, що сказати, чи це музичний урок української чи польської.
1: Świętujemy, więc będzie i українського, і польського. Зробимо випасьону музичну лекцію. А що?
0: Так, тому що ми продовжуємо святкувати День Незалежності України. 24 серпня на Замковій площі у Варшаві відбувся грандіозний масштабний концерт з нагоди Дня Незалежності України.
1: Спільне свято української незалежності, спільно обходили її українці, поляки, білорусині oraz інні мешканці Варшави oraz околичних міст і вsi. За сцени падли важливі слова o wsparciu dla Ukrainy, ale najważniejsze działo się pod sceną. Tysiące ludzi, flagi właśnie Polski, Ukrainy i Białorusi, tłum po prostu przyjaciół, sąsiadów.
0: Так, а на сцені виступили зірки польської та української музики. І такою зіркою свята стала Даха Браха. Квартет, тобто Олена Цибульська, Ірина Коваленко, Ніна Гаренецька та Марко Галаневич – це справжні амбасадори української культури у світі.
1: Даха Браха виводиться, очевидно, з даху. Powstała Dacha Bracha w roku 2004 w środowisku teatralnym Dach i stworzył ten zespół własny gatunek, czyli etno-chaos, połączenie ukraińskiego folkloru z rytmami oraz brzmieniem instrumentów pochodzących z różnych tradycji muzycznych. Dacha Bracha jest bardzo rozpoznawalna na całym świecie, nie tylko dzięki potężnemu śpiewowi polifonicznemu, ale również dzięki scenicznemu wizerunkowi.
0: А ця світова слава гурту, вона вже давно вийшла поза межі фестивальної сцени, а Даха Браха виступала на найбільших, на наймасштабніших музичних фестивалях у світі, наприклад, Гластенбері – це один із тих фестивалів великих, масштабних. Їхня композиція «Що з-під дуба» прозвучала, зокрема, у серіалі «Фарго», пізніше вона стала таким музичним тлом для рекламної кампанії чоловічого бренду одягу «Хаус 99», а дві пісні «Баби» і «Сонет», їх використав інший модний дім «Елі Сап»,

0: для презентації своєї колекції «Прет-а-порте». Це було у 2021 році, а у 2025-му учасників квартету відзначено французьким орденом мистецтв і літератури за внесок і поширення української культури і підтримку українського спротиву.
1: Ті, хто ж 24 серпня 2026 року вибрали się на Плац Замковий в Варшаві, щоб обходити Święto Української Niepodległości, 35-lecie ogłoszenia przez Ukrainę Niepodległości, byli świadkami niesamowitego, pełnego energii koncertu Dachy Brachy, między innymi mocnego wykonania piosenki Pływę Czowen. Dziś właśnie przyjrzymy się temu utworowi.
0: Так, ця пісня належить до родинно-побутових і ліричних пісень, і в ній через образ човна, що пливе водою, а води повен та й накрився листом дубом, та зустрічі козака із дівчиною, передається почуття, романтику, залицяння, а також приховані життєві переживання.
1: Бо є то пісенка, знана як українська пісенка людова, знана на тих теренах, które niegdyś były kozackimi. Znana również w Ukrainie Słobodzkiej, ale w rozmaitych wersjach, tak naprawdę w różnych regionach Ukrainy. Także część zachodnia Ukrainy zna wersje zbliżone do tej kanonicznej, której dzisiaj posłuchamy, a ta kanoniczna ją zawdzięczamy Mykole Łysence, kompozytorowi, który stworzył na podstawie piosenki ludowej słynną barcarolę, czyli utwór lub duet wokalny w tonacji molowej, który, uwaga, naśladuje kołysanie fal. Pływę Czowen aranżowali również inni kompozytorzy, zwłaszcza Mykoła Leontowicz.
0: А пісня ця отримала нове дихання у виконанні сучасних гуртів, ну, наша Даха Браха. І ця версія, якщо ви бачили фільм «Вулкани», то ця версія стала саундтреком до цього фільму, ну і теж світова популярність і так далі. Тож що?
1: Всячмо до тої лоджі враз з Дахом Брахом.

0: Brawurowe to jest rzeczywiście wykonanie. Rozkołysała nam się ta łódź. Słowa piosenki dość proste. W każdej epoce nabierają trochę nowego znaczenia. Wczoraj, kiedy zespół występował na Placu Zamkowym w Warszawie, a przypomnę, bo nie wiem, kiedy będziecie nas słuchać, ale u nas wczoraj był 24 sierpnia i Dzień Niepodległości Ukrainy. Zatem wczoraj na scenie towarzyszyło temu wykonaniu wyświetlanie zdjęć ukraińskich obrońców, bo też o tym jest trochę ta pieśń, o tych, którzy idą do wojska służyć.
1: Добре, і це якби це момент, щоб ми почали перекладати текст цієї пісні. Пливе човен, води повен, та все хлюб, хлюб, хлюб, хлюб.
0: Плине лодь повна води і вчанж хлюб, хлюб, хлюб, хлюб. Чотири рази хлюб.
1: Хлюб, так. І це звуконаслідування хлюб-хлюб відтворює звук сплеску води, звісно. А польською мовою...
0: Хлюб-хлюб значить хлюб-хлюб. Або плюск-плюск і тим подобне.
1: Угу. Ну і звертаємо увагу на це словосполучення «води повен».
0: Певен води. Певен так. Чого? Води.
1: Іде козак до дівчини та все тюп-тюп-тюп-тюп.
0: А іде козак до дівчини і вчинш туп-туп-туп-туп-туп, так дробі такими крочками.
1: Так. Пливе човен, води повен, та й накритий листом.
0: Плине лодь повна води і ліщми, листов'ям прикрита.
1: Не хвалися, дівчинонько, червоним намистом.
0: Не хвалися, дівчино, червоним нашийником.
1: Ну, намисто, так, це традиційна українська жіноча прикраса із коралів, скляних намистин. А польською перекладаємо намисто як?
0: Ну, нашийник або корала.
1: Угу. А слово «дівчинонько» – це, звісно, здрібніло пестлива форма від слова «дівчина».
0: Український фольклор дуже любить такі здрібнення. Польський фольклор również любить, але не аж так дуже. Więc «дівчинонько», «дівчинечко» – може по просту «дівчинко».
1: Угу. Ну, тому що за допомогою таких пестливих форм передається ніжність і почуття.
0: Ну, повідьмо.
1: Бо прийдеться, доведеться намисто збувати.
0: Бо надійде час, що треба буде нашийник

0: sprzedać właśnie. I w tym momencie łódź przyspiesza, fale przybierają na sile, zrywa się wiatr i już wiemy, że coś z tą łodzią jest nie tak.
1: Молодому козакові тютюн купувати.
0: Бо молодий козак тютюн буде мусив купувати.
1: Пливе човен води повен, та й накрився лубом.
0: Плине лудь певна води прикрита, покрита лубом.
1: Луб або ж лубок – це знята із дерева кора. Зазвичай це липове дерево. Її використовували у побуті, у будівництві, і польською мовою це…
0: Ну так, варства кори, плати кори.
1: Ой, не хвастай, козаченьку, кучерявим чубом.
0: Не хваль ще, козаченьку, кенджежавим чуприну.
1: Дієслово «хвастати» – це синонім до «хвалитися».
0: Хвалить ще, прихвалить ще.
1: А чуб, ну це пасмо волосся, чуприна, іншими словами.
0: Цілі козацький чуб. Чуприна, кенджур.
1: І тепер увага, бо прийдеться, доведеться під аршин ставати.
0: Бо прийде час, що треба буде стануть під м'ярку. Ще до того вручимо.
1: Молодого козаченька військо віддавати.
0: І молодого козачка до війська віддавати.
1: І цей вислів «під аршин ставати», він описує давній процес вимірювання зросту рекрутів під час призову до війська. Аршин – це давня міра довжини, близько 71 сантиметра. А польською це можна пояснити як?
0: Так, аршин – це трохи менше, ніж метр. Перепрошую, до мене якесь питання було тут, так?
1: Як польською, власне, можна передати, під аршин ставати?
0: Ну, власне так, власне о тим розмовляємо. Він якби ставати до побору. Ході о міряння зросту, як слушно повідалась, на комісії військової, аршин – давна міра довгості, а в язику українським – то стали фразеологізм, який появляється в вілу утворах літерацьких, він ставати під аршин – то власне шикувати ще в камаше до войска, як писав Тарас Шевченко, а у вдови один син, та й той якраз під аршин.
1: Ну і таким був текст цієї пісні. І якщо починалося все так романтично і ніжно, то справді так, як ти кажеш, Марчіне.
0: Дуже ще розпантала.
1: Так, пізніше, власне, ця вода стала дуже неспокійною, такою тривожною.
0: Завжди дуже міцно відчувам то виконання «Дахи брахи». Пропоную, щоб ми послухали, це правда, традиційно по раз втори тої пісенки, але може в трохи іншому виконанні.
1: Буде «Юко» і «Танок на Майдані Конго».

0: це було виконання лайв, так скажемо, на сцені «Танок на Майдані Конго», «Юко» і оркестр «Слобожанський».
1: Так, również dobre wykonanie. Przypomnijmy, a na początku u nas była Dacha Bracha. A dlaczego? Dlatego, że wracamy do koncertu z okazji Święta Niepodległości w Warszawie, który odbył się 24 sierpnia 2026 roku i Dacha Bracha była tam na scenie jako gwiazda ze strony ukraińskiej.
0: Ну, а з польського боку зіркою був Кшиштоф Залевський.
1: Кшиштоф Залевський – вокаліста, композитор, автор текстів, мультиінструменталіста, який зачинав від звичайства в другій едиції програму «Ідол». Було то в року 2004. Діж свободне лонче рок, поп ораз широко поєнту альтернативе. Його розпознавальне утвори, такі як «Мілость, мілость», Polsko, Annuszka czy Początek łączą energię grania gitarowego z osobistymi, nierzadko społecznymi tekstami. Ciekawym etapem jego kariery był album Zalewski. Zalewski śpiewa Niemena. Artysta odczytał piosenki Czesława Niemena na swój sposób, nie traktując ich jak muzealnych eksponatów.
0: U 2025 roku Zalewski tryci zdobył Fryderyka, tobto najważniejszą muzyczną nagrodę u Polski i stał artystą roku. Jego album Z głowy wyznano najkращим рок-н-блюзовим альбомом. Він теж, крім того, що пише такі гостросоціальні тексти, він теж займає активну громадянську позицію і підтримує послідовно Україну від початку повномасштабного вторгнення. Тому що у 2022 році він взяв участь у благодійному концерті разом з Україною, а 24 серпня 2026 року, у День Незалежності України, Залевський виступив на Замковій площі у Варшаві.
1: I tego właśnie dnia Krzysztof Zalewski złożył Ukrainie życzenia i przyznał się, że on również obchodzi urodziny 24 sierpnia, więc jest to dla niego co najmniej podwójne święto. Dziś na muzycznej lekcji bierzemy na warsztat jego piosenkę Podróżnik z albumu Złoto z 2016 roku.

0: Така метафорична пісня, яка теж дає широке поле для інтерпретації.
1: Текст не є довгий, але є дощ скомплікований. Написав го той чоловік, який текст виспівав, Кшиштоф Залевський.
0: Починаємо.
1: Подружник по мапі, в покоїках лев.
0: Мандрівник по карті, в кімнатках лев.
1: В покоїках лев.
0: Угу. Так, тут йдеться, мені здається, про...
1: Лев Солоновий.
0: Так, про це, про світського лева. Про світського лева.
1: То такий фацет, так, який любить виружнять, брилувати, приводити в товаристві, вивоювати охи і ахи у кобіт, уводити є.
0: Тобто чоловік, який любить виділятися, лідирувати, викликати захоплення жінок, а навіть їх спокушати. Але тут Кшиштоф Залевський в цій пісні, він співає про лева, який сяє, от виділяється, викликає захоплення і спокушає не у якихось великих світських компаніях, а у покоїках, у кімнатках.
1: В своїм покоїку.
0: Так.
1: Колекціонер лад і вьосен.
0: Колекціонер лід і весен. Як польською, так і українською оце от лад, літ може означати як багато літ, тобто літо як пора року, так і літ, тобто багато років.
1: Так є, здобивця півп'єнтер, відкривця ковдер.
0: Дуже цікавий рядок. Переможець півповерхів і винахідник ковдри або щось інше.
1: Відкривця.
0: Означає...
1: Ну, особа, яка доконала відкриття.
0: Тобто винахідник.
1: Або той, хто відкрива нове лонди.
0: Так, теж, ну, винахідник, певно. Піонер.
1: Аудиція наживо, власне, вилечало мій з голови.
0: Але, можливо, Боже, це теж відкривця, але, знаєш, це теж моя інтерпретація. Це людина, яка... Відкрива ковдри, тобто відкриває оцю ковдру, покривало.
1: Ото власне ході, неспішно проводжі життя, часами вспіна ще на півп'єнтро, часами удає му ще рано відкрити ковдра, в якому був запатулений по саме ушка.
0: Ага, отже, він не є винахідником ковдри, тільки тим, хто відкриває ковдру, правда?
1: Конструює план на потім.
0: Опрацьовує план на потім.
1: Пілот в ренку спі спокійне.
0: Пілот в руці спить. Пульт, перепрошую, не пілот. Пульт в руці спить спокійно.

0: Телекдистанційне управління – дуже важлива справа.
1: Так.
0: Пілот.
1: Ну, але це взагалі слово «пілот» в польській мові має кілька значень. В цьому конкретному нас цікавить, власне, це четверте, як вказує там словник, тобто пульт керування, пульт до телевізора, зокрема. І приспів.
0: Приспів «скрадаще як кот».
1: «Підкрадається кіт».
0: Потіху моц висиса, ніби сок.
1: Потихеньку висмоктує силу, наче сік.
0: А коли завіта му під дом.
1: А коли завітає до нього під дім.
0: Юж не напише, о чим читав тільки.
1: Вже не напише, про що він тільки читав.
0: І той останній верс мене дуже застанавлює, буду мусив ще о тим помислити трохи пізніше.
1: І ще два рядочки.
0: Палацовий комплекс, як небо в липні кров.
1: Палацовий комплекс, як небо в липні кров. Тобто небо такого кольору крові, червоне.
0: Неморальне тлусте портфель, то комплетне неістотне.
1: Ну, а морально, я би сказала, товстий гаманець, це не має жодного значення. Комплетне неістотне, не має це жодного значення.
0: Так, і то портрет мужчини з початку XXI віку, може там з якоїсь першої, другої декади. Скрада ще як кот, потіху моц висиса, ніби сок, а коли завіта му під дом, już nie napiszę, o czym czytał tylko, o czym czytał tylko, o czym czytał tylko. Muszę nad tym pomyśleć.
1: Можливо, тут йдеться про те, що цей герой пісні, він відкладає те, що, наприклад, він читав, планував, що це буде там ген-ген, десь там, колись, там, потім. І це життя він пише як чернетку.
0: No, chodzi o to, że on nie wychodzi z tego swojego pokoiku. Rzadko mu się udaje odkryć kołdrę, wejść po schodach i o wszystkim w świecie co najwyżej czytał.
1: Możliwe.
0: Zamiast to przeżyć.
1: No toż bażajemo mandrivniku, podróżnikowi, bo takoje je nazwa.
0: Wyruszyty w mandry.
1: Tak, wyruszyty w mandry. My, Marcin Gaćkowski.
0: Ja Następniewicz, audycję realizowała Wolga Szućko, to było pół na pół, piw na piw na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy, jedyna taka dwujęzyczna i dwumowna audycja, do usłyszenia.
1: Tak, poczujemy się i przed nami obiecana piosenka w wykonaniu gurtu The Beatles.

0: Це була двомовна година пів на пів, пул на пул. Ви слухаєте Польське радіо для України. Наближається година 13, а це означає, що в нашому ефірі вже час на міжкультурні діалоги Мар'яни Кріль. Запрошуємо слухати.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас, власне, можна слухати на хвилях Польського радіо для України, також можна дивитись цю програму на каналі YouTube. І сьогодні мені дуже приємно вітати у нашій програмі Романа Риваковича, диригента і художнього директора фестивалю «Дні української музики у Варшаві», який вже на початку вересня в 12-те відбудеться у польській столиці. Вітаю, пане Романе.
2: Вітаю.
1: Дуже приємно вас бачити сьогодні. Власне, вже трошки більше, ніж за місяць, в 12-те дні української музики у Варшаві, 4 дні, 6, 8, 11 і 13 вересня. І, здається, 5 різних концертів, якщо я не помиляюсь.
2: 4,
1: але вони настільки розбудовані, що можна сказати, що навіть декілька, навіть більше. В будь-якому разі, цей фестиваль і його ідея, якою вона сьогодні є для вас, власне, в контексті того, що відбувається в Україні, в контексті вашої діяльності, дуже широкої, за останній рік ви теж багато разів були в Україні, ви там організовували концерти польської музики, але і в тому контексті вашої місії багатолітньої тут у Польщі, популяризації української музики у Польщі. Яким сьогодні є цей фестиваль?
2: Значить, ідея є незмінна. Ну, вона має донести до польського слухача, до польського суспільства інформацію про вагомість високої української культури, а в цьому випадку класичної музики. Я кажу, це з початків цього фестивалю була така мотивація, вона до сьогодні не міняється, вона до сьогодні є актуальною. На жаль, української високої культури в Польщі не є багато. То так, то є евфемізм. Ну, а початки фестивалю були такі, що я в половині років 90-х був зв'язаний з львівським музичним середовищем. Там, ну, зі співпраці цієї виник фестиваль «Контрасти». На початках було дуже багато польської музики, польських виконавців. Я був за це відповідальний, я був промотором такої присутності польської музики на цьому фестивалі. Ну, а коли я собі задав питання, що з українською музикою в Польщі, ну, то треба було сказати просто ніщо. І так виник цей фестиваль. Ну, ряд таких різних моментів з'явилося. Ну, наприклад, це, що в рамках контрастів у 1999 року в жовтні було виконання кредо Кшиштофа Пендерецького. В цьому самому році, рік раніше, пару місяців раніше, бо це був березень 1999 року, цей твір за участю композитора за диригентським пультом прозвучав в Києві. До речі, це була очевидно українська прапрем'єра, яка відбулася в Україні раніше, як в Польщі, бо в Польщі було аж в вересні цього року. Але говорю про це кредо, тому що саме в жовтні на фестивалі «Контрасти» було виконання цього твору в грандіозному оточенні і якби, ну, з організацією, з великим розмахом. Після цього концерту був, як я це називаю, цісарський банкет в Дзеркальному залі в Львівській опері. Там я зустрів директорів фабрики «Галка», пані Бориса Дубового і Ярослава Волинця. Ну і якось так в розмові

0: Кажу, ну подивіться, то така могутня акція, яка показує польську музику. Ну, а я тоді вже готував концерти з українською музикою. Це навіть і називалося, може, і Дні музики української у Варшаві, але я ж не мав фінансування такого, яке би дало можливість зробити такий захід відповідного плану і відповідного масштабу. І саме тоді, ну, панове директори львівської кавової фабрики «Галка» підтримали нас на тільки серйозно, що ми могли навіть мати на фінал цього першого фестивалю в грудні 99-го року Варшавський оркестр «Симфонія Варсовія». Ну, пам'ятаю, що таку акцію, таку ситуацію, як то після того першого фестивалю з'явилася в руху музичним. Рух музичний – це дуже вагомий музичний часопис в Польщі. Стаття, рецензія після цього фестивалю, де журналіст так починає, що я йшов на цей захід, зовсім не знаю, що я там можу зустріти. Імена композиторів мені були зовсім чужі. Ну, а на цьому фінальному концерті з оркестром «Симфонія Варсовія» було виконано твір Сильвестрова «Метамузика» для фортепіано з оркестром і друга симфонія Латошинського. Не знаю, де я йде. Так? Ну, а фінал цієї статті звучав так, що, що заходи такі, як Дні української музики у Варшаві, не тільки показують нам, що відбувається за межою, але також збагачують не так і багате музичне життя в Польщі. Є це надруковане, так що люблю про це згадувати.
1: Адам
0: що,
1: Супринович, так. Наскільки я пам'ятаю.
0: Ну так, так. Саме так.
1: Так, наш колега
0: редактор Польського радіо.
1: З другого каналу Польського радіо. Так,
0: так, так. Ну і кажу, спочатку ці фестивалі відбувалися нерегулярно. Це з різних причин, звичайно.
1: Але це раз на 5 років, раз на 4 чи по-різному?
0: Зовсім нерегулярно, бо перший був в 99-му році, другий в 2001-му році. І були такі два концерти, але вагомі концерти, бо вже тоді відбувся цей фестиваль, пам'ятаю, у Філармонії, в Варшавській Філармонії. Був камерний концерт і ораторійний концерт, в якому взяли участь хор «Думка» і Національний симфонічний оркестр України. І на цьому другому фестивалі в 2001 році була світова прем'єра твору Євгена Станковича «Слово о полку Ігора», наприклад. Так? І друге виконання світової польська прапрем'єра і друге світове виконання твору Юрія Еланюка «Палімпсести», які ледь не півроку раніше мали свою прем'єру в Канаді. Ну, я також був задіяний. Грзегорз Новак тоді був шефом як там, канадського оркестру. Але кажу, другий фестиваль і такі два виконання. Третій фестиваль – це був 2004 рік. Четвертий фестиваль – аж 12-й рік, 8 років перерви, ну, але і четвертий, і третій, і четвертий фестиваль, вони тим цікаві, я би сказав, що тоді директором Варшавської філармонії був Антоній Віт, визначений польський диригент. Ну, я мав з ним зв'язки, і якось вдалося мені і за першим разом, і на другим разом намовити на це, щоб фестиваль відбувся у філармонії. І з його рішення ті дві акції, власне, в 2004 і в 2012 році, попали в контекст філармонійних дій. Тобто філармонія національна в Варшаві видає, не знаю чи зараз, але в цей час видавала програмну книжку, в якій поміщала всі концерти
1: сезону.
0: Так, так. І наші фестивалі попали в цю книжку, як так би мовити, інтегральна частина діяння філармонії. І фестиваль у 2012 році, це, як би сказати, рекордний фестиваль також в плані кількості концертів. Там було 5 концертів. Багато років останньо ми мали лише 3 концерти, зараз маємо 4 концерти, але ще скажу таке, що 5-й фестиваль відбувся в 19-му році. І тоді ми подалися на трирічну дотацію до міста Варшави. Ми отримали

0: дотацію. Ну і це вже нам дало можливість планувати фестиваль кожен рік. Так що цього року починаємо вже третю трирічну дотацію міста Варшави і кінчаємо першу трирічну дотацію міста культури і національної спадщини. Ну, це два наші основні фінансові донатори. Завдяки тим двом дотаціям можемо робити фестиваль у такому плані, в якому ми пропонуємо також цього року.
1: Так, я пригадую, бо в 2019 році якраз переїхала сюди до Варшави, почала так постійно співпрацювати з Польським радіо, і я, власне, від 2019 року стараюся щороку теж бути на днях української музики. Безперечно, дуже важливому фестивалі сьогодні в контексті з одного боку розповіді про українську музику, про українську культуру різного часу, але теж щороку, коли ми бачимо ці великі плакати по всьому місту, дні української музики, білий фон, тут є і блакитний, і жовтий колір. Це дуже привертає увагу насправді. І навіть пересічних людей, які, можливо, не цікавляться в принципі класичною музикою як такою, це привертає велику увагу. І от сьогодні вже на п'ятий рік повномасштабної війни цей фестиваль триває. Він має особливе значення для мене. Тобто це я так відбираю, як власне українка, яка тривала час живе у Польщі, що він створює з одного боку власне тим людям, які тут живуть, які знайшли тут тимчасовий чи постійний прихисток, створює можливість побувати вдома трохи, почути власне музику, чи то духовну, чи сучасних композиторів, чи навіть елементи традиційної музики, які будуть на цьогорічному фестивалі. Але з іншого боку, так як ви власне вже сказали, він дає можливість тим, хто може не знає зовсім української музики, побачити це багатство, дуже широкий такий контекст. І мені цікаво, як щороку ви підходите до формування цієї програми. Чи це партнерство теж? Чи це ваші контакти? Чи ви сам, як теж диригент, формуєте це в контексті і своїх смаків? Як це є?
0: Ну, так, ту можу сказати, що все на мені. Всі плюси і всі мінуси на мені. Не буду, так би мовити, підпиратися кимось іншим. Так, ну, чи я формулюю цю програму? Ну, формулюю її в плані різноманіття. Ну, щоб, і ще хочу так і сказати, що першою мотивацією було донести інформацію про українську музику до польського суспільства. Ну, сьогодні багато українців в Польщі і в Варшаві, і мені приємно те, що ви говорите, що ця акція ну, так резонує в українців і так дає їм відчуття, що щось рідного з'являється в цьому ну, нерідному контексті. Так? Але головна мета – це донести інформацію до польського суспільства. І в такому плані я будую цей фестиваль, щоб показати різноманіття, щоб діапазон. Ну, від кількох років стараюся, щоб була і хорова музика, і інструментальна музика. Ну, і план, може, є банально простий, тобто камери, концерти мало в музикантів, якийсь хоровий ансамбль, більший чи менший, ну і найкраще оркестровий, правда, фінал фестивалю. І в залежності від можливостей фінансових, цей фінал є або камерний оркестр, або симфонічний оркестр. Ну, в цьому році маємо можливість запросити симфонічний оркестр Національної філармонії України з Києва. І я гордий, бо що так прекрасний оркестр буде брати участь в цьому фестивалі під диригуванням головного диригента від минулого року Теодора Кухара. Так що, ну, як кажу, як будується? Ну, розумієте, слухайте, то знову можна сказати таке, як я доходив до української музики. Я тут вже багато раз говорю про це, що я закінчив всі рівні музичної едукації в Польщі, і на жовтому рівні цієї едукації я не отримав інформації про українську музику. Я почав вивчати цю музику і якби для себе її відкривати, коли став диригентом хору «Журавлі». Так, навіть коли я співав в цьому хорі, а співав ще студентом музичної академії у Варшаві, ну, співав це для мами, як то кажу, бо, розумієте, я зі свого світу студентського великих матерій, правда, Штокхаузена,

0: Дерецького, але також Бетховен і Брамса, попадав в контекст народних пісень якогось Лисенка, який мій тоді зовсім не вмішався в жоден контекст. Так?
1: Я лише скажу слухачам і глядачам, що хор «Журавлі» – це репрезентаційний хор об'єднання українців у Польщі, така дуже важливий колектив для, власне, середовища української меншини у Польщі.
0: Це окрема довга розмова, але можна так і сказати, так що як ця українська громада, яка тут... Як сказати, пережила післявоєнний час, після розпорошення у 47-му році в акції «Вісла», вона поступово себе організувала в різні художні форми, так що хор «Журавлі» є своїм звершенням тих культурних дій, того художнього, тієї художньої активності і символічним подоланням цього розпорошення, адже хористи проживають по цілій Польщі і з'їжджаються раз на якийсь час у вибране місце для репетицій і концертів. Журавлі злітаються. Ну, я був диригентом цього хору з 83-го по 93-й рік. Але кажу, коли я раніше співав і приїжджав в цей хор з жодними знаннями про українську музику. Ну, це була моя данина для мами, ну, для неї це було вагомо. Але коли я вже став диригентом і почав будувати, хотів щось внести нового, так, якийсь новий репертуар, я мусив його вивчити. Я самотужки це вивчав. Так що мої студії над українською музикою сягають 1983 року. Тобто вже більше 40 років. І спираючись на ці знання і мої різні смаки, ну, будую цей фестиваль. Тобто в цьому році, так ви вже згадали, буде такий, скажімо, ну, не фольклорний, але, скажімо, якби традиційний компонент, можна сказати. Андрій Ляшук, який гратиме на колісній лірі, по-польську ліра корбова, українська колісна ліра. Ну, і співатиме різні ті традиційні пісні, ну, думи, так? Також тут є можливість, буде можливість сказати слухачам і глядачам, бо буде пряма трансляція кожного концерту на YouTube про цю традицію. А тут хочу сказати, як я познайомився з Андрієм Ляшуком. Це був 2022 рік. Повномасштабна війна. Від кількох років я мав контакт з композитором Олександром Шмико. То знову довга історія, як це починалося, так, який був проєкт «Між словом і звуком», правда, де кількох композиторів українських, які були на стипендії «Гауди Полонія» в Польщі, взяли участь в такому проєкті замовлення нових творів. Вони пізніше були вперше виконані в Україні в 2008 році на фестивалі музичні прем'єри сезону з Київською камератою. Я диригував цим концертом, потім чергова чвірка композиторів, а я назву ті прізвища, бо то варто, щоб вони прозвучали. Тобто в першому кроку цієї акції це був Олександр Шимко, Богдан Сегін, Богдана Фролак і Михайло Швед. Всі вони написали твір для голосу з камерним оркестром різного складу. Це дуже цікаво вдалося, і кажу, після цього ми зробили другий крок. Тоді директором Польського інституту у Києві був Юрій Онух. Так. Якраз, ну, нам вдалося намовити, і Юрій Онух це підтримав. Польський інститут замовив в тих композиторів українських, які були на стипендії «Гауди Полонія», написання нових творів. Так що перша партія я вже назвав, а в другому кроці того проєкту була Любова Сидоренко, Світлана Азарова, Золтан Альмаші і Марія Олійник. І ця четвірка композиторів дістала завдання написати тільки інструментальні, твори на оркестр, без вокального вже компоненту. І ми мали повно такі повноцінні цінну програму, 8 творів, і нам вдалося тоді, мені вдалося здобути фінансування і організувати поїздку

такого оркестру, Варшавського оркестру Сімфонія Ювентус, якраз це був 2009 рік, цей оркестр ледь був заснований. І цей оркестр піднявся виконати ці всі 8 творів у Варшаві, Любліні, Львові, Вінниці, Одесі і в Києві. І був клич,

0: особа дуже вагома в Україні для, ну, чи в фільмовій сфері. Після якогось концерту у Києві залишився на зустрічі з композиторами. Ну і там в нього вийшло запитання, а що би ви хотіли далі? Кажу, ну ми б хотіли написати великі твори на симфонічний оркестр. Прошу, пишіть, я підтримаю. І таким чином з'явилося кілька великих творів, повноцінних на великі симфонічні оркестри. І знову це пов'язане з днями української музики у Варшаві. Бо якраз вже на цей четвертий фестиваль у 2012 році Національний симфонічний оркестр України з Києва під керуванням свого шефа Володимира Сіренка виконав три твори з того, власно, з тої нової інспірації. Тобто були твори Олександра Шимка, Золтана Альмаші і Любави Сидоренко. Шимко і Альмаші написали твори для самого оркестру, а Любава написала концерт для віолончелі і оркестру. І це все прозвучало на 12-тих днях, на 4-тих днях у 12-му році. Але чому про це говорю? Тому що Богдан Батрух, як замовник тих творів, був присутній на концерті того ж Київського оркестру в Києві перед виїздом на фестиваль до Варшави. І там йому дуже сподобався твір Олександра Шимка. І він в нього замовив, чи якби був інспіратором написання великого оратуїйного твору до релігійних текстів. І твір, то ми маємо 12-й рік, твір був завершений в 16-му році. 4 роки Олександр Шимко над ним працював. І з 16-го року я піднявся завдання, ну, довести до прем'єри цього твору. Це великий твір на великий хор, на етнічний ансамбль. Композитор зразу думав про ансамбль Божичі. Сопрано-соло, хор, великий симфонічний оркестр. Ну, я прославив це в багатьох місць. В Україні також нам не вдавалося. Був навіть момент такий, що я вже був, мав би можливість привести хор і оркестр з Києва, але оркестр вибрав поїздку в Америку. Там, правда, легше було зграти Рахманінова, ну, як їхати на один концерт, правда, до Варшави. Так що це не відбулося. Приходить війна, 22-й рік. Дзвоню до директора Національного форуму музики у Вроцлаві Анджея Косендяка. Вагома постать. Ну і ми вже були знайомі раніше, ну, з моїх там, скажімо, зв'язків і з моєї активності. Анджей Косендяк вже був в Україні, навіть зі своїм ансамблем. Прекрасні концерти відбулися. Вже в пандемічний рік. Це був хіба 20-й рік, 21-й рік. Так, Львів, Київ. Але кажу, дзвоню до директора Косендяка і кажу, ну, а може ми би виконали цей твір Шимка? Він каже, так. На фінал фестивалі «Вростив артистів Кантанс». 22-й рік, березень, і директор Косендяк піднімає рішення, що цей твір прозвучить на цьому фестивалі у Вроцлаві. Але я ще не згадав одної ситуації. Цей твір Божичі, але також там є вагома партія лірника.
1: Так, і там,
0: і там мав виступити Андрій
1: Ляшук.
0: Мав і виступив. Так що я там познайомився при цій ситуації з Андрієм Ляшуком і мав в пам'яті його могутній спів, його такий містичний, заворожуючий спів. Ну і ми домовилися з 2 роки тому про дату, про фестиваль, дочекали цього часу, і в цьому році він прийде до Варшави і покаже свою пісню «Українські думи» також в нас.
1: Так, я пригадую цей час, вересень 22-го року, тому що Божичі і Андрій Ляшук приїхали до Варшави, ми з ними тут мали нагоду зустрітись, спілкуватися, вони теж були дуже захоплені.

0: Цим проєктом і теж були дуже вдячні вам. Пригадую в розмовах, що така подія, такий концерт, власне, мав відбутися тоді у Вроцлаві. Але, власне, окрім цього концерту Андрія Ляшука, який відбудеться 11 вересня у п'ятницю у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського, як і всі інші концерти фестивалю, ми маємо також на початок фортепіанний концерт. Розкажіть про нього трохи.
1: Ну, слухайте, скажу таку історію. Це було також Три роки тому в цьому залі концертної студії Польського радіо імені Лютославського відбувся концерт. Симфонічний концерт, в якому було виконано п'ятий концерт Бетховена за участю піаніста Данила Саєнка. З оркестром Польського радіо тут, Варшавським оркестром. Я був захоплений, я був вражений. Розумієте, професіонала музиканта не так легко вразити, розумієте. Я був під великим враженням його піаністики. І 3 роки тому ми домовилися з ним, що я його запрошую на дні. 3 роки тому. І кажу, прошу про програму тільки української музики. І це його пропозиція. Тобто він покаже 6 прізвищ композиторів. Ну, і ми дочекали цього часу. Так що я сам цікавий, як то буде. Він багато цих творів вивчає спеціально на цю нагоду. Не знаю, чи він це грав, але кажу, готуючи цю програму. Ну, не думаю, що він має часто можливість показати всюди української музики в такому масштабі. Ну, така є якби генеза присутності на цьому фестивалі Данила Саєнка. Другий концерт – це хоровий концерт «Ансам Партес», ну, дуже відомий в Україні і вагомий в Україні в плані реконструкції старої музики, так, української старої музики.
0: Духовної передачі.
1: Духовної, так, бо це хорова музика. Вони покажуть музику 17-го і 18-го століття. Так, авторські композиції, як Миколи Делецького, Дмитра Топтало, Андрій Рачинський, Максим Березовський, ну і анонімні концерти, анонімні твори, дуже могутні композиції, я знаю їх також, і з їх виконання, і інші виконання, бо ми мали пару років тому ансамбль «Акапелла Леополіс», який також цією традицією займався. Так що будемо мати прекрасний можливість почути українську старовину. Ну і фінал, наче Андрій Ляшук буде, третій концерт, а фінал – це симфонічний оркестр з Києва. І тут знову є такий анекдот, що перший твір – це Роман Придаткевич. Напевно, не широко відоме прізвище, а це композитор, який народжений в Україні, в Галичині, виїхав з Галичини досить рано, бо в роках 20-х, і вже едукацію свою завершував в Відні, ну, а пізніше свою діяльність продовжував в Америці, в Нью-Йорку, і мав немалі успіхи. Його творами диригували такі велетні, як Леопольд Стоковський, наприклад. Так що це, розумієте, найбільші диригенти там того часу. А що цікаве, Теодор Кухар – це є внук Романа Придаткевича. Так що, звичайно, від Кухара ця пропозиція виникла, але було мені приємно дізнатися, що тут такі родинні зв'язки, так що внук покаже музику свого діда. Це буде поема симфонічна, яка називається «З вершин в долини», але що цікаве, це є перша частина його першої симфонії, яка, ця частина набрала свого життя, незалежного життя від цього твору, з таких, скажімо, трошки практично-концертних причин. Ті велетні, які я назвав, там пару інших, потребували твір не на 30 хвилин, а на хвилин там 13. Ну, то брали цю першу частину, і вона зафункціонувала як незалежний твір. Що далі? Звичайно, фундамент української симфонічної музики, тобто Борис Латушинський, четверта симфонія.

0: Дуже вагомий скрипковий концерт Євгена Станковича, другий скрипковий концерт. Тут солюватиме прекрасний скрипаль з Львова Андрій Чайковський. Ну і фінал – це також пропозиція Теодора Кухара. Суїта з балету «Тіні забутих предків» Івана Небесного.
1: Сучасна
0: Іван Небесний, львівський композитор, який написав у співпраці з Львівським оперним театром балет під цією назвою «Тіні забутих предків» до сюжету, звичайно, з повісті Михайла Коцюбинського, яка то повість стала, знаємо, фундаментом фільму Параджанова під цим самим заголовком. Так що фінал могутній з гуцульськими ритмами, з таким добрим завершенням програми. Публіка має бути вдоволена. Запрошую на ці концерти. Так. Я думаю, що всі, які попадуть на ці заходи, будуть вдоволені. А ще така інформація, дотація міста Варшави вимагає від нас, щоб один концерт мав вільний вхід. Ну, так і є регули цієї дотаційної програми. Ну, раз є фінансування міста, місто робить жест для варшавської публіки, щоб організатори дали безкоштовний вхід. Ну, і ми на цей вільний вхід вибрали перший концерт, фортепіанний сольний концерт. Отже, хтось, хто хотів би, так мовити, не видати багато грошей, має можливість прийти на перший концерт безкоштовно, а я сподіваюся, що будучи на першому концерті і отримавши програмку з детальною інформацією про наступні концерти, схочуть також прийти і на наступні концерти.
1: Так, отже, нагадаємо, 6, 8, 11 і 13 вересня, вже трошки більше, ніж за місяць, 12 днів української музики у Варшаві, і всі концерти відбуватимуться у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського в дуже гарному, найкращому залі Варшави і, може, навіть і взагалі Польщі, тому що це є дійсно дуже важливий, престижний зал, де відбувається дуже багато різних концертів. Вертаючись до витоків, до вашого оцього пізнання української музики, так як ви сказали, хор «Журавлі», початок 80-х років, ви маєте вже, власне, музичну освіту, всі щаблі. Але мені здається, що, в принципі, контекст української культури з вами був від дитинства. Як це було? Як ви це все для себе відкривали? І що вас найбільше дивувало в тому контексті, як, власне, представника української спільноти у Польщі, ще, власне, за комуністичних часів, коли не можна було або було дуже нелегко їздити до України, і вже потім, 90-ті роки, коли ви могли виїжджати до України вільно? Довге питання, але мені дуже цікаво, як це було.
0: Це також довга відповідь повинна бути, але розумієте, я так вам скажу. Ну, треба сказати таке, що українська громада, яка опинилася в Польщі в післявоєнний час, ну, була з переломом хребтом, можна сказати, так? Вона була розпорошена з клеймом найгірших бандитів, ну, так треба сказати. Так що, а ще був сталінський час, тобто ця громада почала відживати в роках 50-х, організуватися у всякі форми культурних активностей, хорових, танцювальних. Було засновано часопис «Тижневик наше слово», який до сьогодні виходить. До речі, є також нашим медіапартнером. Я скажу окремо слово про медіапарт, бо також це дуже вагомо. Але ще про цей час, розумієте, я народився у 1958 році. Тобто, коли мені було років, що я вже міг щось розуміти, ця українська ситуація вже була якось сформована. Я пам'ятаю, що це був хіба 66-й рік. Мені було 8 років, моїй молодшій сестрі 6 років. І мама нас взяла на фестиваль української культури, який тоді, це був другий фестиваль, як пам'ятаю, бо перший відбувся, не знаю, трошки раніше, рік чи два раніше, і він відбувся на півдні Польщі, десь Ярослав хіба, натомість цей другий

0: Другий фестиваль відбувся в Кенчині, на півночі Польщі біля Ольштина, так?
1: Варна-Мазури.
0: І я пам'ятаю, що мама нас взяла, мама захоплювалася тими піснями. Пам'ятаю, там були, співалися «Два кольори мої», так? Хтось там співав. Ну, розумієте, як вам сказати, прошу уявити собі дитину, яка живе в польському середовищі, яка бачить батьків в хаті між собою, говорячих українською мовою, вже на коридорі говорить своєю польською мовою і на вулиці тільки польською мовою. Коли приходить не українець до хати, мова міняється, їй немає сліду. А коли приходить школа, і в шкільний час мається тих товаришів поляків, де з ними немає теми, що в мене в хаті є трошки інша ситуація. Я для моїх товаришів є нормальний, так, як всі інші. Тобто треба вам зрозуміти, що в такій ситуації це українство батьків, для яких воно було беззаперечним і безсумнівним, так? Для них це було очевидне, так, хто вони є. Для мене, як для дитини, це було таке трошки дивне і не дуже зрозуміле в якомусь сенсі, так? І коли в моєму житті з'явилася музика, бо пізно вона з'явилася, так? Я в шойно в 8 класі з'явилося піаніно, я від нього тоді вже не вставав, і так вже пішла моя дорога в музику, але пішла в музику Шопен, Бетховен, Брамс, ну, великі імена. В контексті тих великих імен там не було України чи української складової, розумієте? Я рано, зразу поїхав до Ольштина, виїхав з хати, тобто гуртожиток школа, музична загальна школа. Це контекст, як би сказати, польської школи, яка дає інформацію про польську культуру і про світову культуру, і світову вагомість. В контексті світової вагомості немає України. Ну, до сьогодні її там не забагато треба сказати, так? Бо коли глянеш на репертуар культурних закладів в Польщі, філармонії, оперних театрів чи театрів драм драматичних, скільки там є українського репертуару? На жаль. Але тоді це було ще менш очевидне. Тобто, розумієте, я доходжу до вишу, поступаю в музичну академію, де також там є високі матерії. Є дуже вагомий фестиваль сучасної музики «Варшавська осінь», так, яка була для мене такою, скажімо, святинею. Так? Кожен рік там людина бігала на ті всі концерти, а були навіть по 4 концерти одного дня. Голова тріскала, але треба було бути, пізнавати це все. Там не було сліду якогось українського компоненту, так? Був Радянський Союз, крім цього всього, розумієте? Тобто, а ще домашня ситуація, ти студіюєш музику, а ту хор, журавлі, що ти, може, ти поспівав. Слухайте, моя тета, рідна сестра моєї мами, була директорою ліцею в Лігниці. Її там викинули в 77-му році, бо трошки засильно працювала з танцями і з хорами. Тобто, розумієте, родина сильно заангажована в українську справу в такій формі. А що ти не будеш співати в хорі? То я почав співати в хорі, так. Але швидко вертався до тих великих матерій, бо мене тягнуло до великого, так. І щойно знайшовся час, коли стан воєнний, там, перипетії з попереднім диригентом хору, хористи, запропонували мені стати перед хором. І то був момент, коли в мені почалася цікавість і потреба пізнати українську традицію. Щойно. Можливо, трошки інакше бувало, коли молодь, така як я, попадали в українські школи, в український ліцей, який був власне в Лігниці, там, де моя тета була директором багато років, чи в Гурові Ілевецькому, чи в інших місцях.

0: Середня школа, де були вчителі, які вже також вміли формувати цю молодь. Молодь, яка могла бути в таких ситуаціях, як я, так що в хаті може українською, але вже за порогом та мова переставала звучати. Там вони віднаходилися в гурті, і там вони, так мовити, зміцнювали своє українство. Крім цього, в школі діставали на уроці української мови якісь основні знання про цю культуру. Так? Я цього не отримував. Так? Хоча, я кажу, в хаті на полиці був Шевченко, Франко чи Леся Українка, але я не знав, як читати ті речі. Так? Вже вивчалося російську мову в школі, так? Але... Ну, якби рука не сягала в цю сторону, так? Ну, так була моя дорога до українства, до музики. І в цьому всьому, ну, я в якийсь момент віднайшов себе як такого, ну, розумієте, цю домашню мартирологію, ну, бо всі з того покоління щось пережили і мали свої страшні спогади. Так, як ми, поляки, чули спогади з свого боку, ми чули з українського боку. Я цю родинну мартирологію перемінив на місію будування польсько-українського порозуміння.
1: Діалогу. Це дуже важливо.
0: Порозуміння, так треба сказати. І роблю це вже пару десятків років, пропагуючи польську музику в Україні, українську в Польщі. Тут мушу подякувати польським установам, польському Міністерству культури і національної спадщини, бо регулярно отримуємо підтримку на саме виконування польської музики в Україні, також у співпраці з Польським інститутом у Києві. Останньо також інститут Міцкевича нас підтримує в цій акції. Ну і, звичайно, польське міністерство і, зокрема, місто Варшава підтримують наші акції в Варшаві. Маємо також і прихильників, які, може, в меншому масштабі нас підтримують, але регулярно від багатьох років. Це є товариство авторських прав ZAIX, чи такий фонд MAGOVOX. Ну і тут хочу сказати також про медійних партнерів, які і в попередніх роках, і цього року нас підтримують. Дякую Українському радіо.
1: Польське радіо для України.
0: Для України. Так. І друга програма Польського радіо. Маємо в цьому році прихильність газети «Виборчий». ТФП «Культура» від кількох років нас підтримує. Ну і маємо ряд українських медійних засобів польського, діючи в Польщі нашого слова. Телебачення «Слава», нове українське телебачення, яке почало діяти в Польщі, нас також підтримує. Маємо українські газета «Молода Україна», маємо порталі «Збруч», «Лівий берег», Українське радіо також з Києва нас підтримує. Не знаю, чи я всіх згадав. Хіба всі «Лівий берег», «Збруч»? Хіба так.
1: Так, ну, окрім медіапартнерів, то теж партнером є «Український дім».
0: Звичайно, так, а то окрема справа, маємо також партнерів організаційних. «Український дім» нам сприяє в рекламі. І також маємо партнера об'єднання українців в Польщі. А цього року, бачите, то мушу сказати, маємо також партнера в Львівській опері, які Львівська опера надала нам можливість виконати твір Івана Небесного, бо це власність Львівської опери і також безкоштовно, значить без оплати, це є підтримка Львівської опери, яка дала нам можливість раз виконати, а два також пустити це в етер. Бо, кажу, всі концерти йдуть, правда, в трансляції. До речі, також Польське радіо буде мати можливість робити і трансляцію, і записувати, і буду мати можливість для дальшої трансляції цієї музики на своїй хвилі, а також в тому плані обміну з європейською
1: мовною спілкою,
0: EBU.
1: EBU, так. Запрошуємо усіх наших слухачів і глядачів на Дні української музики у Варшаві. Вже 12 Дні української музики, 6, 8, 11

0: 13 вересня. І, безперечно, будемо ще розповідати і під час самого фестивалю, і перед ним вже, власне, ближче до цих дат. І я дуже сподіваюся, що теж і виконавці, які приїдуть на цей час до Варшави, відвідують студію Польського радіо для України і розкажуть теж про свою музику, про творчу працю, мистецьку в цей, власне, непростий для України час, але попри те все, що ми щодня чуємо, обстріли, дуже складну ситуацію, українська культура живе, і я теж мала в цьому переконатись, мала можливість в цьому переконатись не так давно, будучи у Києві, зокрема, от пані Наталія Хмілевська, яка диригуватиме ансамблем «Партес», розповідала теж про діяльність їхньої структури Національного будинку музики у Києві, що попри все це живе, музиканти стараються, музиканти є, і незважаючи на складний час, особливо зиму, де не було електрики і так далі, все це живе. І можна буде частинку цього побачити вже скоро у Варшаві. А я дуже дякую вам, пане Романе, за цю зустріч, за розмову. Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що гостем студії Польського радіо був диригент Роман Рвакович, організатор Днів української музики у Варшаві, мистецький директор цього фестивалю. Дякую за цю працю і за вашу місію – популяризацію української музики у Польщі і польської музики та культури в Україні.
1: Дуже дякую, але я також хочу додати, в рекламних матеріалах я підкреслюю, запрошую на фестиваль, запрошую послухати музику за це, сьогодні українці віддають своє життя.
0: Так, пам'ятаємо про це, що сьогодні, власне, завдяки Збройним силам України, завдяки всім захисницям і захисникам, ми теж тут маємо можливість доторкнутися до цього мистецтва, до цієї прекрасної музики і культури. Я дуже дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: 14 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Польські політики коментують український національний пантеон. Лідери європейських країн розглядають можливість провести у вересні зустріч коаліції охочих на полях Генеральної асамблеї ООН. У Польщі відбудуться загальнодоступні навчальні курси із захисту населення. З Україною потрібно мати добрі відносини, але водночас необхідно вимагати чіткої позиції щодо історичних питань. Так, віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський прокоментував створення національного пантеону України. З польської точки зору ця ініціатива може викликати суперечки, оскільки передбачає можливість вшанування представників постатей, які є предметом польсько-української суперечки щодо минулого. 24 серпня відповідний закон набув чинності. Кшиштоф Гавковський наголосив, що в питаннях історичної політики Польща стоїть на боці правди. Він додав, що українська сторона також повинна поважати цю правду. Польща не погоджуватиметься ні на що, що спотворювали бо історичну політику. Українці не можуть заплющувати очі на польську правду, яка є об'єктивною і має бути чимось природним як для Польщі, так і для України. Але з іншого боку, вступати в польсько-український конфлікт, який міг би привести до розриву дипломатичних відносин, незрозуміло. Тут потрібна виважена політика спокою, а не ескалації.
1: Розсудної політики спокою, а не її ескалації.
0: Як зазначив Атам Дєдіц із Польської селянської партії, кожен народ хоче мати своїх героїв. Водночас важливо, додав він, хто зрештою буде вшанований в українському пантеоні. Якщо Зеленський хоче доброї співпраці з Європою, доброї співпраці з Польщею, він повинен усвідомлювати, що таким діям в Європі немає місця. І немає можливості, щоб Європа і Україна з такими цінностями, а фактично без будь-якої поваги до людей, людського життя, увійшла до Європи. Це буде просто неможливо, і президент Зеленський повинен це зрозуміти.
2: Мусить зрозуміти.
0: Закон про створення національного пантеону ухвалив український парламент і підписав президент Володимир Зеленський. Лідери європейських країн розглядають можливість провести у вересні в Нью-Йорку зустріч коаліції охочих на полях Генеральної асамблеї ООН, аби переконати президента США Дональда Трампа передати Україні ракети для систем Патріот. Про це агентство Bloomberg заявив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. У свій перший закордонний візит очільник британського уряду прибув до України, яка в цей день, саме 24 серпня, відзначала річницю Дня Незалежності. У Європі він співголовував на зустрічі так званої коаліції охочих, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначив Енді Бернем, Велика Британія не використовує ракети «Петріот», яких потребує Україна. Однак є інші гравці, які могли би допомогти в цій ситуації і на яких Велика Британія має вплив. За словами Володимира Зеленського, Україні на зимовий період необхідно 300 ракет для систем «Петріот». Отримання лише 15% американських запасів цих ракет дало би українській армії змогу відбивати більшість російських балістичних атак. Білий Дім, однак, відходить від попередніх обіцянок. У липні Дональд Трамп заявив, що не погоджувався на передачу Україні технологій виробництва цих ракет. Безкоштовні загальнодоступні навчальні курси із захисту населення тривають 8 годин. На них навчають, зокрема, користуватися автоматичними зовнішніми дефібриляторами, комплектувати евакуаційний рюкзак та діяти під час блекауту. До кінця листопада 2026 року інструктори Польського Червоного Хреста планують навчити в Польщі 37 тисяч осіб. Основою курсу став порадник із безпеки, урядова брошура, яку доставили до 16 мільйонів домогосподарств по всій країні. У ній міститься основна інформація, зокрема, про те, як реагувати на сигнали тривоги, як пережити перші 72 години без води та електроенергії, та як розпізнавати

0: Дезінформацію. Фактично, ці навчання – це практичне відпрацювання теоретичних знань із порадника, а також можливість поставити запитання, які могли виникнути під час читання. Переважна більшість учасників зізналася, що вже раніше ознайомилася зі змістом публікації. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Наступний випуск новин вже о 16:00.
1: Для сотень тисяч українців в Польщі ця країна вже давно стала не просто країною тимчасового прихистку, а місцем, де вони працюють, навчаються, відкривають бізнеси, купують житло, виховують дітей, теж створюють родини. Але разом із цим виникає теж дуже багато юридичних питань. Що сьогодні дає ПЕСЛ Укр? Чи варто переходити на карту побуту ЦУКР? Чим відрізняється легальне перебування від легальної роботи? Що робити, якщо роботодавець працевлаштує нелегально? Як от не припуститися оцей помилки при поданні на карту побуту, з якими проблемами взагалі українці приходять до центрів з легалізацію, до фірм, до людей, до юристів, які допомагають людям все ж таки влаштувати тут своє життя. Ну і що робити тим, хто планує залишитися в Польщі назавжди? От про зміни законодавства в цьому році, от ці питання стали ще більш актуальнішими. Саме сьогодні в Польському радіо для України в програмі «Тема дня». Мене звати Євген Дячков. Про це і поговоримо. І сьогодні про це будемо питати, будемо розбиратися з нашою експерткою Тетяна Нагорна сьогодні в нашій студії допоможе нам розібратися з цією всією купою дуже складних термінів і проблем. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Як, от давайте від простішого, від найважливішого в сумі, от як сьогодні легалізувати перебування в Польщі? От, чи правильно я розумію, що для різних людей от є різні теж шляхи рішення? І вони можуть бути зовсім різні документи. От, наприклад, для одного, так, ПЕСЛ Укр, це добре. Для іншого, карта тимчасового побуту теж супер. Для когось постійний побут або резидент Європейського Союзу. Ну, от що вибрати?
2: Насправді, перш за все, хочу сказати, що для українців сьогодні в Польщі є маса шляхів легалізації. І боятися цього не потрібно. Тому що держава Польща забезпечила можливість українцям з різними абсолютно потребами, з різними ситуаціями життєвими, механізми легалізуватися. Тому, перш за все, потрібно вивчати це питання. Відповідальність за своє легальне перебування на території Польщі несе саме громадянин України. Ніхто не мусить його вести за ручку в один чи в інший ужонт чи управління до справ іноземців. Українці повинні самостійно шукати джерела, переглядати YouTube, переглядати інші канали. Сьогодні безліч насправді інформації, але перш за все питати своїх знайомих. Де ви робили карту побуту? Чи ви задоволені? Чи можна звернутися до тієї людини? Як до вас ставилися? Скільки ви оплачували навіть за послуги? Такі питання можна обговорювати із знайомими. І знаходити тоді людину або фірму, яка дійсно є компетентна і може допомогти. Насправді складного немає нічого. Тільки треба один раз в тому розібратися і все. Я пройшла шлях від візи до громадянства. Тому я можу
1: скільки
2: навіть...
1: це триває?
2: Це тривало 10 років. Тобто 5 років на картах побуту, на візах, тоді карта резидента 3 роки, і тоді наступне громадянство від воєводи.
1: Тобто дача, як кажуть.
2: Тобто, звичайно, і страху немає ніякого. Теж були певні перепони на моєму шляху, але боятися цього не потрібно. Потрібно чітко намалювати схему вашого життя, щоб ви планували, щоб ви хотіли. Власне, я завжди задаю питання своїм клієнтам, коли приходять, що краще зробити. Я питаю, а що ви хочете? Ви
1: хочете
2: жити в Польщі назавжди? Чи ви тільки перебуваєте тут певний період і ви бачите своє майбутнє в Україні? Незважаючи на те, що у Польщі є така думка, що от українці приїхали, облаштувалися їм дуже добре і ніхто вже не повернеться. Це цілковита неправда. Велика кількість громадян України все-таки бажають повернутися і мріють повернутися до України.
1: Ну, наприклад, у людини, яка хоче повернутися в Україну, ще зараз живе в Польщі, має статус ПЕСЛ УКР. Що краще вибрати? Карту тимчасового побуту, чи от ЦУКР, чи змінювати на якісь інші карти? Що
2: Звичайно,
1: вибрати?
2: Карту ЦУКР. Однозначно, якщо у вас є песель зі статусом «Укр», і ви не прив'язані до цього песеля, тобто, наприклад, якщо ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі на стаціонарі на платній основі, то песель «Укр» дозволяє вам не оплатити.

0: сплачувати за навчання. Тому почекайте з картою ЦУКР, якщо у вас складне фінансове становище, бо отримавши карту ЦУКР, ви змуситиме платити самостійно з своєї кишені за своє навчання. Якщо ви отримуєте якісь соціальні пільги, допомоги, якщо ви лікуєтесь тут на основі того, що маєте ПЕСЕЛЬ УКР, якщо ви стоїте як безробітна чи безробітний, також вам виплати якісь є, але це тільки тим, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР. Тому почекайте, якщо у вас така ситуація. Всі інші, особливо люди старшого віку, які працюють на менше, ніж пів етату, тобто менше, як на пів етату, правильно говорити, а менше, ніж на мінімальну зарплатню, так? То такі українці, звичайно, швиденько робимо карти ЦУКР. Це прекрасні карти.
1: Проживаючи... Це швидко робиться?
0: Швидко робиться.
1: Простіше, ніж карта
0: побуту? Простіше набагато, дешевше набагато, швидше набагато. Жодних додаткових документів, крім того, немає прив'язки до роботодавця. Працюєш у кого хочеш. Хочеш, відкриваєш бізнес. А ми знаємо, що від березня місяця вже заборонено українцям усім відкривати діяльності єдноособові, тобто приватного підприємця. Це можуть робити лише ті, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР або карту ЦУКР. Ну і ті, кому це було право надано ще до воєнні часи, тобто ці однозначно громадяни теж. Але ПЕСЕЛЬ УКР змінити на карту ЦУКР потрібно 90% українців, які мають ПЕСЕЛЬ УКР.
1: Зустрічалися так. з цією ситуацією, що людина вже отримала
0: ми вже,
1: ЦУКР?
0: Так, двоє клієнтів, які подали на початку травня, отримали у Варшаві на Маршалковській. Це 4 місяці.
1: 4 місяці.
0: Набагато, при тому, що у законі написано 180 днів термін розгляду. Тобто ми очікували, ми думали буде 180 днів, плюс якась
1: трошки.
0: Затримка, ну бо ми звикли до затримок. А тут, от, будь ласка,
1: ще
0: мають...
1: менше, ніж гадалося.
0: Так.
1: Ну добре, а що, що робити, якщо людина все ж таки планує залишитися в Польщі? Так, от має теж статус УКР, ПЕСЕЛЬ. Що далі?
0: Так, тим більше, треба зі статусу УКР терміново переходити на карту ЦУКР. Тому що термін перебування на статусі не враховується до резидента. Тобто до неперервного терміну перебування для того, щоб отримати карту резидента довготермінового Унії Європейської. Нам потрібно обов'язково мати карту ЦУКР. І від моменту отримання пластику в Уженді вам буде рахуватися ось цей період до карти резидента. Тобто 3 роки ви пробули на карті ЦУКР. Знаємо, що тільки один раз ми можемо на неї подати. Тобто наступним буде кроком звичайна карта по роботі, по навчанню, ну яка у вас там життєва ситуація. І далі 5 років у вас буде, можете подавати на карту резидента. Тоді ще 3 роки на карті резидента і до громадянства, якщо це, звичайно, потрібно. Бо карта резидента – це така річ, яка видається назавжди. Анулювати її теж можуть. Це карти,
1: а чому її можуть анулювати?
0: Можуть анулювати, перш за все, якщо це буде небезпека для країни Польщі. Тобто треба щось такого начворити, як я кажу, щоб вас навіть і карти ці позабирали перше.
1: Сумів не ловимо, як це бувало.
0: Так. Тому це ми цього ми уникаємо, ми чемні громадяни. Ну і такі питання.
1: Тобто, треба, звичайно, дотримуватися правил
0: обов'язково.
1: Суспільстві,
0: взагалі законів. У Польщі панує закон. І ми чітко це бачимо, коли якісь є правопорушення, ми бачимо на Ютубі, на наступний день ми бачимо людину в кайданках.
1: Тобто вже бачимо Польщі... в Україні.
0: Звичайно, в Україні.
1: Перед тим, щоб щось зробити, треба перевірити все.
0: Однозначно.
1: А краще взагалі
0: і ще можуть анулювати карту резидента, якщо людина перебуває поза межами Унії, загалом більше 1 року. Тобто ви виїхали з Унії, тобто я так кажу,
1: з Європейського Союзу,
0: так.
1: А, до речі, з Європейського Союзу чи
0: з
1: Шенгену?
0: Ні, з Європейського. Тому що на самій карті написано карта довготермінова резидента Унії Європейської, тобто Євросоюзу. Тому рахується Євросоюз у нас. І якщо ви виїжджаєте більше як на рік, таку карту вам можуть анулювати.
1: Бо як це перевіряється? В яких системах?
0: Перевіряють, ви виїхали, вам поставили в системі відмітку, що людина виїхала. Так, бо це ж не ви поїхали з Чехії в Німеччину, де відміток немає, а ви виїхали з Євросоюзу, тому вам відмітку однозначно поставлять. І потім, коли ви повертаєтесь на територію Євросоюзу, неважливо, що карта видана у Польщі, ви можете в'їхати з будь-яку іншу країну, так, прилетіти, але головне бути на території Євросоюзу. Тобто, коли ви виїжджаєте на 11 місяців, бажано повернутися хоча б на день-два, і тоді відлік того року розпочинається на нову.
1: З іншої сторони, людина, яка робить тут карту резидента, то я думаю, за кордоном.
0: Вона повинна бути поінформована про це, а не всі поінформовані, на жаль.
1: А до речі, от якщо хтось має карту резидента, чи потрібен паспорт взагалі?
0: Обов'язково. Паспорт – це найважливіший документ, який посвідчує особу. Можна

0: мати будь-які документи, але паспорт є найголовніше.
1: Перед усім треба.
0: Коли перевіряє поліція, Страж Гранична, перш за все вони потребують документу, який підтверджує, що це ви, підтверджує вашу особу. Угу. І таким документом не може бути карта побуту. Карта побуту підтверджує легальність вашого перебування на території Польщі.
1: Внутрішні якісь документи.
0: Внутрішні, звичайно, або на території Євросоюзу, угу. Так? А от паспорт повинен бути завжди обов'язково. Угу. І за паспорти теж можна дуже багато балакати, бо наші українці не дивляться, доколи дійсні паспорти, а потім ми йдемо на відбитки пальців, а виявляється, паспорт не дійсний.
1: Ага. Ми до паспорту ще повернемося, так дуже коротко. Але мені от цікаво, до речі, для людей, які хочуть все ж таки залишитися в Польщі. Ви казали, що карта цукер, а потім карта звичайна. А може просто звичайна одразу, без цукер?
0: Можна.
1: Але
0: можна.
1: Як краще?
0: Краще карта цукер.
1: Угу. Які користі, які
0: користі
1: плюси?
0: Користі немає прив'язки до роботодавця.
1: Угу.
0: Тобто,
1: якщо людина втрачає роботу,
0: так,
1: то і втрачає карту. То треба заново подаватися.
0: Так, якщо
1: а
0: людина...
1: з картою цукер ні.
0: Ні. Якщо людина має звичайну карту побуту на основі роботи, угу. Що відбувається, коли вона втрачає цю роботу? У документі такому децизія в рішенні написано чітко, що людина отримала карту побуту, щоб працювати в фірмі угу. А.
1: Конкретній фірмі.
0: Конкретній. Так. Мало того, на такій-то умові з такою заробітною платнею. Угу. Навіть якби щось з цього змінилося, потрібно змінювати децизію. Тобто,
1: а якщо,
0: карта
1: наприклад,
0: побуту,
1: заробітня плата змінюється?
0: Теж потрібно. Потрібно. Зараз дуже великі перевірки стосовно цього, дуже велика відповідальність на роботодавця. Якщо раніше отримували карту побуту, 15 днів мав на зголошення саме іноземець про те, що він втратив роботу, повинен був повідомити ужонт, то тепер і роботодавець. Також, якщо у нього працює іноземець, який отримав від нього карту побуту, звільнився, роботодавець теж повинен повідомити ужонт.
1: Як повідомити?
0: Просто можна це зробити електронічно, можна подати на бюро подавче, можна вислати поштою, в довільній формі пишемо.
1: Пишемо
0: в довільній формі інформація про втрату роботи, чи інформація о останній причині виділення зазволення, тобто про те, що закінчилася та умова, на підставі якої нам видали карту побуту. І тому карта цукру краще. Ми нічого не пишемо, ми тільки повідомляємо, коли ми змінюємо місце проживання.
1: А чи можуть люди, які вже мали карту побуту, податися
0: ні.
1: на карту цукру?
0: Ні, на жаль, ні.
1: Тобто це тільки для
0: тільки
1: людей, для
0: переселенців? Тільки ті, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР. Угу. Мало того, є зараз випадки такі, що люди, наприклад, в 23-му році подавали на карти побуту. Ну, відомо, довгий час чекання, склали документи, забули про це. Виїхали в Україну, приїхали знову, зробили ПЕСЕЛЬ УКР і в цей період отримують карту побуту. Це означає, що людина така не має, такий українець, не має права.
1: Ви втратила оцей хронологічний процес.
0: Так, так, так. І тепер питання щодо виплат, щодо ще інших питань, так, легалізації і таке інше. Тому тут такі ситуації є. А стосовно того, що цей статус доволі часто втрачаємо, це на сьогоднішній день, мабуть, найболючіше питання, насправді. Тому що людина в тому не винна. Перебуває на території Польщі, ніде не виїжджала, впевнена, що все гаразд з документами, і для неї стає несподіванкою для такої громадянки України, що у неї немає статуса, немає ПЕСЕЛЬ УКР. Він злетів. Якщо, ну, ми маємо роз'яснення від шефа Уженду, якщо в той самий день статус злетів і в той самий день був відновлений, то таке перебування вважається безперервним. І якщо ж він злетів, людина не побачила цього, так, а побачила пізніше, відновила, ну, то цей вже термін є перервним, і до карти цукру не підходить.
1: А що змінюється, якщо йдеться про дітей, от неповнолітню дитину?
0: Так.
1: Давайте поговоримо про людей, от, які мають статус все ж таки УКР, тому що ті, які мають карти побуту, я думаю, вони прив'язані до батьків, так? Там
0: так,
1: більш
0: так,
1: така
0: так,
1: класична,
0: так. класична ситуація,
1: вона не змінюється. Що робити от людям, які мають ПЕСЕЛЬ УКР, ще карти не мають, що з дітьми?
0: Тут залежить від того, дитинка де народилася. Якщо вже приїхали з дітьми до Польщі, то діти абсолютно в таких самих умовах, як батьки. Діти мають ПЕСЕЛЬ УКР, батьки мають ПЕСЕЛЬ УКР, мама складає, наприклад, на карту цукор, і разом з мамою
1: підключаються
0: усі дітки, які мають ПЕСЕЛЬ УКР.
1: Це треба підключити окремим внеском чи просто вписати?
0: Разом, так. Там є така можливість додати дітей. Бо тато то не додається. Сімейний внесок, такий, сімейну заяву ми таку не можемо заповнити.
1: А то батько окремо.
0: Звичайно. Доросла людина, кожна подається окремо. Але дітки не повинні.

0: Літні до 18 років додаються до заяви тата або мами.
1: Ага, тобто
0: немає значення, так, до законного представника цієї дитини.
1: Добре,
0: а дітки, які народжені, одразу дам відповідь на ваше запитання, у Польщі тут ситуація виглядає по-іншому. По-перше, вони на момент того, коли 4 червня 2025 року є така вимога, треба вже мати

0: народжені на території Польщі. Тобто вони є громадянами України, не працює, у нас діє, у Польщі діє право крові, тобто не землі. Не землі, якщо батьки українці, діти теж українці. Швиденько робити паспорти, мамі або татові, хто має ПЕСЕЛЮКР, швиденько подавати на карту цукор. І лише за умови, коли мама або тато вже матимуть карту цукор, ми можемо подати дитинку на карту цукор. Ось тут працює так не одночасно, а
1: послідовно.
0: І теж багато таких нюансів, що чомусь впевнені всі, що дитина народжена на території Польщі, вона є легально і так, бо вона тут народилася. Ну ні, це помилка так думати. Право не передбачає депортацію новонародженої дитини, але право чітко говорить про те, що батьки в якомога швидший термін повинні легалізувати цю дитину на території Польщі. Не чекати, поки дитині виповниться рік, а в неї ще паспорта немає. Так, вас ніхто не буде, може, про це питати і так далі. Є песель одразу при народженні виданий, по песелю дитинка приходить до лікарні там і так далі. Але про документи ви повинні подбати. Нащо чекати невідомо чого?
1: А як бути з доступом до ринку праці взагалі от людей, які, наприклад, закінчили вже університет? Так, все ж таки, з 22-го року вже... Ну, було достатньо часу, щоб хоча б ліцензіат, тобто це бакалаврат так. в Польщі, закінчити, чи такі люди мають доступ до ринку праці?
0: Мають
1: тобто
0: однозначно.
1: Вони не прив'язані до праці?
0: Не прив'язані абсолютно. Коли ми подаємо таких людей, які закінчили не лише вищі навчальні заклади,
1: але й школу.
0: Але і школу поліціальну, так?
1: І, звичайно, наприклад, ліцей, технікум?
0: Ні. Ні, школа поліціальна та вищі навчальні заклади. Може бути ліцензіат, може бути магістр, то вже без значення. Але такі люди, коли подаємо на карту побуту по роботі, додаємо про закінчення цих навчальних закладів. І тоді у децизії у них не вказано працедавця А з такою зарплатою і на таких умовах. У них взагалі не вказано роботодавця. У них вказано, що відповідно артикулу, тобто відповідно такої статті, вони мають право працювати, де вони захочуть, і вони не належать якомусь одному роботодавцеві. Так само мають такі пільги ті, хто мають карти поляка. То так само абсолютно працюють без прив'язки. І коли вони приходять до роботодавця, з ними одразу підписують умову праці чи умову злицення і починають працювати. Тобто з ними працюють так, як з громадянами Польщі.
1: З якими проблемами до вас приходять українці? От найчастіші таке от непорозуміння, чого не мають, про що не подбали, або якісь такі речі. Давайте от поговоримо про часті помилки, найчастіше, так? От постійно, давайте скажемо, щоб люди вже не приходили з цими помилками. І про такі от цікаві випадки, які, от, до речі, рідкі, і от у вас десь там в голові вони залишилися.
0: Почну від рідкого випадку, бо я згадала його, не те, що згадала, він був буквально на попередній неділі, попередньому тижні, свіженький. Телефонує колишня клієнтка, питання наступне. Ми купили квиточки на відпочинок з моїм сином. Я хочу запитати, чи може він виїжджати з Польщі по безвізу? Ну, таке питання загальне, так? Добре, а на чому син знаходиться? У нього закінчився паспорт. Тут стоп. Закінчився паспорт. А тоді про який безвіз іде мова? Ви зробили новий? Ні. А про який безвіз? Ну, ми ж знаємо, що коли паспорт закінчується, починається відлік нового безвізу – 90 днів. Звідки ви таке взяли? Ну, як ви не знаєте? І впевнено мені це говорить так, ніби я не знаю чогось, так? Ну, я кажу, але розумієте в чому? Давайте просто по-простому поговоримо. Ви приїжджаєте до літака. Вам потрібно перейти перевірку. Що покаже ваш син? Як що? Вони що, в системі не бачать, що в нього є безвіз? Розумієте? Тобто такі часом бувають запитання.
1: Треба сказати, треба мати паспорт. І, скільки він має бути дійсним? Отак.
0: Людина навіть не має свідомості того, що коли закінчився паспорт, мало того, що
1: виїжджати.
0: Його треба мати, бо хтось поліція чи хтось зупинить ту дитину, того сина, в нього навіть документу немає. Бо ми говоримо про безвіз, тобто в нього немає ні карти побуту, нічого, так? Дитина перебувала на продовженому безвізі. Це нормально, законно, це абсолютно добре.
1: Але паспорт,
0: Треба мати. Мало того, вони ще й надумали виїжджати, не маючи паспорта. Тому от такі цікавинки
1: трапляються. Скільки треба мати паспорт дійсним?
0: Залежить від інших країн, від різних країн, різні...
1: Але от так от точно, щоб нас всюди пустили. Рік?
0: Ну ні, місяців три достатньо, я думаю, буде. Угу. Місяців три, я думаю, буде достатньо цілком.
1: Але чи можна мати два паспорти?
0: Звичайно, для громадян України можна мати два паспорти. Це не заборонено законом. І коли ви бачите, що ваш

0: паспорт за рік закінчується, зробіть новий, звичайно. Не чекайте.
1: Ну, добре.
0: Так, і те питання, що ви задавали, які проблеми часті, так? Проблеми часті – це коли людина плутає поняття легальна праця і легальне перебування.
1: Угу.
0: Я знаходжуся легально, бо мені мій роботодавець підписав умову праці на час неукрішльоний.
1: Угу.
0: Ні, на жаль, так не працює. Ну як ні? Я маю таку високу зарплатню, я тут працюю легально. Так, але легальна праця та легальний побут – це різні речі. Легальне перебування буває на таких підставах. Безвіз, карта побуту, віза. І ці документи можуть бути продовженими.
1: Угу.
0: Тобто, якщо вони закінчилися під час війни, вони продовжені до березня 27-го року. І це, скоріше всього, вже буде остаточне продовження. Вже більше продовжень, скоріше всього, не буде.
1: І можуть... Але це ж важливо сказати, вони продовжені тут, щоб виїхати.
0: Так, нікуди не виїжджати.
1: Ніхто, так,
0: тільки на території Польщі, звичайно, однозначно. По продовжених документах нікуди. Угу. Тільки сидимо на місці в Польщі.
1: Якщо хочемо виїжджати, то тоді робимо
0: тоді треба актуальні мати дійсні документи, дійсну карту, ще не закінчений безвіз, або дійсну візу. І наступне – це у нас, звичайно, ПСЛ «Укр», але не сам ПСЛ «Укр» дає можливість, а М-обиватель донедавна давав можливість перетинати кордони і їздити, так? А легальна праця – це що зовсім інше. Ви можете мати карту побуту, але якщо ви її маєте від одного роботодавця, працюєте в іншого, і ви не повідомили, у вас нелегальна праця.
1: Uh-huh.
0: Якщо ви маєте візу від одного роботодавця, пішли до іншого, і він не зголосив вас до уженду праці, тобто не зробив повідомлення, або освячення, або зезволення, ваша праця є нелегальна. Повинні завжди... до питання нелегальної праці, там дуже багато розмовляти, але перше, на що звертаємо увагу. Коли приходимо на роботу, нам повинні дати три основні документи.
1: Угу.
0: Перший – це дозвіл на роботу. Тобто це або повідомлення, або освячення, або зазволення. По-простому – запрошення.
1: Угу.
0: Тобто документ, який офіційний підтверджує, документ, що роботодавець повідомив уряд праці, що бере на роботу і отримав дозвіл браття на роботу іноземця. На основі цього він з вами підписує вже умову праці або умову злицення, так, як записано в тому запрошенні, тільки по таких умовах.
1: Угу.
0: Підписує і наступний крок, він зголошує вас до ЗУСу. Тобто ви стаєте людина обезпечена, застрахована і за вас сплачуються необхідні складки.
1: Але це ще не все, і ми маємо податися теж на якусь карту, на візу і так
0: це
1: далі.
0: Це залежить. Якщо, наприклад, ми працюємо на візі, віза дає право нам перебувати на території Польщі, навіть якщо ми її отримали від іншого роботодавця. Візу нам змінювати не треба. Ми просто приїхали, попрацювали або не попрацювали в того роботодавця, від якого отримали запрошення, пішли на іншу роботу, але віза в нас дійсна.
1: І так
0: отже,
1: можна.
0: Ми на цій візі працюємо спокійно.
1: Але якщо маємо карту побуту від одного працедавця, то вже не у другого не можемо.
0: І в децизії це прописано в рішенні, бо до березня видавали українцям усім рішення без прив'язки. Там
1: зараз
0: таким великим, жирним, чорним шрифтом було написано, що іноземець звільнений від обов'язку такого, як мати дозвіл на роботу.
1: Пощастило комусь, а зараз...
0: Пощастило дуже. Мало того, видавали ці карти аболіційні. Тобто карти видавалися всім на рік, навіть якщо громадянин України не виконував тих умов, які потрібні, щоб отримати карту. Навіть нелегальне перебування. Декілька чоловік, декілька громадян України, які перебували у Польщі нелегально. Ми зробили їм карти побуту терміном на один рік, бо їх давали всім. І тепер ці люди легалізовані, вільні і можуть спокійно собі наступну карту отримувати.
1: А люди, які на безвізі, не мають візи, карти побуту і так далі, можуть працювати?
0: Можуть. Це стосується лише громадян, громадян України та інших громадян ще, але йде до того все, що Польща все-таки роботу, працю на безвізі, на руху безвізовому хоче контролювати скоро більше. Громадяни Грузії, Венесуели та громадяни, забула ще одну країну.
1: Нам важливі українці.
0: Так, вони вже не мають такого права. Це пов'язано з великими проблемами на території Польщі цих громадян. Але щодо українців ми таке право маємо. Якщо ми приїхали по безвізу на 90 днів, ми спокійненько оформляємо три важливих документи у роботодавця і працюємо. Пам'ятаємо про те, що поки 90 днів існує, ми знаходимося на 90 днях, а коли вони закінчуються, ми знаходимося на продовженому безвізі до березня. Далі потрібно буде щось виготовляти або вже про це подбати, оскільки термін чекання на карту побуту доволі довгий.
1: Дякую вам велике за розмову.
0: Будемо
1: запрошувати, дуже цікаво. Сподіваюся, всі записали і всі вже пішли в себе
0: була легалізувати. Була рада допомогти.
1: Дякую велике.
0: До побачення.
2: В ефірі Варшава.

0: триває передача Української служби Польського радіо.
1: Це програма «У дзеркалі історії». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Вітаю вас. Сьогодні ми поговоримо про події 35-річної давнини, дуже важливі для України. Виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом у СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітні традиції державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави – України. Ці кілька рядків тексту, з яких складається акт проголошення незалежності України, за який 24 серпня 91 року проголосували 346 депутатів Верховної Ради, тоді ще УРСР, засвідчили перед світом народження нової держави на політичній карті світу – України. Держава, яка стала найбільшою за площею країною Європи з населенням понад 52 мільйони людей. А вже 1 грудня того самого року українці на референдумі категорично і рішуче висловилися за незалежність України. Понад 93% з тих, хто взяв участь у голосуванні, підтвердили рішення, ухвалене Верховною Радою 24 серпня. Що відбувалося того вікопомного 24 серпня 91-го року? Які чинники та які люди стояли за проголошенням незалежності? Про це та багато іншого я розмовляв з провідним українським дослідником історії ХХ століття професором Юрієм Шаповалом з Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Івана Кураса НАН України. Юрій Іванович, власне, хотів би вас запитати передовсім, наскільки рішення про прийняття акту про державну незалежність України було, власне, реакцією на путч ГКЧП, а наскільки результатом цього процесу, який визрівав, відбувався вже попередній період, маю на увазі передовсім прийняття 16 липня 1990 року Декларації про державний суверенітет?
2: Ну, тут безумовно ми можемо говорити, що це рішення, цей акт відновлення української незалежності був якби на перетині двох чинників. З одного боку, це був результат цієї ситуації визрівання національно-демократичного руху. І от згадана вами Декларація про державний суверенітет, яка була прийнята 16 липня 1990 року, вона про це свідчила. Потім треба згадати революцію на граніті. Треба згадати, тобто виступ студентів відомий, який призвів до відставки уряду. Піднесення народного руху, то було надзвичайно, так би мовити, масштабне явище. Згадати про діяльність Народної Ради в парламенті, тобто цієї фракції, яка просто стояла комуністам, і це створило правове і суспільне підґрунтя для тоді суверенітету, а потім вже для прийняття цього акту. А другий фактор, про який не можна не сказати, це серпневий путч, значить, заколот у Москві, спроба цього державного комітету, який хотів запровадити надзвичайний стан по всьому Радянському Союзі. Їхня ця провокація цих путчистів, їхній виступ став теж каталізатором. Чому? Тому що він дуже виразно показав небезпеку збереження Радянського Союзу. І це була загроза силового реваншу. Вони самі на це не розраховували, але путчисти остаточно дискредитували оцей союзний центр. Путч таким чином став тим ферментом, став детонатором, який змусив політичну еліту негайно діяти.
1: Повертаючись на декілька днів перед, власне, подіями 24 серпня 91-го року, зрозуміло, що путч ГКЧП розвивався і відбувався в Москві. Весь світ слідкував уважно за тим, що там відбувалося в серці Червоної імперії. В тіні, зрозуміло, залишалося інші частини Совєтського Союзу, а зараз нас цікаво,

0: Під Київ. Чимало говориться про те, як цей путч відбувався в Києві. Ну, він майже був непомітний, і там є лише згадка практично про історію хитрої гри Леоніда Кравчука, тодішнього спікера Верховної Ради, з головою почистів генералом Варєнніковим. Як ви бачите, власне, Кравчука в цій ролі, коли він опинився, власне, ну, трохи, так би сказати, між двох вогнів? Чи путч взагалі в Києві міг якось відбутися, незалежно від подій у Москві?
1: Ну, бачите, тут був один дуже серйозний фактор. В Україні був 1 200 000 вояків радянської армії. Це була така мілітаризована зона серйозно, і я дуже добре пам'ятаю, як були заведені ці частини військові до Києва. Вони мовчазно абсолютно заходили, але це було ясно, що це натяк для всього населення, в тому числі для політиків, і для Кравчука також, якби сигнал був. А що стосується самої особи Кравчука, то, безумовно, він блискуче поєднував у собі дві ролі. З одного боку, такого майстерного модератора, можна так би, я б так сказав, який міг знаходити контакти з різнополюсними політичними силами, як не дивно. І з іншого боку, це був прагматичний політик, який діяв, виходячи з поточного моменту, витискав з цього моменту максимум можливого. От, якщо говорити про те, як визначають Кравчука, ну от багато хто з коментаторів, з політологів називають його суверен-комуністом або націонал-навіть комуністом. Я думаю, що це не зовсім точні визначення. От я думаю, що ці дві якості його, про які я сказав, вони його визначали. Чому? Як модератор він філігранно грав між опозицією і групою 239, оця прокомуністична група, яка була в парламенті. І завдяки Кравчуку не сталося такого силового протистояння або розколу парламенту, бо він майстерно маневрував, йому потім приписували цю фразу, що між крапельками він може пройти. Ну, оце отакий був прохід між крапельками, можна сказати. А друга оця якість, про яку я вам сказав, його як прагматичного політика, він дуже чітко зрозумів, що Союз розвалиться, що збереження того тієї моделі Союзу, яку Горбачов там уже пропонував в агонії, так би мовити, своїй, як політика, воно неможливо, це збереження. І Кравчук почав переконувати комуністичну більшість проголосувати за проголошення незалежності. Ну, а ви розумієте, його позиція, він ж був, все-таки, ви сказали, головою Верховної Ради, надала цьому всьому процесу легітимності. І вона якби умиротворила, заспокоїла оцю консервативну частину. От таку роль він зіграв. Крім того, я вам скажу, що відреагувати на появу генерала Варєннікова з його вимогами, солдафонськими манерами і звичкою командувати, так як сприйняв це Кравчук, досить гідно і досить спокійно, і, знаєте, так, не нервував з цього приводу на публіку. Це велика його заслуга була. Одне слово, це був справжній майстерний політик.
0: Ну, власне, Юрій Іванович, ви сказали про Леоніда Кравчука як про модератора. От він був радше модератором процесу, який, власне, кульмінацією чого стало, власне, 24 серпня 91 року і надзвичайне засідання Верховної Ради. Чи він був, ну, скажімо там, головним ініціатором, звичайно, граючи в свою гру з Народною Радою, з демократичною групою депутатів Верховної Ради?
1: Ну, бачите, що відбувалося тоді в Верховній Раді? Я це дуже добре пам'ятаю. Це взагалі був небачений сплеск. Значить, люди, я в Києві цей момент я переживав, люди ходили по Києву, по вулицях з такими портативними радіоприймачами і слухали. Прямий репортаж вівся прямо з Ради. І слухали це засідання, ловили буквально кожне слово. Тобто увага була страшенно величезна. Тому що були дуже палкі дискусії. Була дуже висока напруга в залі. І атмосфера, я вам скажу, так, бо от я пригадую, вона коливалася від страху до піднесення. Це було не все так просто. Народна Рада, тобто демократи, демократична опозиція, вони вимагали негайного проголошення незалежності, заборони КПУ і створення власних збройних сил. А коли вже сталася ця поразка путчистів, комуністична більшість, оця група 239, звісно, була деморалізована. Але я вам скажу, що я розмовляв з кількома представниками її тоді у парламенті. І для мене було дуже цікаво, я їх запитував, чому ж ви голосували за незалежність?

0: Ну як же ж це ж? Конституційна більшість була 346 голосів за. І мені, знаєте, як пояснили ці комуністи? Вони дуже просто пояснили. Ми хотіли позбутися Горбачова. Вони Горбачова ненавиділи просто. От настільки це було видно, і ну, вони не приховували. Таким чином, оця комуністична номенклатура, вона вбачала в цьому проголошенні можливість врятуватися від цих ідіотських інвектив з московського центру, зберегти посади, контролювати ситуацію вже в новій державі. А потім Бог його знає, може ця держава впаде, і ми знову будемо при владі. Горбачова не буде. От тому вони голосували так. Ну і не забуваємо ще одну річ. Була ж пропозиція винести акт на загальнонаціональний референдум 1 грудня 1991 року. Ну от, от ці аргументи, вони, власне, і спрацювали, і логіка була от такою і в одній групі, і в іншій. І вони зійшлися, якби, здавалося, ніколи не можуть вони зійтися, а вони зійшлися от на цьому рішенні. 346 голосів за.
1: А як повставав сам текст акту проголошення незалежності? Бо він, зрозуміло, слова мали величезне значення. Що саме там містилося? Бо авторами називаються депутати від, власне, від Народної Ради, Левко Лук'яненко, Степан Хмара, Дмитро Половичко і ще інші. Як створювався цей історичний документ?
0: Ну, я був знайомий з Левком Григоровичем Лук'яненком. Так якось сталося. Я тоді підпрацьовував на телебаченні, на ICTV, навіть я програму зробив тоді про нього. І ми говорили з ним про це неодноразово. Перше, він не приховував, що цей сам документ писався, як він висловлювався, на коліні вранці 23 серпня 91-го року. А щодо авторів, то автором був Левко Лук'яненко і Леонтій Сандуляк. От цього персонажа менше знають. Це був такий один з засновників Народного руху України, перший його голова в Чернівецькій краєвій організації, перший посол в Румунії, перший посол України в Румунії. Він був сам фахівцем, доктором медичних наук в галузі гістології, ендокринології. Така в нього була спеціальність, професором. От, і вони написали цю першу версію. А тоді, якби на доопрацювання, ця версія потрапила в руки кількох осіб. Я точно знаю, що це був Дмитро Васильович Павличко, тому що Павличко мені про це сам розповідав. Це був Ігор Юхновський і В'ячеслав Чорновіл. І от вони були там і інші, значить, якісь пропозиції ще. Але оці люди, вони виправили. І в чому правка полягала? Вони просто, це мені Лук'яненко вже говорив тоді, що просто викинули якісь радикальні чи ідеологізовані формулювання. Бо Левко був, Левко Лук'яненко, ви знаєте, 27 років в неволі провів, і там був вирок смерті, він в цій камері смертників відсидів, потім відмінили цей вирок. Ну, тобто він людина, ну, направду, такої долі драматичної досить, але людина мужня. Тому він був схильний до такого ригоризму, а оці люди, яких я назвав, вони вилучили радикальні чи такі ідеологізовані формулювання, щоб забезпечити максимальну кількість голосів, щоб якби, ну, не було такої гострої реакції на текст. І сам текст, він невеличкий. Там кілька абзаців, вони фіксують смертельну небезпеку для України. І проголошувалося створення держави. Тобто оця дипломатія перемогла, коли вони змогли після першої версії оці речі врегулювати. Ну і ще, може, цікаво буде тим, хто не знає, Левка Лук'яненко саме 24 серпня, день народження. Це так зійшлося, і от він народився в один день, значить, з відродженням незалежності України. Така парадоксальна річ. Ну і ще про нього скажу одну річ, таку маленьку деталь. Коли вони сиділи в таборі, Левко Лук'яненко почав вчити англійську мову. І Михайло Горинь, який був з ним, це мені вже Горинь розповідав. Каже: Левко, ти що, з глузду з'їхав? Наше завдання – померти за Україну. Він каже: ні, сказав Лук'яненко, наше завдання – вижити і жити в незалежній Україні. І, як ви знаєте, він став потім, був послом в Канаді і чудово розмовляв англійською мовою. От така гра історії.
1: Власне, це дуже важливі слова, що треба жити для України і творити, власне, незалежну Україну в ситуації, яку людина перебуває в ув'язненні і довготривалому ув'язненні. Юрій Іванович, я от, готуючись до програми, зустрівся з такою інформацією, заявою, словами колишнього голови Верховної Ради Олександра Мороза, що нібито в Чорновику, чи в першій версії тексту акту проголошення незалежності України, були величання і слова возвеличення на адресу Бориса Єльцина.

0: Це якесь химерне уявлення, чи якась химерна фантазія власне пана Мороза, чи дійсно щось там таке було, що потім нібито за його наполяганням було вилучено?
1: Ну, могли бути якісь слова, це не обов'язково возвеличення, які могли бути якісь слова. Ну, бачите, Єльцин же все-таки не Путін. І Єльцин при всіх його ескападах і при всіх погрозах, а погрози були, ви пам'ятаєте, напевно, потім були вже після цього проголошення, скільки разів він Україні, так би мовити, делікатно і неделікатно там погрожував відключенням газу, наприклад, але ж він не був агресивно налаштованим щодо самої України. Тому могли бути фрази, ну я не думаю, чесно кажучи, але не можу точно відповісти. В кожному разі Лук'яненко мені про це ніколи не говорив, і ці речі. Але є одна суттєва деталь, коли от в Біловіжській пущі вже підписували в грудні той історичний документ 8 грудня про розвал Радянського Союзу. Ви пам'ятаєте цей, так? Там Шушкевич, Єльцин і Кравчук. Кравчук це мені говорив особисто. Я це дуже добре пам'ятаю. І каже: Єльцин сів за стіл, взяв ручку і завагався. Я його запитую, каже Кравчук: Борис Миколаївич, а в чому річ, що у вас бентежить? Він каже: ну як же, ну це ж от Радянський Союз, і от ми це все. І тоді Кравчук йому сказав такий дуже цікавий аргумент. Він каже: ну добре, Борис Миколаївич, ви не підпишете. Ну, ким ви повернетесь в Москву? Я повернусь в Україну президентом України. Шушкевич, Станіслав Шушкевич в Білорусі, президент Білорусі. А ви в якій тоді ролі опинитесь? І Єльцин тоді подумав і сказав таку фразу: да, з Горбатим надо кончать. Ну, тобто з Горбачовим, що йому треба ставити хрест. І бачите, знову та логіка конкурента, але та сама логіка, яка була у комуністів. Вони ненавиділи Горбачова і хотіли за будь-яких умов його викинути, значить, не знати, не працювати під його керівництвом. От така ситуація могла бути, але скажу чесно, я не маю інформації, що там якісь. Я не думаю, що там були компліменти. Я переконаний, що їх не було.
0: Ну, раз мова пішла вже про Єльцина, 24 серпня приймається цей акт. Яка реакція Москви, скажімо так, республіканського центру, маю на увазі зараз, Єльцина і теж Горбачова, бо в них викликало це шок, але розумію, що теж в них була певна ілюзія в обидвох, що принаймні звучить часто, що Єльцин таке сказав своїй помічниці Галині Старовій, тобі, що ми хахлов прибираємо рано чи пізно до рук. Тобто вони все-таки надіялися, що цей акт в них був шок, але попри це, що це просто якийсь там акт, документ, а ми їх повернемо в новий союзний договір, чи ще в якесь тіло там зженемо. Чи так було, чи якось може трошки складніше?
1: Ну, ця історична амальгама історико-політично була трохи складнішою, я думаю. Єльцин багато чого міг говорити. Достатньо почитати книжку його охоронця. Ви там побачите неймовірні речі, але слова одне, а дії це зовсім інше. Якщо сказати коротко, відповісти на ваше запитання, реакція Москви була стримано тривожною і шоковою. Ну, от ніби вже всі знали, що треба цим змиритися, що вже, ну, реалістично політики, які думали. Але з іншого боку, оцей імперський синдром, цей шлейф, ця звичка бути над Україною, вона, звісно ж, нікуди не поділася. У Горбачова була реакція така: він вмовляв союзні республіки і закликав до укладення нового союзного договору, який мав бути підписаний 20 серпня, тобто напередодні оцих всіх подій. І Горбачов був за те, щоб ігнорувати рішення Києва, тобто все це якби продовжувати, такий настрій у нього був, поки ситуація його не приперла до стінки, і він, значить, зрікся, зрештою, посади генерального секретаря ЦК КПРС. А російське керівництво на чолі з Єльциним, воно сприйняло, перший крок був, перший етап, вони сприйняли оце рішення України, відновлення незалежності України, як інструмент остаточного демонтажу влади Горбачова. Єльцину було вкрай важливо усунути Горбачова. Це була його задача number one. Він просто, інакше, ну ясно, що він нічого не міг би робити. Але потім уже почалися різні речі. І про кордони почалися розмови, і про статус Криму. Ну, то вже якби інша історія.
0: Ми от зараз говоримо і крутимося довкола власне політиків, депутатів, довкола людей, які творили цей акт. А з іншого боку, теж був український народ, була вулиця, яка була

0: стихією, так, тобто 24 серпня, то можна говорити про певну синергію. Це не так, що приймався цей акт, писався, скажімо так, в якомусь вакуумі, в якихось умовах кабінетного характеру, а теж десятки тисяч українців з синьо-жовтими прапорами стояли і вимагали, власне, прийняття цього акту, а потім символізмом стало внесення, власне, великого прапору синьо-жовтого, який був з українцями під час подій ГКЧП у Москві з ними разом на барикадах.
1: Ну, безумовно, я пам'ятаю це дуже, дуже добре, і я навіть ходив туди, дивився під Верховну Раду, я ходив, я там не стояв, правда, скажу чесно, але, значить, я це спостерігав, ну, і по телевізору багато показували, і транслювали, весь час була трансляція. Вулиця відіграла роль потужного пресингового чинника, розумієте, от те, що потім сталося, і майдани наші, це все було не випадково, це все зароджувалося саме в той момент. Я дуже добре пам'ятаю мітинг під стінами Ради 24 серпня, коли там скандувалися ці гасла на підтримку незалежності. Тобто це був емоційний і моральний тиск на депутатів, можна так сказати, особливо на комуністів. Потім оця присутність, сама присутність такої кількості людей, які були на дворі, на вулиці, біля Верховної Ради, вона для цієї депутатської більшості, для цих лівих сил, вона, знаєте, вона не давала їм можливості ні затягнути розгляд цього питання, ні звести все до формальних заяв. Тому що було ясно, що або люди їх не випустять, або, значить, щось відбудеться таке дуже для них неприємне. Тобто цей пресинг вулиці, він абсолютно був. І це те, що неможливо було ніколи в Москві. Які б там болотні площі не були, все закінчилося, ви знаєте як. А тут голос народу в прямому сенсі слова, не в іронічному, не в метафоричному, а в прямому сенсі слова, от він був почутий депутатами Верховної Ради от тоді, 24 серпня. І так народжувалося це рішення про відновлення української державності.
0: А я нагадаю про акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Його передумови, закулісні обставини та історичне тло і значення. Для програми «У дзеркалі історії» розповів професор Юрій Шаповал. А з вами прощається її автор Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
2: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему.

0: Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Перед мікрофоном працює Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про бізнес, який може не тільки заробляти гроші, але й допомагати вирішувати важливі соціальні проблеми. Про те, як підприємства створюють робочі місця для ветеранів, внутрішньопереселених осіб, людей з інвалідністю, батьків маленьких дітей. Власне, коли ми зв'язувалися з моим гостем Василем Назаруком, він є директором програми соціального підприємництва Ukraine Moldova American Enterprise Fund. Я, власне, почув соціальне підприємництво, цю фразу прочитав. І хотів би одразу з того почати. Пане Василю, вітаю вас у студії.
1: Вітаю, доброго дня.
0: Отже, що таке соціальне підприємництво? Соціальна відповідальність підприємців, бізнесу в Європі, ми знаємо, в них тут трошки інакше воно виглядає. Це коли бізнес, власне, соціально відповідальний перед громадою, перед місцем, де вони перебувають. Навіть закон є про це, про соціальну відповідальність. А в Україні як воно виглядає?
1: Почну з того, що в Україні такого закону ще немає, хоча такі законопроекти вже робилися неодноразово, але вони не були прийняті з тих чи інших причин, бо або недопрацьовані, або воно ще не на часі, і таким чином соціальне підприємництво, як я люблю казати, поза законом. Однак це не заважає підприємцям, які

0: дійсно думають про те, щоб вирішувати проблеми якісь соціальні, або ті проблеми, які існують в громадах, або пов'язані з різними групами вразливими населення, то вони працюють достатньо давно. І тут можна згадати навіть ще й з минулого століття ті ж самі українські товариства організації сліпих чи глухих, які підприємства були створені ще там в 60-х роках минулого століття. І це по суті вже були соціальні підприємства. Зараз воно дещо видозмінено, і багато хто просто ставить собі за мету, створюючи бізнес, що, наприклад, повернулась людина з війни там, чи після поранення, вона вже не служить. І ця людина подумала: ну, от я хотів би зробити собі бізнес, або в нього вже був бізнес, і от хочеться якраз працевлаштовувати своїх побратимів, та чи тих, хто теж служили, і от у нього вже є умова, і ця умова фактично підпадає під критерії соціального підприємництва, тобто це вирішення певної соціальної проблеми в громаді, а саме працевлаштування вразливих груп населення. І у нас, ну, оскільки в Україні, скажімо, такого визначення універсального соціального підприємництва немає, то безпосередньо, наприклад, український фонд, ну, чи УМАЕФ, Ukraine Moldova American Enterprise Fund, який я представляю, ми для себе прописали і для суспільства прописали ті критерії, які для нас є важливі, щоб ми, наприклад, могли кваліфікувати це підприємство як соціальне. І у нас є таких три важливих критерії, що це, наприклад, бізнес, який працевлаштовує вразливі групи населення, і тут немає різниці, яка це саме група, тому що це можуть бути люди з інвалідністю, це можуть бути внутрішньо переміщені особи, це можуть бути якісь вразливі жінки, це можуть бути ветерани і таке інше. Тобто, це причому для нас важлива умова, що якщо, наприклад, підприємство так себе називає, що от вони працевлаштовують, то принаймні 51% і більше персоналу мають представляти саме представники таких вразливих груп населення.
1: Власне, хотів запитати, як таких людей працевлаштовують, чи навмисно шукають, чи створюють саме для них і ні для кого іншого такі підприємства, чи, от, як ви вже сказали, частина людей мусить бути з цих вразливих груп. Тобто, ну, дещо ви вже почали відповідати на це питання, і можливо, є різні форми, тобто є якісь взаємодія, скажімо, з органами теж місцевого самоврядування, чи ну, десь ці реєстри мають бути, де такі люди, в яких громадах, які саме люди перебувають, як відбувається оцей пошук, чи взаємодіють із так званими біржами праці, куди люди звертаються теж такі, і тобто звідки ці дані надходять, так? Як це виглядає практично?
0: Ну, це по-різному відбувається, бо в залежності від того, яка це вразлива група, якщо це, скажімо, ветерани, то вони, як правило, в якійсь певній громаді один одного знають. І зрозуміло, що вони в першу чергу для них там намагають, ну, давати їм інформацію, що у нас є такі-то вакансії, і якщо ви хочете працювати, то, будь ласка, ми вас запрошуємо. Але, знову ж таки, з практики, оскільки ми вже займаємося кредитуванням таких соціальних підприємств, десь з 2016 року ми видали перший кредит, то уявіть собі, вже 10 років. І з практики я можу сказати, що багато хто з підприємців, думаючи про працевлаштування вразливих груп населення, однозначно мені зараз кажуть, що не може бути так, що 100% ми залучаємо саме вразливі групи населення. Тому що ми, наприклад, там анонсуємо, що нам потрібні такі-то спеціалісти, надаємо перевагу в першу чергу там людям, ветеранам або представникам людей з інвалідністю, чи це внутрішньо переміщені особи. Проходить якийсь певний період, вони бачать, що вони не можуть цього спеціаліста знайти, і тому там вже другорядно вони вже пропонують більшому загалу, тобто для них важливо закрити цю вакансію. І тоді якби шукається там вже серед

0: інших. Але в першу чергу, тобто, надається перевага. Тому ми і кажемо про те, що від 51% має бути представники вразливих груп населення. Ну, між іншим, в Європі такі підприємства називають WISE – Work Integration Social Enterprise. І це приблизно так само, як і в нас в Україні, тільки в нас, ну, нема такого визначення, що це WISE, але ми говоримо про це, про те, що це якраз підприємства, які працевлаштовують вразливі групи населення.
1: В Європі я теж чув про те, що є так, якби обов'язок такий, щоб такі люди були працевлаштовані, щоб на підприємстві, десь в установі були такі люди. Тобто це навіть десь, не знаю, якісь преференції тоді для таких установ, підприємств є відповідні, чи там податкові, чи якісь, я не знаю, докладно, може ви поправите, але десь воно так виглядає. З одного боку, ми соціально відповідальні перед цими людьми, працевлаштовуємо їх, бо їм з певних причин складніше знайти працю. Теж бували випадки, можливо, далі є, що не дуже хочуть таких людей брати, бо нібито вразливі, умовно, клієнти, яким це не подобається, так, що от вони приходять десь, умовно, до крамниці чи до якогось підприємства і там контактують з цими людьми. Ну, це вже внутрішнє питання цих людей, маю на увазі соціальна відповідальність таких людей, яким чомусь може бути це неприємно. Ось, ну, це інша етична сторона цього питання. Але, власне, якщо в Україні, наскільки готовий бізнес і наскільки він відкритий теж, бо ж проблематика, це не означає, що в Європі є так, вони там добрі чи погані, в Україні все прекрасно. Наскільки, бо це все ж підприємці, керівники підприємств, це є всі ми люди. І в кожного теж є свої якісь бачення і етичні проблеми з етикою. Наскільки це от в Україні бізнес зараз готовий, бере, відкритий на таких людей і на такі пропозиції? Наскільки ця співпраця є? Як вона виглядає, точніше, зараз?
0: Ну, я вам скажу, що в Україні це теж складне питання, тому що ви на початку сказали про те, що є соціально відповідальний бізнес, а є соціальні підприємства. Так от, соціально відповідальний бізнес, вони там для себе можуть прописати десь, що вони хочуть працевлаштовувати. Ну, можливо, ви чули про так зване квотування, що підприємства, в яких там понад там 25 осіб персоналу, вони повинні там одне місце для вразливої категорії, там, чи для людини з інвалідності передбачити вакансію. І багато підприємств намагаються відповідати цьому квотуванню, і там шукають таких людей, дійсно, намагаються підлаштувати або пристосувати робоче місце до особливостей вразливої групи населення. Якщо це людина з інвалідністю, то принаймні, там, якщо це людина на візку, це одна справа. Якщо це там якісь певні ветерани, то це можуть бути якісь певні психологічні моменти важливі в даному випадку. І в мене є гарний приклад, коли відкрилася ветерано-піца, да, піцерія, заснована ветеранами, ну, достатньо гучна компанія, яка відома, напевно, не лише в Україні, але й у світі, тому що багато хто хотів подивитися, як вони працюють. Вони зіткнулися з тим, що, ну, уявіть собі, це заклад громадського харчування. Туди заходять різні клієнти. І якщо їх обслуговують ветерани, тобто це люди, які можуть мати певні особливості психологічні, що вони можуть дуже легко завестися, бути обізлитися там і таке інше, то ця компанія свого часу навіть утримувала і працевлаштовувала психолога для того, щоб він працював з працівниками, щоб вони розуміли, що, ну, люди бувають різні, не треба на всіх кричати там і таке інше. Тобто це якраз йде таке пристосування до того, до тих особливостей таких вразливих груп. З іншого боку, можна говорити про внутрішньо переміщених осіб. І тут якраз дуже часто український бізнес

0: бізнес, навіть якщо він соціально відповідальний, вони не дуже хочуть брати таких людей на роботу. Чому? А дуже просто, тому що хто такі внутрішньо переміщені особи? Це ті, що там в даний момент вони, наприклад, опинилися, от вони переїхали зі сходу, переїхали умовно там десь в Київську область, наприклад. Почали шукати роботу, працевлаштувалися, для них запропонували таку вакансію чи там роботу, підлаштувалися під них, під їхні потреби. І з якийсь час проходить, і ця людина розуміє, що тут некомфортно їй в Київській області, вона хоче в Львівську область. І це означає, що плинність таких людей достатньо велика. Тобто вони там могли попрацювати місяць, два-три, і сказати: ви знаєте, мені і робота наче непогана, але от не лежить мені душа до цієї там до цього містечка, і я хотів би поїхати ще кудись. Зібралися і поїхали, бо їх тут нічого не тримає. І це теж особливість, і багато хто з бізнесів думають: ну, ми ж витратили там якісь заощадження свої для того, щоб там створити це робоче місце, витратили якийсь час, ресурси для того, щоб навчити цього працівника, а він взяв і поїхав. Тому тут на ці всі речі, і ми, говорячи про соціальне підприємництво, так само намагаємося всіх інформувати, що ви знаєте, якщо ви кажете, що ви хочете когось працевлаштовувати, майте на увазі, що в них є багато різних особливостей, які треба враховувати при створенні таких посад чи вакансій, і перед тим, як працевлаштовувати, можливо, для них навіть більше треба часу на те, щоб їх підготувати до цієї роботи, або, наприклад, в деяких випадках потрібен соціальний супровід таких людей, да, якщо це люди з інвалідністю, щоб вони могли виконувати свої професійні там обов'язки, таке інше.
1: Нема такого, як підписати контракт, наприклад, і це передбачити в умовах контракту, що ти якийсь період мусиш відпрацювати в цій фірмі, ну бо, власне, це як своєрідний захист. Чи взагалі законом таке передбачено, чи це не буде така спроба закріпачення такої людини, теж розцінено, що ти от прив'язуєш і людина не має права?
0: З одного боку, це захист компанії від того, що от вони втратили якісь певні ресурси, готуючи працівника до роботи. Але з іншого боку, є певні речі, які, як на мене, знову ж таки, питання етики, про яке ви теж говорили, ну, чи етично прив'язувати, наприклад, внутрішньо переміщену особу там на рік, що от вона має протягом року працювати в цій компанії?
1: Ну, але це теж соціальна відповідальність перед працедавцем тієї особи, якій надали можливість працювати. Ну, це теж люди мали би, я так думаю, розуміти такі речі. Тобто ти умовно шукаєш роботу, незалежно від того, бо це слово люди категорії, там, ну, дуже погане слово категорії, бо всі ми є люди, і в кожного є свої особливості і свої життєві в той чи інший момент проблеми. От людина шукає працю, вона цю працю знайшла, їй надали цю можливість в пріоритеті, бо, як ми сказали раніше, якщо бізнес, власне, надає, так, шукає спеціаліста, але пріоритетом ставить, чи це ветеран, чи це внутрішньо переміщена особа, чи людина з якимись вадами фізичними чи іншими. І тобі надали таку можливість, комусь не надали на твоє місце. Тобто ти працюєш, хтось не працює, міг би лишитися і не хотіти виїхати. І тут раптом, от, тобто це теж соціальна відповідальність твоя і перед тими іншими кандидатами, які були поряд з тобою, і перед працедавцем, який теж на щось розраховував і сподівався. Тобто тут таке.
0: З іншого боку, тут треба мати на увазі, що працедавець повинен розуміти оці особливості. Ну, наприклад, людина може би і хотіла працювати, але якщо вона переїхала з сім'єю і в нього є діти, які мають ходити до школи, і в школі от, ну, не пішло щось, да, що дитина не може в цій школі навчатися, тобто їй треба шукати іншого місця або іншого міста навіть, де вона може прилаштувати дитину до школи. І це, можливо, їй, в неї в пріоритеті навіть. Тобто вона не може затриматися тоді тут, хоч їй і робота підходить. Тобто я про це і хочу сказати і донести, що бізнес, який розуміє ці моменти, ці особливості.

0: особливості, він повинен підлаштовуватися, якщо він дійсно хоче працевлаштовувати таких людей. Бо є такі, що просто можуть декларувати, але не працевлаштовують, тому що ну а який сенс? Бо ну дійсно плинність велика. Нас, наприклад, є серед клієнтів підприємство, яке саме переїхало з Донеччини, з Донбасу, переїхало в Київську область, відновило тут роботу. Так вони розуміють, що це таке, тому що вони самі такі. От уявіть собі бізнес, який сам в цих умовах він розуміє, що таке переїхати. Він розуміє, що які потрібні першочергові речі для таких людей чи для такої категорії людей. І що вони зробили? Вони зробили в першу чергу створили кілька кімнат як гуртожиток. Тому що люди, які переїжджають, бо вони, наприклад, хотіли би, щоб хтось, який там працював, працівник, який там був на Донбасі, вони кажуть: слухай, ти нам потрібен, ти нам цінний, приїжджай сюди. Ми тобі дамо можливість тут тимчасового житла. Більше того, вони кажуть, ми будемо безкоштовно харчувати тебе обідами. Ти тільки приїдь і працюй з нами. І люди дійсно приїжджали, поселялися в кімнатах цього гуртожитку, проживали. Якщо вони вже бачать, що все їм влаштовує, все добре, і вони там, наприклад, собі могли вже чи купувати, чи орендувати житло десь поруч, і таким чином там звільняли ці кімнати там для інших внутрішньопереміщених осіб, які там хотіли брати. Але це бізнес, бачите, він підійшов системно до цієї проблеми, да, що є особливості внутрішньопереміщених осіб, які треба врахувати при працевлаштуванні. І вони на це пішли свідомо. І для нас такий клієнт був цінний в тому плані, що вони пообіцяли, що от вони будуть тримати цю межу 50%, 51% працевлаштованих внутрішньопереміщених осіб, плюс у них йдуть додаткові витрати, які стосуються компенсації там на харчування чи там харчування таких працівників, плюс проживання таких працівників гуртожитку, утримання гуртожитку.
1: Пане Василю, я хотів про фонд кілька слів, щоб ви сказали, кого ви підтримуєте і чому важливо. Я читав інформацію, що товариству сліпих ви надавали, зокрема, фонд надавав кредит. Якщо я правильно зрозумів інформацію, чому це було важливо для вас? І друге питання, власне, про те, от фонди, підприємці, ви сказали на початку, що це переважно, от нема закону, так, люди роблять це так, якби знизу йде ініціатива. Ми це робимо, бо ми громадянське суспільство, і ви це робите, бо ви відчуваєте соціальну відповідальність. Чого, власне, вам бракує як громадянському суспільстві на рівні державному і законодавчому в цьому контексті? Чи достатньо держава тут робить, тут створює умови, принаймні, кажуть, якщо не можеш допомогти, то принаймні не заважай.
0: Отже, хочу продовжити спочатку тезу «не можеш допомогти, не заважай». Якраз, от уявіть собі, ми там почали розробляти нашу кредитну програму в 2015 році. І в 2016-му перший кредит ми видали. Багато хто намагався вже якось розуміючи, що це тренд, що це світовий тренд, що соціальне підприємництво розвивається в світі, що треба створити якийсь закон, який би допоміг би соціальним підприємствам, там, наприклад, більше їх створити, там, підтримати якимось чином. І почали робитися якісь законопроекти. І от уявіть собі, що безпосередньо я, як особисто, як називав себе Баба Яга, яка проти, тобто я дійсно намагався ставити палки в колеса цим законопроектам тільки тому, що вони були сирі. Тобто вони не, ну, можна ж було б так зарегулювати, що було б дуже складно взагалі створювати соціальні підприємства. Там йшлися про якісь пільги, там ще щось. Ну, що таке пільги? Завжди всі щось там намагаються якісь, про якісь пільги говорити. Не треба там пільги, це ж бізнес. Це бізнес, який має конкурувати. Тобто, якщо ми йому будемо пропонувати якісь пряники, якісь пільги, чи будуть вони так працювати, чи не будуть тут корупції якоїсь і таке інше. Тобто, якщо цього всього ми не продумали, то давайте не будемо цього поки створювати, а працювати в тому правовому полі, в якому працюємо.

0: працює бізнес. Гаразд, якщо держава не може надавати якісь фінансові ресурси, доступні для такого бізнесу, то ми можемо створювати такі інструменти фінансові свого боку, і ми це створили. Тобто Ukraine Moldova American Enterprise Fund, створюючи програму соціального інвестування, ми відразу відмовилися від ідеї грантів як таких. Ну, тобто, щоб не давати гроші просто так, які йдуть як в пісок. Ми вирішили, ну, чекайте, якщо ми хочемо підтримувати бізнес, значить, ми маємо запропонувати щось таке, що вони відповідально до цього ставились. Так, оскільки це підприємство, яке намагається вирішувати соціальну проблему, то відповідно вони мають більше витрат, напевно, на соціальну складову і не можуть конкурувати за ті ж самі фінансові ресурси з звичайним бізнесом, традиційним бізнесом, якщо можна їх так називати. І тому ми створили ту програму, яка, чекайте, кажемо, стоп, якщо ви вирішуєте соціальну проблему, кредит там під 5, ми спочатку під 5, а зараз навіть під 4% річних у гривні. Тобто, підприємство має можливість взяти кредит під 4% річних у гривні до 100 тисяч доларів у гривневому еквіваленті і підсилити свою комерційну складову цим кредитом. І за допомогою того, що в нього зростає прибуток від цієї комерційної складової, воно це підприємство може більше витрачати на вирішення цієї соціальної проблеми.
1: А до долара не прив'язано до євро цього кредиту?
0: Ні, не прив'язано. Ми беремо цей ризик валютний, нас зрозуміло, що ми на цьому втрачаємо. Тому що якщо ми умовно видали сьогодні кредит там, в еквіваленті 100 тисяч доларів там, в 26-му році і на 3 роки, то чи зможемо ми на ті кошти, які повернулися через 3 роки, купити ті 100 тисяч доларів? Навряд чи.
1: Ну це і є пільги, про які ви сказали, що пільг не треба. Це ще є певна пільга, як-не-як.
0: Насправді ми не називаємо це пільгою. Та? Ми називаємо про те, що ми говоримо про доступний кредит саме для соціального підприємства. Але до нас зверталися дуже багато підприємств, такі от звичайний бізнес. І кажуть, а слухайте, а ми можемо скористатися такою програмою? Кажуть, ні, не можете. А чому? Ну, тому що ви не відповідаєте нашим критеріям. І тут, як ми кажемо, ми почали говорити на початку програми про те, що це бізнес, який там працевлаштовує. Але є бізнеси, які не ставлять собі за мету працевлаштування вразливих груп населення. Натомість вони хочуть, наприклад, фінансувати якісь соціальні проекти. Ми підтримуємо і такий бізнес. І ми кажемо, чекайте, якщо ви бізнес, який там не працевлаштовує, але від 20% свого прибутку готовий віддавати на соціальні проекти, окей, це нас теж влаштовує. І такі підприємства теж у нас є, які, власне, взяли кредити, підвищили свій прибуток завдяки цим кредитам і мають можливість більше вкладати в соціальні проекти.
1: Продовження цієї розмови і про те, як працює, власне, фонд, ми послухаємо уже в одному із наступних ефірів програми «Профіт». А я нагадаю, перед мікрофоном працював Володимир Гарматюк. Я дякую вам за увагу. Почуємося.

Це була вже остання тема у нашій сьогоднішній програмі. Нагадуємо, з вами була Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто готував цю частину нашої зустрічі, дякуємо і прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Гражина Очковська. Запрошуємо до наступних зустрічей, а залишається з вами гурт «Республіка» з піснею «Раз на мільйон лет».

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана М'ялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни, боротьби за волю України. Будемо говорити про публічну дипломатію, Україну, Польщу і життя за кордоном. Сьогодні наша гостя – це дружина надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Польща Василя Боднара Катерина Боднар. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Пані Світлана, вітаю. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. Це сьогодні у нас наша друга розмова. Так. Скажемо так, що ми продовжимо, можливо, ту попередню, але життя змінюється, не стоїть на місці. Змінюємось ми, змінюється Україна, змінюється Польща, наші відносини. Нещодавно в Києві відбулась нарада послів у президента України Володимира Зеленського. І, власне, там було повідомлено, що ваш чоловік, посол України,

0: України в Польщі Василь Боднар. Незабаром він має завершити місію посла тут, в Польщі, і вже продовжити роботу в Міністерстві закордонних справ України. Скажіть, як це, я не знаю, вплинуло на ваше життя, позначилось на вашій діяльності, тому що ви займаєтесь багатьма проєктами культурними, гуманітарними, ви працюєте з людьми, із українською громадою, з польською так само. Тобто, що у вас змінилось?
1: Ви знаєте, особисто в мене не змінилося нічого. Всі мої плани, які були попередньо в нас заплановані з нашими колегами з посольства, ми продовжуємо робити, ми продовжуємо планувати. Після наради, власне, я приїхала, і ми зібрались такою маленькою нарадою наших дипломатів, співробітників, які, власне, готували мене до наради, переживали, тому що я мала виступ, мала презентувати Польщу. І вони спитали: пані Катерино, ну як настрій? Ви знаєте, настрій прекрасний, продовжуємо далі. Ми знаємо, для чого це ми робимо. Ми робимо це все для того, щоб допомогти нашій країні, своїй батьківщині. Звісно, ми родина дипломатів, держслужбовців. І ну, в нас така особлива місія. Коли питаються, для вас виклик чи місія, спочатку це виклик, потім він стає такою певною місією, яку ти маєш нести. Тобто, в принципі, за 25 років я вже готова до всього.
0: Так.
1: Але позиція
0: Великий
1: моя
0: стаж вже у вас.
1: Стаж трошки є, але позиція моя незмінна. Ми продовжуємо робити те, що ми починали. І нічого не змінилося абсолютно. Абсолютно.
0: Розкажіть, будь ласка, трошки про, бо є така от асоціація подружжя українських дипломатів, так? Тобто є нарада послів, власне, і дружини дипломатів, вони, в них окрема програма, я так розумію, так? Що це за асоціація? Трошки про неї. От за лаштунками, як це все відбувається?
1: Розкажу. Так, асоціація подружжя українських дипломатів була створена в 2021 році. За ініціативою першої леді України, пані Оленою Зеленською. Тоді ще не було війни, і ми збиралися в Гуті, це було 21 грудня, якраз напередодні Дня дипломата, де кожна дружина могла доєднатися до цієї асоціації, ділитися досвідом, тому що були дружини з досвідом, які передавали нам свої якісь певні проекти, чим ми можемо займатися, як ми можемо представляти Україну за межами, так, тобто від культурних, гуманітарних, благодійних проєктів. Потім, на жаль, почалася війна, дружин додалося ще більше до цієї асоціації, і ми почали ефективно спрямовувати свою діяльність на допомогу Україні. Тобто, фактично, асоціація подружжя українських дипломатів стала таким містком допомоги один одному і потім вже в своїх країнах безпосередньо реалізація проєктів, гуманітарних проєктів, оздоровлення діток. Так само в нас була місія повертати незаконно вивезених, депортованих діток, які Росія захопила, так, взяла в полон. Тобто, ну, такі от певні моменти, де ми можемо ділитися досвідом, де можемо допомагати один одному, передавати кінопроекти, театри, гуманітарні напрямки, так само організовувати благодійні заходи, допомагати ЗСУ. Тобто, це фактично така м'яка жіноча сила, яка нас
0: така,
1: об'єднала.
0: Такою парасолькою.
1: Так,
0: да,
1: і на сьогоднішній власне день там налічується десь 150 дружин та чоловіків дипломатичної установи, які перебувають в довготерміновому відрядженні за кордоном.
0: Тобто цією асоціацією от, власне, керує перша леді, так?
1: Перша леді, це була
0: дружина
1: ініціатива,
0: міністра закордонних справ.
1: Очільниця – це пані Тетяна Сибіга.
0: Сибіга, так.
1: Якщо
0: от говорити, власне, ну, продовження цієї теми, наскільки, ви сказали, що асоціація була створена в 21-му році,
1: році, так?
0: Тобто, коли почалась повномасштабна війна, як змінилася, скажімо, от функція, не знаю, потреби, напрямки цієї роботи?
1: Ну, ви знаєте, кардинально змінилася, тому що раніше ми просто, якби, презентували країну за кордоном, а після початку повномасштабного вторгнення ми мобілізувалися, ми зрозуміли, що треба не тільки показувати, але через нашу культуру доносити до людей, що у нас триває війна, що нам потрібна допомога, що нам потрібна зброя, що нам потрібні ліки. Тому що я пам'ятаю, як я сама з Туреччини возила ліки для діток, які з синдромом Дауна. До речі, їм до сих пір допомагають. Тобто це ті ліки, які на постійній основі діти мають вживати,
0: приймати.
1: Так. І не було жодних шляхів, як передати, не було цих ліків в Україні. Тобто я вам хочу сказати, що наша асоціація – це такий дійсно…
0: Ну, це дієвий
1: механізм. Дуже дієва сила, м'яка важка сила, яка працює і

0: І на сьогоднішній день дуже багато генераторів ми поставили, власне, в ті лікарні, в ті притулки, які потребували цього найбільше. Ви ж знаєте, що була дуже складна, важка зима. Тобто, так, фактично, все це спрямоване на допомогу Україні. Воно наступна, продовжує працювати.
1: Наступна зима буде ще складнішою, от, як говорять і експерти, і політики. Так. То ми бачимо, що Росія продовжує гатити по Україні всім, чим тільки можна, і по будинках житлових, і по інфраструктурі енергетичній.
0: На жаль, так.
1: Тому якісь, я не знаю, якісь плани на, от, власне, на цю зиму, що, якісь програми, можливо, планується щось?
0: Ну, ви маєте на увазі стосовно допомоги?
1: Так,
0: стосовно
1: так.
0: допомоги, ми вже почали збір і на генераторів. Тобто ми дуже велику кількість вже віддали, інші країни доєдналися. На нараді якраз президентом було озвучено першою леді, які країни найбільше допомогли. Ну, справа тут не в тому, хто більше, хто менше. Справа в тому, що ми, кожен з нас, все,
1: тут
0: що ми можемо...
1: допомагати.
0: Так, допомагати. Так, всім, ми найбільшим чином спрямовуємо це додому. Це генератори, це гуманітарні потреби, тому що на нараді, власне, в нас була така дуже цікава поїздка. Запам'яталась мені чомусь вона найбільше. Ну, тому що це, напевно, людське життя. Ми відвідали чудо-містечко на Київщині, село Колонщина. Власне, американський філантроп містер Хенсен збудував такі житлові будиночки.
1: Це і, модульні? Я не
0: такі
1: була,
0: модульні,
1: до речі,
0: дуже зручні, дуже комфортні для житла. Там абсолютно все є. І переважно це для таких внутрішньопереселених українців старшого віку.
1: Хто лишився просто неба,
0: які,
1: так?
0: Так, і це переважно з Донеччини, з Луганщини, з Харківщини, з Одещини, ну, тобто з різних таких областей, які потерпали. Що мене вразило? Знаєте, мене вразила історія, бо кожна родина намагалася поділитися своєю історією. Там, на заразі, в цьому містечку перебуває більше 500 родин, це десь біля 2000 людей. І мене вразила одна історія подружжя чоловіка та дружини, пані Наталі та пана Федора. Вони тікали з Донеччини, і наші хлопці, військові, не могли їм вийти на зустріч, бо була дуже сильна атака. І 13 годин ця жінка в 70 років везла, катила, бо чоловік без двох ніг, катила цю коліску, цей візочок на зустріч нашим хлопцям, щоб врятувати життя своєму чоловіку. Ми мали, власне, зустріч. Ви знаєте, такі людські історії, вони надихають. Вони надихають і не дають...
1: Вони говорять, мабуть, про Україну набагато більше, ніж всі інші, так, от якісь речі.
0: Коли просто говорять...
1: Це незламність.
0: Це незламність. І коли кажуть, як ти виживаєш, як ти не опускаєш руки, от коли я відчуваю, бачу на власні очі такі історії, я чую, ви знаєте, ми не маємо права опустити руки в таких умовах.
1: Так, і не опустимо ніколи. Ви сказали про дітей, згадали, да? От, власне, про допомогу українським діткам. Це і те, що із російського полону, так, із російських оцих, скажімо так, ну, терористів, да, дітей просто забирають і повертають до матерів. Я, до речі, була в посольстві не так давно, пам'ятаю, що омбудсман України, під приводом омбудсмана України, під його керівництвом. Власне, тут є представництво омбудсмана України в Польщі, і хлопчика, прям в його день народження, по-моєму, 16 років, була зустріч з мамою, тобто мама приїхала, вивезла дітей до Франції, наскільки я розумію, а він був на окупованій, тимчасово окупованій території. Так. Да. Була ця зустріч, вона так запала просто мені на все життя, мабуть, коли вони не бачились кілька років, і вдалося його визволити.
0: Так, визволити. Це такі історії до мурах, насправді.
1: Так, це просто неймовірна історія. Про дітей. От наскільки зараз Польща допомагає українським дітям? Я маю на увазі, це і реабілітація після цих російських, скажімо, полонів, це і лікування, надання допомоги якоїсь, та й навіть просто діти, які живуть у війні, тому ну, їм потрібно якось десь виїхати, перепочити від цих вибухів постійних. Так? От ми з вами згадували, йшли до цієї студії, так, і як так, власне, що робиться в Києві зараз, і як
0: жахіття,
1: ми попадаємо
0: робиться,
1: під обстріли ці.
0: Я вам хочу сказати, що за весь цей час, поки я тут, і я мала можливість відвідати не одне місто, де були дітки. Перше це був Лоць, Місто Лоць, там просто найбільша кількість діток на сьогоднішній день перебуває. І вже вся влада мене там знає, бо я часто до них їжджу. Вони

0: Діти запросили минулого разу спортивні такі набори, м'ячі, спортивні тренажери, що мене дуже вразило і приємно здивувало, що молодь хоче зараз, так? 18-16 років, і вони попросили. Тобто ми з ними сиділи, спілкувалися, їх там наразі перебуває десь біля 300 діток, але це такі дитячі будинки та сімейного типу. Але в нас є так само дуже багато дітей, власне, сиріт. І останній мій візит це був до міста Плоньськ, власне, я й хочу подякувати і владі, і таким польським організаціям, ще помага, йдемо на спацер. І дякуючи нашим колегам з посольства, тепер ці діти всі з телефонами, вони настільки вдячні, вони виходять на зв'язок, ми спілкуємося з ними. Тобто якісь одні такі, знаєте, маленькі речі можуть зовсім, ну, зовсім перевернути твій світогляд, так? Дитина ніколи не бачила столиці, вона ніколи не виїжджала за межі свого села.
1: Діти відкривають для себе світ.
0: І вони настільки, знаєте, чисті, вони настільки такі щирі, ці діти. Що вразило? І в дитини, в Зарчика було день народження. Ми його стали, звісно ж, колективом привітали. І він з затримкою розвитку, ця дитина.
1: А скільки рочків ще розвитку?
0: І 10.
1: 10.
0: І він розплакався. Він розплакався, я підійшла до нього, спитала, чому ти плачеш? Ми ж тебе вітаємо. Ми не знали, подарунок тобі потім передамо. Він каже, я дуже хотів, щоб сьогодні в мій день приїхав тато. І тато не приїхав, не зміг приїхати, він на заробітках в Німеччині, не змогла людина приїхати. І він настільки розплакався, каже, давай наберемо твого тата. Він каже, в мене навіть телефона немає. І от запам'яталася мені така історія, власне, так, про цього Назарчика.
1: Але водночас і дуже вразливі, і тут дуже важливо от саме ставлення суспільства, не тільки українського, так, але і польського, так, до цих дітей.
0: Я, власне, бачила, як відносяться поляки, і мене дуже вразило. Вразило, що вони відносяться до цих дітей, як до своїх. Вони настільки з такою любов'ю, з таким теплом, вони знають всіх по іменам. Вони розказували програму, що вони будуть робити ввечері, який в них буде пікнік, які в них турніки, який в них розпорядок дня. Тобто це не може не тішити, що є небайдужі люди. Я, знаєте, кажуть, чужих дітей не буває, це правда. І де би не були діти, вони всі наші.
1: Да, тим більше, що це діти, я вже кажу, що хто в Україні, це такі маленькі дорослі люди, тому
0: так,
1: що вони набагато швидше подорослішали, і Росія фактично, країна-терорист, забрала
0: в них
1: це дитинство. А дитинство буває тільки раз.
0: Так.
1: І тут дуже важливо нам, дорослим, десь робити якісь акції, програми, щось отаке позитивне, щоб трошки їм нагадувати про це дитинство, що воно таке є. Є це такий, знаєте, світлий, добрий, чарівний світ, який для діток так важливий. Хочу поговорити, от ми з вами говоримо, це все така публічна дипломатія, можна так сказати.
0: Так.
1: Це дуже важливий напрям от такої дипломатії класичної, так, класичному розумінні. Про ініціативи першої леді пані Олени Зеленської. Я знаю, що їх кілька доволі потужних. І, наприклад, я нещодавно була в Національній опері, так, і якраз був оркестр «Свободи», вже п'яте таке турне, і це теж так, під гідою перша леді виступала, так, і під патронатом посольства України в Польщі. Неймовірна подія, бачила, як багато поляків приходить, так. Навіть українців менше, але поляків дуже багато, які вони ошатні, які вони усміхнені, як вони просто хапають цю музику, це кожне слово, яке звучить зі сцени, це просто неймовірно. Трошки про такі різні ініціативи розкажіть, бо я знаю, що є дуже така потужна ініціатива, це книжкова поличка.
0: Так.
1: Вона в кількох країнах діє, і, зокрема, є і в Польщі. От що над якими ви працюєте, які ви, скажімо так, проводите тут в Польщі?
0: Дивіться, українські полички, я пам'ятаю, що це перші відкривалися тоді ще в Туреччині. І перший аудіогід це був Стамбул. І ми, власне, з чоловіком, він був генеральним консулом, це все як
1: проваджували,
0: переживали, і українська мова вже тоді звучала і в Софії, ну, тобто у всіх містах, де можливо було, і музеях, де можливо було це започаткувати. А на сьогоднішній день в Польщі вже відкрито 21 книжкову поличку за ініціативи першої леді, тобто повністю за останній рік, за 2025-2026-8, загалом в Польщі 25. І відкрито 12 аудіогідів, тобто теж
1: в музеї,
0: по всій Польщі.
1: Так?
0: Так само під час URC в Гданську, яке відбулося під конференцією з відбудови, так, до

0: глобальних студій українських коаліцій приєдналося 8 найвищих закладів в Польщі. Mm-hmm. Тобто долучилися, готові ділитися досвідом, обмінюватися. Це теж дуже такий гарний, високий показник. Пані Олена взагалі є для мене особисто таким, знаєте, взірцем.
1: Перша леді України,
0: перша леді України,
1: Зеленська,
0: пані Олена Зеленська, так. Є для мене таким взірцем незламності, сили, віри. Колись в нас була зустріч, і це вже зустріч була не в 21-му році, а в 22-му році, коли почалася війна, теж це була нарада послів. І пані Олена сказала нам такі речі. Ви, кожна з вас, дружина посла, це є перша леді в тій країні, в якій ви знаходитесь. Ви маєте робити все, аби вас було почуто, аби було почути, що це Україна. І якось це настільки так слова мені глибоко запали в душу, що ми маємо робити все можливе і неможливе, аби про нас чули, нас бачили, чули українську мову, чули в музеях, в театрах, у всіх місцях, де це можливо, щоб не забували, що Україна – це так само розвивається, потужна країна, а ще й воює. Тобто і культура, і політика, так, воно поєднано все. Тобто ми можемо все, ми всесильні. І от вона зарядила мене таким настільки таким позитивом, що не треба боятися, треба виходити, треба робити. Бо я знаю, що не всі переймаються цим, але така наша місія. І я вважаю, що ми маємо йти цим шляхом.
1: Я взагалі вважаю, що в час війни, тим більше повномасштабної війни, що кожен українець, українка за кордоном,
0: свідомий,
1: це є, ми є амбасадорами України
0: так.
1: В цей час. Не в класичному, звісно, розумінні, але оці контакти з людьми на рівні людського контакту дуже важливі. Тому що, наприклад, якщо поляки спілкуються з родиною українців, з мамою, з дітками, яка приїхала, вони по ній, по тому, як вона споводиться, як вона живе, оцінюють Україну.
0: Так.
1: І зрозуміло, я тут кажу про, що дуже важливо, багато хто цього не розуміє, вважає, там є дипломати в нас, є там міністри, уряд, хай вони вирішують
0: ці питання. Але звичайні люди – це є обличчя України за кордоном.
1: Так, контакти. Тому тут треба бути свідомими і розуміти величезну роль кожного з нас, кожного
0: Незначно.
1: І кожної.
0: Так.
1: І от я тут хочу вас запитати просто, бо багато дуже воєнних мігранток – це дівчата і жінки з дітьми, які повиїжджали, старенькими батьками і так далі. Як, можливо, якусь пораду ви дасте, як їм долучитися до такої якоїсь активності? Що вони можуть зробити тут, за кордоном, все ж таки для того, аби допомагати Україні, яка продовжує цю боротьбу з російськими терористами, з російськими загарбниками? Тобто, якось впливати, якось зміцнювати польсько-українські відносини, кожен на своєму рівні. Як це зробити?
0: Дивіться, те, що вже ці люди, ці жінки, ці дівчата приїхали сюди, так? Ми ж розуміємо, що всі наші українки, які сюди приїхали, вони вже почали працювати. Тобто вони вже почали нести певну свою місію. Через професійну діяльність, через донесення інформації, через волонтерство, через культурні проекти, через постанови. Тобто дуже багато людей до мене наразі звертаються, чим ми можемо бути корисні. І я завжди їх залучаю, запрошую на різні заходи, аби нас було більше. Так само, як було на нашому ярмарку. Тобто кожен хоче зробити якийсь певний свій внесок.
1: Про
0: благодійних. Хтось захотів спекти, хтось захотів щось принести, продати, аби його вклад так само був врахований.
1: От я пам'ятаю, як ваші страви ви готували, так ми пробували.
0: Так. Тому я вважаю, що кожна людина, жінка, яка вже приїхала, вона вже зробила величезний вклад. Тим більше всі дівчата, більшість, вони працевлаштовані. І це так само зміцнює польську економіку. Тобто ми, грубо кажучи, не сидимо на шиї у держави, але ми ще її зміцнюємо, ми працюємо і ми ще й допомагаємо своїй країні.
1: Так, я думаю, що ми цифри сьогодні не будемо називати, але ці цифри є.
0: Однозначно.
1: І, зокрема, і від польської влади, від польських фінансистів, банкірів, які величезний внесок роблять українці воєнні мігранти,
0: трудові
1: мігранти, які сплачують податки легально працюють і таким чином наповнюють польський бюджет. Хочу поговорити трошки про ініціативи, які будуть, тому що в нас незабаром осінь, і осінь – це така пора, коли багато різних творчих заходів відбувається, і Україна тут, в Польщі, їх також проводить. Якщо щось з того можна вже проанонсувати?
0: Так, я можу декілька подій проанонсувати.

0: По-перше, ми з нетерпінням чекаємо наш 11-й український кінофестиваль. Ви знаєте, що щороку у нас відбувається тут українське кіно. А за 2025-2026 рік в нас було більше 60 кінопоказів. Тобто ми таким чином показуємо польському глядачу сучасну Україну, звісно ж, ділимося і досвідом. Тобто всіх запрошую. На сьогоднішній день у нас ще немає точних дат, але незабаром вони з'являться на нашій офіційній сторінці Посольства України в Республіці Польща на Фейсбуці, тож стежте, обов'язково скоро вони будуть. І, звісно ж, приходьте, підтримайте українське, тому що наше українське кіно насправді користується попитом. Це такий перший захід, який відбудеться найближчим часом, це десь вересень-жовтень. Далі, 11 жовтня, це буде благодійний такий мистецький концерт. Називається він «Мистецтво, яке єднає», «Штука, яка лонче». Це буде концерт, культурна подія, яка об'єднає Польщу та Україну, власне, голосом класичної музики. Mm-hmm. Під патронатом почесним посольства України, музею Полін та пані Наталі Волошко, організатора. Тобто там будуть і молоді виконавці, і вже більш такі досвідчені виконавці, за яких ми будемо тримати колички, аби вони представили, власне, і нашу країну, і будемо переживати так само і за Польщу.
1: Так. Знаєте, час так невплинно збігає, і ще багато питань. Сподіваюсь, ви до нас ще прийдете, так, і ми продовжимо розмову. Але хочу на сам кінець запитати, от ми починали з того, що життя вашої родини, можливо, зміниться, так? Тому що, можливо, ви будете повертатися, ми чекаємо цей указ, його ще немає, президента України. І, власне, ваш чоловік, посол України в Польщі зараз, пан Василь Боднар, продовжить уже місію і роботу в Міністерстві закордонних справ. Про Польщу, про Варшаву. Які ваші тут місця улюблені? Куди ви приходите? Чи є тут місця сили для вас? Де ви можете побути просто людиною, жінкою, десь просто передихнути, видихнути, тому що я розумію, що цей темп життя, він просто несамовитий, так?
0: Ну, скажу вам чесно, що єдине місце, де я себе почуваю комфортно, це дім. Це дім, тимчасовий дім, який у Варшаві,
1: але де дім, я, там, дім там, де ти.
0: Де є мама, так, де є берегиня, де є дружина, де є обійми дітей, де є любов від чоловіка. Отам я почуваю себе завжди комфортно. Звісно ж, я маю улюблені кафе, не буду їх рекламувати, в більшості ще і польські, і українські, але завжди дуже великий натовп, прикута увага, і я себе почуваю трошки незручно. Тому дім, де я можу розслабитися, це власне там, де моя родина, там, де родина тепло, там, так, де я відчуваю себе справжньою.
1: Спасибі, пані Катерино, дякую вам. Дружина надзвичайного і повноважного посла України в Польщі, пана Василя Боднара, Катерина Боднар, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України, про те, якою є зараз публічна дипломатія і як ми змінюємося. З вами була ведуча Світлана Мялик. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і запрошую вас на випуск новин. Єврокомісія до кінця року оголосить другий прийом заявок в межах СЕЕФ, і Польща зацікавлена у цій програмі. Україна отримала від партнерів невелику кількість ракет «Петріот», заявив Володимир Зеленський. У 102 гмінах Польщі учні мають обмежений доступ до психологічної допомоги. Європейська комісія ще цього року оголосить другий прийом заявок в межах програми «Сейф», щоб розподілити невикористані кошти, повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє. Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський підтвердив польському агентству преси, що Польща зацікавлена

0: на у другому наборі. Загальний бюджет програми становить 150 мільярдів євро. В межах першого набору Європейська комісія виділила Польщі 43,7 мільярдів євро, що робить її найбільшим бенефіціаром серед 18 країн ЄС, які беруть участь у програмі. Під час другого набору для розподілу може бути доступно щонайменше 10 мільярдів євро, якщо Італія, відповідно до останніх заяв, відмовиться від використання всієї виділеної їй суми. На підставі інвестиційного плану, підготовленого італійським урядом, Європейська комісія торік запропонувала виділити Риму майже 15 мільярдів євро, і така сума зробила би Італію одним із найбільших бенефіціарів програми. Однак італійська влада почала зволікати з підписанням кредитної угоди, називаючи пріоритетом боротьбу з високими цінами на енергоносії. Віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Антоніо Таяні в липні цього року заявив, що Італія долучиться до програми. Тома Реньє повідомив, що Єврокомісія завершує переговори з Італією до підписання кредитної угоди, в якій буде визначено остаточний обсяг коштів для Рима. За підсумками самітів Нордично-Балтійської вісімки та коаліції охочих, Україна отримала невелику кількість ракет для систем «Петріот», а також підтвердження передачі кількох систем «Кроталез» разом із ракетами. Про це сьогодні заявив президент України Володимир Зеленський. Саміт Нордично-Балтійської вісімки та зустріч коаліції охочих відбулися відповідно в неділю та понеділок. До Києва прибули лідери держав, які підтримують Україну, приводом стала 35-та річниця незалежності України. Ми отримали, не скажу від якої держави, підтвердження передачі кількох систем протиповітряної оборони. Вони для нас дуже важливі, і ми використовуємо їх для збиття ракет противника, повідомив президент України. Він також зазначив, що останніми днями Україна отримала, зокрема, пакети оборонної допомоги від Литви та Фінляндії, а також підтвердження виділення Норвегією 9 мільярдів євро на 2027 рік. Кілька пакетів міжнародної допомоги спрямували українським регіонам. Крім того, з Норвегією було підписано угоду щодо безпілотників. Президент України також прокоментував рішення Великої Британії передати Україні технології виробництва крилатих ракет «Storm Shadow». Наступним кроком стане зустріч технічних команд, які узгодять графік подальших дій, повідомив президент України. Рішення про передачу цих технологій в понеділок у Києві підтвердив прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем. З року в рік кількість психологів у польських школах зростає, однак у 12% гмін не працевлаштовано жодного такого фахівця. Про це свідчать результати звіту, підготовленого Інститутом психіатрії та неврології у Варшаві. У 102 гмінах учні, які переживають психологічну кризу, мають обмежений доступ до психологічної допомоги. Між регіонами існують значні відмінності, а на мапі Польщі залишаються території, де такої допомоги бракує, зазначив співавтор звіту Домінік Куц. Насамперед, це Підляське, Мазовецьке і Західньопоморське воєводства. На ці три регіони Польщі припадає майже 50% білих плям, тому ми хочемо, аби ця допомога була доступною незалежно від поштового індексу і того, де молода людина живе і яку школу відвідує. Багато учнів досі соромляться звертатися по допомогу до психолога чи психіатра, говорять експерти. В межах Національної програми охорони здоров'я Інститут психіатрії та неврології розширює програму запобігання суїцидальній поведінці в школах СОС. Цього року до 160 шкіл, які вже беруть участь у програмі, приєднаються ще 300 навчальних закладів. І це всі новини на цю годину в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами. А наступний випуск новин вже о 18:00.
1: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. І це програма «Міжкультурні діалоги», як завжди, у цій порі з понеділка по п'ятницю, а також і у вихідні ми говоримо про культуру, про те, як сьогодні культура допомагає нам

проживати цей складний, непростий час. Але також важливою частиною цієї культури загалом є, власне, те, що ми слухаємо на щодень, що ми чуємо. І в буквальному розумінні, тобто ці всі звуки, які нас оточують, але теж і в контексті музики, яка звучить у, наприклад, наших радіоприймачах, на наших платівках чи у наших навушниках. І про таку буквальність я сьогодні думаю в контексті літа і того, як сьогодні нам влітку бракує чогось. А бракує нам всім сьогодні води.

про захід сонця над Чорним морем. Була ця мелодія у стилі молдавської музики чанго, але оркестр, який грав, а це фанфара-комплекс, очевидно, духовий оркестр, було створено у Будапешті у 2002 році. Власне, головним чином цей оркестр складається як з угорських, так і молдавських музикантів.

0: які раніше грали у венгерських, угорських домах танцю. І що найбільш характеристичне таке для цього оркестру, це, власне, те, що вони радше не посилаються на традиційну музику з Угорщини, а, власне, на чанго, і витворюють на основі цієї традиції новий свій стиль, поєднуючи такі мелодії, як серба, хора чи манеле. А це теж поширено і в Румунії. Ну, але окрім, власне, цієї води і контексту моря, з якого ми почали, то фанфара комплекса в своїй музиці також посилається і на інші традиції, зокрема з Сербії, Болгарії, Туреччини, чи теж на музику в широкому розумінні з різних єврейських груп, творячи таким чином велику таку мішанку різних стилів і інспірацій. Стосовно води, то, власне, те, що я згадала на початку, сьогодні, власне, не маємо ми занадто теплого літа, є дуже холодні дні, але вже за кілька днів, навіть завтра, післязавтра, буде там понад 30 градусів за Цельсієм, аномальна спека, в якій справді дуже-дуже бракує прохолоди, дуже бракує води, але води теж і в річках. Як ми сьогодні дивимося на те, що є в наших містах, селах, як ми сьогодні дивимося на наші річки, які іноді можна перейти просто пішки, це насправді велике питання і теж таке риторичне навіть питання, чому так стається. Змінюється клімат, змінюється теж культура води, змінюються потреби світу, в принципі. Але якщо заглибитися, то вода і, в принципі, ріка завжди були символом спочатку, так, в традиційній культурі, але також і в релігійній. Вода з'являється у Біблії, але також вода є символом чогось живого. Стихія, яка з одного боку є дуже і дуже потрібною, але яка теж може бути небезпечною. Але вода в будь-якому разі завжди очищає. І про це також співається частково і в наступній пісні, добре відомій, але переспіваній цього року. Це Мареля Родович, яка запросила до свого альбому із найкращих своїх пісень молодих польських виконавців. І, власне, це її дуже популярний хіт «Велька вода», «Велика вода» переспівав Давид Квятковський разом із зіркою Марелею Родович.
1: Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody.

Wielka Woda, Maryla Rodowicz i Dawid Kwiatkowski, polskie wykonawcy. Ця пісня, яка нам насправді дуже-дуже багато про що розповідає, про якісь наші життєві прагнення. І оцю, якби, воду ми розглядаємо тут у переносному значенні. То, власне, це 78-й рік, і, власне, тоді вперше Мариля Родович записала цю пісню, а, власне, авторкою слів є близька подруга, так, з Марилі Родович і багатьох людей з того часу, митців, які співали, які були близькі, це Агнішка Ощецька, і в ній, власне, співається також і нав'язується до стилю госпель. Частково це, власне, стиль музики, який теж використовується у храмах. І в 70-х роках вийшла вже остаточна версія цієї пісні. Натхненна вона була тим, що авторка Агнішка Ощецька побачила у такому дуже мальовничому куточку Польщі, як Кашуби, це північний захід, який, до речі, чимось нагадує теж Бескиди. Є невеликі гори, дуже зелено, дуже і дуже красиво. І, власне, це таке життєве кредо, так, щоб, власне, не ринути все життя, не перейматися всім тим, що в житті відбувається, аби попри все, попри рутину, попри якісь такі сірі будні, знаходити в собі і в інших цікавість, радість, свіжість, незважаючи на те, що, власне, це життя проходить більш-менш однаково. А наступна пісня теж, яка нав'язує до води, яка є таким дуже важливим символом для наступного гурту, який ми зараз почуємо, «Танок на Майдані Конго» і «Гранули».

Гранули від групи «Танок на Майдані Конго» – досить давня пісня, яка, власне, теж і нав'язує до цього звучання водиці, окремі нотки, чи більш високі, чи нижні. Вони теж нам нагадують краплі води. Вода, як, власне, злива. Злива – це наступна пісня, яку ми послухаємо від українських виконавців Андрія Хливнюка, Джамали та Дмитра Шурова. Пісня, яка говорить, власне, про це очищення, але теж і про дуже важкий час для України, яку було створено напередодні річниці початку Революції Гідності в листопаді 2014 року, і яка теж стала саундтреком до фільму «Зима, що нас змінила» і проєкту ТСН «94 дні. Євромайдан. Очима ТСН».

0: як ніколи від зими.
1: Дуже метафорична і дуже глибока пісня від Джамали, Андрія Хливнюка і Дмитра Шурова, яка теж нам каже, наскільки, власне, злива, навіть ця літня проста злива може бути такою, може бути світлом, свіжим подихом, але теж і може бути якимось початком, коли справді і небо, і кольори навколо раптово змінюються. Ми говорили про символ ріки в традиційній культурі, і от капеля «Завші Варшава», один із найпопулярніших фолькових гуртів у Польщі, відомий насправді в усьому світі в своєму одному із недавніх альбомів, який називається, власне, «Ужече», і він нав'язує до маленьких сіл, які, до речі, стали вже районами Варшави, це регіон Ужеча, навколо Вісли, і звідти, саме звідти вони почерпнули репертуар для цього альбому. Одна із пісень так і називається «Річенька».

Капеля «Завші Варшава», «Жеценька річенька» з альбому «Ужече», альбом, який був натхнений фольклором навколо Вісли з регіону Ужеча поблизу Варшави. А наступна пісня від Жадана і собак. Сергій Жадан, слова і звука чайно виконує сам Сергій Жадан із, власне, гуртом «Собаки», яка так і називається «Ріка», а в випадку поезії Сергія Жадана це справді щось дуже метафоричне і те, що має дуже глибокі і широкі сенси.

Жадан і собаки співали нам про те, якою може бути ріка на щодень, як вона може теж бути в нашому житті якою різною. Звичайно, і в такому конкретному, але теж і в переносному значенні. Про це також співає Кароліна Чіха разом із Свадою, яка в свою чергу черпає з традиційної музики з Підляща.

Кароліна Чиха і «Свада, ой ти Жеко», яка нам, власне, співала про те, як ріка може і об'єднувати, і ділити. А далі «Під весняним дощем» від «Крихітки» і «Хейт спічу» на слова Олени Герасим'юк, які нам теж говорять про те, як дощ може очищати, але не лікувати.

крихітка і хейт-спіч під весняним дощем на слова Олени Герасим'юк. І цей, власне, дощ, який сьогодні так потрібен і для нашої землі, і для рослин, для всього, що навколо цвіте і росте, але також і для нас самих, аби ми відчули цей свіжий подих. На завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів і музичної подорожі по річках, водах, морях, пливе човен і даха браха. Хлюпоче, гойдається і, власне, пливе. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Мій мікрофон теж ще свічі на червоно, затем при другім мікрофоні Марчін Гачковський, Вольга Шутько за консолетом. Зачинаємо codzienną audycję pół na pół, piw na piw, tylko na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy takie rzeczy.
0: Jedyna taka передача, jedyna taka зустріч, w jakiej rozmawiamy polskою ta ukraińskою mowami, nie перекладаючи один одного.
1: Tak, mówimy, opowiadamy, zastanawiamy się, kłócimy się, zapraszamy gości, staramy się przewidywać przyszłość i wracamy niekiedy do dźwięków archiwalnych. Mówimy o kulturze, o literaturze, o społeczeństwie, o polityce, o muzyce, niekoniecznie muzyce poważnej. Czasem jest to muzyka zwana powszechnie popularną. To w skrócie taki skrócony, przyspieszony, uproszczony портрет аудиції пул на пул двуязичної і двомовної.
0: І одним із найважливіших наших елементів є, звісно,
1: слово дня є елементом. Елементом, який нас проводить і присвіча нам і допомагає нам упорядкувати

0: publikować audycję codzienną, przypomnę, od poniedziałku do piątku. Zawsze jest to słowo kluczowe, słowo leitmotiv. Zawsze jest jakaś przyczyna, dlaczego wertując od rana w pocie czoła słownik, w końcu natrapiamy na takie słowo, które jest nam potrzebne i jak później się okazuje, my jesteśmy również potrzebni temu słowu.
1: Так, слово дня завжди має значення, завжди воно пов'язане з темами розмов, завжди воно пов'язане із тим, про що і що хочемо вам сказати упродовж цієї двомовної години. Гаразд, конкретніше, яке сьогоднішнє слово дня?
0: Луч.
1: Човен.
0: А дlaczego?
1: Про це скажемо трішечки пізніше.
0: Або і не скажемо.
1: Або і не скажемо.
0: Тим разом є то певна метафора. Сподіваємося, що досить очевидна і ясна.
1: Якщо ви здогадаєтеся в моменті, коли ви здогадаєтеся, чому саме човен і чому саме луч ми вибрали на сьогоднішнє слово дня, то чекаємо на ваші відгуки. 50 на 50 равлик polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Пишіть до нас електронні листи, а також приватні повідомлення на нашому Facebook-профілі «Пул на пул, пів на пів». Чекаємо.
0: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Яна Стемпневич, Марчин Гачковський już otwierają naszą elektronną pocztę i zaglądają tam, czytają wasze wiadomości.
1: А поки чекаємо, заглядаємо тепер до словників. Спочатку буде словник української мови, тлумачний словник під редакцією професора Білодіда. Це 11-томник, ми користуємося електронним варіантом цього словника. Ну, часом маємо так, ну, зізнаємося, маємо кілька томів паперових, але якраз сьогоднішній «че» з електронного. Човен – це іменник чоловічого роду. Перше значення – невелике, переважно веслове судно. Приклади. Ну, Шевченко, так, тут часто човни плавають. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по Дунаю, один за водою. У рильського човна одв'язано, лунає стук весла. У порівнянні...
0: Подорож ще зачина.
1: Так.
0: Бить може то спільна подорож, бить може пасажирові того статку, яким є човен, допіро зачинають ще в нім познавати. Хто ві, варто сягнути до Максима Рильського.
1: У порівнянні теж можемо сказати, вжити цього, цей іменник човен. І блідний місяць на ту пору із хмари де-де виглядав, неначе човен в синім морі, то виринав, то потопав. Звісно, автора цих рядків я не буду називати, тому що я впевнена, що ви його знаєте.
0: І хто ж собі не візуалізував того образу księжиця, який то ще зануша, то винужа?
1: Моторний човен, невелике судно, що рухається за допомогою двигуна.
0: Не любимо такого, не любимо. Халасує.
1: Халасує, так.
0: І пристраша птацтво.
1: Ну і риб теж лякає.
0: Так.
1: І друге значення – назва деяких видів невеликих військових суден. Цієї ночі, пояснював він бійцям, з лиману у води Дніпра несподівано прорвались панцирні човни противника. Це з Гончара я взяла. І, звісно, човен – це теж підводний човен. В океані коливе підводний човен – це з Довженка. Є теж літаючий човен, до речі. Це гідролітак, корпус якого має форму човна.
0: О латаючій лодзі в Польщині ніць не вім, але лодь підводна пливе не тільки в оцеані, бо również в мніших морах, наприклад, в Морзу Балтицьким лодзі підводне са обецна і добре, єжей не са то руське лодзі підводне, тільки всіє інне в тим акфені.
1: А що словник польської мови говорить нам?
0: А не вім ще, бо не заглядалим. Застаравим ще ще над сенсом нашого слова дня. Плинемо на тій самій лоді. Як то повідять по-українську?
1: Пливемо.
0: Ми в одному.
1: Гамо човні.
0: Отож то власне, о то власне ході. Jedna łódź dwóch sterników nie znosi. My z Janą coś o tym wiemy. Nie jest to łatwe z naszymi charakterami prowadzić audycję wspólnie.
1: Але часом, знаєш, ти веслуєш так, або ти сидиш,

0: Хейма з міста Лоць, і пісня теж має назву «Уч». Мені дуже сподобалося визначення музики цього гурту і взагалі їхньої творчості. Вони будують колекцію тонких спостережень та емоційної напруги, залишаючи слухачеві широкий простір для власних інтерпретацій.
1: Так, а якби хтось мав вątpliwości co do łódzkiego pochodzenia zespołu i tematyki piosenki, to był tam motyw z hymnu Łodzi, czyli z prząśniczki.
0: Tak, Moniuszkę, zwisno. Tak.
1: To może dzisiaj będziemy tak raczej muzycznie ukierunkowani, jeżeli nie masz nic przeciwko temu.
0: Ja za podnimaję obydwie ruky.
1: To może zaprosimy słuchaczki i słuchaczy na naszą tradycyjną muzyczną lekcję.
0: В ефірі «Польське радіо для України», а перед мікрофонами Яна Стемпневич.
1: І Марцін Гачковський перед мікрофоном і при мікрофоні, в поближу мікрофону.
0: Починаємо музичний урок.
1: Чи музичну лекцію.
0: Так, причому я так задумалася, що сказати, чи це музичний урок української чи польської.

0: Świętujemy, świętujemy, więc będzie i ukraińskiego, i polskiego. Zróbmy wypasioną muzyczną lekcję. A co?
1: Так, тому що ми продовжуємо святкувати День Незалежності України. 24 серпня на Замковій площі у Варшаві відбувся грандіозний масштабний концерт з нагоди Дня Незалежності України.
0: Wspólne święto ukraińskiej niepodległości. Wspólnie obchodzili je Ukraińcy, Polacy, Białorusini oraz inni mieszkańcy Warszawy oraz okolicznych miast i wsi. Ze sceny padły ważne słowa o wsparciu dla Ukrainy, ale najważniejsze działo się pod sceną. Tysiące ludzi, flagi właśnie Polski, Ukrainy i Białorusi, tłum po prostu przyjaciół, sąsiadów.
1: Так, а на сцені виступили зірки польської та української музики. І такою зіркою свята стала Даха Браха. Квартет, тобто Олена Цибульська, Ірина Коваленко, Ніна Гаренецька та Марко Галаневич – це справжні амбасадори української культури у світі.
0: Даха Браха виводиться, очевидно, з даху. Powstała Dacha Bracha w roku 2004 w środowisku teatralnym Dach. I stworzył ten zespół własny gatunek, czyli etno-chaos, połączenie ukraińskiego folkloru z rytmami oraz brzmieniem instrumentów pochodzących z różnych tradycji muzycznych. Dacha Bracha jest bardzo rozpoznawalna na całym świecie, nie tylko dzięki potężnemu śpiewowi polifonicznemu, ale również dzięki scenicznemu wizerunkowi.
1: А ця світова слава гурту, вона вже давно вийшла поза межі фестивальної сцени, а Даха Браха виступала на найбільших, на наймасштабніших музичних фестивалях у світі, наприклад, Гластенбері – це один із тих фестивалів великих, масштабних. Їхня композиція «Що з-під дуба» прозвучала, зокрема, у серіалі «Фарго», пізніше вона стала таким музичним тлом для рекламної кампанії чоловічого бренду одягу «Хаус 99», а дві пісні «Баби» і «Сонет», вони їх використав інший модний дім «Елі Сап» для презентації своєї колекції «Прет-а-порте». Це було у 2021 році, а у 2025-му учасників квартету відзначено французьким орденом мистецтв і літератури за внесок і поширення української культури і підтримку українського спроту.
0: Ті, хто ж 24 серпня 2026 року вибралися на плац Замковий в Варшаві, щоб обходити свято української незалежності, 35-ліття оголошення через Україну незалежності, були свідками несамовитого, повного енергії концерту Дахи Брахи, між іншими міцного виконання пісенки «Пливе». Човен. Дziś właśnie przyjrzymy się temu utworowi.
1: Так, ця пісня належить до родинно-побутових і ліричних пісень, і в ній через образ човна, що пливе водою, а води повен та й накрився листом дубом, та зустрічі козака із дівчиною, передається почуття, романтику, залицяння, а також приховані життєві переживання.
0: Бо є то пісенка, знана як українська пісенка людова, знана на тих теренах, które niegdyś były kozackimi. Znana również w Ukrainie Słobodzkiej, ale w rozmaitych wersjach, tak naprawdę w różnych regionach Ukrainy. Także część zachodnia Ukrainy zna wersje zbliżone do tej kanonicznej, której dzisiaj posłuchamy, a ta kanoniczna, ją zawdzięczamy Mykole Łysence, kompozytorowi, który stworzył na podstawie piosenki ludowej słynną barcarolę, czyli utwór lub duet wokalny w tonacji molowej, który, uwaga, naśladuje kołysanie fal. Pływę Czoven aranżowali również inni kompozytorzy, zwłaszcza Mykoła Leontowicz.
1: А пісня ця отримала нове дихання у виконанні сучасних гуртів, ну, наша Даха Браха. І ця версія, якщо ви бачили фільм «Вулкан», то ця версія стала саундтреком до цього фільму, ну і теж світова популярність і так далі. Тож що?
0: Всьочми до тої лоджі враз з Дахом Браха.

0: Це, якби це момент, щоб ми почали перекладати текст цієї пісні. Пливе човен, води повен, та все хлюб, хлюб, хлюб, хлюб.
1: Płynie łódź pełna wody i wciąż chlup, chlup, chlup, chlup. Чотири рази хлюб.
0: Хлюб, так. І це звуконаслідування хлюб-хлюб відтворює звук сплеску води, звісно. А польською мовою...
1: Хлюб-хлюб значить хлюб-хлюб. Або плюск-плюск і тим подобне.
0: Ну і звертаємо увагу на це словосполучення «води повен».
1: Певен води. Певен чого? Води.
0: Іде козак до дівчини та все тюп-тюп-тюп-тюп.
1: А іде, іде, іде козак до дівчини і вчимось туп-туп-туп-туп-туп так дробі такими крочками.
0: Так. Пливе човен, води повен та й накритий листом.
1: Płynie łódź pełna wody i liśćmi, listowiem przykryta.
0: Не хвалися, дівчинонько, червоним намистом.
1: Nie chwal się, dziewczyno, czerwonym naszyjnikiem.
0: Ну, намисто, так, це традиційна українська жіноча прикраса із коралів, скляних намистин. А польською перекладаємо намисто як?
1: Ну, нашийник або корала.
0: Угу. А слово «дівчинонько» – це, звісно, здрібніло пестлива форма від слова «дівчина».
1: Український фольклор дуже любить таке здрібнення. Польський фольклор również любить, але не аж так дуже. Więc «дівчинонько», «дівчинечко» – може по просту «дівчинко».
0: Угу. Ну, тому що за допомогою таких пестливих форм передається ніжність і почуття.
1: Ну, повідьмо.
0: Бо прийдеться, доведеться намисто збувати.
1: Бо надійде час, що треба буде нашийник спшедати, власне. І в тим моменті лудь приспіша, фали прибирає на силу, зрива ся вітр, і вже віємо, що щось з тим лудьом є не так.
0: Молодому козакові тютюн купувати.
1: Бо молодий козак титоні буде мусив купувати.
0: Пливе човен, води повен, та й накрився лубом.
1: Płynie łódź pełna wody, przykryta, покрита лубом.
0: Луб або ж лубок – це знята із дерева кора. Зазвичай це липове дерево. Її використовували у побуті, у будівництві, і польською мовою це?
1: Ну так, варства кори, плати кори.
0: Ой, не хвастай, козаченьку, кучерявим чубом.
1: Не хвал ся, козаченьку, кендзяжаву чуприну.
0: Дієслово «хвастати» – це синонім до «хвалитися».
1: Хваліть ще, прихвалять ще.
0: А чуб, ну це пасмо волосся, чуприна, іншими словами.
1: Чилі козацький чуб, чуприна, кендзяр.
0: І тепер увага, бо прийдеться, доведеться під аршин ставати.
1: Бо прийде час, що треба буде стануть під м'ярком. Ще до того вручимо.
0: Молодого козаченька військо віддавати.
1: І молодого козачка до війська віддавати.
0: І цей вислів «під аршин ставати», він описує давній процес вимірювання зросту рекрутів під час призову до війська. Аршин – це давня міра довжини, близько 71 сантиметра. А польською це можна пояснити як?
1: Так, аршин – це трохи мені, ніж метр. Перепрошую, до мене якесь питання було тут? Так?
0: Як польською, власне, можна передати, під аршин ставати?
1: Ну, власне так, власне о тим розмовляємо. Więc якби ставати до побору. Ході о міряння зросту, як слушно повідалась, на комісії військової. Аршин – давна міра довгості. А в язику українським – то сталий фразеологізм, який появився в вілу утворах літерацьких. Więc ставати під аршин – то власне шикувати ще в камаше до войска, як писав Тарас Шевченко, а у вдови один син, та й той якраз під аршин.
0: Ну і таким був текст цієї пісні. І якщо починалося все так романтично і ніжно, то справді, так як ти кажеш, Марчіне,
1: дуже ще розпантала.
0: Так, пізніше, власне, ця вода стала дуже неспокійною, такою тривожною.
1: Завжди дуже міцно відчувам то виконання «Дахи брахи». Пропоную, щоб ми послухали, що правда, традиційно по раз втори тієї пісенки, але може в трохи іншому виконанні.
0: буде

0: це було виконання лайв, так скажемо, на сцені «Танок на Майдані Конго», «Юко» і оркестр «Слобожанський».
1: Так, również dobre wykonanie, przypomnijmy, a na początku u nas była Dacha Bracha, a dlaczego? Dlatego, że wracamy do koncertu z okazji Święta Niepodległości w Warszawie, który odbył się 24 sierpnia 2026 roku i Dacha Bracha była tam na scenie jako gwiazda ze strony ukraińskiej.
0: Ну, а з польського боку зіркою був Кшиштоф Залевський.
1: Кшиштоф Залевський – вокаліста, композитор, автор текстів, мультиінструменталіста, який зачинав від звичайства в другій едиції програму «Ідол». Було то в року 2004. Діж свободне лонче рок, поп ораз широко поєнту альтернативе. Його розпознавальні утвори, такі як «Мілость, мілость», Polsko, Annuszka czy Początek łączą energię grania gitarowego z osobistymi, nierzadko społecznymi tekstami.

0: Ciekawym etapem jego kariery był album Zalewski. Zalewski śpiewa Niemena. Artysta odczytał piosenki Czesława Niemena na swój sposób, nie traktując ich jak muzealnych eksponatów.
1: У 2025 році Залевський тричі здобув Фредерика, тобто найважливішу музичну нагороду у Польщі, і став артистом року. Його альбом «Згов» визнано найкращим рок-н-блюзовим альбомом. Він теж, крім того, що пише такі гостросоціальні тексти, він теж займає активну громадянську позицію і підтримує послідовно Україну від початку повномасштабного вторгнення. Тому що у 2022 році він взяв участь у благодійному концерті разом з Україною, а 24 серпня 2026 року, у День Незалежності України, Залевський виступив на Замковій площі у Варшаві.
0: І того власне дня Кшиштоф Залевський złożył Ukrainie życzenia i przyznał się, że on również obchodzi urodziny 24 sierpnia, więc jest to dla niego co najmniej podwójne święto. Dziś na muzycznej lekcji bierzemy na warsztat jego piosenkę Podróżnik z albumu Złoto z 2016 roku.

0: Така метафорична пісня, яка теж дає широке поле для інтерпретації.
1: Текст не є довгий, але є дощ скомплікований. Написав го той чоловік, який текст виспівав, Кшиштоф Залевський.
0: Починаємо.
1: Подружник по мапі, в покоїках лев.
0: Мандрівник по карті, в кімнатках лев.
1: В покоїках лев.
0: Угу. Так, тут йдеться, мені здається, про...
1: Лев Солонове.
0: Так, про це, про світського лева. Про світського лева.
1: То такий фацет, так, який любить виружнять, брилувати, приводити в товаристві, вивоювати охи і ахи у кобіт, уводити є.
0: Тобто чоловік, який любить виділятися.

0: дирувати, викликати захоплення жінок, а навіть їх спокушати. Але тут Кшиштоф Залевський в цій пісні, він співає про лева, який сяє, от виділяється, викликає захоплення і спокушає не у якихось великих світських компаніях, а у покоїках, у кімнатках.
1: В своїм покоїку.
0: Так.
1: Колекціонер лад і вьосен.
0: Колекціонер лід і весен. Як польською, так і українською оце от... Лад, літ може означати як багато літ, тобто літо як пора року, так і літ, тобто багато років.
1: Так є, здобивця півп'єнтер, відкривця ковдер.
0: Дуже цікавий рядок. Переможець півповерхів і винахідник ковдри або щось інше.
1: Відкривця.
0: Означає...
1: Ну, особа, яка доконала відкриття.
0: Тобто винахідник.
1: Або той, хто відкрива нове лонди.
0: Так, теж, ну, винахідник, певно. Піонер.
1: Аудиція наживо власне вилечало мені з голови.
0: Але, можливо, Боже, це теж відкривця, але, знаєш, це теж моя інтерпретація. Це людина, яка... Відкрива ковдри, тобто відкриває оцю ковдру, покривало.
1: Ото власне ході, неспішно проводжі життя, часами вспіна ще на півп'єнтро, часами удає му ще рано відкрити ковдру, в якому був запатулений по саме ушка.
0: Ага, отже, він не є винахідником ковдри, тільки тим, хто відкриває ковдру, правда?
1: Конструює план на потім.
0: Опрацьовує план на потім.
1: Пілот в ренку спі спокійне.
0: Пілот в руці спить. Пульт, перепрошую, не пілот. Пульт в руці спить спокійно.
1: Так, дистанційне управління, дуже важлива справа.
0: Так.
1: Пілот.
0: Ну, але це взагалі слово «пілот» в польській мові має кілька значень. В цьому конкретному нас цікавить, власне, це четверте, як вказує там словник, тобто пульт керування, пульт до телевізора, зокрема. І приспів.
1: Приспів скрада ще як кот.
0: Підкрадається як кіт.
1: Потіху моц висиса ніби сок.
0: Потихеньку висмоктує силу наче сік.
1: А коли завіта під, завіта му під дом.
0: А коли завітає до нього під дім.
1: Юж не напіше, о чим читав. Тільки.
0: Вже не напише, про що він тільки читав.
1: І той останній верс мене дуже застанавлює, буду мусив ще о тим помислити трохи пізніше.
0: І ще два рядочки.
1: Палацовий комплекс, як небо в липні кров.
0: Палацовий комплекс, як небо в липні кров, тобто небо такого кольору крові, червоне.
1: Неморальне тлустий портфель, то комплетне неістотне.
0: Ну, аморально, я би сказала, товстий гаманець, це не має жодного значення. Комплетнє, неістотне, не має це жодного значення.
1: Так, і то портрет мужчини з початку XXI віку, може там з якоїсь першої, другої декади. Скрада ще як кот, потіху моц висиса ніби сок, а коли завіта му під дом, już nie napiszę, o czym czytał tylko, o czym czytał tylko, o czym czytał tylko. Muszę nad tym pomyśleć.
0: Можливо, тут йдеться про те, що цей герой пісні, він відкладає те, що, наприклад, він читав, планував, що це буде там ген-ген, десь там, колись, там, потім, потім, потім. І це життя він пише як чернетку.
1: No, chodzi o to, że on nie wychodzi z tego swojego pokoiku. Rzadko mu się udaje odkryć kołdrę, wejść po schodach. I o wszystkim w świecie co najwyżej czytał.
0: Możliwe.
1: Zamiast to przeżyć.
0: No toż bażajemy mandrівniku, podróżnikowi, bo taką je nazwa.
1: Wyruszyty w mandry.
0: Tak, wyruszyty w mandry. My, Marcin Gaćkowski...
1: Ja Następniewicz, audycję realizowała Wolga Szućko, to było pół na pół, piw na piw na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy, jedyna taka dwujęzyczna i dwumowna audycja, do usłyszenia.
0: Tak, poczujemy się i перед нами обіцяна пісня у виконанні гурту The Beatles.

Yo. І повзе.

0: 18 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Дантана Угольник і час на випуск новин в нашому ефірі. Польський суд погодився на розшук 14 російських медиків у справі про Смоленську авіакатастрофу. Єврокомісія закликала Україну продовжувати реформи. Словаччина виступає за збереження сильної політики згуртованості для східної частини ЄС. Суд погодився на оголошення розшуку з метою арешту 14 із 40 російських медиків, яких підозрюють у зв'язку із порушеннями під час проведення розтинів тіл жертв Смоленської авіакатастрофи. Речник Національної прокуратури Польщі прокурор Пшемислав Новак повідомив, що підозрювані медики – це експерти, які 16 років тому проводили розтин тіл жертв катастрофи літака Ту-154М. Прокурор отримав докази, які дозволили висунути обвинувачення 40 експертам у галузі судмедицини, які проводили розтини тіл у квітні 2010 року. Йдеться про російських експертів. Оскільки місце їхнього перебування в Польщі невідоме, прокурор подав до судів клопотання про застосування щодо цих підозрюваних тимчасового арешту.
1: Внески о тимчасове арештування тих подозрюваних.
0: У 26 випадках суди відмовили в арешті, причому 6 рішень ще не набули законної сили. У цих справах прокуратура оскаржила рішення суду. Підозрюваних, щодо яких рішення про арешт не ухвалене, також розшукує поліція. Розшукування щодо російських медиків було призупинене в квітні, однак це рішення не набуло законної сили. Про намір подати клопотання про арешт прокуратура повідомляла ще минулого року. Нагадаємо, що після ексгумації у 2018 році було встановлено, що тіла восьми жертв Смоленської катастрофи були переплутані.

Європейська комісія закликала Україну продовжувати реформи після того, як Комітет Верховної Ради заблокував частину із них. Верховенство права та боротьба з корупцією є ключовими елементами для кожної країни, яка прагне вступити до Європейського Союзу, заявив речник ЄС Маркус Ламерт. Він звернув увагу, що Україна також зобов'язалася провести антикорупційні реформи в межах європейського механізму Ukraine Facility. Це програма, за якою Київ отримує фінансову підтримку для покриття поточних державних видатків. До 2027 року Україна має загалом отримати 50 мільярдів євро, а умовою виплати коштів є проведення реформ. Україна узгодила з Європейською комісією 10 пріоритетних реформ, реалізація яких має посилити верховенство права та боротьбу з корупцією. Продовжив речник Єврокомісії, українська влада зобов'язана послідовно та ефективно реалізовувати ці заходи, наголосив Маркус Ламерт. Словаччина виступає за збереження сильної політики згуртованості та виділення додаткових коштів для східної частини ЄС. Про це заявив прем'єр-міністр Роберт Фіцо після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Він розпочав у Словаччині щорічний тур країнами-членами ЄС та консультації щодо бюджету Євросоюзу на 2028-34 роки. Антоніо Кошта у Братиславі наголосив на необхідності якнайшвидше досягти домовленості щодо бюджету. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти запропонованої Європейською комісією скорочення фінансування політики згуртованості та спільної аграрної політики. «Ми хочемо, щоб обсяг коштів, призначених для скорочення регіональних диспропорцій, залишався відносно великим. Ми навіть пропонуємо знайти додаткові джерела фінансування для країн на сході Євросоюзу, наприклад, тих, які межують з Україною», – додав Роберт Фіцо. І про погоду на найближчу ніч. У Польщі на більшій частині країни буде безхмарно. На крайньому півдні можливий невеликий дощ. Мінімальна температура становитиме від 6 градусів на північному сході, місцями в центральній частині до 12 градусів на заході та півдні і безпосередньо на узбережжі. В Україні не буде теж доволі прохолодно. Температура у більшості областей становитиме 14-19 градусів тепла, а в північних регіонах лише 8-13 градусів. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. Залишайтеся із нами, а наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни, боротьби за волю України. Будемо говорити про публічну дипломатію Україну, Польщу і життя за кордоном. Сьогодні наша гостя – це дружина надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Польща Василя Боднара Катерина Боднар. Пані Катерино, вітаю в нашій студії.
1: Пані Світлана, вітаю. Дякую за запрошення.
0: Дякую, що знайшли час. Це сьогодні у нас наша друга розмова. Так. Скажемо так, що ми продовжимо, можливо, ту попередню, але життя змінюється, не стоїть на місці. Змінюємось ми, змінюється Україна, змінюється Польща, наші відносини. Нещодавно в Києві відбулася нарада послів у президента України Володимира Зеленського. І, власне, там було повідомлено, що ваш чоловік, посол України в Польщі Василь Боднар, незабаром він має завершити місію посла тут, в Польщі, і вже продовжити роботу в Міністерстві закордонних справ України. Скажіть, як це, я не знаю, вплинуло на ваше життя, позначилось на вашій діяльності? Тому що ви займаєтесь багатьма проєктами культурними, гуманітарними. Ви працюєте з людьми, із українською громадою, з польською так само. Тобто, що у вас змінилось?
1: Ви знаєте, особисто в мене не змінилося нічого. Всі мої плани, які

0: були попередньо у нас заплановані з нашими колегами з посольства. Ми продовжуємо робити, ми продовжуємо планувати. Після наради, власне, я приїхала, і ми зібрались такою маленькою нарадою наших дипломатів, співробітників, які, власне, готували мене до наради, переживали, тому що я мала виступ, мала презентувати Польщу. І вони спитали: пані Катерино, ну як настрій? Ви знаєте, настрій прекрасний, продовжуємо далі. Ми знаємо, для чого це ми робимо. Ми робимо це все для того, щоб допомогти нашій країні, своїй батьківщині. Звісно, ми родина дипломатів, держслужбовців. І ну, в нас така особлива місія. Коли питають, це для вас виклик чи місія, спочатку це виклик, потім він стає такою певною місією, яку ти маєш нести. Тобто, в принципі, за 25 років я вже готова до всього.
1: Так.
0: Але позиція моя
1: не... Стаж вже у вас.
0: Стаж трошки є, але позиція моя незмінна. Ми продовжуємо робити те, що ми починали. І нічого не змінилося абсолютно. Абсолютно.
1: Розкажіть, будь ласка, трошки про, бо є така от асоціація подружжя українських дипломатів, так? Тобто є нарада послів, власне, і дружини дипломатів, вони, в них окрема програма, я так розумію, так? Що це за асоціація? Трошки про неї, от за лаштунками, як це все відбувається?
0: Розкажу, так. Асоціація подружжя українських дипломатів була створена в 2021 році. За ініціативою першої леді України, пані Оленою Зеленською, тоді ще не було війни, і ми збиралися в Гуті, це було 21 грудня, якраз напередодні Дня дипломата, де кожна дружина могла доєднатися до цієї асоціації, ділитися досвідом, тому що були дружини з досвідом, які передавали нам свої якісь певні проекти, чим ми можемо займатися, як ми можемо представляти Україну за межами, так, тобто від культурних, гуманітарних, благодійних проєктів. Потім, на жаль, почалася війна, дружин додалося ще більше до цієї асоціації, і ми почали ефективно спрямовувати свою діяльність на допомогу Україні. Тобто, фактично, асоціація подружжя українських дипломатів стала таким містком допомоги один одному і потім вже в своїх країнах безпосередньо реалізація проєктів, гуманітарних проєктів, оздоровлення діток. Так само в нас була місія повертати незаконно вивезених, депортованих діток, які Росія захопила, так, взяла в полон. Тобто, ну, такі от певні моменти, де ми можемо ділитися досвідом, де можемо допомагати один одному, передавати кінопроекти, театри, гуманітарні напрямки, так само організовувати благодійні заходи, допомагати ЗСУ. Тобто, це фактично така м'яка жіноча сила, яка нас об'єднала.
1: Такою парасолькою.
0: Так, і на сьогоднішній власне день там налічується десь 150 дружин та чоловіків дипломатичної установи, які перебувають в довготерміновому відрядженні за кордоном.
1: Тобто цією асоціацією от, власне, керує перша леді, так?
0: Перша леді, це була ініціатива.
1: Міністра закордонних справ.
0: Очільниця – це пані Тетяна Сибіга.
1: Так. Якщо от говорити, власне, ну, продовження цієї теми, наскільки, ви сказали, що асоціація була створена у 21-му році, так? Тобто, коли почалась повномасштабна війна, як змінилося, скажімо, от функція, не знаю, потреби, напрямки цієї роботи?
0: Ну, ви знаєте, кардинально змінилося, тому що раніше ми просто якби презентували країну за кордоном, а після початку повномасштабного вторгнення ми мобілізувалися, ми зрозуміли, що треба не тільки показувати, але через нашу культуру доносити до людей, що у нас триває війна, що нам потрібна допомога, що нам потрібна зброя, що нам потрібні ліки. Тому що я пам'ятаю, як я сама з Туреччини возила ліки для діток, які з синдромом Дауна. І, до речі, їм до сих пір допомагаю. Тобто це ті ліки, які на постійній основі діти мають вживати, приймати. Так. І не було жодних шляхів, як передати, не було цих ліків в Україні. Тобто я вам хочу сказати, що наша асоціація – це такий дійсно дуже дієва сила, м'яка сила, яка працює, і на сьогоднішній день дуже багато генераторів ми поставили, власне, в ті лікарні, в ті притулки, які потребували цього найбільше. Ви ж знаєте, що була дуже складна, важка зима. Тобто, так, фактично, все це спрямоване на допомогу Україні. Воно продовжує працювати.
1: Наступна зима буде ще складнішою, от, як говорять і експерти, і політики.
0: Так.
1: То ми бачимо, що Росія продовжує гатити по Україні всім, чим тільки можна, і по будинках житлових, і по інфраструктурі енергетичній.
0: На жаль, так.
1: Тому якісь, я не знаю, якісь плани на, от, власне, на цю зиму.

0: Що, якісь програми, можливо, планується щось?
1: Ви маєте на увазі стосовно допомоги?
0: Так,
1: стосовно допомоги ми вже почали збір і на генераторів. Тобто ми дуже велику кількість вже віддали, інші країни доєдналися. На нараді якраз президентом було озвучено першою леді, які країни найбільше допомогли. Ну, справа тут не в тому, хто більше, хто менше. Справа в тому, що ми, кожен з нас, все,
0: тут
1: що ми можемо...
0: Допомагати
1: всім, ми можемо. Найбільшим чином спрямовуємо це додому. Це генератори, це гуманітарні потреби, тому що на нараді, власне, в нас була така дуже цікава поїздка. Запам'яталась мені чомусь вона найбільше, тому що це, напевно, людське життя. Ми відвідали чудо-містечко на Київщині, село Колонщина. Власне, американський філантроп містер Хенсен збудував такі житлові будиночки.
0: Це і, модульні?
1: Дуже зручні, дуже комфортні для житла. Там абсолютно все є. І переважно це для таких внутрішньопереселених українців старшого віку.
0: Хто лишився просто неба,
1: які,
0: так?
1: Так, і це переважно з Донеччини, з Луганщини, з Харківщини, з Одещини, ну, тобто з різних таких областей, які потерпали. Що мене вразило? Знаєте, мене вразила історія, бо кожна родина намагалася поділитися своєю історією. Там, на заразі, в цьому містечку перебуває більше 500 родин, це десь біля 2000 людей. І мене вразила одна історія подружжя чоловіка та дружини, пані Наталі та пана Федора. Вони тікали з Донеччини, і наші хлопці, військові, не могли їм вийти на зустріч, бо була дуже сильна атака. І 13 годин ця жінка, 70 років, везла, катила, бо чоловік без двох ніг, катила цю коліску, цей візочок на зустріч нашим хлопцям, щоб врятувати життя своєму чоловіку. Ми мали, власне, зустріч. Ви знаєте, такі людські історії, вони надихають. Вони надихають і вони не дають...
0: Вони говорять, мабуть, про Україну набагато більше, ніж всі інші, так, от якісь речі.
1: Коли тому просто говорять...
0: Це незламність.
1: Це людини. Незламність. І коли кажуть, як ти виживаєш, як ти не опускаєш руки, от коли я відчуваю, бачу на власні очі такі історії, я чую, ви знаєте, ми не маємо права опустити руки в таких умовах.
0: І не опустимо ніколи. Ви сказали про дітей, згадали, да? От, власне, про допомогу українським діткам. Це і те, що із російського полону, так, із російських оцих, скажімо так, ну, терористів, да, дітей просто забирають і повертають до матерів. Я, до речі, була в посольстві не так давно, пам'ятаю, що омбудсман України, під приводом омбудсмана України, під його керівництвом. Власне, тут є представництво омбудсмана України в Польщі, і хлопчика, прям в його день народження, по-моєму, 16 років, була зустріч з мамою. Тобто мама приїхала, вивезла дітей до Франції, наскільки я розумію, а він був на окупованій, тимчасово окупованій території. Так, території, так. Да. Була ця зустріч, вона так запала просто мені на все життя, мабуть, коли вони не бачились кілька років, і вдалося його визволити.
1: Так, визволити. Це такі історії до мурах, насправді.
0: Так, це просто неймовірна історія. Про дітей. От наскільки зараз Польща допомагає українським дітям? Я маю на увазі, це і реабілітація після цих російських, скажімо, полонів, це і лікування, надання допомоги якоїсь, та й навіть просто діти, які живуть у війні, тому ну, їм потрібно якось десь виїхати, перепочити від цих вибухів постійних. Так? От ми з вами згадували, йшли до цієї студії, так. І як так, власне, що робиться в Києві зараз, і як жахіття, ми попадаємо під так, обстріли так. Ці.
1: Я вам хочу сказати, що за весь цей час, поки я тут, і я мала можливість відвідати не одне місто, де були дітки. Перше, це був Лоць. Місто Лоць, там просто найбільша кількість діток на сьогоднішній день перебуває. І вже вся влада мене там знає, бо я часто до них їжу. Вони, діти, запросили минулого разу спортивні такі набори, м'ячі, спортивні тренажери, що мене дуже вразило і приємно здивувало, що молодь хоче зараз, так? 18-16 років, і вони попросили. Тобто ми з ними сиділи, спілкувалися, їх там наразі перебуває десь біля 300 діток, але це такі дитячі будинки та сімейного типу. Але в нас є і так само дуже багато дітей, власне, сиріт. І останній мій візит це був до міста Плоньськ. Власне, я й хочу подякувати

0: владі і таким польським організаціям ще помага, йдемо на спацер. І дякуючи нашим колегам з посольства, тепер ці діти всі з телефонами, вони настільки вдячні, вони виходять на зв'язок, ми спілкуємося з ними. Тобто якісь одні такі, знаєте, маленькі речі можуть зовсім, ну, зовсім перевернути твій світогляд. Так, дитина ніколи не бачила столиці, вона ніколи не виїжджала за межі свого села.
1: Діти відкривають для себе світ.
0: І вони настільки, знаєте, чисті, вони настільки такі щирі, ці діти. Що вразило? І в дитини, в Зарчика було день народження. Ми його стали, звісно ж, колективом привітали. І він з затримкою розвитку, ця дитина.
1: А скільки рочків ще розкажуть?
0: 10. І він розплакався. Він розплакався, я підійшла до нього, спитала, чому ти плачеш? Ми ж тебе вітаємо. Ми не знали, подарунок тобі потім передамо. Він каже, я дуже хотів, щоб сьогодні в мій день приїхав тато. І тато не приїхав, не зміг приїхати, він на заробітках в Німеччині, не змогла людина приїхати. І він настільки розплакався, каже, давай наберемо твого тата. Він каже, в мене навіть телефона немає. І от запам'яталася мені така історія, власне, так, про цього Назарчика.
1: Але водночас і дуже вразливі, і тут дуже важливо от саме ставлення суспільства, не тільки українського, так, але і польського, так, до цих дітей.
0: Я, власне, бачила, як відносяться поляки, і мене дуже вразило. Вразило, що вони відносяться до цих дітей, як до своїх. Вони настільки з такою любов'ю, з таким теплом, вони знають всіх по іменам. Вони розказували програму, що вони будуть робити ввечері, який в них буде пікнік, які в них турніки, який в них розпорядок дня. Тобто це не може не тішити, що є небайдужі люди. Я, знаєте, кажуть, чужих дітей не буває, це правда. І де би не були діти, вони всі наші.
1: Так, тим більше, що це діти, я вже кажу, що хто в Україні, це такі маленькі дорослі люди, тому так, що вони набагато швидше подорослішали, і Росія фактично, країна-терорист, забрала в них це дитинство. Дитинство буває тільки раз. Так. І тут дуже важливо нам, дорослим, десь робити якісь акції, програми, щось отаке позитивне, щоб трошки їм нагадувати про це дитинство, що воно таке є. І є це такий, знаєте, світлий, добрий, чарівний світ, який для діток так важливий. Хочу поговорити, от ми з вами говоримо, це все така публічна дипломатія, можна так сказати. Так. Це дуже важливий напрям от такої дипломатії класичної, так, класичному розумінні, про ініціативи першої леді пані Олени Зеленської. Я знаю, що їх кілька доволі потужних. І, наприклад, я нещодавно була в Національній опері, так, і якраз був оркестр «Свободи», вже п'яте таке турне, і це теж так, під егідою, перша леді виступала, так, і під патронатом посольства України в Польщі. Неймовірна подія, бачила, як багато поляків приходить, так, навіть українців менше, але поляків дуже багато, які вони ошатні, які вони усміхнені, як вони просто хапають цю музику, це кожне слово, яке звучить зі сцени, це просто неймовірно. Трошки про такі різні ініціативи розкажіть, бо я знаю, що є дуже така потужна ініціатива, це книжкова поличка.
0: Так, так, так.
1: Вона в кількох країнах діє, і, зокрема, є і в Польщі. От що над якими ви працюєте, які ви, скажімо так, проводите тут в Польщі?
0: Дивіться, українські полички, я пам'ятаю, що це перші відкривалися тоді ще в Туреччині. І перший аудіогід – це був Стамбул. І ми, власне, з чоловіком, він був генеральним консулом, це все як
1: впроваджували,
0: переживали, і українська мова вже тоді звучала і в Софії, ну, тобто у всіх містах, де можливо було, і музеях, де можливо було це започаткувати. А на сьогоднішній день в Польщі вже відкрито 21 книжкову поличку за ініціативи першої леді, тобто повністю за останній рік, за 2025-2026-8, загалом в Польщі 25. І відкрито 12 аудіогідів, тобто теж по всій
1: музеї,
0: Польщі.
1: Так?
0: Так само під час URC в Гданську, яке відбулося під конференцією з відбудови, так, до глобальних студій українських коаліцій приєдналося 8 найвищих закладів в Польщі. Тобто долучилися, готові ділитися досвідом, обмінюватися. Це теж дуже такий гарний, високий показник. Пані Олена взагалі є для мене особисто таким, знаєте, взірцем.
1: Перша леді України,
0: перша
1: пані
0: леді
1: Олена
0: України,
1: Зеленська.
0: Пані Олена Зеленська, так. Є для мене таким взірцем незламності, сили, віри. Колись в нас була зустріч, і це вже зустріч була не в 21-му році, а в 22-му році, коли

Почалася війна, теж це була нарада послів. І пані Олена сказала нам такі речі. Ви, кожна з вас, дружина посла, це є перша леді в тій країні, в якій ви знаходитесь. Ви маєте робити все, аби вас було почуто, аби було почути, що це Україна. І якось це настільки так слова мені глибоко запам'ятали.

0: щоб не забували, що Україна – це так само розвивається, потужна країна, а ще й воює. Тобто і культура, і політика, так, воно поєднане все. Тобто ми можемо все, ми всі сильні. І от вона зарядила мене таким настільки таким позитивом, що не треба боятися, треба виходити, треба робити. Бо я знаю, що ну, не всі переймаються цим, але така наша місія. І я вважаю, що ми маємо йти цим шляхом.
1: Я взагалі вважаю, що в час війни, тим більше повномасштабної війни, що кожен українець, українка за кордоном,
0: свідомий,
1: це є, ми є амбасадорами України
0: так.
1: В цей час. Не в класичному, звісно, розумінні, але оці контакти з людьми на рівні людського контакту uh-huh. дуже важливі. Тому що, наприклад, якщо поляки спілкуються з родиною українців, з мамою, з дітками, яка приїхала, вони по ній, по тому, як вона поводиться, як вона
0: веде
1: живе,
0: себе, так,
1: вони
0: так.
1: оцінюють Україну. Так. І зрозуміло, я тут кажу про, що дуже важливо, багато хто цього не розуміє. Вважає, там є дипломати в нас, є там міністри, уряд, хай вони вирішують
0: ці питання. Але звичайні люди – це
1: Ні.
0: є обличчя України за кордоном.
1: Так, контакти. Тому тут треба бути свідомим і розуміти величезну роль кожного з нас, кожної
0: Однозначно.
1: І кожної. І от я тут хочу вас запитати просто, бо багато дуже воєнних мігранток – це дівчата і жінки з дітьми, які повиїжджали, старенькими батьками і так далі. Як, можливо, якусь пораду ви дасте, як їм долучитися до такої якоїсь активності? Що вони можуть зробити тут, за кордоном, все ж таки для того, аби допомагати Україні, яка продовжує цю боротьбу з російськими терористами, з російськими загарбниками? Тобто, якось впливати, якось зміцнювати польсько-українські відносини. Кожен на своєму рівні. Як це зробити?
0: Ну, дивіться, те, що вже ці люди, ці жінки, ці дівчата приїхали сюди, так? Ми ж розуміємо, що всі наші українки, які сюди приїхали, вони вже почали працювати. Тобто вони вже почали нести певну свою місію. Через професійну діяльність, через донесення інформації, через волонтерство, через культурні проекти, через постанови. Тобто дуже багато людей до мене наразі звертаються, чим ми можемо бути корисні. І я завжди їх залучаю, запрошую на різні заходи, аби нас було більше. Так само, як було на нашому ярмарку. Тобто кожен хоче зробити якийсь певний свій внесок.
1: Про благодійних.
0: Хтось захотів спекти, хтось захотів щось принести, продати, аби його вклад так само був врахований.
1: От я пам'ятаю, як ваші страви ви готували,
0: так,
1: пробували.
0: Так. Тому я вважаю, що кожна людина, жінка, яка вже приїхала, вона вже зробила величезний вклад. Тим більше всі дівчата, більшість, вони працевлаштовані. І це так само зміцнює польську економіку. Тобто ми, грубо кажучи, не сидимо на шиї у держави, але ми ще її зміцнюємо, ми працюємо і ми ще й допомагаємо своїй країні.
1: Так, я думаю, що ми цифр сьогодні не будемо називати, але ці цифри є.
0: Однозначно,
1: і, зокрема, і від польської влади, від польських фінансистів, банкірів, які величезний внесок роблять українці, воєнні мігранти, трудові мігранти, які сплачують податки, легально працюють і таким чином наповнюють польський бюджет. Хочу поговорити трошки про ініціативи, які будуть, тому що в нас незабаром осінь, і осінь – це така пора, коли багато різних творчих заходів відбувається, і Україна тут, в Польщі, їх також проводить. Якщо щось з того можна вже проанонсувати?
0: Так, я можу декілька подій проанонсувати. Перше, ми з нетерпінням чекаємо наш 11-й український кінофестиваль. Ви знаєте, що щороку у нас відбувається тут українське кіно, за 2025-2026 рік в нас було більше 60 кінопоказів. Тобто ми таким чином показуємо польському глядачу сучасну Україну, звісно ж, ділимося її досвідом. Тобто всіх запрошую. На сьогоднішній день у нас ще немає точних дат, але незабаром вони з'являться на нашій офіційній сторінці Посольства України в Республіці Польща на Фейсбуці, тож стежте, обов'язково скоро вони будуть. І, звісно ж, приходьте, підтримуйте українське, тому що наше українське кіно насправді користується попитом. Це такий перший захід, який відбудеться найближчим часом, це десь вересень-жовтень. Далі, 11 жовтня, це буде благодійний такий мистецький концерт. Називається він «Мистецтво, яке єднає», «Штука, яка лонче». Це буде концерт, культурна подія, яка об'єднає Польщу та Україну, власне, голосом класичної музики. Під патронатом почесним посольства України, музею Полін.

0: та пані Наталі Волошко, організатора. Тобто там будуть і молоді виконавці, і вже більш такі досвідчені виконавці, за яких ми будемо тримати кулички, аби вони представили, власне, і нашу країну, і будемо переживати так само і за Польщу.
1: Так. Знаєте, час так невплинно збігає, і ще багато питань. Сподіваюсь, ви до нас ще прийдете, так, і ми продовжимо розмову. Але хочу на сам кінець запитати, от ми починали з того, що життя вашої родини, можливо, зміниться, так? Тому що, можливо, ви будете повертатися, ми чекаємо цей указ, його ще немає, президента України. І, власне, ваш чоловік, посол України в Польщі зараз, пан Василь Боднар, продовжить уже місію і роботу в Міністерстві закордонних справ. Про Польщу, про Варшаву. Які ваші тут місця улюблені? Куди ви приходите? Чи є тут місця сили для вас? Де ви можете побути просто людиною, жінкою, десь просто передихнути, видихнути, тому що я розумію, що цей темп життя, він просто несамовитий, так?
0: Ну, скажу вам чесно, що єдине місце, де я себе почуваю комфортно, це дім. Це дім, тимчасовий дім, який у Варшаві,
1: але де дім, я, там, дім там, де ти.
0: Де є мама, так. Де є берегиня, де є дружина, де є обійми дітей, де є любові чоловіка. Отам я почуваю себе завжди комфортно. Звісно ж, я маю улюблені кафе, не буду їх рекламувати, в більшості ще і польські, і українські, але завжди дуже великий натовп, прикута увага, і я себе почуваю трошки незручно. Тому дім, де я можу розслабитися, це власне там, де моя родина, там, де родина тепло, там, так, де я відчуваю себе справжньою.
1: Спасибі, пані Катерино, дякую вам. Дружина надзвичайного і повноважного посла України в Польщі, пана Василя Боднара, Катерина Боднар, була сьогодні гостею програми «Ми у Польщі». Говорили ми про дипломатію воєнного часу, про п'ятий рік повномасштабної війни Росії проти України, про те, якою є зараз публічна дипломатія і як ми змінюємося. З вами була ведуча Світлана М'ялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Для сотень тисяч українців в Польщі ця країна вже давно стала не просто країною тимчасового прихистку, а місцем, де вони працюють, навчаються, відкривають бізнеси, купують житло, виховують дітей, теж створюють родини. Але разом із цим виникає теж дуже багато юридичних питань. Що сьогодні дає ПЕСЛЬ Укр? Чи варто переходити на карту побуту ЦУКР? Чим відрізняється легальне перебування від легальної роботи? Що робити, якщо роботодавець працевлаштує нелегально? Як от не припуститися оцей помилки при поданні на карту побуту, з якими проблемами взагалі українці приходять до центрів за легалізацію, до фірм, до людей, до юристів, які допомагають людям все ж таки влаштувати тут своє життя. Ну і що робити тим, хто планує залишитися в Польщі назавжди? От про зміни законодавства в цьому році, от ці питання стали ще більш актуальнішими. Саме сьогодні в Польському радіо для України, України в програмі «Тема дня», мене звати Євген Дячков, про це і поговоримо. І сьогодні про це будемо питати, будемо розбиратися з нашою експерткою Тетяна Нагорна сьогодні в нашій студії допоможе нам розібратися з цією всією купою дуже складних термінів і проблем. Добрий день.
1: Доброго дня.
0: Як, от давайте від простішого, від найважливішого в сумі, от як сьогодні легалізувати перебування в Польщі? От, чи правильно я розумію, що для різних людей от є різні теж шляхи рішення? І вони можуть бути зовсім різні документи. От, наприклад, для одного, так, ПЕСЛЬ Укр, це добре. Для іншого, карта тимчасового побуту теж супер. Для когось постійний побут або резидент Європейського Союзу. Ну, от що вибрати?
1: Насправді, перш за все, хочу сказати, що для українців сьогодні в Польщі є маса шляхів легалізації. І боятися цього не потрібно. Тому що держава Польща забезпечила можливість українцям з різними абсолютно потребами, з різними ситуаціями життєвими, механізми легалізуватися. Тому, перш за все, потрібно вивчати це питання. Відповідальність за своє легальне перебування на території Польщі несе саме громадянин України. Ніхто не мусить його вести за ручку в один

0: чи в інший ужгород, чи управління до справ іноземців, українці повинні самостійно шукати джерела, переглядати YouTube, переглядати інші канали. Сьогодні безліч насправді інформації, але перш за все питати своїх знайомих. Де ви робили карту побуту? Чи ви задоволені? Чи можна звернутися до тієї людини? Як до вас ставилися? Скільки ви оплачували навіть за послуги? Такі питання можна обговорювати із знайомими. І знаходити тоді людину або фірму, яка дійсно є компетентна і може допомогти. Насправді складного немає нічого. Тільки треба один раз в тому розібратися і все. Я пройшла шлях від візи до громадянства. Тому я можу
1: скільки
0: навіть...
1: це триває?
0: Це тривало 10 років. Тобто 5 років на картах побуту, на візах. Тоді карта резидента 3 роки. І тоді наступне громадянство від воєводи.
1: Тобто дача, як кажуть.
0: Тобто, звичайно, і страху немає ніякого. Теж були певні перепони на моєму шляху. Але боятися цього не потрібно. Потрібно чітко намалювати схему вашого життя, щоб ви планували, щоб ви хотіли. Власне, я завжди задаю питання своїм клієнтам, коли приходять, що краще зробити. Я питаю, а що ви хочете? Ви
1: хочете
0: жити в Польщі назавжди? Чи ви тільки перебуваєте тут певний період і ви бачите своє майбутнє в Україні? Незважаючи на те, що у Польщі є така думка, що от українці приїхали, облаштувалися їм дуже добре і ніхто вже не повернеться. Це цілковита неправда. Велика кількість громадян України все-таки бажають повернутися і мріють повернутися до України.
1: Ну, наприклад, у людини, яка хоче повернутися в Україну, ще зараз живе в Польщі, має статус ПЕСЕЛЬ УКР. Що краще вибрати? Карту тимчасового побуту, чи от цукер, чи змінювати на якісь інші карти? Що
0: звичайно,
1: вибрати?
0: Карту цукер. Однозначно, якщо у вас є ПЕСЕЛЬ зі статусом УКР, і ви не прив'язані до цього ПЕСЕЛЬ, тобто, наприклад, якщо ви навчаєтесь у вищому навчальному закладі на стаціонарі, на платній основі, то ПЕСЕЛЬ УКР дозволяє вам не оплачувати за навчання. Тому почекайте з картою цукор, якщо у вас складне фінансове становище. Бо отримавши карту цукор, ви змусите платити самостійно з своєї кишені за своє навчання. Якщо ви отримуєте якісь соціальні пільги, допомоги, якщо ви лікуєтесь тут на основі того, що маєте ПЕСЕЛЬ УКР, якщо ви стоїте як безробітна, чи безробітний, також вам виплати якісь є, але це тільки тим, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР. Тому почекайте, якщо у вас така ситуація. Всі інші, особливо люди старшого віку, які працюють на менше, ніж пів етату, тобто менше, як на пів етату, правильно говорити, а менше, ніж на мінімальну зарплатню, так? То такі українці, звичайно, швиденько робимо карти цукор. Це прекрасні карти.
1: Проживаючи, це швидко робиться?
0: Швидко робиться.
1: Простіше, ніж карта
0: простіше
1: побуту?
0: Простіше набагато, дешевше набагато, швидше набагато. Жодних додаткових документів, крім того, немає прив'язки до роботодавця. Працюєш у кого хочеш. Хочеш, відкриваєш бізнес. А ми знаємо, що від березня місяця вже заборонено українцям усім відкривати діяльності єднособові, тобто приватного підприємця. Це можуть робити лише ті, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР або карту ЦУКР. Ну і ті, кому це було право надано ще до воєнні часи, тобто ці однозначно громадяни теж. Але ПЕСЕЛЬ УКР змінити на карту ЦУКР потрібно 90% українців, які мають ПЕСЕЛЬ УКР.
1: Зустрічалися з цією ситуацією, що людина вже отримала ЦУКР?
0: Так, двоє клієнтів, які подали на початку травня, отримали у Варшаві на Маршалковській. Це 4 місяці.
1: 4
0: місяці.
1: Набагато,
0: набагато, при тому, що у законі написано 180 днів термін розгляду. Тобто ми очікували, ми думали, буде 180 днів,
1: навіть
0: плюс якась
1: трошки
0: затримка, ну бо ми звикли до затримок. А тут, от, будь ласка,
1: ще
0: мають...
1: менше, ніж
0: так,
1: гадалося.
0: Так.
1: Ну добре, а що, що робити, якщо людина все ж таки планує залишитися в Польщі? Так, от має теж статус УКР, ПЕСЕЛЬ. Що далі?
0: Так, тим більше, треба зі статусу УКР терміново переходити на карту цукор. Тому що термін перебування на статусі не враховується до резидента. Тобто до неперервного терміну перебування для того, щоб отримати карту резидента довготермінового Унії Європейської. Нам потрібно обов'язково мати карту цукор. І від моменту отримання пластику в уженді вам буде рахуватися ось цей період до карти, до карти резидента. Тобто, 3 роки ви пробули на карті цукор. Знаємо, що тільки один раз ми можемо на неї подати. Тобто, наступним буде кроком звичайна карта по роботі, по навчанню, ну, яка у вас там життєва ситуація. І далі 5 років у вас буде, можете подавати на карту резидента. Тоді ще 3 роки на карті резидента і до громадянства.

0: що це, звичайно, потрібно. Бо карта резидента – це така річ, яка видається назавжди. Анулювати її теж можуть. Це карти,
1: а чому її можуть анулювати?
0: Можуть анулювати, перш за все, якщо це буде небезпека для країни Польщі. Тобто треба щось такого начворити, як я кажу, щоб вас навіть і карти ці позабирали перше.
1: Самів не ловимо, як це бувало.
0: Так. Тому це ми, цього ми уникаємо, ми чемні громадяни. Ну і такі питання.
1: Тобто, треба, звичайно, дотримуватися правил
0: обов'язково.
1: В суспільстві,
0: Польщі,
1: взагалі законів.
0: У Польщі панує закон. І ми чітко це бачимо, бачимо, коли якісь є правопорушення, ми бачимо на Ютубі, на наступний день ми бачимо людину в кайданках.
1: Тобто, вже бачимо Польщі, в Україні.
0: Звичайно, в Україні.
1: Перед тим, щоб щось зробити, треба перевірити все.
0: Однозначно.
1: А краще взагалі
0: і ще можуть анулювати карту резидента, якщо людина перебуває поза межами Унії, загалом більше одного року. Тобто, ви виїхали з Унії,
1: з
0: Європейського
1: Союзу,
0: так.
1: До речі, з Європейського Союзу чи
0: з
1: Шенгену?
0: Ні, з Європейського. Тому що на самій карті написано карта довготермінова резидента Унії Європейської, тобто Євросоюзу. Тому рахується Євросоюз у нас. І якщо ви виїжджаєте більше як на рік, таку карту вам можуть анулювати.
1: А як це перевіряється? В яких системах?
0: Перевіряють, ви виїхали, вам поставили в системі відмітку, що людина виїхала. Так, бо це ж не ви поїхали з Чехії в Німеччину, де відміток немає, а ви виїхали з Євросоюзу, тому вам відмітку однозначно поставлять. І потім, коли ви повертаєтесь на територію Євросоюзу, неважливо, що карта видана у Польщі. Ви можете в'їхати з будь-яку іншу країну, так, прилетіти, але головне бути на території Євросоюзу. Тобто, коли ви виїжджаєте на 11 місяців, бажано повернутися хоча б на день-два. І тоді відлік того року розпочинається на нову.
1: З іншої сторони, людина, яка робить тут карту резидента, то я думаю, за кордоном.
0: Вона повинна бути поінформована про це, а не всі поінформовані, на жаль.
1: А до речі, от якщо хтось має карту резидента, чи потрібен паспорт взагалі?
0: Обов'язково. Паспорт – це найважливіший документ, який посвідчує особу. Можна мати будь-які документи, але паспорт є найголовніше.
1: Передусім треба.
0: Коли перевіряє поліція, страж гранична, перш за все вони потребують документу, який підтверджує, що це ви, підтверджує вашу особу. І таким документом не може бути карта побуту. Карта побуту підтверджує легальність вашого перебування на території Польщі.
1: Внутрішні якісь документи.
0: Внутрішні, звичайно, або на території Євросоюзу, так? А от паспорт повинен бути завжди обов'язково. І за паспорти теж можна дуже багато балакати, бо наші українці не дивляться, доколи дійсні паспорти, а потім ми йдемо на відбитки пальців, а виявляється, паспорт недійсний.
1: Ми до паспорту ще повернемося, так дуже коротко. Але мені от цікаво, до речі, для людей, які хочуть все ж таки залишитися в Польщі. Ви казали, що карта цукер, а потім карта звичайна. А може просто звичайна, одразу без цукер?
0: Можна.
1: Але
0: можна.
1: Як краще?
0: Краще карта цукер.
1: Які користі, які
0: користі
1: плюси?
0: Користі немає прив'язки до роботодавця.
1: Тобто, якщо людина втрачає роботу,
0: так,
1: то і втрачає карту, то треба заново подаватися.
0: Так, якщо
1: людина, цукер, ні.
0: Ні, якщо людина має звичайну карту побуту на основі роботи, що відбувається, коли вона втрачає цю роботу? У документі такому децизія в рішенні написано чітко, що людина отримала карту побуту, щоб працювати в фірмі А.
1: Конкретній фірмі.
0: Конкретній. Так. Мало того, на такій-то умові з такою заробітною платнею. Навіть якби щось з цього змінилося, потрібно змінювати децизію. Тобто,
1: а якщо,
0: карта,
1: наприклад,
0: побуту,
1: заробітня плата змінюється?
0: Теж потрібно. Потрібно. Зараз дуже великі перевірки стосовно цього. Дуже велика відповідальність на роботодавця. Якщо раніше отримували карту побуту, 15 днів мав на зголошення саме іноземець про те, що він втратив роботу, повинен був повідомити у жонт, то тепер і роботодавець. Також, якщо у нього працює іноземець, який отримав від нього карту побуту, звільнився, роботодавець теж повинен повідомити УЖОН.
1: Як повідомити?
0: Просто можна це зробити електронічно, можна подати на бюро подавче, можна вислати поштою, в довільній формі
1: пишемо
0: в довільній формі інформація про втрату роботи, чи інформація о останній причині виділення зазволення, тобто про те, що закінчилася та умова, на підставі якої нам видали карту побуту. І тому карта цукр краще. Ми нічого не пишемо, ми тільки повідомляємо, коли ми змінюємо місце проживання.
1: А чи можуть люди, які вже мали карту побуту, податися на карту цукр?
0: Ні, на жаль, ні.
1: Тобто це тільки для людей, для
0: переселенців? Тільки ті, хто мають ПЕСЕЛЬ УКР. Мало того, є зараз випадки такі, що люди, наприклад, в 23-му році подавали на карти побуту. Ну, відомо, довгий час чекання, склали документи, забули про це. Виїхали в Україну, приїхали знову, зробили ПЕСЕЛЬ УКР і в цей період отримують карту побуту.

0: Це означає, що людина така не має, такий українець не має права.
1: Ви втратила оцей хронологічний процес.
0: Так. І тепер питання щодо виплат, щодо ще інших питань, так, легалізації і таке інше. Тому тут такі ситуації є. А стосовно того, що цей статус доволі часто втрачаємо, це на сьогоднішній день, мабуть, найболючіше питання, насправді. Тому що людина в тому не винна. Перебуває на території Польщі, ніде не виїжджала, впевнена, що все гаразд з документами, і для неї стає несподіванкою для такої громадянки України, що у неї немає статуса, немає ПЕСЕЛЯ УКР. Він злетів. Якщо, ну, ми маємо роз'яснення від шефа Уженду, якщо в той самий день статус злетів і в той самий день був відновлений, то таке перебування вважається безперервним. Якщо ж він злетів, людина не побачила цього, так, а побачила пізніше, відновила, ну, то цей вже термін є перервним, і до карти цукор не підходить.
1: А що змінюється, якщо йдеться про дітей, от неповнолітню дитину? Так. Давайте поговоримо про людей, от, які мають статус все ж таки УКР, тому що ті, які мають карти побуту, я думаю, вони прив'язані до батьків, так? Там так, більш так, така так, класична, так,
0: класична ситуація,
1: подія, так. Та, вона не змінюється. Що робити от людям, які мають ПЕСЕЛЬ УКР, ще карти не мають, що з дітьми?
0: Тут залежить від того, дитинка де народилася. Якщо вже приїхали з дітьми до Польщі, то діти абсолютно в таких самих умовах, як батьки. Діти мають ПЕСЕЛЬ УКР, батьки мають ПЕСЕЛЬ УКР, мама складає, наприклад, на карту цукор, і разом з мамою підключаються усі дітки, які мають ПЕСЕЛЬ УКР.
1: Це треба підключити окремим внеском чи просто
0: разом,
1: вписати?
0: Разом, так, там є така можливість додати дітей. Бо тато то не додається сімейний внесок, такий, сімейну заяву ми таку не можемо заповнити.
1: А то батько окремо. О,
0: звичайно. Доросла людина кожна подається окремо, але дітки неповнолітні до 18 років додаються до заяви тата або мами.
1: Ага, тобто
0: немає значення, так, до законного представника цієї дитини.
1: Добре,
0: а дітки, які народжені, одразу дам відповідь на ваше запитання, у Польщі, тут ситуація виглядає по-іншому. По-перше, вони на момент того, коли 4 червня 2025 року є така вимога, треба вже мати ПЕСЕЛЬ УКР. І от, наприклад, ці дітки народжені після цього терміну, що робити? Треба швидесенько бігти, виготовляти дітям паспорти, в першу чергу.
1: Українські.
0: Українські, однозначно, вони є громадянами України, якщо народжені від мами і тата громадян України. Хоч і народжені на території Польщі.
1: Тобто
0: вони є громадянами
1: України.
0: Не працює, у нас діє, у Польщі діє право крові.
1: Тобто, не землі.
0: Не землі, якщо батьки українці, діти теж українці. Швиденько робити паспорти, мамі або татові, хто має ПЕСЕЛЬ УКР, швиденько подавати на карту цукор. І лише за умови, коли мама або тато вже матимуть карту цукор, ми можемо подати дитинку на карту цукру. Ось тут працює так не одночасно, а
1: послідовно.
0: І теж багато таких нюансів, що чомусь впевнені всі, що дитина народжена на території Польщі, вона є легальною і так, бо вона тут народилася. Ну ні, це помилка так думати. Право не передбачає депортацію новонародженої дитини, але право чітко говорить про те, що батьки в якомога швидший термін повинні легалізувати цю дитину на території Польщі. Не чекати, поки дитині виповниться рік, а в неї ще паспорта немає. Так, вас ніхто не буде, може, про це питати і так далі. Є ПЕСЕЛЬ одразу при народженні виданий, по ПЕСЕЛЬ дитинка приходить до лікарні там і так далі. Але про документи ви повинні подбати. Нащо чекати невідомо чого?
1: А як бути з доступом до ринку праці взагалі от людей, які, наприклад, закінчили вже університет, так? Все ж таки з 22-го року вже... Ну, було достатньо часу, щоб хоча б ліцензіат, тобто це бакалаврат так. в Польщі, закінчити. Чи такі люди мають доступ до ринку праці?
0: Мають
1: тобто
0: однозначно.
1: Вони не прив'язані до праці?
0: Не прив'язані абсолютно. Коли ми подаємо таких людей, які закінчили не лише вищі навчальні заклади,
1: але й школу.
0: Але і школу поліціальну, так?
1: І, звичайно, наприклад, ліцей, технікум?
0: Ні. Ні, школа поліціальна та вищі навчальні заклади. Може бути ліцензіат, може бути магістр, то вже без значення. Але такі люди, коли подаємо на карту побуту по роботі, додаємо, про закінчення цих навчальних закладів. І тоді у децизії у них не вказано працедавця А з такою зарплатою і на таких умовах. У них взагалі не вказано роботодавця. У них вказано, що відповідно артикулу, тобто відповідно такої статті, вони мають право працювати, де вони захочуть, і вони не належать якомусь одному роботодавцеві.

0: так само мають такі пільги ті, хто мають карти поляка. То так само абсолютно працюють без прив'язки. І коли вони приходять до роботодавця, з ними одразу підписують умову праці чи умову злицення і починають працювати. Тобто з ними працюють так, як з громадянами Польщі.
1: З якими проблемами до вас приходять українці? От найчастіші таке от непорозуміння, чого не мають, про що не подбали, або якісь такі речі. Давайте от поговоримо про часті помилки, найчастіше, так? От постійно, давайте скажемо, щоб люди вже не приходили з цими помилками. І про такі от цікаві випадки, які, от, до речі, рідкі, і от у вас десь там в голові вони залишилися.
0: Почну від рідкого випадку, бо я згадала його, не те, що згадала, він був буквально на попередній неділі, попередньому тижні, свіженький. Телефонує колишня клієнтка, питання наступне. Ми купили квиточки на відпочинок з моїм сином. Я хочу запитати, чи може він виїжджати з Польщі по безвізу? Ну, таке питання загальне, так? Добре, а на чому син знаходиться? У нього закінчився паспорт. Тут стоп. Закінчився паспорт. А тоді про який безвіз іде мова? Ви зробили новий? Ні. А про який безвіз? Ну, ми ж знаємо, що коли паспорт закінчується, починається відлік нового безвізу – 90 днів. Звідки ви таке взяли? Ну, як ви не знаєте? І впевнено мені це говорить так, ніби я не знаю чогось, так? Ну, я кажу, але розумієте в чому? Давайте просто по-простому поговоримо. Ви приїжджаєте до літака. Вам потрібно перейти перевірку. Що покаже ваш син? Як що? Вони що, в системі не бачать, що в нього є безвіз? Розумієте? Тобто такі часом бувають запитання.
1: Треба сказати, треба мати паспорт. І, скільки він має бути дійсним? Отак.
0: Людина навіть не має свідомості того, що коли закінчився паспорт, мало того, що його треба мати, бо хтось поліція чи хтось зупинить ту дитину, того сина, в нього навіть документу немає. Бо ми говоримо про безвіз, тобто в нього немає ні карти побуту, нічого, так? Дитина перебувала на продовженому безвізі. Це нормально, законно, це абсолютно добре.
1: Але паспорт,
0: Треба мати. Мало того, вони ще й надумали виїжджати, не маючи паспорта. Тому от такі цікавинки
1: трапляються. Скільки треба мати паспорт дійсним?
0: Залежить від інших країн, від різних країн, різні...
1: Але так от точно, щоб нас всюди пустили. Рік?
0: Ну ні, місяців три достатньо, я думаю, буде. Місяців три, я думаю, буде достатньо цілком.
1: Але чи можна мати два паспорти?
0: Звичайно, для громадян України можна мати два паспорти. Це не заборонено законом. І коли ви бачите, що ваш паспорт за рік закінчується, зробіть новий. Звичайно. Не чекайте.
1: Ну, добре. Так?
0: Так, і те питання, що ви задавали, які часті. Проблеми часті, так? Проблеми часті – це коли людина плутає поняття «легальна праця» і легальне перебування. Я знаходжуся легально, бо мені мій роботодавець підписав умову праці на час неокрешльоний. Ні, на жаль, так не працює. Ну як ні? Я маю таку високу зарплатню, я тут працюю легально. Так, але легальна праця та легальний побут – це різні речі. Легальне перебування буває на таких підставах. Безвіз, карта побуту, віза. І ці документи можуть бути продовженими. Тобто, якщо вони закінчилися під час війни, вони продовжені до березня 27-го року. І це, скоріше всього, вже буде остаточне продовження. Вже більше продовжень, скоріше всього, не буде.
1: І можуть... Але це ж важливо сказати, вони продовжені тут, щоб виїхати.
0: Так, нікуди не виїжджати. Так, тільки на території Польщі, звичайно, однозначно. По продовжених документах нікуди. Тільки сидимо на місці в Польщі.
1: Якщо хочемо виїжджати, то тоді робимо
0: тоді треба актуальні мати дійсні документи, дійсну карту, ще не закінчений безвіз, або дійсну візу. І наступне – це у нас, звичайно, ПСЛЮКР, але не сам ПСЛЮКР дає можливість, а МОБИВАТЕЛЬ донедавна давав можливість перетинати кордони і їздити, так? А легальна праця – це що зовсім інше. Ви можете мати карту побуту, але якщо ви її маєте від одного роботодавця, працюєте в іншого, і ви не повідомили, у вас нелегальна праця. Якщо ви маєте візу від одного роботодавця, пішли до іншого, і він не зголосив вас до уженду праці, тобто не зробив повідомлення, або освячення, або зезвоління, ваша праця є нелегальна. Повинні завжди... до питання нелегальної праці, там дуже багато розмовляти, але перше, на що звертаємо увагу. Коли приходимо на роботу, нам повинні дати три основні документи. Перший – це дозвіл на роботу. Тобто це або повідомлення, або освідчення, або зезвоління. По-простому – запрошення. Тобто документ, який офіційний підтверджує, документ. Що роботодавець повідомив ужонт праці, що бере на роботу,

0: і отримав дозвіл браття на роботу іноземця. На основі цього він з вами підписує вже умову праці або умову злицення, так, як записано в тому запрошенні, тільки по таких умовах.
1: Угу.
0: Підписує і наступний крок, він зголошує вас до ЗУСу. Тобто ви стаєте людина обезпечена, застрахована, і за вас сплачуються необхідні складки.
1: Але це ще не все, і ми маємо податися теж на якусь карту, на візу і так
0: це
1: далі.
0: Це залежить. Угу. Якщо, наприклад, ми працюємо на візі, віза дає право нам перебувати на території Польщі, угу. навіть якщо ми її отримали від іншого роботодавця. Візу нам змінювати не треба.
1: Угу.
0: Ми просто приїхали, попрацювали або не попрацювали в того роботодавця, угу. від якого отримали запрошення, пішли
1: змінили.
0: На іншу роботу, угу. але віза в нас дійсна.
1: І так
0: отже,
1: можна.
0: Ми на цій візі працюємо спокійно.
1: Але якщо маємо карту побуту від одного працедавця, то вже не удрового не можемо.
0: І в децизії це прописано uh-huh. в рішенні, бо до березня видавали українцям усім uh-huh. рішення без прив'язки. Там
1: зараз
0: таким великим, жирним, чорним шрифтом було написано, що іноземець звільнений від обов'язку такого, як мати дозвіл
1: от
0: на роботу.
1: Пощастило комусь, а зараз...
0: Пощастило дуже. Uh-huh. Мало того, видавали ці карти аболіційні, тобто карти видавалися всім на рік,
1: угу.
0: навіть якщо громадянин України не виконував тих умов, які потрібні, щоб отримати карту. Навіть нелегальне перебування. Декілька чоловік, декілька громадян України, угу. які перебували у Польщі нелегально. Ми зробили їм карти побуту терміном на один рік, бо їх давали всім. І тепер ці люди легалізовані, угу. вільні і можуть спокійно собі наступну карту отримувати.
1: А люди, які на безвізі, не мають візи, карти побуту і так далі, можуть працювати?
0: Можуть. Можуть. Це стосується лише громадян, громадян України та інших громадян ще, але йде до того все, що Польща все-таки роботу, працю на безвізі, на руху безвізовому хоче контролювати
1: скоротити.
0: Більше. Громадяни Грузії, Венесуели та громадяни, забула ще одну країну.
1: Нам важливі українці.
0: Так, вони вже не мають такого права.
1: Угу.
0: Це пов'язано з великими проблемами на території Польщі угу. цих громадян. Але щодо українців ми таке право маємо. Якщо ми приїхали по безвізу на 90 днів, ми спокійненько оформляємо 3 важливих документи у роботодавця
1: угу.
0: і працюємо. Пам'ятаємо про те, що поки 90 днів існує, ми знаходимося на 90 днях, а коли вони закінчуються, ми знаходимося на продовженому безвізі до березня.
1: Угу.
0: Далі потрібно буде щось виготовляти або вже про це подбати, оскільки термін чекання на карту побуту доволі довгий.
1: Дякую вам велике за розмову.
0: Будемо
1: запрошувати, дуже цікаво. Сподіваюся, всі записали і всі вже пішли в себе
0: легалізувати. Була рада допомогти.
1: Дякую велике.
0: До побачення.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.
4: В ефірі Українська служба Польського радіо.
5: У Варшаві минула 19-та година. Розпочинається передача Української служби Польського радіо для закордону. І вас вітають із Варшавської студії за режисерським пультом Кацпер Кукер. У студії працює Тарас Андрухович. Вітаємо вас. Ну і сьогодні після першого випуску новин будемо говорити про те, як Польща стала одним із лідерів у викладанні української мови за кордоном. Водночас поцікавимося, як Європа дедалі гостріше замислюється над власною відповідальністю за безпеку, які рішення визначатимуть майбутнє європейської стратегічної автономії. Також будемо говорити про польсько-українські відносини, віче та взаємну підтримку напередодні парламентських виборів у Польщі. Ну і ще розповімо про українське бароко і скарби з лаври у Великій Британії. Про все це зовсім згодом після інформаційного випуску, який підготувала для вас Наталя Бені. Вона вже перед мікрофоном.
6: Почалася ексгумація польських солдатів у Львові. Польське міністерство сільського господарства не хоче збільшувати транзиту українського зерна. Досягнуто прориву у розслідуванні справи криптовалютної біржі Зонда Крипто. На Старому Голосківському цвинтарі у Львові розпочалася ексгумація останків польських солдатів, які загинули у вересні 1939 року, захищаючи місто. Підтвердив це посол України у Польщі Василь Боднар. Могили виявлено 2019 року, проте лише в червні цього року влада України надала дозвіл на ексгумацію останків. Як сказав посол Василь Боднар, відновлення ексгумації було одним із його головних завдань.
7: Рушили. Маємо дуже осягнення. І
6: вони дозволення... розпочалися, у нас великі досягнення, і чергові дозволи будуть видавати, тобто цього процесу вже ніхто не припинить.
7: Цей процес вже ніхто не заніхає.
6: Експерти зберуть матеріал для проведення генетичних досліджень та забезпечать предмети, які можуть допомогти встановити прізвища загиблих. Планується, що співробітники Інституту національної пам'яті працюватимуть у цьому місці до 2 жовтня. Україна хоче збільшити транзит зерна через Польщу. Розмови про це тривають, що підтвердив міністр сільського господарства Стефан Краєвський.

0: Як додав політик, його міністерство проти такої ідеї. Переговори з польського боку ведуть відомства інфраструктури та закордонних справ. Стефан Краєвський наголосив, що позиція Польщі залишається незмінною.
1: Мамы свои doświadczenia z 2020.
0: У нас є свій досвід 2022-2023 років. Він хочемо довести до такої ситуації, як тоді, що Польщу залило українське зерно. Тоді без жодного контролю впускали технічне зерно, яке не сповнювало ніяких норм якості.
1: Без жодної контролі впущеним збоже технічним збожем, яке не сповняло жодних норм якостьових.
0: Політик партії «Право і справедливість» Збігнів Кузьмюк висловив думку, що Польща не повинна погоджуватися на збільшення транзиту українського зерна. Немає сумніву, що велика частина цього зерна, адже, я думаю, ми не зможемо підготувати таку систему, щоб зерно перевозили через Польщу лише транзитом, і якась його частина залишиться в Польщі. Ціни, які вже є абсурдно низькими, ще зменшаться. Нагадую, фермери мріють отримати за тонну гарної пшениці 1000 злотих.
2: За тонну доброї пшениці узискати 1000 злотих.
0: Ввезення української сільськогосподарської продукції на польський ринок заблоковане постановою від 15 вересня 2023 року. Проте допускається транзит зерна через Польщу, якщо його метою є морські порти або сусідні країни. У розслідуванні справи Зонда Крипто досягнуто прориву, повідомив міністр юстиції Вальдемар Журик. Як він додав, посилені заходи тривають уже кілька місяців. Слідчі також працюють, щоб забезпечити активи компанії і гарантувати постраждалим компенсації.
3: Для нас пріоритетом є карати злочинців, але найважливіше, щоб громадяни Польщі отримали назад кошти.
0: Дії прокуратури і поліції дуже інтенсивні. У цьому розслідуванні настав прорив. Є нові прокурори, які займаються цією справою, нові докази, нові особи, які хочуть співпрацювати з прокуратурою. І це дуже просуває все розслідування.
4: Особи, які хочуть співпрацювати з прокуратурою, і дуже інтенсивно посуває то до приводу ціле слідство.
0: Як повідомляється, голова біржі криптовалют Зонда Крипто Przemysław Kral надає прокуратурі пояснення. Очільнику Зонда Крипто висунуто звинувачення в участі у великомасштабному шахрайстві. Очікується розслідування справи, в якій клієнти з банкрутілої криптовалютної біржі втратили щонайменше 350 мільйонів злотих. Проте насправді збитки можуть сягати 2 мільярдів злотих. У липні рівень безробіття в Польщі зупинився на тому ж рівні, що у червні – 5,8%. Такі дані оприлюднило головне статистичне управління. Економіст Академії ВОСБ Марек Зубер заявив, що, як правило, найнижчими цей показник є влітку.
5: Мами колейний отчит безробіття.
0: У нас чергові дані про безробіття за місяці, які зазвичай є найкращими з погляду безробіття, тобто коли воно є найнижчим. Йдеться про літній сезон. Тоді є робота в будівництві, сільському господарстві. Мабуть, наприкінці року безробіття знову зросте, ймовірно, приблизно до 6%.
5: Безробіття нам ніцо взросне, певні, знову в околиці 6%.
0: Дані стосовно безробіття є дещо кращими за попередні прогнози, коли Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики очікувало показника 5,9%.
6: Це була Наталя Бені з випуском новин. Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Ще один випуск буде о 20-й годині, тож не прогавте. Ну, а вже зараз будемо розповідати вам про одну з найуспішніших моделей вивчення української мови за кордоном на прикладі Польщі.
7: Це Інна Ясніцька. Ви слухаєте програму «Сьогодення». Рік тому вперше була опублікована програма навчання української мови як іноземної. Це був перший крок, який згодом призвів до першого матурального іспиту з української мови в Польщі. Минулого року до самого екзамену зрілості приступило близько 500 учнів. Авторком програми став доцент Інституту славістики Польської академії наук Павло Левчук. Сьогодні він вважає, що в Польщі формується найуспішніша модель інституційного розвитку української мови за межами України. Що впливає на цей успіх, які виклики повстають перед учнями, батьками та освітніми закладами, про це більше розповідає Павло Левчук.
8: Ми звикли більше дивитися до того, що українська мова мала би викладатися в суботній школі, часто за кошти, власне, батьків. Натомість ця модель, яку на сьогоднішній день ми бачимо в Польщі, передбачає можливість вивчення української

0: мови як додаткової іноземної, бо для Польщі як держави кожна інша мова, яка не є державною, є іноземною. І від першого класу як додаткову іноземну мову до сьомого, де ми бачимо, що є можливість впровадження української як другої іноземної, через весь ліцей або технікум і закінчуючи матуральним іспитом. Тому ми бачимо, що існує модель, і ця модель теж використовується, адже ми бачимо те, що є школи в різних частинах Польщі, де є можливість вивчати українську мову, де є відповідні заяви батьків, згоди директорів. І це не є одна школа, і це не є школи теж, які були після 22-го року чи раніше створені громадянами України. Це школи, які спокійно функціонують в польській системі освіти, мають багато років існування, багатолітню історію. І вони теж обирають українську мову. І тому саме через це треба говорити про можливість, власне, найкращої моделі. І таку модель ми маємо виключно в Польщі. Ми не маємо інших країн, чи Європейського Союзу, чи світу, де на державній сумковій атестації, на отримання середньої освіти можна здати іспит з української мови як повноцінної іноземної мови, замість, наприклад, навіть тої самої англійської. І цієї перспективи треба говорити, що саме ця модель, польська пропозиція, на сьогоднішній день є домінуючою, є найкращою.
1: Понад 3000 учнів. Як зробити так, щоб ця кількість росла, щоб українську мову вивчали на інституційному рівні?
0: Першим кроком є, власне, батьки. Тобто батьки мусять прийняти таке рішення, що вони хотіли, щоб в їх школі викладалася українська мова. Далі, якщо це діти від першого класу і навіть до кінця освіти, так, до останнього класу ліцею, можна складати відповідні заяви до директора школи з проханням, щоб українська в даному навчальному закладі викладалася як додаткова іноземна мова. Тут немає жодних вікових обмежень, кількісні обмеження, ну, повинна бути група, так, це не може бути одна чи дві дитини, це повинно бути як мінімум 5-6-7 чоловік, які будуть погоджуватись ходити на такі уроки. Якщо ми говоримо про додаткову іноземну мову, то цей курс буде виключно факультативом і з нього не буде оцінки. Натомість, замість другої іноземної мови, яка в польській системі освіти з'являється в сьомому класі, тобто сьомий, восьмий клас початкової школи або 4 роки ліцею, цією другою іноземною мовою може бути українська мова. Якщо збереться відповідна кількість дітей, батьки напишуть заяви до дирекції школи, і дирекція школи після того, як отримує позитивну опінію з педагогічної ради школи, прийме таке рішення.
1: Однак мені здається, що багато родин може вважати, що не потрібно додатково навантажувати дітей. Може бути така думка, що ми ж вдома розмовляємо українською, ми спілкуємося українською, ми передаємо всі необхідні знання. Чи це добрий підхід?
0: Якщо ми говоримо про додаткове навантаження, то якщо ми обираємо як додаткову мову, то так. Якщо ми обираємо як другу іноземну мову, то це в певному моменті навіть полегшує справу. Я говорив колись з директоркою Вроцлавського ліцею, яка говорила, що діти з України, яких в її закладі майже 300 учнів, приїжджають, мають вивчати одночасно 3 іноземні мови. Польську, англійську і, наприклад, німецьку. І звідси пані директор акцентувала, що 3 іноземні мови для неї, як для філолога, правда, полоніста, але філолога за освітою, це досить велике навантаження, і тому вона теж пояснювала, що частина учнів замість німецької обирають, наприклад, російську. В цьому випадку можна обрати українську. Натомість, якщо ми говоримо про можливість навичок, то школа будь-яка дає інституціональне вивчення мови, тобто розвиток мовних компетенцій. Якщо ми спілкуємося українською мовою виключно вдома, то цей рівень мови залишається такий на такому самому рівні, який дитина отримала в школі або взагалі не отримала. Так, тобто, зрештою, мовна компетенція – це не є річ, яка залишається одинаковою протягом всього життя. Деякі навички, наприклад, читання і письма, якщо вони не будуть використовуватися, вони просто-напросто посилюються стабілізуються, тобто залишаються на такому самому рівні, і потім вже не розвиваються, а розвиваються виключно як мовник.

0: компонент в іншій мові, яку дитина вивчає. Тому спілкування українською мовою виключно в побуті – це означає, що ми будемо знати її на якомусь такому початковому рівні, рівні домашніх розмов, а не загального рівня володіння мови. Тому що саме школа, можливість спілкування, читання, письма, ведення бесід, дискусії і так далі дозволяє розвивати мовні навички. Ми зустрічаємося дуже часто, якщо ми говоримо про мову компетентність в системі сертифікації, наприклад, польської мови, як іноземної, коли багато власне студентів майбутніх приходять на іспити з польської мови і їх не здають. І це теж власне той самий випадок, коли вони вільно розмовляють у побуті, але коли з'являються вже трошки важчі теми або теми достосовані до відповідного рівня згідно загальноєвропейських вимог, то тут учні чи майбутні абітурієнти вже мають великі проблеми.
1: Минулий рік був винятковий, якщо мова йде про матуру, бо вперше, власне, з'явилась українська мова як друга іноземна. Це великий успіх. Була опублікована ваша програма навчання до цієї матури, підготовки. І, власне, питання моє до вас. Які ваші плани на майбутнє, якщо в цьому році ми говоримо про те, що більше 3000 дітей вивчає українську мову як другу іноземну в Польщі, є якась ваша особиста мрія, ціль, скільки б ви хотіли, щоб ця кількість зростала?
0: Ця кількість буде зростати, так, тому що я вже говорив з директорами шкіл, наприклад, в Глогові, в Варшаві, котрі декларують, що вони готові розпочати викладання української мови зараз в своїх навчальних закладах, де раніше української не було. Натомість я теж хотів би, щоб збільшилася так звана мовна свідомість батьків в потребі викладання української мови, саме будучи в Польщі. Я з моєю колегою з Києва, пані Ольгою Шевчук-Люжовою, зараз працюємо над підручником, власне, для батьків, вже не для дітей, не програмою для вчителів, а підручником для батьків, робоча назва якого «Як зберегти українську мову в Польщі». І думаю, що це буде початком до серйозної дискусії на цю тему.
1: На кінець ще запитаю вас, чому, власне, це важливо і наскільки знання власної мови допомагає зберегти свою ідентичність?
0: Кожна молода людина в певному моменті буде собі ставити питання, ким вона є. І це питання такого, власне, питання, ким я є, може мати дуже великі наслідки для майбутнього. І щоб дитина розуміла, що вона з однієї сторони є мігрантом, але з другої сторони, що почуття того, що вона є українцем, є для неї важливим і, напевно, в жоден спосіб її не дискримінує, це є та складова, яка допоможе їй у майбутньому краще показати себе, виявити свої бажання, розвивати таланти і стати головною чи домінуючою серед своєї спільноти. А це те, до чого кожен з батьків хотів би, щоб його дитина так виглядала, так такою була. І цю, власне, пропозицію треба починати від самої дитини, від її почуття приналежності, але також будування позитивного іміджу. А одним із цих складників є, власне, мовна ідентичність, багатомовність, бо треба теж пам'ятати, що і добрий рівень володіння українською, і добрий рівень володіння мови країни перебування, тобто польської, стане ключем до кращої самоідентифікації і в майбутньому до того, щоб підкорювати ті вершини, які кожен з батьків хотів би, щоб його дитина виконала.
1: Доцент Інституту славістики Польської академії наук Павло Левчук вважає, що попит на українську мову як предмет постійно зростає. Вже з вересня уроки рідної мови з'являться у 5 нових навчальних закладах. Це була Інна Ясніцька, а ви слухали програму «Сьогодення».
2: Продовжується наш ефір з Варшави. Чи готовий Європейський Союз на стратегічну автономію та чи візьме Європа відповідальність за власну безпеку? Про це слухайте далі у наступному матеріалі на наших хвилях.

0: Вітаю слухачів. Це Європа Польща, Україна, Української служби Польського радіо. Європа довгий час жила в доволі комфортній реальності. Мир і стабільність сприймалися як щось звичне, а питання безпеки значною мірою залишалось за межами повсякденної європейської політики. Євросоюз розвивався, зміцнював спільний ринок, поглиблював інтеграцію, відкривав кордони. І все це відбувалось на тлі відчуття, що серйозні загрози десь далеко. Але все почало змінюватися у 2008-му, коли Росія почала війну в Грузії. Тоді президент Польщі Лех Качинський сказав, що наступною може бути Україна, потім країни Балтії, а там його рідна Польща. Щодо України він не помилився. Що буде далі, залежить від самих європейців. Європі доводиться знову відповідати на досить просте питання, наскільки вона готова відповідати за власну безпеку. І йдеться тут далеко не лише про армію чи про те, скільки грошей країни готові витрачати на оборону. Безпека – це також енергетика, технології, критично важливі ресурси, виробництво, цифрова інфраструктура, здатність Європи діяти самостійно, коли це справді необхідно. Саме тому сьогодні дедалі частіше говорять про стратегічну автономію Європи. Не про те, аби закритись від партнерів чи відмовитись від співпраці зі США, а про те, аби Європа могла сама ухвалювати рішення і захищати свої інтереси, коли цього вимагає ситуація. Для нового покоління європейців це особливо важлива розмова, адже саме нинішні кандидати через кілька років працюватимуть у євроінституціях, державних структурах, політиці, суспільній сфері. Їм доведеться жити і працювати в Європі, яка вже не може дозволити собі вважати безпеку чимось гарантованим. Через те поговоримо про те, як змінюється європейське мислення, чому країнам ЄС дедалі складніше залишатись попередній парадигмі, якою може стати Європа, якщо їй справді доведеться взяти на себе більше відповідальності за власне майбутнє. Зокрема, про це говорили під час дискусії про краще майбутнє Європи в Гданську під час конференції з відновлення України. Отже, Євросоюз створювався насамперед як проєкт миру і співпраці. Після Другої світової війни головним завданням було зробити так, аби європейські країни більше не воювали одна з одною. Але водночас європейська безпека десятиліттями будувалася навколо іншого припущення, що основна відповідальність за військове стримування лежить за межами самого ЄС. Але тут була інша сторона. Європа звикла дивитися, що жорстка безпека – це не зовсім її сфера. Питаннями військового стримування, колективної оборони переважно займалось НАТО, а ключову роль у європейській безпеці десятиліттями відігравали США. І тому сьогодні Європі доводиться змінювати не тільки свої інституції чи бюджети, але й змінювати власне мислення. Це, мабуть, найскладніша частина, каже Міхал Кобоско, депутат Європарламенту від Польщі.
1: Вся дискусія про стратегічну автономію спочатку почалася з того, що ми насамперед думали про жорстку оборону. Ми концентрувалися на безпеці та обороні. І досі це залишається базовим розумінням стратегічної автономії. Однак я вважаю, що сьогодні цю концепцію потрібно розглядати значно ширше. В умовах сучасної геополітики та світової економіки стратегічна автономія Європи – це, звичайно, оборона та безпека. Але це також енергетичні поставки та технологічний і цифровий суверенітет Європи. Це й доступ до критично важливих матеріалів – сировини, рідкоземельних металів та інших ресурсів, які необхідні Європі. Все це разом визначає, чи є Європа стратегічно автономною чи ні.
0: Сьогодні, каже Міхал Кобоско, Європа поки не перебуває в комфортному становищі, але певною мірою добре, що після нападу Росії на Україну і появи реальної прямої загрози для Польщі та інших європейських країн, Європа вперше почала серйозно замислюватись про власну автономію, безпеку та стійкість. Ну, добре в тому сенсі, що немає поганого, аби на добре не вийшло.
2: I wouldn't say that we owe it to Putin.
1: Тому я б не сказав, що ми всім цим завдячуємо Путіну. Але з одного боку є Путін, а з іншого – пан Трамп. І ми раптом можемо опинитися у ситуації, коли США вирішать переключити свою увагу на інші регіони та суттєво скоротити свою військову присутність у Європі. Саме в цей момент ми почали серйозно переосмислювати всю концепцію і, що ще важливіше, почали втілювати її в Європі. Ось де ми перебуваємо сьогодні.
2: In Europe. And this is where we are today.
0: І тут, каже Міхал Кобоско, найважливіше перехід від розмов про безпеку до питання

0: про те, як Європа має змінюватись на практиці. Проблема в тому, що 27 держав і далі звикли насамперед думати про власні національні інтереси. Ну, це природньо. Польща думає про Польщу, Франція про Францію, Німеччина про Німеччину, але в новій реальності цього вже недостатньо, говорить парламентар.
1: Після нападу Росії на Україну такі дискусії справді почалися. Дуже важливо, що у нас з'явився окремий комісар з питань оборони. Це теж безпрецедентно. До того ж, це досвідчений політик, колишній прем'єр.

0: та амбіції. Іноді здається, що він буквально б'ється головою об стіну, і в цьому якраз проблема. Тому ми продовжуємо слухати його попередження, його червоні сигнали державам-членам та національним оборонним компаніям. Перестаньте ставитися до цього як до звичайної ситуації. Зараз усе зовсім інакше. Подивіться, ви, дорогі друзі з Європейського Союзу, більше не готуєте свої оборонні промисловості до війни одна з одною. Війни між Францією та Німеччиною більше не буде. Це мислення залишилося у минулому. Наш агресор знаходиться в іншому місці. Він цілком конкретний, і у нього є агресивні плани щодо нас. Пан Путін ніколи не казав, що збирається зупинитися в Україні. Він хотів спочатку завоювати Україну, а потім рухатися далі на Захід. Тому зараз усе дуже серйозно. І наше завдання – змушувати національних політиків, політиків держав-членів, домагатися подальшого регулювання на європейському рівні, забезпечувати фінансування та стимулювання оборонної промисловості до створення справді спільних проєктів. Це досі проблема, і це досі потребує вирішення. Однак, якщо ми хочемо мати сильнішу та безпечнішу Європу, вам необхідно думати про спільні проєкти. Тому що сьогодні жодна європейська країна не здатна самостійно забезпечити власну безпеку. Зараз усе справді по-іншому, і до цього потрібно ставитися серйозно.
1: Бельгійський експерт з європейської політики і фінансів Карел Ланно вважає, що перше, що треба зробити, особливо в Західній Європі, почати нарешті слухати те, про що говорить Європа Східна. Країни з пострадянським минулим добре знають, що таке жити поруч із загрозою, тому сприймають те, що відбувається, цілком інакше.
0: Балтія, Польща, Румунія, Молдова та інші країни, тому що вони вже стикаються з цією загрозою набагато ближче і сприймають її зовсім інакше. У мене досі є відчуття, що Європа поки недостатньо усвідомлює масштаб цієї загрози. Так, Україна воює, але ми все ще думаємо, у нас є час. А часу у нас немає. Російська оборонна промисловість продовжує виробляти озброєння, попри серйозні проблеми з російськими державними фінансами. Так, зараз їхні ресурси можуть бути виснажені, але якщо ми нічого не зробимо найближчі 2-3 роки, російська промисловість може відновити свої виробничі можливості, і вона вже до цього готується. Водночас Росія постійно займається свого роду залякуванням, особливо щодо країн Балтії та інших держав, розташованих навколо Балтійського моря.
1: З цим згідна і Малгожата Боніковська, президентка Центру міжнародних відносин. Вона вважає, що Європі насамперед необхідно змінити власне мислення і навчитись уважніше слухати країни Центральної і Східної Європи. Сьогодні головна проблема Європи, каже вона, не тільки в нестачі зброї, грошей чи виробничих потужностей, а проблема глибша. Європейські країни досі мають дуже різне уявлення про те, наскільки серйозною є загроза. І саме через це досвід країн з пострадянським минулим, які сприймають російську загрозу набагато гостріше, має лунати в європейській дискусії значно гучніше.
2: Really, the most challenging problem.
0: Я думаю, що справді найскладніша проблема Європи – це образ мислення. Менталітет. Нас 27 країн. У політиків у кожній країні різні погляди та різні політичні позиції. І у них абсолютно різне сприйняття загроз. Одні країни справді бачать екзистенційну загрозу і допускають, що Росія може піти далі. Інші взагалі не розглядають такий сценарій. Вони не бояться. Тобто образ мислення у нас різний. Наприклад, комісар Кубілюс із Литви. Литовці чудово знають, що таке жити в країні, яка колись була частиною Радянського Союзу. Приблизно те саме стосується Латвії та Естонії. Тому у Брюсселі я дуже часто чую коментарі на кшталт «О, знову Калас буде говорити про Росію». Тому що західноєвропейці просто не сприймають російську загрозу так само, як країни Центральної та Східної Європи. І коли ми, люди з Центральної та Східної Європи, про це говоримо, до наших слів не завжди ставляться достатньо серйозно. А саме образ мислення є ключем до всіх змін. Тому що очевидно, якщо тобі не потрібно нічого змінювати, набагато простіше продовжувати робити те, чого ти вже навчився. Лише коли виникає екзистенційна загроза, або коли у тебе просто не залишається вибору, ти починаєш змінюватися.
1: Отож, люди в Центральній та Східній Європі досі пам'ятають погані часи. На Заході цього досвіду вже практично не залишилося. Друга світова війна закінчилась багато десятиліть тому, і для більшості людей це вже далека історія. Тому люди стають дедалі більш розслабленими. в тому числі і психологічно. І це також проблема Західної Європи.

0: була Європа, Польща, Україна. Української служби Польського радіо працював над програмою Володимир Гарматюк. Дякую за увагу.
1: А далі у нашому ефірі рубрика «На перехресті подій поглядів». Будемо говорити про польсько-українські відносини. Передаю слово Олексію Бурлакову.
2: Отже, минув День Незалежності України. Відзначали його не тільки в Україні, а й по всьому світу. І партнери України так само долучались як до привітань, так і до святкувань, так і до різних заяв. У Варшаві тим часом проходив дуже цікавий мітинг, проходила дуже цікава подія. Про неї ми в тому числі про неї поговоримо, але не тільки про неї. Зараз зі мною на зв'язку політологиня, викладачка Варшавського університету Олександра Іванюк. Пані Олександр, добрий день.
3: Добрий день.
2: Я хочу спитати, по-перше, про відносини польсько-українські. Не те, щоб сказати, що вони саме зараз на якомусь такому дивному етапі, бо відносини, як і в усіх близьких, навіть як у близьких людей, вони не завжди бувають там тільки добрими, бувають злети і падіння і тому подібне. Які вони зараз, якщо узагальнювати? І, по-друге, дуже цікава дійсно подія, відбулася мітинг мігрантів у Польщі стосовно легалізації. І вони казали, вимагали скоріше розглядати справи по легалізації і прибрати одну з директив, яка дозволяла польським чиновникам розглядати справи довше.
3: Ну, зараз стосунки польсько-українські переживають досить складний етап. Можна сказати, що це криза. Криза, яка триває вже кілька місяців, яка поглиблюється. Не дуже видно покращення. Теж я би так одразу не була дуже песимістичною, оскільки ми вже бачили протягом десятиліть, насправді, як польсько-українські стосунки дрейфують від одного стану в інший, дуже динамічно. Були кризи, їх було багато, були напруження. Напруга була не тільки між політиками, але теж, як це часто буває, вона була. І якщо йдеться про суспільні настрої, про сприйняття українців в Польщі, в моменти, скажімо так, коли українців ставало більше, не тільки після початку повномасштабного вторгнення, ми бачили різні етапи, коли після початку російської агресії 2014 року теж кількість українців, які приїжджали до Польщі, і теж то, які українці приїжджали до Польщі, змінювалися з різних регіонів, різними мовами говорили. Якщо перед російською агресією 2014 року це були там короткочасові проміжки часу, на які українці приїжджали, щоб підзаробити, і це був певний прошарок людей, які не приїжджали в Польщу, щоб тут почати нове життя або вчитися, або переїхати. Тільки вони приїжджали, робили якусь роботу, їхали або залишалися, але це зазвичай були такі, це були працівники, які були націлені на в більшості своїй на короткочасне перебування і певного типу роботу, зазвичай низько оплачувано, зазвичай в секторі або будівництво, або догляд за старшими людьми, або прибирання. Я от коли приїхала писати дисертацію в Польщу 16 років тому, то дуже часто, власне, коли я говорила, що я пишу дисертацію, я бачила здивування, що а ви не прибирати приїхали, а ви саме... Ну, тобто було відчуття таке, що стереотипно поляки звикли більше до... По-перше, українців не було багато, а по-друге, якщо вже були, то вони зазвичай, власне, займалися іншими справами. Потім ми бачили такий зовсім зміну цього образу, коли після 2014 року вже приїжджали студенти, приїжджали люди, які, власне, опинилися теж в дуже важкій ситуації з огляду на російську агресію, і які вибирали не переїжджати в інші регіони України, але переїжджати за кордон, і цей вибір часто падав на Польщу, оскільки мова легші, якісь такі набагато менше перепон пов'язаних з інтеграцією, і пробували, скажімо так, переїхати, подивитися, і це вже теж профіль змінився, змінилась кількість цих людей. Українців було набагато більше, мову можна було чути на вулицях, і це теж призвело до багатьох таких ситуацій конфліктних, про які ми чули, про які ми теж говорили, і це відчувалося. Я давно живу в Польщі, я відчувала оці сплески. Так, і це був один з сплесків, не тільки, навіть не головно, спричинений тим, що приїхало більше українців, але паралельно в Польщі тоді змінилася влада. У 2015 році було дуже багато, знову таки, невідповідальних, безвідповідальних декларацій

0: політиків це понеслося, і ми бачили вже конфлікти, ми бачили напади, ми бачили дуже неприємні ситуації скрізь. І теж в польсько-українських стосунках, звісно ж, коли при президентові Порошенку Інститут національної пам'яті очолював В'ятрович, і Польщі не було розуміння того, яку роль відіграє навіть не тільки В'ятрович, але взагалі це Інститут національної пам'яті. І зараз одна з таких криз. Дехто каже з експертів, що це взагалі найбільша криза, що такого так погано ще ніколи не було. Я би з цим посперечалась. Я думаю, що ще так буде і не раз. А ще, що так погано не було, ну дуже залежить для кого так погано не було. І теж від контексту, тому що попри те, що є ця напруга, попри те, що є це непорозуміння, і навіть вчора дуже символічно українські медіа лише писали про заяву заступника міністра закордонних справ, який говорив про коментував рішення президента Зеленського з 22 серпня про підписання указу про створення пантеону українських героїв. І ввечері 23 серпня заступник міністра висловився там в програмі ТФЛП Інфо щодо цього. І українські медіа вчора весь день про це говорили.
1: Коли був парад у Польщі, парад на день військ. Польського медіа, в тому числі російські, бо здається, звідти почалася ця хвиля, тиражували таку думку, що а от українську армію не покликали на цей парад. Потім, звісно, розібралися, що українську армію не так часто раніше і кликали на такі паради, а це просто було створено на порожньому місці такий собі напівскандал. Але зараз роздувається ще одна історія. Президент Навроцький не приїхав до Києва на святкування Дня Незалежності. Чи є в цьому якась проблема, чи є тут якесь питання?
0: У 2024 році Анджей Дуда, колишній польський президент, приїжджав. І він поводився абсолютно, ну, можна сказати, навіть дійсно протилежним чином від його наступника. І це відчувається. Особливо, власне, тому. Так, тому це так відчувається, тому що ми пам'ятаємо жести Дуди, ми пам'ятаємо, хоча ми не очікували цього від нього, він все-таки був дуже чітко в таборі, який ми пов'язуємо з правом і справедливістю, і ми не очікували від нього, він, може, сам від себе не очікував, як і взагалі польська навіть партія права і справедливості відгукнулася на повномасштабне вторгнення, але я би це пояснювала тим, що вона пішла за тим, як суспільство відреагувало. Суспільство дуже швидко і дуже консолідовано, солідарно відреагувало на те, на російську повномасштабну агресію, і ПІС просто це очолив потім. І так само Дуда, хоча не мусив, але зробив, і це було надзвичайно важливо. І тепер, коли ми бачимо зовсім іншу поведінку Навроцького, то, звісно, ну, кидається в очі, так? Те, що не було з його офісу теж жодних привітань, жодних декларацій. Якщо Туск, Сікорський, вони інші політичні члени коаліції, вони в цей день говорили про Україну, вони там робили, вони публічно вітали українців з Днем Незалежності, вони говорили теж, і це дуже важливо, як Сікорський, наприклад, про те, що Україна саме боронить, або міністр юстиції, міністр справедливості, так, Журик, на плацу про те, що це не про те, що Україна себе боронить, це про те, що Україна боронить нас всіх, Європу, про те, що це важлива дуже для поляків історія, до якої, ну, треба ставитись солідарно і сприймати її як теж свою історію про безпеку. Цього не було, так, з боку президента, і це важко не помітити, і я думаю, що нормально, цілком нормально висловлювати з цього приводу обурення, я, наприклад, його висловлюю, і я побачила, що теж польські журналісти, наприклад, які живуть в Києві, як Пьотр Андрушечко, вони про це теж говорять і кажуть, вони зсередини так бачать, як важко зараз в Києві. І говорять про те, як шкода, що, власне, в цей день немає, не було вчора, не було в Києві, власне, представника ані польської влади. Це проблема. Тобто це, якщо ми про це говоримо, це не значить, що ми підхоплюємо російську пропаганду і роздуваємо. Так само, як з святом Війська Польського. Це теж, так, Україна не так часто запрошували, але зараз такий момент, коли це би могло бути, запрошення України могло би бути, і так ми очікували. Люди, які слідкують за польсько-українськими стосунками, які досить заангажовані в те, щоб покращувати ці стосунки, ми очікували, що це був дуже хороший момент для того, щоб нагадати про те, що це не була тільки польська перемога, це була польсько-українська перемога. І завдяки тому, що Пілсудський спільно з Петлюрою зупинили росіян в 1920-му,

0: році. Ну, здавалося б, в цей момент такої кризи було б чудовим шансом на те, щоб поляки про це дізнались. Тому що, будьмо чесними, про це ніхто особливо не знає в польському суспільстві. А це була б хороша нагода, але, звісно, політично невигідна насправді жодному з таборів. Тому що ми бачимо, що як і праві партії, так і ліберально-центральна партія, вони все одно намагаються десь там тему України використовувати в своїх інтересах. І ми розуміємо, чому це вже знову-таки було минулого року. Слава Богу, є сигнали того, що коаліція буде все ж таки відстоювати позицію проукраїнську перед виборами.
1: Але тут така історія, яка виглядає як воронка політична. Бо якщо робити заяви, виходячи з там суспільного якогось там напрямку суспільних тенденцій, і сприймати, наприклад, такі відносини, як не там як негативний сигнал, і підтримувати цей негативний сигнал, то так ми з цієї пропасті і не виберемось.
0: Ні, ну, власне, ми вчора бачили якраз протилежне. Ми бачили, що коаліція, громадянська платформа, вона робила заяви на підтримку України. І багато жестів, таких як участь міністра юстиції в концерті, присвяченому святкуванні, скажімо так, Дня Незалежності України, багато заяв, не одна заява міністра закордонних справ Сікорського про Україну, про підтримку України, про важливість підтримки України для Польщі. Тобто ми якраз тут і побачили цей водорозділ. Якщо Конфедерація, ПІС, Право і справедливість, президент Польщі мовчали цього дня, а перед цим критикували, принаймні, Конфедерація і деякі члени ПІСу критикували мера міста Варшави, кандидата в президенти на виборах Трясковського, про те, що він обійняв своїм патронатом святкування в самому центрі Варшави Дня Незалежності. Вони критикували це перед цим, тобто ми вже бачили, так, висловили, скажімо так, свою позицію негативну щодо святкування Дня Незалежності в Польщі, в центрі міста. Натомість той самий Трясковський, Туск, Сікорський, Журек, Чажастий і багато різних інших польських політиків, вони показали, що це був момент, коли треба робити ці заяви і коли треба консолідувати суспільство, солідаризувати його, спробувати його поєднати. І Україна була, власне, цим клеєм. І це дуже хороший сигнал насправді.
1: А політики, наскільки я розумію, то зараз право і правоцентральна частина польського політикуму, вони нібито набирають рейтингів, набирають підтримку. Чи не вийде так, що саме такі думки чи позиції залишаться маргінальними?
0: Так, вони набирають підтримку, і цікавий тут такий тренд, що вони набирають власне підтримку, вони не забирають у коаліції, так, у правлячої коаліції, громадянська платформа ці голоси, а саме, наприклад, Конфедерація забирає у Права і справедливості, тобто там з достатньо і так радикального Права і справедливості відламуються виборці, щоб голосувати на просто екстремально правих. Це дуже-дуже негативний тренд. І тому, на жаль, саме Право і справедливість, намагаючих своїх виборців повернути назад, скажімо так, теж ще більше радикалізується. Але це може змобілізувати іншу частину електорату, яка бачить те, що відбувається, і яка може бути більш свідомою потреби об'єднатися, щоб ця потенційна коаліція правих за рік не виграла вибори. Тобто тут може відбуватися, і з цими людьми, власне, і треба працювати, щоб вони мали дуже чітке бачення підтримки України і відчували необхідність об'єднатися в цьому питанні. Не тільки, зрештою, тут не тільки йдеться про підтримку України, просто знову-таки ця підтримка стала такою розмінною монетою на минулих виборах, ну і, на жаль, ми вже це бачимо на майбутніх виборах. Так? Але я би не була суперпесимістична тут. Мені здається, що якраз, якщо на минулорічних виборах коаліція дуже, на мою думку, неправильно в'язалася в цю гонку, граючи на українських біженцях і теж говорячи про те, що ми заберемо їм, які так звані привілеї ми їм заберемо, то зараз ми бачимо все ж таки, що вони навчилися на своїх помилках, бо їм не допомогла ця стратегія виграти президентські вибори, і вони починають все чіткіше комунікувати потребу того, щоб стати по стороні українців, того, щоб це була далі правова держава, в якій всі громадяни і люди, які перебувають на

0: території цієї країни почувалися в безпеці і мали охорону правову і не боялися говорити своєю мовою.
1: Політологиня, викладачка Варшавського університету Олександра Іванюк. Дякую вам за розмову.
2: Ну, а цей матеріал підготував для вас наш колега Олексій Бурлаков, а ми рухаємося далі. Незабаром з 14 вересня у Великій Британії у величних залах музею Вікторії та Альберта вперше представлять 7 скарбів українського бароко з національного заповідника Києво-Печерська лавра. Сакральні пам'ятки та їх значення десятиліттями трактувалися крізь російську імперську оптику. Тепер українські та британські фахівці разом відновлюють історію цих пам'яток і повертають їм український контекст. Про це слухайте далі у матеріалі Вікторії Машталер.

0: 7 старовинних предметів із Києво-Печерської лаври незабаром опиняться в одному з найвідоміших музеїв Лондона – музеї Вікторії та Альберта. І це не просто виставка коштовних речей, це пам'ятки, яких торкалися руки київських майстрів 18 століття і які використовувалися у богослужінні. Їхня історія – це майже 1000 років історії лаври, але водночас і складна історія української культурної спадщини. У радянський період лаврські скарби розпорошувалися, частина пам'яток опинилася за межами монастиря, а дві пари срібних позолочених царських врат згодом потрапили до приватних колекцій за кордоном. Десятиліттями їхнє походження та значення трактувались крізь російську імперську оптику. Тепер українські та британські фахівці разом відновлюють історію цих пам'яток і повертають їм український контекст. Тож, що саме побачать британці і як все починалося, говорить Ірина Мартинюк, головна зберігачка фондів Національного заповідника Києво-Печерська лавра.
1: Все починалося ще декілька років назад, ще до війни, коли Міністерство культури, є такий департамент за переміщенням культурних цінностей, написали нам звернення, чи є речі за кордоном. Це був 18 чи 19 рік. І ми відповідали, що так, є царські врата, але які потребують проведення експертизи, що довести, чи це вони саме ті, що колись перебували в колекції Києво-Печерської лаври. Це треба було поїхати і провести, здійснити з мистецтвознавцями експертизу. Ми довго переписувались і на початку 25-го року ми зібрали фаховий колектив і поїхали до Лондона здійснити експертизу. І теж з фахівцями музею Вікторії Альберта теж було спілкування, дуже таке ефективно, нам дуже сподобалось. Це дійсно музейники вищого гатунку. Якраз вони робили реекспозицію, це переробляти експозицію. Вони під це зняли царські врата фондосховище і нас туди пустили, вони підготували, щоб ми дійсно провели цю експертизу.
0: Ці царські врата мають власну драматичну історію. Вони були виготовлені для Києво-Печерської лаври, а у радянський період опинилися поза нею, а згодом – за межами України. Розповідає українська художниця, реставраторка творів з металу, відділу наукової реставрації, консервації та експертизи рухомих пам'яток Національного заповідника Києво-Печерська лавра Наталія Онопрієнко.
2: Врата зберігались на території лаври до кінця 30-х років 20-го століття. І, на жаль, ми не маємо документів у цього періоду їх вилучення, але ну, очевидно, що вони були як монументальні пам'ятники зі срібла, вилучені для продажу за кордон на підтримку Радянської Республіки, як і багато інших цінних пам'яток багатьох музеїв на території Радянського Союзу на той час, насправді. І особливо українських музеїв. Їх облікували в фондову колекцію Лаврського музею. Є записи в інвентарних книгах, що вони були записані в колекцію. Але потім вони якби зникають і наступний раз вони вже з'являються у 35-му році вже за кордоном. Тобто оцей момент вивезення їх з території Києво-Печерської лаври і до потрапляння за кордон. На жаль, документи, якщо і є, то вони, очевидно, засекречені, недоступні. Ну, ніхто з українських дослідників, які займалися цим питанням і шукали ці документи, з 80-х років 20-го століття фактично ці пошуки тривали. Як довести, що це наші врата, що вони незаконно були вилучені? На жаль, цих документів не вдалося знайти.

0: І оскільки там вони були куплені абсолютно офіційно і легально, тобто там є квитанції про купівлю приватними колекціонерами, і далі вони перепродувались кілька разів. Ну, окремо там ж дві пари стулок, двоє врат. Поки родина Гілбертів не купила обидві ці пари, і вони тоді вже перебували в єдиній колекції, яка потім була передана в управління музею Вікторії Альберта.
1: Російська імперська історія десятиліттями привласнювала українську культурну спадщину, і царські врата з лаври не стали винятком. Сьогодні їхню історію переписують на основі архівних документів і нових досліджень, повертаючи пам'ять її українське походження. Про те, що вдалося встановити, розповідає Ірина Мартинюк.
2: Ми, коли приїхали туди і бачили, що в експозиції ці царські врата атрибутовані були як Російська імперія. Ми зробили все можливе для того, щоб це дуже добре, щоб показати всьому світу, що це з України. Зараз вони підписані, що це Україна, Київ, Києво-Печерська лавра. Ми за співпрацю. Україна дуже вдячна за те, що саме головне, що ці царські врата збережені, вони в гарному стані. Ми дякуємо, що вони дуже ретельно зберігають і ще й в експозиції гарно зробили експозицію і показують всьому світу, що це з України. І влаштовувати, наприклад, експозиції, круглі столи, продовжувати досліджувати, шукати документи щодо вилучення і зазначати, показувати, що дійсно радянська влада дуже вплинула сильно на те, щоб культура українська була знищена або забута. Це так робилося. Ми зараз над цим весь час працюємо. Виступаємо на конференціях, і якщо це буде міжнародна співпраця, і ми будемо показувати, що це українська культура, що це частина світової культурної спадщини і європейської, зокрема, то це на сьогодні це буде фантастично. Про Україну вже почали знати.
1: Нагадаю, Києво-Печерська лавра, заснована в 11 столітті, входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та впродовж століть була одним із провідних центрів релігійного життя, мистецької діяльності, освіти та меценатства. Царські врата, створені для лаври у 18 столітті, сьогодні зберігаються у Великій Британії. Як зазначає реставраторка Наталія Онопрієнко, в цій історії йдеться не про те, де саме має перебувати пам'ятка. Головне, вона добре збережена, доступна для відвідувачів, і стала предметом спільного дослідження українських та британських фахівців.
0: Нам в музеї розповідали, що приїжджало багато делегацій, але неймовірною вдачею, і це саме результат отої грамотної дипломатії, що вони погодились на те, щоб фахівці з України дослідили ці врата. Тобто, ми перші, хто мав можливість за весь цей час їх оглянути, ворот, лицева частина з мікроскопом. Тобто, до нас була така довіра, тому що ми не приїхали вимагати повернути. Ми з самого початку говорили про спільне дослідження. Вони для себе вточнюють провенанс. Ми отримуємо інформацію про ці пам'ятки і далі працюємо разом для їх популяризації.
1: І, звісно, виникає питання, хто ж стояв за створенням цих унікальних лаврських врат? Хто були майстри, які у 18 столітті створили таку складну роботу, і що сьогодні відомо про їхніх авторів?
0: Те, що ці пам'ятки виготовлені київськими золотарями Олексієм Міщенко і Григорієм Чижевським, в принципі, було відомо давно за документами. Документи зберігаються в історичному архіві, де написано, що кожному майстру був виданий атестат Києво-Печерською лаврою, що він виготовив Олексій Іщенко врата для церкви Воздвиження Чесного Христа, а Григорій Чижевський врата для церкви Різдва Богородиці. Тобто імена були відомі, але довго ж не було відомо, що самі врата збереглися, це перші свідчення, що вони є, і що вони зберігаються за кордоном. Це кінець 70-х років. До цього фактично, якби імена знали, предметів не бачили. І оце поєднання предметів і документів, фактично, до Лондона, до їх експозиції, дійшло от буквально от минулого року. В них в каталожних даних було завжди написано, що майстер Олексій Тимофійович Іщенка, Київ, там 1784 рік. Тобто, це у них було відомо. А інші врата були підписані невідомий майстер, там теж Київ, 1784 рік. І щоб на сайті з'явилося ім'я майстра, автора, ми доклали дуже багато зусиль.
1: Царські врата – лише частина історії, яку цього вересня привезуть до Лондона. У музеї Вікторії та Альберта можна буде побачити ще кілька унікальних пам'яток із Києво-Печерської лаври. Предмети, які століттями були частиною богослужіння і водночас є витворами високого ювелірного мистецтва. Від українського боку

0: року було запропоновано більше 30 предметів, але британці обрали деякі. Ікона, срібний оклад Євангелія, дискос, позолочена чаша. Кожен із цих предметів має свою історію, розповідає реставраторка Наталія Анопрієнко.
1: Коли ми спілкувалися з колегами музею і вивчали царські врата, паралельно ще відбувались такі дискусії, і ми запропонували представити предмети з колекції нашого музею, які походженням пов'язані з цими вратами. Тобто ми запропонували кілька предметів цих двох майстрів, у нас є вони в колекції, і пам'ятки, які походять з цих двох печерних храмів. Тобто там був такий доволі великий перелік, а потім вони сказали, що вони можуть виставити от 7 предметів, які вони фактично з цього переліку відібрали. Вони всі походять з Києво-Печерської лаври, вони всі були виготовлені для лаврських храмів, але оскільки англійські музейники, вони знають свого глядача, і вони відібрали предмети, по-перше, різноманітні. Це все богослужбові предмети. Це книга в окладі, ікона, чаша для причастя, хрест, дискоси, звіздиця. І вони всі демонструють якісь нюанси технологічні, саме роботи українських, оскільки музей Вікторії Альберта, він орієнтований на дизайн, тобто на представлення саме художньої і технологічної сторони пам'яток. І там дійсно представлені абсолютно різні і всі техніки, які використовувалися українськими золотарями у 17 столітті.
0: Інтерес до українського мистецтва у світі сьогодні помітно зростає. І особливо цікавить фахівців те, що довгий час залишалося маловідомим за межами України – українське сакральне золотарство 18 століття. Київські майстри працювали зі сріблом і золотом, створюючи як предмети для богослужіння, так і справжні витвори мистецтва. Лондонський музей Вікторії та Альберта досконало досліджує українську матеріальну спадщину у своїх колекціях, а виставка пам'яток з лаври дає можливість побачити цю майстерність під іншим кутом.
1: Я думаю, що вони для них достатньо оригінальні, бо у них колекції таких предметів, звісно, немає. До речі, про українське мистецтво, наскільки воно невідоме, наскільки про нього мало інформації в світі, про саме про золотарство, що зазвичай да, це приписують Росії. Вони самі казали, що складно було розрізняти, що це там Київ і чому це Київ. І коли ми були в музеї, я от дивилась те, що в них експонується. Є там і сакральні предмети церковного мистецтва, саме православного мистецтва. Але вони ну, абсолютно інші, інші культури, інші напрямки. Хоча призначення у них те саме. Це предмети для здійснення літургії функціонально, але з точки зору і форми, оформлення, і декору, вони абсолютно відрізняються. Я думаю, що вони їм здались найбільш оригінальними, такими, які можуть продемонструвати от саме відмінність українського мистецтва, особливість.
0: Завдяки співпраці українських музеїв і дослідників із культурними інституціями різних країн, світ сьогодні відкриває для себе по-новому українське мистецтво. Особливе місце в цій історії посідає Києво-Печерська лавра, один із найважливіших духовних і культурних центрів України, пам'ятки якого є частиною об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 2026 рік для Києво-Печерської лаври – ювілейний. Їй виповнилося 975 років. І саме цього року її історія та мистецькі скарби привертають особливу увагу міжнародної аудиторії. Що це дає дослідникам, говорить Ірина Мартинюк, головна зберігачка фондів Національного заповідника Києво-Печерська лавра.
2: Будь-яка співпраця, ми ж Україна, звісно, відкрита до світу. Просто світ про нас ще мало знає. А через такі експозиції це розкриває дуже величезний, знаєте, об'єм роботи щодо популяризації, обміну. Ми плануємо, ми хочемо, бажання є, щоб була така співпраця, Боже збав, не через війну, а через обмін дослідженнями, круглі столи, показують, які в нас приклади не тільки золотарства, але й живописної школи, яка чудова є, лаврська, наприклад, 18 століття. Це взагалі унікальне явище. Тобто в Україні є що показати, і ми маємо показувати. Зараз світ такий вже не обмежений, залізного занавісу вже давно немає. І навіть ці царські врата, вони ж наші. І світ має знати, що це Київ, Києво-Печерська лавра, Україна. Тобто ми готові продовжувати, нас запрошують, можливо, буде в Австралії виставка, можливо, буде в Канаді. Ми навіть планували в Гданську.
0: Є речі, які неможливо передати словами, фотографією чи навіть відео.

0: Їхню красу і майстерність потрібно побачити наживо, відчути масштаб і роздивитися найменші деталі. Саме такою можливістю стане лондонська експозиція «Сакральні скарби з Києва», яка відкриється 14 вересня у Лондоні і триватиме до 17 вересня 2027 року.
1: Поки ти бачиш фотографії, тобі здається, що предмети, врата, карбування. Це настільки, особливо врата Григорія Чижевського, це такий витвір мистецтва, це шедевр світового рівня. Так що всім дуже бажаю їх побачити.
2: І вони гарно так виставили в новій експозиції, підсвітили. Просто ти приходиш, ти відчуваєш себе маленькою пещінкою там. І вони такі просто парять в повітрі, в цьому залі.
1: Є чим пишатися.
0: У розмові з Іриною Мартинюк, головною зберігачкою фондів Національного заповідника Києво-Печерська лавра, та Наталією Онопрієнко, художницею-реставраторкою творів із металу відділу наукової реставрації, консервації та експертизи рухомих пам'яток Національного заповідника Києво-Печерська лавра, говорили про історію збереження та мистецьку цінність лаврських скарбів 18 століття, які вперше покажуть британській публіці. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві щойно минула 20-та година. На нашому студійному годиннику Української служби Польського радіо для закордону також. І я нагадаю, що для вас продовжують працювати за режисерським пультом Кацпер Кукер. А перед мікрофоном у студії я ведучий Тарас Андрухович. І у цій другій частині нашої зустрічі запрошуємо на дві авторські рубрики. У них дізнаємося, що відбувається в інформаційному просторі Латвії напередодні виборів у жовтні. А ще дізнаємося, як не забувати рідну мову під час міграції на прикладі мовної гри для дітей українських воєнних мігрантів у Польщі. Про все це згодом після другого і останнього на сьогодні інформаційного випуску. Наталя Беню, студії.
2: Представник Ватикану архієпископ Пол Галагер закликав у Росії припинити війну в Україні. У День польських продуктів рекомендували купувати польське. У липні безробіття в Польщі було таким же, як і в червні. Після зустрічі з главою закордонних справ Росії секретар Ватикану у справах відносин з державами та міжнародними організаціями Пол Галагер закликав до припинення війни в Україні. Він заявив, що кожен день війни, яка триває вже понад 4 роки, забирає нові жертви та робить майбутнє примирення дедалі складнішим. Скажімо чітко, ця війна мусить закінчитися, тому під час нашого обміну репліками я повторив заклик Святішого Отця Папи Лева XIII припинити воєнні дії та розпочати справжні переговори за підтримки міжнародної спільноти. Позиція Святого Престолу залишається чіткою. Конфлікту не можна вирішити військовими засобами. Спеціальний посланець Ватикану також оголосив, що він та глава російського МЗС Сергій Лавров обговорювали шляхи до досягнення миру в Україні та погодилися співпрацювати у гуманітарних питаннях, таких як опіка над дітьми, які постраждали внаслідок війни. Це перший офіційний візит очільника ватиканської дипломатії до Росії з моменту російського повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Міністр сільського господарства Стефан Краєвський закликав обирати під час покупок продукти, виготовлені в Польщі. На сьогодні, 25 серпня, припадає День польських продуктів. Це свято відзначають у Польщі від 2013 року. А дата не випадкова, позаяк наприкінці серпня ринки та крамничні полиці наповнені свіжими овочами і фруктами. А додатково на цей час припадають обжинки – свято врожаю. Як наголосив Стефан Краєвський, його міністерство завжди рекомендує продукцію польських фермерів.
3: Ставляємо на спродаж.
2: Ми робимо ставку на продаж у країні. Зростає зацікавлення польськими продуктами з біло-червоним прапором. Це показує, що можна надавати перевагу споживацькому патріотизму. Можна заохочувати поляків звертатися до того, що наше, польське. Міністр сільського господарства оголосив, що вартість експорту польської продукції з року в рік зростає. У цій сфері фіксують чергові рекорди.

0: Торік вартість експорту досягла 250 мільярдів злотих, а дані за перше півріччя цього року перевищують 125 мільярдів злотих. 75% польської продукції призначається на європейський ринок, а решта – на ринки третіх країн. За даними Головного статистичного управління, у липні рівень безробіття в Польщі був таким же, як і позаминулого місяця – 5,8%. Як відзначив економіст Марек Зубер, влітку безробіття знижується, зокрема завдяки союзним сезонним видам зайнятості, наприклад, у будівництві та сільському господарстві. Експерт сказав про особливість польського ринку праці. З одного боку, безробіття підвищене, а з іншого, чимало галузей зазнає дефіциту працівників. Проблема полягає в тому, щоб пристосувати тих, хто не має роботи, до того, де робота є. Звісно, часто потрібні серйозні навчання, і зрозуміло, це не завжди можливо. Також безробітні не завжди цього хочуть, і нерідко це чимало коштує. Друга річ – місце, де з'являються вакансії. Якщо говоримо про інвестиції в енергетиці, робочі місця є там, де ці інвестиції. Це також певна проблема для багатьох, хто шукає роботу.
1: То теж є певен проблем для вілу осіб, які пошукують працю.
0: Дані стосовно безробіття дещо кращі за попередні прогнози, коли Міністерство сім'ї, праці та соціальної політики очікувало показника 5,9%. У місті Кутно в центральній Польщі побудують два укриття для цивільного населення. Обидві споруди заплановано звести у короткі терміни, і загалом в обох укриттях можна буде помістити кілька сотень людей. Перше укриття категорії С1 поставлять поряд із підрозділом пожежної служби. Ця споруда має витримати ударні хвилі, осколки та поштовхи. Друге, за словами старости кутнівського повіту Даніла Коваліка, буде справжнім укриттям.
2: Буде то схорон категорії С2.
0: Це буде укриття категорії С2 на 300 осіб. Ділянка міститься неподалік лікарні, між лікарнею і складом захисту населення, який створено останнім часом. Укриття С2 – це підземний будинок, який буде набагато стійкішим і краще витримає бомбардування, обстріл та радіацію після ядерного вибуху. Поки що обидва укриття, які будуть побудовані в Кутні, перебувають на стадії проєктування. Технічна документація має бути завершена до 10 листопада.
3: Це Українська служба Польського радіо для закордону. Продовжується наш ефір з Варшави. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі наша колега розповість про те, чим живе інформаційний простір Латвії напередодні виборів. Запрошуємо.

0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація». Сьогодні до вашої уваги пропоную розмову з Інною Плавокою, головною редакторкою незалежного російськомовного сайту «Чайка.ЛВ», одного з найпопулярніших у Латгалії. А Латгалія – це російськомовний регіон Латвії, де невдовзі у жовтні відбудуться вибори. Регіон специфічний, час теж специфічний, гібридні погрози. Пам'ятаємо – Придністров'я, Осетію, Донбас і Крим, де Росія, маніпулюючи інформацією, фактично захопила владу і територію. Наскільки ймовірний такий сценарій у російськомовній Латгалії? Так запитала я Інну Плавоку.
1: Ні, ну паралелі багато, і аналогії проводять, і ми...
2: Паралелей багато, і аналогії проводять. Ось після 24 лютого в 2022 році ми зрозуміли, що величезна кількість людей перебуває під впливом інформаційної російської пропаганди, і дуже для багатьох все це було неоднозначною. І так ніби не Путін напав на Україну, а бідного Путіна спровокували і таке подібне. Тож можна проводити подібні аналогії. А особливо судячи з того, як працює російська пропаганда, яку увагу вона приділяє взагалі медійному простору, ситуацію в наших країнах. Скажімо, наша «Чайка» потрапляла і до Соловйова в програму «Фрагменти». Тобто вони стежать, вони моніторять. На мій погляд, це свідчення того, що це для них усе важливо, дуже важливо, що тут відбувається. Я не військовий експерт, не аналітик, але якщо порівнювати

0: та, наприклад, наративи російської пропаганди з приводу утиску прав російськомовних, захисту російської мови, це теж все дуже активно мусувалося і мусується, і продовжується. Тож, мабуть, такі аналогії можна проводити.
1: І продовжується, тому, мабуть, такі аналогії можна проводити, так. Да.
2: І як латвійська держава, чи бачить вона цю проблему, цю загрозу, чи намагається якось вирішувати, чи намагається інтегрувати цю російськомовну спільноту в латвійське товариство, в латвійське суспільство? Чи тут картина настільки різноманітна, що питання навіть так не стоїть? Можливо, влада в Ризі взагалі цю проблему ідентифікує якось зовсім інакше.
1: Мені кажется, що сьогодні вже, когда
0: мені здається, що сьогодні вже, коли з моменту початку війни минуло стільки часу, вже, напевно, латвійське суспільство і керівництво держави розуміє, що суспільство дуже розрізнене. Мені здається, такого розуміння не було на початку війни. І ми тут як такий російський голос проти війни. І нас є рух такий у Латвії. Я до нього не належу, але ми про нього сигналізували. Я, наприклад, у березні 2022 року написала колонку, коли в публічному просторі говорили про те, що політологи, соціологи говорили, що в Латвії всі підтримують Україну, всі розуміють, що сталося, Росія агресор і таке інше. Я тут на місці у регіоні бачила, що це не так. Я бачила це за реакцією аудиторії нашої, за коментарями, які нам писали. Ми створили «Чайку» в 2018 році, загалом зовсім недавно. І так вийшло, що пандемія випала, війна випала, тобто такий для розвитку ЗМІ досить специфічний період. Але наша аудиторія стабільно зростала. Після початку війни, коли я опублікувала вранці матеріал 24 лютого, я написала в заголовку слово «війна». Я написала, що Росія напала на Україну. І за перші кілька днів, а ми працюємо на більшості майданчиків у соціальних мережах, і, наприклад, по Фейсбуку, це можна було побачити, що від нас відписались більше тисячі людей. Ми з таким зіткнулися вперше. Тоді у Фейсбуці у нас аудиторія була близько 10 тисяч. Я вже точними цифрами зараз не скажу. І ми таке вперше побачили, що така кількість людей відписувалася. І вони нам писали, що ми з вами не згодні, це я м'яко кажу, найінтелігентніші так писали. Хтось писав мені в особисті повідомлення, що я нічого не розумію, що взагалі комусь там було соромно жити зі мною в одному місті і таке інше. Ми побачили, як поділена ця аудиторія, і люди не хочуть читати ні слово «війна» у заголовку, ні те, що Росія напала на Україну. І мені було дуже складно зрозуміти, що робити в цій ситуації. Від реакції «не розумієте» і «Бог з вами» до розуміння того, що з цими людьми треба якось намагатися розмовляти, треба просто фактами показувати, що відбувається. Тому що дуже багато було розмов про те, що це фейки, це не кадри зруйнованих будинків у Києві чи ще в якихось українських містах, а що це комп'ютерні ігри. Мені писали люди, які освічені, начебто мені здавалося, і розуміють, що відбувається. Але так, я написала колонку тоді про те, що, дорогі політики, чи готові ви до того, що в Латгалії хтось може і російські танки зустрічати з хлібом з сіллю. Є така моя історична колонка. Журналісти, які приїжджають, мене завжди про це запитують. Так, резонанс був. До нас приїжджав у квітні тодішній наш президент, і мене запросили на зустріч із ним. Тобто держава задумалася про те, як інтегрувати. Оскільки зрозуміло, що в такій кризовій ситуації люди шукають сильну сторону, чи якось так. І тут було дуже важливо, щоб латвійська держава стала цією стороною, до якої вони можуть притулитися.
1: Латвійське государство стало цією стороною, до якої вони можуть прислонитися.
2: На думку Інни Плавоки, латвійська держава не зовсім змогла стати такою сильною стороною. Ситуація ще й ускладнилася з прийняттям закону про необхідність складання іспиту з латиської мови.
1: Ну, к сожалению, я не можу сказати, що все це успішно проходить.
0: На жаль, я не можу сказати, що все це успішно проходить, тому що, на жаль, у нашій невеликій країні, у якій історично дуже різноманітний етнічний склад, із моменту відновлення незалежності, яке минуло ще не так багато років, то молода держава загалом, якщо ми говоримо про 1991 рік, Як і раніше, сильні ці проросійські, проруські на

0: настрої, і це дуже підігрівається політиками, зокрема і зараз, тому що у нас передвиборчий період, вибори у Сейму у жовтні. І багато політичних сил просто розігрують цю карту мови, мовляв, ображають росіян, ображають летачів, і мені здається, що замість того, щоб інтегрувати, часто розділяють. Часто кажуть, що погану роль чи погану послугу тут надали зміни в міграційному законі, через який, наприклад, громадянам Росії, людям віком до 75 років, треба зараз складати іспит на знання латиської мови. Велике питання для мене, зокрема, чому лише зараз, через більш ніж 30 років тієї самої незалежності? З одного боку, небагато, з іншого боку, не так і мало. Взагалі постало питання про те, що людям, які живуть у Латвії, потрібно знати латиську мову. Інша річ, що ті терміни, які були спочатку встановлені, а потім продовжені, звичайно, дуже змусили понервувати, особливо людей похилого віку, які не могли вивчити латиську мову за 30 років. То у віці 70 років, як вона чи він може її вивчити за один рік? Загалом це теж фактор. Водночас я підтримую ці рішення, бо рано чи пізно це все потрібно було робити. Інша справа, якими темпами і з якими наративами довкола, але мені здається, це правильно. Це дуже важке питання щодо інтеграції. Я можу лише сказати, що частина російськомовних, я є представником цієї частини, у цей момент відчула бажання бути частиною саме Латвії. Відчула бажання приналежності саме до Латвії, а не до якоїсь іншої країни. Незважаючи на те, що я російськомовна, я вважаю себе латвійкою. А до 2022 року я про це взагалі не замислювалася. І зараз я, до речі, думаю про те, що у мене в паспорті моя етнічна приналежність позначена як білоруська. І я думаю, що за великим рахунком із Білоруссю мене взагалі нічого не пов'язує, окрім дитинства у бабусі у Могилівській області. І як би, можливо, дивно для когось це не звучало, я думаю, що це теж якесь питання, яке мене внутрішньо потрібно для себе вирішити. Ким я взагалі відчуваю себе? Живучи тут, у Латвії, я дуже люблю свою країну. Я дуже люблю Латгалію. Загалом такі екзистенційні питання, які раніше собі ніколи не ставила, зараз вони мучать і не лише мене, бо такі публікації від російськомовних у публічному просторі є. І я просто читаю і відчуваю, що це співзвучно, тому що я зараз відчуваю. Тобто вся ця ситуація вплинула на інтеграцію з такого, можливо, несподіваного боку.
1: Вот вся ситуація, вона повлияла от на таку інтеграцію, з такої, може бути, неожиданої сторони.
2: Ну, війна розпочалася у 2022 році, пройшли роки, і як зараз. Редакторку одного з найпопулярніших порталів у Латгалії лякає, що люди сьогодні заявляють, що не цікавляться новинами. Хоча ситуація з дронами в Латвії виявила, що таки цікавляться.
1: Наверное, проходить какое-то время, когда люди... Мене, чесно говоря, пугає
0: большого... Напевно, минає якийсь час, коли люди ось мене, щиро кажучи, лякає велика кількість коментарів чи розмов про те, що я так втомився, я не читаю новини, я не хочу нічого чути. Мені просто здається, що ми зараз у такій небезпечній ситуації перебуваємо, коли треба все-таки розуміти, що відбувається поруч із тобою. І навіть якщо може бути якесь дістало, набридло, але... Події весни цього року, коли в Латвію почали залітати дрони, і коли два дрони впали на територію колишньої нафтобази в Резекне. А це зовсім близько від нас. І ми бачимо за переглядами, що публікації, які стосуються питань безпеки, після цього усі матеріали зі словами «дрон» у заголовку чи щось таке, і потім наступні матеріали від Національних збройних сил, від МЗС. Все це користується дуже великою популярністю у аудиторії. Тож це свідчить про те, що люди цікавляться. Їм це важливо знати. Питання безпеки – це те, що їх турбує.
1: Люди цікавляться, їм це важливо знати. Питання безпеки – це питання, яке дуже безпокоїть.
2: Про ці українські дрони, які російські війська збили з маршруту і спрямували на Латвію, і вони там впали, ми чули дуже різні думки. Зокрема, і звинувачення України в тому, що Україна підставляє під небезпеку країни Балтії.
1: Я не можу сказати, я, чесно говоря, настільки не моніторю.
0: Я не можу сказати, я, чесно кажучи, настільки не моніторю російських джерел, що вони там, як там роблять. Ми працюємо з інформацією, яка приходить у наш публічний простір і є якоюсь дезінформацією. Так, наприклад, ми присвячували велику увагу ось цьому вкиду, що країни Балтії нібито відкрили свої території, тому що це обговорювалося, це обговорювали

0: люди в соціальних мережах, у транспорті, у спортклубах. А так ми ділимося тією інформацією, яку надають відомства військові, бо ми вважаємо, що люди повинні знати, що їм робити в цій ситуації, що відбувається, що взагалі сталося, чому так відбувається, тому що питань було дуже багато. Але розумієте, яка ж частина людей, особливо спочатку, говорила, а як мене це стосується? Так, у нас було цікаве відео, ми робили сюжет про волонтерів, які допомагали транзитним біженцям через Білорусь, коли ще було відкрито кордон білоруський. Тут, неподалік Даугавпласа. І вони допомагали, коли ці люди їхали через Латвію. І там був такий цікавий момент. Один відомий чоловік у нашому місті, який ось якраз тоді, як волонтер водієм возив цих транзитних біженців, розповідає про те, як він своєму знайомому, теж дорослому, по-моєму, підприємцю, якщо не помиляюсь, раптом почав говорити, ось уяви собі, як наш Даугавпілс будуть бомбардувати так само, як Харків. А той каже, а чого це раптом нас будуть бомбардувати? Ну, тобто їх ніби є за що, а нас за що. Тобто люди взагалі ніяк це не ототожнювали. Ну, частина людей. Проте багато хто розумів відразу, бо я вже не пам'ятаю, але чи там на п'ятий чи десятий день з моменту початку війни наш читач надіслав нам запитання. Чайко, розкажіть, будь ласка, що в Даугавпілсі зі сховищами? Де нам ховатися, якщо нападуть на нас? І це було питання російською мовою. Це був російськомовний читач, тобто людей турбували це від початку війни. Тобто частина людей розуміла, що це загроза, розуміла, що дуже багато залежить від України, від того, наскільки їй вдасться вистояти навіть уже тоді у перші дні, і була стурбована власною безпекою.
1: Тоді в перші дні і озабочена була собственною безпечністю.
2: Інна Плавука підкреслює, що Латгалія постійно підлягає міграційному тиску з боку Білорусі, зокрема. Навіть нещодавно був такий випадок, що кілька чи навіть кільканадцять мігрантів пробралися таким викопаним у землі коридором із боку Білорусі. Чому ж лише зараз з'являються спроби закрити кордон із Білоруссю і якось протистояти ось цим гібридним атакам з боку Білорусі?
1: Я не буду углублятися, я теж не експерт в економічних питаннях.
0: Я не буду заглиблюватися, а я не експерт в економічних питаннях, але зрозуміло, що дуже багато історично-економічних зв'язків з Росією та Білоруссю. І ці економічні зв'язки були дуже сильними. І дуже багато постраждало бізнесменів, підприємців, які не могли продовжувати розвивати свій бізнес у цьому напрямку. Я можу просто навести свій особистий приклад. У мене дуже близькі і мої улюблені родичі живуть у Браслові. І я не бачила їх уже більше 5 років. І це пов'язано саме з цією ситуацією. Ситуацією, що закриті кордони. Ситуацією, що вони не можуть приїхати. Я не можу туди поїхати. І так само в Латгалії дуже багато білорусів. У дуже багатьох людей родичі живуть, поховані, близькі люди, старенькі батьки і таке інше. Тобто для звичайної людини. Я чую такі розмови, ми тут взагалі до чого, дайте людям їздити. І це я вже не говорю про гречку прекрасну, білоруську, в сенсі дешевого, про яку розповідають, через ще якісь продукти, за якими їздили жителі Латвії. Ось ці побутові питання. Однак я розумію, наскільки це дріб'язково порівняно з тими загрозами, які несе за собою політика Лукашенка і політика Росії. Тож в мене питань до цього немає, хоча мені дуже сумно, що я не можу поїхати до своїх родичів.
1: У мене питань до цього немає, хоча мені дуже грустно, що я не можу поїхати до своїх родичів.
2: Російськомовні часто страждають на ностальгію за Радянським Союзом, за цим міфічним морозивом за кілька копійок, за ковбасою. Наскільки така ностальгія характерна для місцевого населення?
1: В Латгалії, якщо смотреть демографічну ситуацію...
0: У Латгалії, якщо дивитися демографічну ситуацію, і в Даугавпілсі, зокрема, якщо я не помиляюся, вже понад 25% це населення у віці пенсійному, передпенсійному віці, навіть, по-моєму, 65+. Тобто це люди, які застали Радянський Союз. Так, вони були молоді, звісно, так і все було чудово, трава зеленіша і так далі. Тож ми навіть робили таку передачу на чайці «Свідки Нафталіна», де ми про це міркували. Однак мені мені здається, тут ніби все дуже просто. Ти був молодий, сильний, гарний, тобі нічого не боліло і все було добре. Зараз ці люди вже в такому віці, що, на жаль, їх не тішить своє відображення в дзеркалі. І так, вони ностальгують. Я, напевно, теж згадуватиму через кілька років свої молоді роки, і ви теж, думаю.

0: сколько-то лет, свои молодые годы. И вы тоже, я так думаю.
1: Яким же на загал є інформаційний простір Латгалії? Які джерела використовують місцеві мешканці, враховуючи особливо такі інформаційні бульбашки, які сьогодні характерні для користувачів соцмереж?
0: В Даугавпілсі, ну, понятно, що, да, інформаційний
2: простір... У Даугавпілсі, зрозуміло.

0: Або це там одна баба казала, як говорили колись. Так, у Білорусі, не знаю, говорять зараз чи ні. Тобто вони не фільтрують. Прочитала на Фейсбуці, чи там я цю новину прочитала на Гісметео. Гісметео – це портал про погоду. Там з'являється посилання на новини, з'являється посилання з новинами. А хто джерело цих новин? Люди, на жаль, не фіксують. У Довгавпілсі, якщо говорити про портали, про медіа, що існують в інтернеті, це три великих таких. Чайка, зокрема. Ми на третьому місці. А є ще місто ЛВ і Грані ЛВ. Це портали, які, як це сказати коректно, афільйовані, дружать із Довгавпілським міським самоврядуванням і фактично відображають те, що пише Думський портал. У них є там релізи, є якісь платні програми з муніципалітетом. Велика аудиторія у Чайки, але багато залежить від контенту. Так, 100-150 тисяч нас читають, буває більше. Деякі відео на Тіктоці мають по кілька мільйонів охоплення. І ми зробили ще латиську версію Чайки, тому у нас є і латиськомовна аудиторія. І вона дуже росте і стає все популярнішою. А водночас мене лякає те, що я часто досить чую, тому що я дуже така активна людина. І окрім роботи, я ще шукаю концерти і спорт, і таке інше. І я чую, що люди кажуть, що вони взагалі не цікавляться новинами. Тобто ось я взагалі не хочу, я втомився. Звідки ці люди беруть інформацію, я не знаю.
1: Хочу, я устав. І от, ну, от, откуди ці люди, чим вони?
2: В одному з центральних парків у Даугавпілсі є вічний вогонь. Він обнесений зараз парканом, не працює, там стрічка поліції також. Але при цьому видно, що люди приносять сюди квіти. Тож, чи можемо сказати, що у Даугавпілсі відбулася деколонізація чи хоча б декомунізація?
1: Надо понимать, что в Даугавпілсі этот меморіал в парку Дубровина.
0: Треба розуміти, що в Даугавпілсі цей меморіал у парку Дубровина залишився тому, що там за історичними відомостями є останки поховання цих самих воїнів. І за цим законом, який був після початку війни в Україні прийнятий, зносили пам'ятники ті, де немає цих останків. І в нас було досить таке гучне знесення. У нас був такий обеліск Сквер Слави. Це не в центральному мікрорайоні міста. Давно вже це було, але ми тоді робили стрім. Не можу сказати, що прямо все місто прийшло захищати монумент, але були провокації. Були там люди досить болісно, які це сприймали. Але зараз, мені здається, це затихло. Квіти у парку Дубровина. Ну, так, не заборонено приносити квіти та класти їх. Тим більше, як я вже сказав, є місця поховання.
1: Не запрещено приносити квіти і класти їх, тим більше, як я вже сказала, є місця захоронення.
2: Як практично в усіх країнах Європи, у Латвії є проросійські агенти впливу, які тікають, до речі, не до Росії, а до Білорусі часто.
1: Есть довольно известные люди, ну там, например, то, что в голову приходит, это Андрей Мамыкин.
0: Є досить відомі люди, наприклад, те, що в голову спадає, це Андрей Мамыкин, депутат Європарламенту, колишній журналіст Першого Балтійського каналу, здається. Може, я плутаю, але колишній журналіст точно. І він колись в Довгавпілсі робив свої програми. Він до Росії виїхав і звідти поливає Латвію брудом. Але наскільки він впливовий, мені важко оцінити. І є люди, які виїхали з Довгавпілса, переїхали після початку війни до Москви чи Санкт-Петербурга і теж звідти намагаються в соціальних мережах. Мабуть, найгучніший, найяскравіший і який мене особисто дратує найбільше, це Олексія Ростіка, з того, що я можу навести приклад. Бо це популізм чистої води, це провокаційна поведінка. Він дуже хороший політехнолог, і він знає, як поводитися, як працювати зі своїм електоратом, він знає, як провокувати, і це, напевно, дратує.
2: Деякі експерти стверджують, що коли йдеться про стабільність і стійкість до різного типу гібридних криз, то Латвія серед країн Балтії є таким найслабшим елементом. Чи це відповідає дійсності?
1: Ну, якщо сравнювати, наприклад, навіть ті ж економічні показателі, то...
0: Якщо порівнювати, наприклад, навіть ті ж економічні показники, то, на жаль, для Латвії, Литва та Естонія в багатьох позиціях нас обходять. І хоча, знову ж таки, я не експерт, проте я б тут все-таки не виключала впливу і російськомовної аудиторії, зокрема, а російськомовних жителів насамперед, бо вони жили, а хтось і продовжує жити в російському інформаційному просторі, який дозволяло собі, ну, скажімо так, досить специфічне ставлення.

0: До країн Балтії та Латвії, зокрема. І ще від експерта я чула таку думку, версію, що після відновлення незалежності Литва та Естонія, на відміну від Латвії, були орієнтовані на західні країни. Литва на Польщу, Естонія на скандинавські країни. А Латвія історично продовжувала зміцнювати, розвивати і підтримувати зв'язки з Білоруссю та Росією. Можливо, причина і у цьому ще.
1: Білоруссю і Росією. Можна, причина і в цьому ще.
2: Я, звичайно, не могла не запитати, чим став для нашої співрозмовниці 2022 рік.
1: Ну, не говоря вообще о таком ужасі і шоку.
0: Не кажучи взагалі про такий жах і шок, у якому я перебувала, коли це сталося, мабуть, найстрашніше, що зруйнувалася впевненість у завтрашньому дні. Цей день перевернув. Я не можу сказати, що я не припускала, що таке станеться, бо я стежила за подіями. І коли всі ці розмови були, то я не думала, що все це нісенітниця і не нападе Росія на Україну. Я думала, що все-таки таке можливо, стежачи за тим, що в Росії взагалі відбувається останні десятиліття. Ось такий людський приклад. Я своєму синові все життя говорила, що все залежить лише від тебе. Ось, що ти хочеш, того можеш досягти. І я, живучи в європейській країні, була впевнена, що так це і є. 24 лютого я зрозуміла, що це не так, що можуть бути якісь обставини, якісь дивні люди зовсім з іншими цілями в цьому житті, на цій планеті, які можуть зруйнувати твоє життя. Оскільки ми бачимо зараз, скільки молодих людей, дітей та, Боже мій, в Україні, ну, це ж мільйони доль, які, а їм теж, напевно, мама казала, що все залежить від тебе. Вчися добре, роби те й те, прагни до своєї мрії, а тут – ні, все. І зараз, ось я це синові говорила, а зараз я йому кажу, ну, треба залишатися собою, але треба якось орієнтуватись на те, що відбувається навколо. Це для мене було дуже дивно. Я досі пам'ятаю цей перший день, мені здається, я добу взагалі робити нічого не могла. Тобто настільки було, якби... Ще коли ти в цьому інформаційному просторі. І ми одразу почали зв'язуватися з якимись людьми, у яких є хтось в Україні, і шок, це жахливо.
1: Це людьми, у яких є хтось в Україні, і, ну, шок, це ужасно.
2: А от 2014 рік пройшов в інформаційному просторі непомітно.
1: Ні, восприймала ні я лично, ні, мені кажеться, очень многі люди.
0: Ні, я особисто ні. Мені здається, що тут недостатньо було інформування. Я в 2014 році була редакторкою однієї з найбільших газет у Довгавпілсі. Та більше, я була також редакторкою каналу новин, і я не пам'ятаю, щоб ми робили якісь матеріали, які би пояснювали, що трапилося. І така була атмосфера в Довгавпілсі. Я можу помилятися, це краще перевірити, але у нас тут є консульство Білорусі, і мені здається, що на роковини анексії Криму вони по фасаду розвісили великі фотографії Криму, який він зараз красивий і чудовий. За кілька днів зняли ці фотографії, чи тому що місцева влада. Ну, тобто, мені здається, що дуже значна частина жителів регіону взагалі не розуміла, що відбувалося захоплення, що можна проводити паралелі. Ось вони прийдуть сюди, в Латгалію, влаштують такий собі референдум і скажуть, а руські в Латгалії захотіли. Ну і для когось це могло би виглядати так, як це виглядало для жителів Довгавпілса. Тобто не сприймали настільки. Напевно, на рівні держави були якісь спроби пояснити і були на рівні міжнародних партнерів, бо я, наприклад, пам'ятаю, що тоді медіахолдингу, де я працювала, належали кабельні мережі. Тобто вони були монополістами після відключення ефірного телебачення у Довгавпілсі. І оскільки був інтерес до російських каналів як раніше, то в сітці цього оператора з'явився канал «Настояще время». Не пригадую, який це був рік. І ми на зібранні обговорювали, як аудиторія відреагує на те, що вони там говорять, як це буде сприйматися. Але канал включили і транслювали. І я сама особисто звідти якісь речі вперше дізнавалася.
1: Ну, я сама лично оттуда якісь речі вперше узнавала.
2: Що ж, будьмо уважними та критичними і до новин, і до інформації загалом. Не маємо ані права, ані можливості втомитися. Тримаємо когнітивний стрій. Про це нагадувала і сьогоднішня співрозмовниця Інна Плавока, головна редакторка незалежного російськомовного сайту «Чайка ЛВ» в Латвії. З вами була Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація».

Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону. Наш ефір продовжує авторська рубрика Світлана Мялак «Я у Польщі». І сьогодні йтиметься про можливості для збереження мовної ідентичності.

0: Це програма «Я у Польщі». З вами Світлана М'ялик. Сьогодні ми будемо говорити про мову, власне, як форму ідентичності для зараз часи повномасштабної війни Росії проти України, для українських воєнних мігрантів у Польщі. І до нас сьогодні завітала Наталя Нізельська, філологиня, засновниця проєкту «Слово творімо». Давайте почнемо з питання такого, знаєте, трошки, можливо, яке спонукає нас до роздумів, от наскільки взагалі рідна мова важлива для того, аби зберегти свою ідентичність. От зараз такий час, п'ятий рік повномасштабної війни, війна з 2014 року почалась, тобто є люди, які вже давно є біженцями, так, і внутрішньо переміщеними особами, і біженцями за кордон від російської агресії, і зрозуміло, що люди в тому чи іншому суспільстві, якщо вони виїжджають, тим більше за кордон, вони намагаються якось адаптуватися, так? Тобто інтегруватися, вивчають іноземну мову, мову тієї країни, де вони тимчасово перебувають. Але за цих умов дуже важливо не забувати свою рідну мову. От чому це важливо і як це зробити?
1: Справді, мовна ідентичність – це дуже важливо для поєднання себе зі своїм краєм і щоб не відбувалася саме відбувалася інтеграція, а не асиміляція. Тобто, все рівно люди, які переїжджають в іншу країну, звісно, вивчають мову країни, але потрібно не забувати свою мову, тому що це дає таке натхнення, віру в себе, впевненість і тому ми підтримуємо вивчення української. І, як сказав один з відомих філософів, для культури мова так само, як нервова система для людини. І якщо людина, виростаючи, спілкувалася однією мовою, а далі так життєві обставини склалися, що довелося переїхати в іншу країну, вивчати іншу мову, це, звісно, створило певний дискомфорт. І, звісно, новою мовою людина не буде так спілкуватися, як своєю рідною, в неї не буде такий широкий словниковий запас. І, звісно, людина спочатку мислить своєю рідною мовою. І для того, щоб, як я вже зразу сказала, почуватися впевнено і відчувати своє коріння, можна так сказати, силу духа, потрібно отримати зв'язок з рідною країною і з рідною мовою.
0: Скажіть, як це зробити? Тому що зрозуміло, що перед родинами, які виїхали за кордон, от українські воєнні мігранти тут у Польщі, ми бачимо, стоять виклики такі, як вижити, та? Тобто, як легалізуватись, як влаштуватись на роботу, як віддати дітей в освітні заклади, як самому не втратити себе, так само медицина, так далі. Якщо ще літні батьки, ну, тобто, я говорю про величезне навантаження, яке лягає на плечі українських родин. У дітей своя історія, вони відірвані від рідної землі, вони відірвані від своїх колективів дитячих, там садочки, школи і так далі. Тобто нова країна, нова мова – це величезний стрес для дітей. Тобто як от за цих умов, таких непростих, зосередити свою увагу і щось робити для того, щоб зберегти свою мовну ідентичність? Тобто як ви, як філологиня, як ви бачите, які можливості? Чи це багато треба сил, зусилля, часу докладати? Чи все ж таки існують якісь, я не знаю, просто що це систематично робити в родинах, відвідувати заходи української, суботні школи, українські школи, тобто ваші поради?
1: Потрібно оточувати себе таким україномовним середовищем настільки, наскільки це можливо. Я вважаю, так як в Варшаві часто відбуваються різноманітні заходи від української спільноти, і, звісно, раджу їх відвідувати. А також в колі сім'ї щовечора, наприклад, або там раз в тиждень хоча б можна переглядати фільми українською. І, мені здається, хоч дорослі працюють, але не так важко вімкнути якийсь фільм українською або про українські традиції, щось подивитися, або коли свята, там, Різдво, Великдень, то, звісно, ми згадуємо традиції свого народу. Крім того, щотижня організовую «Слово творімо», це такі мовні студії, де можна через гру вивчати українську. Тобто радила б дітям, особливо дітям підліткового віку, які вже самостійно можуть приходити на заняття, відвідувати якісь заходи, так, долучатися до таких подій, коли

0: можемо пограти в гру, при цьому вивчаючи мову. І таким чином, спілкуючись з однолітками з України, вони можуть підтримувати свій рівень української мови, збагачувати свій словниковий запас. Ну і відповідно це сприятиме підтримці цього зв'язку з Україною. І, звісно, допомагатиме не забувати те, що знали, і удосконалювати своє мовлення усне і писемне.
1: Ви є розробницею, започаткували таку програму. Вона називається «Слово творімо». Це така гра, мовна гра для дітей, для підлітків, я так розумію. Як, розкажіть, виникла у вас ідея? І трошки от подробиці, на яку категорію дітей і молоді розрахована? Чи можуть дорослі теж грати в цю гру? Що вона дає, скажімо, яка от така от мета цієї програми?
0: Розкажу з задоволенням. В 2018 році я проводила всеукраїнський чемпіонат до Дня української писемності і мови, використовуючи саме гру «Скрабл». Це всесвітньо відома гра, яка є в різних мовах, різними мовами можна в неї грати, тобто англійською, польською, українською. І, відповідно, учні 8 класів шкіл українських були задіяні в проєкті. Вони змагались, складаючи слова, хто набрав більше балів, відповідно, зайняв призові місця. І таким чином діти з цікавістю грали в цю гру, і це сприяло їх розвитку мислення українською. І в ході проведення цього проєкту я подумала, чому б не застосовувати цю гру при вивченні української, при вивченні теорії мови і поліпшенню навичок усного і писемного мовлення. Ну і, відповідно, створила авторську методику, яка називається «Вивчай українську граючи», тому що там задіяна якраз гра «Скрабл». Перші 40 хвилин ми граємо з дітками в цю гру, складаємо слова, вони набирають бали. Тобто кожна літера дає певну кількість балів, якщо рідко вживана, то, наприклад, 8 балів, якщо часто вживана, то 2 бали кожна літерка. І таким чином діти зацікавлені складати якомога довші слова, щоб набрати більше балів і зайняти призові місця. Потім в суті методики йде так, що є спеціально розроблений зошит, і ми виконуємо вправи, використовуючи ті слова, які діти самі ж склали. І це дітям цікаво. Відповідно, розподіляємо ці слова за частинами мови, визначаємо мовні граматичні категорії, а далі вплітаємо в речення ці слова, створюємо зв'язний текст. Ну і унікальність цієї методики, на мою думку, якраз в тому, що за 1,5 години діти можуть повторити відомості з різних розділів мовознавства, абсолютно всіх, там, і орфоепія, орфографія, тобто вони і усно розмовляють, і пишуть, і потім ми аналізуємо ці речення за членами речення, тобто досить глибокий такий аналіз, але за одне заняття можна пройтися по всьому, якби, і це так для тих дітей, які добре володіють мовою, це повторення вивченого, для тих, хто щось не знає, якраз завдяки які такій колективній роботі, роботі в групі, вони згадують і вони вивчають щось нове для себе.
1: Які виклики ви бачите для українських дітей і молоді в Польщі от зараз на 5-му році повномасштабної війни, саме в сфері от опанування мови, вивчення мови? Чи от навіть коли відбувається гра, мовна гра «Слово творімо», чи бувають випадки, коли ви бачите, що діти просто вже забули українську мову, тобто вони не знають, яку літеру писати, як писати і так далі? Тому що я пам'ятаю, що мені вперше цю історію розповів доктор Павел Левчук, коли він бачив, як на перерві в школі українські діти, дівчатка, спілкувались між собою, що розмовна мова є українська, а написати один одному писали українські слова латинкою. Бо він давно займається цією темою, і ми, власне, організовує, він є головою оргкомітету конференції «Українська мова як іноземна» в Польщі, яка третя відбулася вже цьогоріч, і ми там з вами і познайомились на цій конференції. І я потім почала помічати, тому що я започаткувала медіашколу у Варшаві, МНД Media School, і коли я почала спілкуватися з підлітками, з дітьми, це для родин воєнних мігрантів, для діток з родин біженців, я теж побачила цю ситуацію. Тобто, коли я попросила, наприклад, там записати якісь речі, то я теж побачила, що діти вже на 5-му році повномасштабно, як хтось приїхав раніше, які навчаються в польських школах, вони латинкою пишуть краще, ніж кирилицею. Тобто, що тут, як, чи це є виклик для нас, от для українців, які виїхали?
0: Так, звісно, це велика проблема, тому що навіть в 2023 році, коли приходили діти на заняття до мене в студії «Словотворімо», вони також забували, говорили, що от я не пам'ятаю, як написати літеру «Д», наприклад, так, або як літера «Р» пишеться. І справді це вже тоді було помітно, хоч це був тільки другий рік війни, але якщо дитина молодших класів, там четвертий клас, наприклад, ходила до польської школи, то щодня пишучи латиницею, їм було вже складно на заняттях зі мною писати українською. І для того в нас на заняттях не тільки усне мовлення, ми письмово виконуємо вправи, щоб вони писали і

0: пам'ятали, як це потрібно писати. Ну і коли вони спілкуються, то зараз також помічаю, що бідний словниковий запас стає, вони говорять більше польською чи українською, або таке змішане мовлення виходить, коли намагаються щось сказати українською. Ті діти, які не відвідують заняття, які просто от на вулиці я зустрічаю, так, і вони між собою йдуть, спілкуються. Тобто іде така неінтеграція, асиміляція, на жаль, і це дуже прикро. І саме через свій проєкт «Словотворімо» мені хочеться якомога більше дітей залучити до відвідування цих занять для того, щоб зберегти зв'язок з Україною і з рідною мовою. І ще хочу додати, до речі, за спостереженнями психологів, дитина, якщо потрапляє в іншомовне середовище і використовує іншу мову, то різко збіднюється цей словниковий запас, і коли вони повернуться до своєї спільноти, в Україну, так, то може бути таке, що їм дуже складно буде говорити українською, тобто не вистачатиме слів, як коли ми вивчаємо нову мову, спочатку бідний словниковий запас, і ніби хочеш сказати більше, і не підбереш слово, а тут вийде зі своєю мовою те саме, якщо не будуть підтримувати вивчення української, тому радила б читати літературу українською ще.
1: На мовній конференції був презентований такий посібник для дітей, батьків. Там такі, скажімо, вправи, можливо, десь подібне з грою «Словотворімо», але там щоденно щось треба робити, от якусь мовну вправу, робити її в родині, тобто робити разом. От наскільки це теж допомагає, скажімо так, системність, тому що ваша гра, тобто це, ну, в неї не можна грати щодня, мабуть. Бо це такі заняття, де ви збираєтесь, от ви зараз розкажете трошки детальніше. А от якщо отакі посібники, наскільки вони потрібні, корисні для українських родин, біженців? Тобто, коли ти щодня виконуєш якісь там невеличкі завдання з української мови, пошук слова, складання речення, написання невеликого тексту, прочитання якогось фрагменту твору українською мовою?
0: Я вважаю, що це чудовий спосіб підтримувати свої знання українською, і систематичність, саме це, мабуть, ключовий момент, який допоможе підтримувати і досконалювати знання українською. Тому я б радила справді користуватися таким посібником, і саме регулярно щодня, це як тренажер такий, так. До речі, про гру, гра «Скрабли», вона в вільному доступі, і відповідно на моїх заняттях ми граємо в гру і далі виконуємо вправи філологічні, але в родинах діти можуть з батьками або самостійно, хоч і щодня, якщо захочуть, використовувати цю гру «Скрабли» і складати слова українською. І якраз це стимулюватиме їх мислення українською і збагачуватиме їх словниковий запас. Тобто, якщо так серйозно взятися за це питання, то я б радила і вдома, в родині мати таку гру, замовити її можна вже в Україні і переслати сюди, бо в магазинах в Польщі, звісно, польськомовна гра це є, але нема проблем придбати україномовну і щоденно самостійно грати, якщо є брати, сестри з дорослими. Та, до речі, дорослі ж також можуть з задоволенням грати в цю гру, бо там нема обмежень по віку. Єдине, що до дітей, то десь з 8 років, з 8, з 9 можна грати. Тоді діти самі можуть складати слова, може трохи з допомогою дорослих. Якщо там 6-7-річні, то їм трошки ще складно.
1: Ми записуємо це інтерв'ю перед тим, як в нас відбудеться заняття медіашколи тут у Варшаві, і пані Наталя буде презентувати цю гру, і будемо грати в цю гру з дітьми. Я теж думаю, що я обов'язково долучусь, і вже потім буду мати не лише теоретичні знання, але і практичні. Так, хочу вас запитати про, тому що перед ефіром ви говорили мені про те, що ви людина творча, так, і ви навіть написали гімн, присвячений мові, я так розумію, правильно? Так. Розкажіть, будь ласка, про це.
0: Так, дуже так вийшло добре, що мені захотілося створити пісню саме як корпоративний гімн, тому що хотілося якомога більше дітей залучати до цих студій мовних, і чим можна зацікавити зараз підлітків. Якщо просто говорити про вивчення мови, це їм може бути нецікаво. Гейміфікація в нас залучена, тобто в навчання через гру, це вже допомагає зацікавити дітей, що вони ходять не як на заняття з репетитором, вивчення теорії тільки так, а вони йдуть грати, спілкуватися з однодумцями і паралельно вивчають мову. Я створила і цей гімн за допомогою авторки пісень однієї. Потрібно буде ще покласти її на музику, цей гімн. Але можу вже зачитати деякі слова, тому що досить промовисто там йдеться про вивчення мови, особливо під час війни в іншій країні будучи. Тому трішки процитую. І таким чином вперше, може, в ефір вийдуть ці слова. Наприклад, от в приспіві в нас йде «Слово творімо, вивчаємо українську мову і говорімо. Слово творімо, мову материнську ми збережімо». І також те, що під час війни, коли ми вивчаємо мову, вона є зброєю нашою. «Українська мова прапор паляниці по усьому світу славлять українці. Мова нас єднає, це душі криниця, українська мова досить легко вчиться». І от ці слова, які мені знайома авторка пісень склала, вони справді

0: виражають ті думки, які я хотіла донести цим своїм проєктом. І маю надію, що скоро покладемо на музику і вирішимо, хто заспіває цю пісню. Але я не є співачкою, хоча маю такий досвід, коли створила пісню про Україну. Також це було в 2023 році. Мені дуже хотілося до Дня Незалежності зробити як такий презент щось приємне для своєї країни. І 20 років тому я писала вірші, і виявилося, що в мене є якраз такий вірш досить великий про мову, про Україну, про красу нашої країни. І ми поклали на музику цей вірш. І є ця пісня.
1: Якраз наша програма от виходить вже наступного дня. День Незалежності був 24 серпня, 35 років Незалежності України. Я думаю, що дуже важливо, ну і в такі дні, та й загалом, розуміти, що от зараз в Україні триває боротьба за цю незалежність. Тобто українці незламні просто, вони відстоюють цю незалежність, от цю свободу. А що таке незалежність? Це і мова. Мова – це фундамент наш, тобто мова, культура, історія. Без мови ми, якого ми роду племені, ми не розуміємо того. І ми бачимо, як агресор систематично, розуміючи це, знищує от зараз українські книги. Я думаю, що ви теж відстежуєте. Тобто знищений видавництво, дуже багато, я зараз боюсь помилитися в цифрах, але десятки видавництв по Україні просто знищені прицільно російськими терористами. Всі книжки там спалені дронами, ракетами. Ринок дуже відомий в Києві, Петрівка, да, там, книжковий, який багато років, він теж вже не перший раз потрапляє під атаку ворога. Тобто Росія розуміє це, що знищивши книги, слово, вона таким чином вбиває в нас українців. А вбиваючи в нас українців, вона буде вбивати, знищувати і оцю волю, і прагнення до свободи, до розуміння того, що ми хочемо бути незалежними, що ми є окрема держава українська. І тут я хочу подякувати польській державі, польському суспільству, польським видавцям, науковцям, які зараз дуже багато теж роблять для того, аби підтримати тут, навіть в Польщі, або передаючи в Україну допомогу саме в цій сфері, в сфері науки, мови і культури. Тут важливо, щоб ми, українці, самі теж розуміли, бо агресор розуміє, як знищити, так? А ми маємо розуміти, як зберегти. І от якщо навіть комусь здається, що це там хтось може за нас це зробити, от там є мовознавці, є філологи, є науковці, видавці, от хай вони це зроблять. Вони то будуть робити, але відповідальність на кожному з нас. І навіть якщо от ви маленька ще дитина, яка тільки вчить мову, там чи приїхала до Польщі там молодь наша, не забувайте мову, продовжуйте її вивчати, тому що таким чином ми розуміємо, хто ми є, ми розуміємо нашу ідентичність. Відповідальність за збереження мови, вона лежить на кожному з нас, від маленького до дорослого.
0: Звісно, підтримую кожне слово, пані Світлана, яке ви озвучили щойно, бо справді, коли живе мова, живе народ, як також один з відомих літературознавців чи письменників сказав. І тому важливо саме використовувати мовлення українською, спілкуватися саме українською в родинах, хоча б цих, які родин мігрантів, які переїхали в іншу країну, щоб не переходило спілкування на польську, навіть в родині, для збереження саме української ідентичності. І також я згадала, коли я цей гімн корпоративний, так званий, да, від мовної студії «Словотворімо» розмістила на своїй Facebook-сторінці, то якраз перечитала ці коментарі і від людей, бо мені важливо було, наскільки він сподобався, які зауваження, так, можливо, щось переробити. І кілька коментарів було саме про те, що в Польщі, будучи в Польщі, часто ми не знаємо, хто перед нами, українець чи хтось інший, коли людина спілкується, наприклад, російською, тому що от саме для збереження ідентичності люди писали, що потрібно розвивати вивчення української також в Польщі, щоб якось люди спілкувалися і українською, тому що вони хотіли би якось легше ідентифікувати, хто перед ними, коли мають справу з новою людиною, познайомилися з кимось, і коли чують російську, це якось такі ніби ступор їх вганяє, вони не знають, хто, і некоректно запитати. І тому дуже важливо саме проявляти свої знання українською, коли ми в такій спільноті знаходимося своїх однодумців, так?
1: Згадала от нещодавно слова вашої колеги Юлія Гудима-Сметанська, теж мовознавиця, филологиня. Вона звернула увагу на те, що зараз в Польщі українські діти, ну і дорослі, бояться спілкуватися українською через ці напади ксенофобські. Вона побажала того, щоб цього не було, щоб люди не боялись говорити, щоб вони могли говорити, щоб була певна свобода говорити на своїй мові. Згідно з законодавством, ми розуміємо, що Польща, демократична європейська держава, це все є. Тобто люди вільні можуть говорити, якщо ти на державі

0: державній посаді, будь ласка, говори польською, але ти можеш вдома говорити українською, на вулиці, там, спілкуватися, в родині і так далі. Але ми бачимо все частіше там, в транспорті, десь на вулиці, якісь напади за те, що люди говорять українською мовою, українці. Дуже оперативно, швидко реагують правоохоронні органи Польщі, тобто такі випадки, вони просто присікаються і тривають розслідування. Ми розуміємо, що судові справи – це справа не одного дня, це певного часу, і будуть ці рішення. Але сподіваємося, що ця хвиля, та така ксенофобія, вона буде просто залишиться в минулому, і що ми можемо вільно розмовляти мовою своєю рідною, так, навіть перебуваючи за кордоном у воєнній міграції. А я хочу, от ви сьогодні зачитали ваші вірші, а я хочу зачитати, я дуже люблю, от цей уривок з поезії Тараса Шевченка. «Ну щоб здавалося слова, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, оживає, яких почує. Знать от Бога і голос то, і ті слова». Тому мені здається, що найважливіше не забувати свою рідну мову, продовжувати нею спілкуватись, тому що мова – це живий організм, і якщо ти нею не послуговуєшся, не користуєшся, то, звісно, та вона просто вмирає. На завершення попрошу вас тоді такий підсумок нашої розмови і головні поради.
1: Дякую. Так, чудові слова Тараса Шевченка, які завжди залишаються актуальними. Я насправді хотіла би підкреслити, що вивчення української мови для збереження національної ідентичності дуже важливо. І для того, саме для того ми впроваджуємо ці проекти. Запрошую до співпраці також інших вчителів української мови, тому що, як кажуть, один в полі не воїн. І хотілося би, щоб якомога більше діток долучилося до проекту «Словотворімо». І тому з різних міст Польщі запрошую колег, і щоб вони також могли провадити такі заняття. А для родин також бажаю, щоб вони хоча б вдома спілкувалися зараз українською, проглядали українські фільми, підтримували українські традиції, читали українською книжки, адже це така культурна спадщина, яку потрібно підтримувати і розвивати знання мови в своїй і традиції в своїх дітях. Особливо стосується тих діток, які народилися в Польщі або приїхали, коли їм було 4 роки, наприклад. Так, вони не можуть писати і грамотно розмовляти українською. І саме від батьків залежить, наскільки дитина буде хоч трішки знати українську, розуміти її, і це вже надалі її вибір в дорослому житті, чи вона буде використовувати українську, чи ні, якщо вона народилася і виросла, наприклад, в Польщі. Але хотілося б затронути це питання, тому що саме багато таких родин, де дітки народилися або приїхали малими до Польщі, або до інших країн, і саме відповідальність на батьках за збереження національної ідентичності. Дякую за запрошення, пані Світлано.
0: Дякую. Я нагадаю, що Наталя Нізельська, філологиня і засновниця мовної студії «Словотворімо», була сьогодні гостею програми «Я у Польщі» на Українській службі Польського радіо. І ми говорили про збереження мовної ідентичності, про надзвичайну важливість цього процесу для українців, насамперед українців, які виїхали через війну, російську агресію за кордон і стали воєнними мігрантами. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. На все добре.

0: Друзі, на цьому наша сьогоднішня передача завершується. Дякуємо, що були з нами сьогодні поруч, слухали, підтримували і ділилися настроєм. І бажаємо вам побільше посміхатися, бережіть себе та своїх рідних і близьких. А ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Для вас працювали звукорежисер Кацпер Кукер і ведучий Тарас Андрухович. На все вам добре, до нових зустрічей.
1: Ciao.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Мій мікрофон теж ще свічить на червоно, затем при другому мікрофоні Марцін Гачковський, Вольга Шутько за консолетом. Зачинаємо щоденну аудицію пів на пів, пів на пів, тільки на антені Польського радіо для України таке речі.
0: Єдина така передача, єдина така зустріч, в якій розмовляємо польською та українською мовами, не перекладаючи один одного.
1: Так, мовимо, оповідаємо, застанавляємо ще, кучимо ще, запрошуємо гості, стараємо ще przewidywати przyszłość і вracamy niekiedy до dźwięków archiwalnych. Mówimy o kulturze, o literaturze, o społeczeństwie, o polityce, o muzyce, niekoniecznie muzyce poważnej. Czasem jest to muzyka zwana powszechnie popularną. To w skrócie taki skrócony, przyspieszony, uproszczony портрет аудиції пів на пів двоязичної і двомовної.
0: І одним із найважливіших наших елементів є, звісно,
1: слово дня є елементом. Елементом, який нас проводить і присвіча нам, і допомагає нам упорядкувати аудицію щоденну, припомню, від понеділка до п'ятку. Завжди є то слово ключове, слово лейтмотив. Завжди є якась причина, чому, вертуючись від рана в поті чола, словник в кінці натрапляємо на таке слово, яке є нам потрібне. І, як пізніше ще оказує, ми єстесьмо również потрібні тому слову.
0: Так, слово дня завжди має значення, завжди воно пов'язане з темами розмов, завжди воно пов'язане із тим, про що і що хочемо вам сказати упродовж цієї двомовної години. Гаразд, конкретніше, яке сьогоднішнє слово дня?
1: Луч.
0: Човен.
1: А для чого?
0: Про це скажемо трішечки пізніше.
1: Або і не скажемо.
0: Або і не скажемо.
1: Тим разом є то певна метафора. Сподіваємося, що досить очевидна і ясна.
0: Якщо ви здогадаєтеся в моменті, коли ви здогадаєтеся, чому саме човен і чому саме луч ми вибрали на сьогоднішнє слово дня, то чекаємо на ваші відгуки. 50 на 50 равлик polskieradio.pl, причому 50 пишемо цифрами. Пишіть до нас електронні листи, а також приватні повідомлення на нашому Facebook-профілі «Пул на пул, пів на пів». Чекаємо.
1: 50 на 50 małpa polskieradio.pl. Ja Stępniewicz, Marcin Gaczkowski już otwierają naszą elektronną pocztę i zaglądają tam, czytają wasze wiadomości.
0: А поки чекаємо, заглядаємо тепер до словників. Спочатку буде словник української мови, тлумачний словник під редакцією професора Білодіда. Це 11-томник. Ми користуємося електронним варіантом цього словника. Ну, часом маємо так, ну, зізнаємося, маємо кілька томів паперових, але якраз сьогоднішній «че» з електронного. Човен – це іменник чоловічого роду. Перше значення – невелике, переважно веслове судно. Приклади. Ну, Шевченко, так, тут часто човни плавають. Вітер з гаєм розмовляє, шепче з осокою, пливе човен по Дунаю, один за водою. У рильського човна одв'язано, лунає стук весла. У порівнянні...
1: Подорож ще зачина.
0: Так.
1: Бич може то спільна подорож, бич може пасажирові того статку, яким є човен, допіро зачинають ще в нім познавати. Хто ві, варто сягнути до Максима Рильського.
0: У порівнянні теж можемо сказати, вжити цього, цей іменник човен, і блідний місяць на то

0: Хейма з міста Лоць, і пісня теж має назву «Уч». Мені дуже сподобалося визначення музики цього гурту і взагалі їхньої творчості. Вони будують колекцію тонких спостережень та емоційної напруги, залишаючи слухачеві широкий простір для власних інтерпретацій.
1: Так, а якби хтось мав вątpliwości щодо łódzkiego походження зеспołu і тематики пісенки, то був там мотив з гімну Łodzi, czyli з prząśniczki.
0: Так, Моньошка, звісно. Так.
1: То може dzisiaj będziemy так raczej muzycznie ukierunkowani, jeżeli nie masz nic przeciwko temu.
0: Ja za піднімаю обидві руки.
1: То може запросимо слухачки і слухачі на нашу традиційну музичну лекцію.
0: В ефірі Польське радіо для України, а перед мікрофонами Яна Стемпневич
1: і Марцін Гачковський. Перед мікрофоном і при мікрофоні, в поближу мікрофону.
0: Починаємо музичний урок.
1: Чи музичну лекцію.
0: Так, причому я так задумалася, що сказати, чи це музичний урок української чи польської.
1: Świętujemy, więc będzie i українського, і польського. Зробимо випасьону музичну лекцію. А що?
0: Так, тому що ми продовжуємо святкувати День Незалежності України. 24 серпня на Замковій площі у Варшаві відбувся грандіозний масштабний концерт з нагоди Дня Незалежності України.
1: Wspólne święto Української Niepodległości. Wspólnie obchodzili je Українці, Polacy, Białorusini oraz inni mieszkańcy Warszawy oraz okolicznych miast i wsi. Ze sceny padły ważne słowa o wsparciu dla Ukrainy, ale najważniejsze działo się pod sceną. Tysiące ludzi, flagi właśnie Polski, Ukrainy i Białorusi, tłum po prostu przyjaciół, sąsiadów.
0: Так, а на сцені виступили зірки польської та української музики. І такою зіркою свята стала Даха Браха. Квартет, тобто Олена Цибульська, Ірина Коваленко, Ніна Гаренецька та Марко Галаневич – це справжні амбасадори української культури у світі.
1: Даха Браха виводиться, очевидно, з даху. Powstała Dacha Bracha w roku 2004 w środowisku teatralnym Dach. I stworzył ten zespół własny gatunek, czyli etno-chaos, połączenie ukraińskiego folkloru z rytmami oraz brzmieniem instrumentów pochodzących z różnych tradycji muzycznych. Dacha Bracha jest bardzo rozpoznawalna na całym świecie, nie tylko dzięki potężnemu śpiewowi polifonicznemu, ale również dzięki scenicznemu wizerunkowi.
0: А ця світова слава гурту, вона вже давно вийшла поза межі фестивальної сцени, а Даха Браха виступала на найбільших, на наймасштабніших музичних фестивалях у світі, наприклад, Гластенбері – це один із тих фестивалів великих, масштабних. Їхня композиція «Що з-під дуба» прозвучала, зокрема, у серіалі «Фарго», пізніше вона стала таким музичним тлом для рекламної кампанії чоловічого бренду одягу «Хаус 99», а дві пісні «Баби» і «Сонет», вони їх використав інший модний дім «Елі Сап» для презентації своєї колекції «Прет-а-порте». Це було у 2021 році, а у 2025-му учасників квартету відзначено французьким орденом мистецтв і літератури за внесок і поширення української культури і підтримку українського спротиву.
1: Ті, хто ж 24 серпня 2026 року вибралися на плац Замковий в Варшаві, щоб обходити Święto Української Niepodległości, 35-lecie оголошення przez Україну Niepodległości, були świadkami niesamowitego, pełnego energii koncertu Dachy Brachy, między innymi mocnego wykonania piosenki Pływę Czoven. Dziś właśnie przyjrzymy się temu utworowi.
0: Так, ця пісня належить до родинно-побутових і ліричних пісень, і в ній через образ човна, що пливе водою, а води повен та й накрився листом дубом, та зустрічі козака із дівчиною, передається почуття, романтику, залицяння, а також приховані життєві переживання.
1: Бо є то пісенка, знана як українська пісенка людова, знана на тих теренах, które niegdyś były kozackimi. Znana również w Ukrainie Słobodzkiej, ale w rozmaitych wersjach, tak naprawdę w różnych regionach Ukrainy. Także część zachodnia Ukrainy zna wersje zbliżone do tej kanonicznej, której dzisiaj posłuchamy. A ta kanoniczna, ją zawdzięczamy Mykole Łysence, kompozytorowi, który stworzył na podstawie piosenki ludowej słynną barcarolę, czyli utwór lub duet wokalny w tonacji molowej, który, uwaga, naśladuje kołysanie fal. Pływeczowen aranżowali również inni kompozytorzy, zwłaszcza Mykoła Leontowicz.
0: А пісня ця отримала нове дихання у виконанні сучасних гуртів, ну, наша Даха Браха. І ця версія, якщо ви бачили фільм «Вулкани», то ця версія стала саундтреком до цього фільму, ну і теж світова популярність і так далі. Тож що?
1: Всячмо до тої лоджі враз з Дахом Брахом.

0: Brawurowe to jest rzeczywiście wykonanie. Rozkołysała nam się ta łódź. Słowa piosenki dość proste. W każdej epoce nabierają trochę nowego znaczenia. Wczoraj, kiedy zespół występował na Placu Zamkowym w Warszawie, a przypomnę, bo nie wiem, kiedy będziecie nas słuchać, ale u nas wczoraj był 24 sierpnia i Dzień Niepodległości Ukrainy. Zatem wczoraj na scenie towarzyszyło temu wykonaniu wyświetlanie zdjęć ukraińskich obrońców, bo też o tym jest trochę ta pieśń, o tych, którzy idą do wojska służyć.
1: Добре, і це якби це момент, щоб ми почали перекладати текст цієї пісні. Пливе човен, води повен, та все хлюб, хлюб, хлюб, хлюб.
0: Płynie łódź pełna wody i wciąż chlup, chlup, chlup, chlup. Cztery razy chlup.
1: Chlup, tak. I to zvuk naslidowania chlup, chlup відтворює zvuk splesku wody, звісно. A polskою мовою...
0: Chlup, chlup znaczy chlup, chlup. Albo plusk, plusk i tym podobne.
1: No i zwracamy uwagę na te słowo spolucenia wody płowen.
0: Pełen wody. Pełen tak. Czego? Wody.
1: Іде козак до дівчини та все тюп-тюп-тюп-тюп.
0: А іде, іде, іде козак до дівчини і вчинш туп-туп-туп-туп-туп, так дробі такими крочками.
1: Так. Пливе човен, води повен, та й накритий листом.
0: Płynie łódź pełna wody i liśćmi, listowiem przykryta.
1: Не хвалися дівчинонько червоним намистом.
0: Nie chwal się dziewczyno czerwonym naszyjnikiem.
1: No, намисто, tak, це традиційна українська жіноча прикраса із коралів, скляних намистин. А польською перекладаємо намисто як?
0: No, нашийник або корале.
1: А слово «дівчинонько» – це, звісно, здрібніло пестлива форма від слова «дівчина».
0: Український фольклор дуже любить таке здробнення. Польський фольклор również любить, але не аж так дуже. Więc «дівчинонько», «дівчинечко» – може по просту «дівчинко».
1: Ну, тому що за допомогою таких пестливих форм передається ніжність і почуття.
0: Ну, powiedzmy.
1: Бо прийдеться, доведеться намисто збувати.
0: Бо надійде час, що треба буде нашийник спродати. Власне, і в тим моменті łódź приспіша, фали прибирають на силу, зривається вітер, і вже знаємо, що щось з тою łódzią є не так.
1: Молодому козакові тютюн купувати.
0: Бо молодий козак тютюн буде мусив купувати.
1: Пливе човен, води повен, та й накрився лубом.
0: Płynie łódź pełna wody, przykryta, покрита лубом.
1: Луб або ж лубок – це знята із дерева кора. Зазвичай це липове дерево. Її використовували у побуті, у будівництві, і польською мовою це?
0: Ну так, варства кори, плати кори. Ой,

0: І тепер увага, бо прийдеться, доведеться під аршин ставати.
1: Бо прийде час, що треба буде станути під м'ярком. Я ще до того вручимо.
0: Молодого козаченька військо віддавати.
1: І молодого козачка до війська віддавати.
0: І цей вислів «під аршин ставати», він описує давній процес вимірювання зросту рекрутів під час призову до війська. Аршин – це давня міра довжини, близько 71 сантиметра. А польською це можна пояснити як?
1: Так, аршин – то трохи мені, ніж метр. Прошу, до мене якесь питання було тут, так?
0: Як польською, власне, можна передати, під аршин ставати?
1: Ну, власне так, власне о тим розмовляємо. Więc якби ставати до побору. Ході о міряння зросту, як слушно повідалась, на комісії військової. Аршин – давна міра довгості. А в języku українським то стали фразеологізм, який появляється в вілу утворах літерацьких. Więc ставати під аршин – то власне шикувати ще в камаше до войска, як писав Тарас Шевченко, а у вдови один син, та й той якраз під аршин.
0: Ну і таким був текст цієї пісні. І якщо починалося все так романтично і ніжно, то справді так, як ти кажеш, Марчине.
1: Дуже ще розпантала.
0: Так, пізніше, власне, ця вода стала дуже неспокійною, такою тривожною.
1: Завжди дуже міцно відчувам то виконання «Дахи брахи». Пропоную, щоб ми послухали, це правда, традиційно по раз втори тої пісенки, але може в трохи іншому виконанні.
0: Буде «Юко» і «Танок на Майдані Конго».

0: це було виконання лайв, так скажемо, на сцені «Танок на Майдані Конго», «Юко» і оркестр «Слобожанський».
1: Так, również dobre wykonanie. Przypomnijmy, a na początku u nas była Dacha Bracha. A dlaczego? Dlatego, że wracamy do koncertu z okazji Święta Niepodległości w Warszawie, który odbył się 24 sierpnia 2026 roku i Dacha Bracha była tam na scenie jako gwiazda ze strony ukraińskiej.
0: Ну, а з польського боку зіркою був Кшиштоф Залевський.
1: Кшиштоф Залевський – вокаліста, композитор, автор текстів, мультиінструменталіста, який зачинав від звичайства в другій едиції програму «Ідол». Було то в року 2004. Діж свободне лонче рок, поп ораз широко поєнту альтернативе. Його розпознавальні утвори, такі як «Мілость, мілость», Polsko, Annuszka czy Początek łączą energię grania gitarowego z osobistymi, nierzadko społecznymi tekstami. Ciekawym etapem jego kariery był album Zalewski. Zalewski śpiewa Niemena. Artysta odczytał piosenki Czesława Niemena na swój sposób, nie traktując ich jak muzealnych eksponatów.
0: У 2025 році Залевський тричі здобув Фредерика, тобто найважливішу музичну нагороду у Польщі, і став артистом року. Його альбом «Згов» визнано найкращим рок-н-блюзовим альбомом. Він теж, крім того, що пише такі гостросоціальні тексти, він теж займає активну громадянську позицію і підтримує послідовно Україну від початку повномасштабного вторгнення. Тому що у 2022 році він взяв участь у благодійному концерті разом з Україною, а 24 серпня 2026 року, у День Незалежності України, Залевський виступив на Замковій площі у Варшаві.
1: І того власне дня Кшиштоф Залевський зложив Україні життя і признав ще, що він również обходить уродини 24 серпня, więc jest to dla niego co najmniej podwójne święto. Dziś na muzycznej lekcji bierzemy na warsztat jego piosenkę Podróżnik z albumu Złoto z 2016 roku.

0: Така метафорична пісня, яка теж дає широке поле для інтерпретації.
1: Текст не є довгий, але є дощ скомплікований. Написав го той чоловік, який текст виспівав, Кшиштоф Залевський.
0: Починаємо.
1: Подружник по мапі, в покоїках лев.
0: Мандрівник по карті, в кімнатках лев.
1: В покоїках лев.
0: Угу. Так, тут йдеться, мені здається, про...
1: Лев Солонове.
0: Так, про це, про світського лева. Про світського лева.
1: То такий фацет, так, який любить виружнять, брилувати, приводити в товаристві, вивоювати охи і ахи у кобіт, уводити є.
0: Тобто чоловік, який любить виділятися, лідирувати, викликати захоплення жінок, а навіть їх спокушати. Але тут Кшиштоф Залевський в цій пісні, він співає про лева, який сяє, от виділяється, викликає захоплення і спокушає не у якихось великих світських компаніях, а у покоїках, у кімнатках.
1: В своїм покоїку.
0: Так.
1: Колекціонер лад і вьосен.
0: Колекціонер лід і весен. Як польською, так і українською оце от лад, літ може означати як багато літ, тобто літо як пора року, так і літ, тобто багато років.
1: Так є, здобивця півп'єнтер, відкривця ковдер.
0: Дуже цікавий рядок. Переможець півповерхів і винахідник ковдри або щось інше.
1: Відкривця.
0: Означає...
1: Ну, особа, яка доконала відкриття.
0: Тобто винахідник.
1: Або той, хто відкрива нове лонди.
0: Так, теж, ну, винахідник, певно. Піонер.
1: Аудиція наживо, власне, вилечало мій з голови.
0: Але, можливо, Боже, це теж відкривця, але, знаєш, це теж моя інтерпретація. Це людина, яка... Відкрива ковдри, тобто відкриває оцю ковдру, покривало.
1: Ото власне ході, неспішно проводжі життя, часами вспіна ще на півп'єнтро, часами удає му ще рано відкрити ковдра, в котором був запатулоне по саме ушка.
0: Ага, отже, він не є винахідником ковдри, тільки тим, хто відкриває ковдру, правда?
1: Конструює план на потім.
0: Опрацьовує план на потім.
1: Пілот в ренку спить спокійно.
0: Пілот в руці спить. Пульт, перепрошую, не пілот. Пульт в руці спить спокійно.
1: Так, дистанційне управління, дуже важлива справа.
0: Так.
1: Пілот.
0: Ну, але це взагалі слово «пілот» в польській мові має кілька значень. В цьому конкретному нас цікавить, власне, це четверте, як вказує там словник, тобто пульт керування, пульт до телевізора, зокрема. І приспів.
1: Приспів скрадає як кот.
0: Підкрадається як кіт.
1: Потиху моц висиса ніби сок.
0: Потихеньку висмоктує силу наче сік.
1: А коли завіта му під дом.
0: А коли завітає до нього під дім.
1: Юж не напіше, о чим читав. Тільки.
0: Вже не напише, про що він тільки читав.
1: І той останній верс мене дуже застанавлює, буду мусив ще о тим помислити трохи пізніше.
0: І ще два рядочки.
1: Палацовий комплекс, як небо в липні кров.
0: Палацовий комплекс, як небо в липні кров, тобто небо такого кольору.

І повзалі найвучого, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Я можу чекати на тебе цілу вічність. Я можу чекати і не перестати. Завтра літак вилітає о 9 Сполучені Штати.
1: Ти ж хотіла літати?

Thank you.

не міянець, танчуме танго. Ото в кінках ортанцерка, кто давно змарла в моїх реньках, в моїх.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: чоли так кричили.
1: Базару, я такий нароблений, я хотів конючини коневи купити, а ці міські пендюри мене взяли та кинули в воду. Вимок мій, сардак вимок, гачі вимокли, сорочка вимокла, капелюх, такий гад поплив за водою.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу.